Alun perin 60-luvulta peräisin oleva kappale Everlasting Love. Nashville, Tennessee on ihan alkuperäinen lokaatio tuolle kappaleelle, mutta brittibändi Love Affair teki kappaleesta sitten isoimman hitin ja suomeksi Erik Lehtiniemen tekstillä Juha Matti ja Tosi rakkaus. Ja kun tätä Erik Lehtiniemen sanoittajan nimeä vähän kääntää ja tutkiskelee, niin Pirjo Puukon nimihän sieltä paljastuu. Pirjo Puukko on kertonut, että aluksi kirjoitin arkaillen pseudonyymien takaa puhdasta iskelmää Erik Lehtiniemen nimellä ja popimpaa Katri Leimuna. Ja syksyn sävelvoiton 1991 jälkeen niin ryhdyin käyttämään silloista nimeäni Pirjo Nyman ja 2000-luvulla nykyistä omaani eli Pirjo Puukko. Ihan totta, että 1991 syksyn sävelvoittaja Kurren kappale Jäit sateen tanniin. Siinä Katri Leimu on ollut sanottajana ja Katri Leimu siis yksi näistä Pirjo Puukon pseudonyymeistä.

Ja jos sanotaan, että radiossa soi Hurmio, niin se voi tarkoittaa montaakin eri kappaletta. On tietysti se Ekstasi, Tango, maailmankuulu Hurmio 52 sävelletty, maailmankuulu kappale eri kielillä laulettuna versioina ja orkesterikappaleena ja myös instrumentaalisovituksina. Tango Hurmio, mutta tämä Hurmio oli Frenesi, alun perin meksikolainen kappale. Jaana Lappo kirjoitti siihen suomenkieliset sanat ja beerit, hienosti lauloi Hurmio-nimisen kappaleen. Edu Kettusta tulee seuraavaksi ja tässä on pariminuuttinen laulu, mutta paljon tähän ollaan saatu hienoja kielikuvia kätkettyä. Tässä on siis tarina, jossa renttu mies rahasta vannoo valoja rakkauden, kunnes sitten häipyy toisen naisen helmoihin. Erityisesti pidän tuosta kappaleen lopusta, jossa Edu sanailee kuvernöörin tyttären näkökulmasta, että se saattoi olla palavaa kaipuuta vapauden, mutta luultavimmin vain oikku rakkauden.

0: Edukettuna rakkauden oikut ja tuossa tunnin avanneessa Juha Matin tosi rakkauskappaleessa sanoin sen Love Affairin ison hitin Everlasting Love, että se oli se tunnettu versio, niin kuuntelija sanoi, että hän fiilistelee myös Sandran versiota tuosta Everlasting Love-kappaleesta. Sekin oli kyllä ihan totta 80-luvulla. Jonkin asteinen hitti toi Sandran versio.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Ihan kohta paikka auringossa vauhtii rouhea ääninen tulkitsija Bablo. Vaan tähän seuraavaksi Ville Leinonen. Ville Leinonenhan on uransa aikana levyttänyt monenlaisia kappaleita. Mutta sanonpa vaan, että ei oo tähti tytön voittanut.

alunperin Tom Waitsin tekemä ja esittämä kappale Jersey Girl. Siitä sitten suomeksi Bablon omalla tekstillä Taivas sinivalkoinen. Kuultiin muuten myös samannimisessä TV-sarjassa Markku Onttosen ohjaamassa ja Onttosen ja Kirsti Mannisen käsikirjoittamassa sarjassa, jossa kerrotaan entisen lääkintälotan Ainon ja sissipartioluutnantti Laurin elämästä sodanjälkeisessä Suomessa. Alkaen välirauhan solmimisesta syyskuun 19. päivänä 1944 ja päättyen olympialaisiin Helsingissä vuonna 1952. Sarjan henkilöt ovat kuvitteellisia, mutta tapahtumat ovat osa Suomen historiaa sodan jälkeisinä vaaran vuosina. Bablo ja Taivas sinivalkoinen, hieno kappale ja hieno sarja muuten myös. Kaija Kärkinen, Ile Kallio jatkaa tässä Maailman laitaan.

0: Melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997 Kaija Kärkinen Ile Kallio maailman laitaan. Ja seuraavaksi raatorehellistä tilitystä laulajan ja soittajan arjesta maamme keikkapaikoilla. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale Varjokuva yhtyeelle Tanssit talolla laitetaan soimaan. Ja näin Marko Haavisto itse puhui keikkailusta vieraillessaan Radio Suomen musiikki-illassa kesäkuussa.
1: Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on sitten, kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin
2: itsekin ruvunut uskoa, että ehkä
1: alkanut uskoa ja ehkä varmallisempikin itsellä, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. Seiskakin on ihan hyvä.
0: Loppuviimein siis ihan positiivisia kokemuksia keikkailusta. Kuten tuossa kuulimme, kun Marko Haavisto musiikki-illassa mun ja Toni Laaksosen vieraana poikkesi kesäkuussa, vaan tässä Markon tekemässä Varjokuva-yhtyeen esittämässä kappaleessa, niin sitten se varjopuoli, mitä tuolla keikkalavoilla saattaa kuulua.

0: sai melkein.
1: Pohja vireiltään aika hyvän tuulinen kappale, vaikka tilitystä tiskiin iskettiinkin tässä varjokuvan tanssitalolla. Vaan mites sitten, jos sattuu rakastumaan basista?

0: päässä saivat muusikot päästellä sydämensä kyllyydestä ja Sanikin kyllä nautti meiningistä ihan selvästi. Rakastuin basistiin oli kappale.
1: Kipasen nyt järveen moukkaa.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kohta lähtee soimaan varsinainen hyvän mielen korvamato Aarniometsän suojista. Apina orkesteria nimittäin laitetaan soimaan heti Gepardin jälkeen. Ja sisäinen eläin on Gepardin 2009 ilmestynyt levy. Pyyrystö sulat pyörimään.

Tail Feather, alun perin vuodelta 1963 tämmöinen amerikkalainen kokoonpano The Five Deuxtones levytti alkuperäisiä siitä. Sitten suomeksi Gebardi, Viisa Luttisen suomenkielisillä sanoilla, Pyrstö sulat pyörimään oli tämä kappale. Ja sitten sinne Aarnion metsän suojiin, J. Karjalaisen 1981 ilmestynyt kappale, Jukka Karjalaisen säveltämä ja sanoittama ja Papu Haro, toinen kappaleen tekstin tekijä. Apina orkesteri.

Aisto Tammi 1960-luvun suuren tangobuumin heittämällä suosituimpia nimiä Suomessa. Samalla hän oli ensimmäinen suomalainen romaniartisti, joka pääsi laulamaan levylle. Kuusankoskelaisen Taisto Lundbergin levytyksiä ei kuitenkaan julkaistu hänen omalla nimellään, vaan levyyhtiön valitsemalla taiteilija nimellä Taisto Tammi. Suurin menestys oli vuonna 1963 Tango merellä, joka nousi lista ykköseksi. Tämä hieno levytys Kesän tango 1964. Pedro de Punta eli Toivo Kärki kappaleen säveltäjä, kuten myös sovittaja, ja Orvo Kiitä eli Reino Helismaa kirjoitti sanat. Sitten Pekka Ruuska. Ehkä tänä iltana.

0: Kuuntelemme Maarit pohtii, että tippuuko tässä taustalla vesihana? Siltä se kuulostaa, siis ihan tämmöinen positiivinen huomio tähän Pekka Ruuska. Ehkä tänä iltana kappaleeseen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: No just nyt tähän hetkeen tulee kotimaista iskelmää Nina Okerman, Pentti Vanhamäen säveltämällä ja Matti Laasosen sanoittamalla kappaleella. Kadotaan kesäyöhön. Vuosi 2021.

Kadotaan kesäyöhön ja Nina Åkerman. Paikka auringossa palailee maanantaina 12.07. Jälleen kotimaisen iskelmää kevyen musiikin pariin. Sonja Tammi versioi tässä vielä kappaletta, jonka Kirka aikanaan hitiksi levytti. Kassu Halosen, Kisu Jäänströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt Ei rakkaus yötä pelkää. Ja siis tässä Sonja Tammi. Hyvää viikonloppua.

0: alkaa janottaa.
1: Yle Radio Suomi. Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
2: Kello tulee 4. Jalmari Salaterä toimittaa meille tuoreimmat Yle Uutiset.

tankkerialuksen kerrotaan olevan tulessa Omanin edustalla. Britannian merenkulkuviranomainen kertoo saaneensa ilmoituksia asiasta vahvistetulta lähteeltä. Palon syttymissyy ei ole vielä varmistunut. Useissa Yhdysvaltain liittolaismaissa Lähi-idän alueella on varoitettu yöllä Iranin iskuista. Itä-Afrikan Burundissa ainakin 8 ihmistä on kuollut väen tungoksessa. Lisäksi 9 ihmistä loukkaantui. Turma sattui, kun tuhansia ihmisiä kokoontui maan suurimpaan kaupunkiin Bujumburaan kuuntelemaan suosittua evankelikaalista saarnaajaa. Tapahtuma järjestettiin paikallisessa oppilaitoksessa, jonka opettajan mukaan ihmisiä tallautui, kun väkijoukot yrittivät poistua paikalta. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Se on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 21, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa, Pohjanmaalla, Kaakossa ja Ahvenanmaalla.

0: Radio Suomi.
1: Jalmari Salaterä toimitti uutiset, kello on 4.02. Hyvää varhaista huomenta. Tänään on maanantai, uusi arkiviikko 20. päivä heinäkuuta. Olli Aimola Radio Suomen varhaisaamussa.

Opeta ja elän itselleni soi siinä. Nyt on sitten monen viikon uurastus päättynyt monille meille penkkiurheilijoille. No okei, kyllä nuo jalkapallopelaajatkin tekivät jotain tässä viikkojen aikana. Ei vitsi. Hehän sen kovimman duunin ovat tehneet, mutta onpa ollut hienot MM-kilpailut. Hyviä otteluita. Eilistä MM-finaalia en katsonut, koska se alkoi 10:00. Ja tiedostin, että minun pitää olla täällä 3:00 jälkeen aamulla, niin en sitten valvonut. Ajattelin kyllä katsoa finaalin tänään vielä kokonaisuudessaan, kun tästä kotiin pääsen oikein nautiskella. Mutta en mä nyt missään tulospimennossa itseäni pidä. Onhan nää nyt pitänyt katsoa nämä uutiset tuolta MM-kisoista ja kyllä mä vähän koostettakin siitä ottelusta jo katsoin ja myös sen hienon Ferran Torresin maalin, jonka espanjalainen teki siis jatkoajalla ja näin sitten sinetöi Espanjan voiton. Eli Espanja on uusi jalkapallon maailmanmestari, kaatoi siis Argentiinan tuolla yhdellä ainoalla maalilla jatkoajalla. Mutta mä luulen, että aika moni ajattelee, että kyllä Espanja on tämän voittonsa ansainnut. Kyllähän Espanja pelasi ihan järkyttävän hienon turnauksen. Kyllä Argentiinakin pelasi, ei siinä mitään, mutta mä luulen, että siitä on aika vahva konsensus, että Espanja todellakin tämän voiton on ansainnut. Ja ei myöskään vähiten sen takia, että Espanjallahan on siis ihan älytön voitto- ja tasapeliputki. Siis Espanjan jalkapallon maajoukkue ei ole hävinnyt peliä sitten 22. maaliskuuta 2024, kun Kolumbia voitti sen 1-0. Tämän ottelun jälkeen, siis tämän häviön jälkeen Espanja on voittanut 29 ottelua ja pelannut 9 ottelua tasan. Onhan toi ihan älytön saavutus tuokin. Espanjasta eikä Argentiinan joukkueesta ei tullut MM-turnauksen maalikuningasta, vaan se tuli Ranskan joukkueesta. Kylian Mbappe voitti jo toistamiseen MM-turnauksen maalipörssin. Toiseksi sijoittui Lionel Messi. Hän pääsi siis 8 maaliin ja 4 syöttöön. Pappe teki 10 maalia ja antoi sitten 4 maaliin johtanutta syöttöä. Englannin Jude Bellingham oli 3. maalipörssissä 7 maalilla ja 1 syötöllä ja Norjan Erling Haaland teki 7 maalia, mutta ei syöttänyt yhtään. Mutta toi Espanja-Argentiina loppuotteluhan on katsottavissa tuolta Yle Areenasta, josta sen aion itsekin katsoa. Näistä nyt ei ole sitten kuitenkaan hirveästi uutisoitu, en ole ainakaan löytänyt Yle Uutisten tai Yle Urheilun sivuilta hirveästi juttuja. Ehkä tuolta jostain iltapäivälehtien sivuilta sitten löytää enemmän juttuja näistä paljon kohutuista väliaikanumeroista ja musiikkiesityksistä sun muista. Kai siellä Madonna oli ainakin käynyt esiintymässä ja Justin Bieber muun muassa, mutta sen enempää en ole noista nyt uutisia nähnyt, kun niistä kohuttiin etukäteen hirveästi, että tuleeko siellä nyt 1.5 tunnin väliaikashow ihan niin kuin amerikkalaisen jalkapallon tyyliin. Ja itse olen kyllä edelleen sitä mieltä, että ei se 1.5 tunnin väliaikashow kyllä tuohon futismatsiin kuulu, että se on se vartti, ei sen enempää.

0: Se oli Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Suomi-klassikko. Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä. Kello on 4.20 ja tänään siis 20. päivä heinäkuuta, maanantai, varhaisaamu. Ja tänään nimppareitaan viettävät Marketta Maarit, Reetta Reeta Maaret ja Margareeta. Ja nythän on käynnissä naisten viikko, eli pelkkiä naisten nimiä tällä viikolla almanakassa. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille ja muillekin päivän sankareille. Ja tänään on hieno päivä myös siitä syystä, että vuonna 1906, eli tasan 120 vuotta sitten, vahvistettiin Suomeen uusi vaalilaki, joka takasi Suomessa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Ja Suomen naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä Euroopassa. Hienoa, että Suomi on ollut näin edistyksellinen vuonna 1906, mutta tietysti onhan se hieman tavallaan sitten kuitenkin outoa. Tai ei tavallaan, vaan onhan se outoa, että naiset eivät ole saaneet ennen tuota äänestää edes Suomessa.

Kure, eli The Cure, Boys Don't Cry. Tässä on Viivi vielä yhden kerran.

0: toivon onnenkellyttätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

No Doubt ja Don't Speak soi siinä kellon ollessa 4.33 Radio Suomen varhaisaamussa. Olli Aimola täällä. Onko sinullekin joskus lapsena sanottu, että jos laittaa silmät kieroon, niin silmät voivat jäädä siihen asentoon? Ainakin minulle on tällaista joskus sanottu. Ei varmaan ole ollut aikuiset, jotka on näin sanoneet ja uskotelleet, vaan jotkut toiset lapset. Ja muistan lapsena kyllä uskoneeni tämän asian, ja näitähän on paljon tämmöisiä legendoja ja juttuja, joita kerrotaan lapsuudessa. Joko aikuiset kertovat niitä tai sitten toiset lapset. Sitten yksi tämmöinen aika, mä väittäisin, että yleinen, että jos nielee purkan, siis purukumin, niin se voi jäädä vatsaan moneksi vuodeksi tai jopa ikuisiksi ajoiksi, ja pahimmillaan yksittäisen purkan vannottiin tukkivan koko suoliston. Ja tämähän on siis varmaankin joidenkin ehkäpä aikuisten keksimä asia, koska se on ollut sitten varsin tehokas tapa saada lapset sylkemään purkka pois pureskelun jälkeen. Mä muistan, että tästä purkkahommasta ainakin itse sellaisen, että jos purkkaa ei sylje, niin sitten se voi mennä umpisuoleen ja sitten siellä tulehtua, ja sitten umpisuoli pitää leikata. Nämä asiathan eivät pidä paikkaansa, nämäkin on myyttejä. Elimistö ei sulata purkkaa, mutta se kulkeutuu ruoansulutuskanavan läpi normaalisti ja poistuu sitten ulosteen mukana muutamassa päivässä. Löysin tämmöisen listauksen, jossa on listattu 13 asiaa, joita suomalaisille lapsille on uskoteltu ennen, mutta jotka ovat kuitenkin valheita. No sitten on näitä, että jos syö vesimelonin siemenen, vatsaan kasvaa hedelmäpuu. Joo, tällaisenkin muistan. Kalassa täytyy olla täysin hiljaa tai kala ei syö. Tämä taisikin olla rauhaa ja hiljaisuutta kaipaavan aikuisen kalastajan salajuoni, jolla sai höpöttelevät lapset vaikenemaan. Mutta onko se tosiaan näin? En tiedä. Mä uskon tähän ehkä vähän vieläkin, että kun on kalassa, niin on parempi olla hiljaa. No sitten tietysti mikroaaltouuneihin liittyy tämä, että ne säteilee. Ja sitten jos on liian lähellä mikroa sen ollessa päällä, niin sitten voi saada syövän. Säteilyturvakeskus on tämän väitteen tuhonnut. Toki jokaisesta sähkölaitteesta tulee jonkin verran säteilyä, mutta se, että kuinka iso riski se nyt sitten on olla jonkun sähkölaitteen vieressä, siis niin kuin syövän kannalta, niin tämä myytti on kyllä monta kertaa kumottu. Matkapuhelimistahan on ollut näitä samoja juttuja aika paljonkin tässä vuosien varrella, ja onhan sitä jonkun verran tutkittukin, että aiheuttaako matkapuhelin tuossa korvan vieressä sitten, tai liittyykö siihen sitten kovempi riski sairastua jonkinlaiseen syöpään sitten tuossa pään alueella. Nämä tutkimukset taitaa olla kesken, mutta olen sitten kanssa lukenut useita artikkeleita, joissa aika vahvasti niin kuin halutaan kumota nämä väitteet. Mutta en kyllä ota tuohon kantaa. Mutta toi on esimerkiksi syy, minkä takia meillä ei ollut lapsuudessa mikroa kotona, koska äitini oli sitten varmaan uskonut nämä väitteet siitä, että mikron käyttäjillä on suurempi riski saada syöpä. No sitten on tietysti näitä legendaarisia, että jos ei käyttäydy kunnolla, niin poliisi tulee hakemaan. Tai tietysti, että tontut näkee tai joulupukki näkee, tontut kertoo joulupukille, ja sitten ei saa jouluna lahjoja, jos ei käyttäydy kunnolla. Nämä nyt on ihan perusjuttuja. Mä muistan joskus olleeni eskari-ikäisenä, esikouluikäisenä 6-vuotiaana, aivan paniikissa, kun oltiin eskarissa, ja sitten joku mun eskarikaveri veti siis tussilla, siis tuommoisella mustalla tussilla, mun käsivarteeni viivan, semmoisen niin paksulla tussilla, piirsi tuohon mun käteen, ja meidän mielestähän se oli jotenkin tosi hauskaa. Mutta sitten joku tuli, en muista oliko sitten eskarin ope
vaiko joku eskari kaveri, joka tuli sanomaan, että toi on tosi vaarallista laittaa piirtää tussilla ja varsinkin tuommoisella paksulla tussilla käteen, koska toi tussin toi väri on tosi myrkyllistä ja nyt se menee tosta sun ihosta läpi ja se myrkyttää sut. Mä muistan olleeni koko sen loppueskaripäivän aivan paniikissa ja kun pääsin kotiin, niin oon purskahtanut itkuun ja mennyt oman äidin ja isän luokse aivan niin kuin itkusilmäisenä, että äiti ja isä, kuolenko mä nyt. Mä muistan ihan tasan tarkkaan tänne, että mulla oli hirveä kuoleman pelko siitä, että nyt kun kaveri on piirtänyt tussilla mun käsivarteen, niin nyt se on sitten Aimolan pojalla menoa. No onneksi omat vanhemmat sitten sai kuitenkin tyynyteltyä paniikissa olevan pikkupojan ja käytiin sitten ihan veskissä pesemässä saippuan kanssa ja oikein hinkkaamassa sitä

0: ranta. Se oli Hugo ja Vesipisaroiden valssi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viikonloppuna oli monia kesätapahtumia, Poriatsia ja Ilosaarirokkia ja Tampereella muun muassa Tammerfest, kaupunkifestivaali, oli Tikkurila-festivaali ja kaikenlaista. Mutta tästä seuraavasta esiintyjästä tuli vaan mieleen, että näin hänen sosiaalisen median Insta-tilillä tämmöisen videon Tammerfestin backstage-alueelta Vesala oli siis ottanut videokuvaa, jossa ihmiset ihan sillä lailla niin kunnolla kahlas melkein polvea myöten vedessä. Siellä olisi varmaan useampi artisti varmaan nyt miettii, että pitäisikö ensi kesäksi tuohon keikkaraideriin laittaa kanootti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta oli aika hurjan näköistä. Vettä sato monin paikoin oikein niin kuin rajustikin kyllä tuossa viikonlopun aikana. Ja Yle Uutisetkin on kertonut, että useassa paikassa juuri tuolla Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella niin monia tämmöisiä sora- ja hiekkateitä oli sortunut eilisen sunnuntai-aikana.

0: Oasis ja Champagne Supernova.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissoitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin. Öljyn hinta on jatkanut nousuaan Yhdysvaltain Iranin tekemien iskujen jälkeen. Raakaöljyn Brent-laadun hinta nousi lähes 3% reiluun $90 barrelilta. Hinta on korkeammalla tasolla sitten kesäkuun. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta nousi reilut 2% yli $84. Vielä lopuksi urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailman mestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalein 1-0. Ottelun ainoan maalin teki Ferran Torres. Fanit ovat juhlineet mestaruutta ympäri Espanjaa. Barcelonalainen Mario kertoi ajaneensa pääkaupunki Madridiin asti katsomaan peliä.
1: He cogido el coche en Barcelona a las 12 y me he venido para aquí, que soy de Barcelona, para verlo aquí con la afición de Español en Madrid. Y mañana esperaremos a los jugadores aquí para...
0: Huomenna odotamme täällä pelaajia, juhliaksemme heidän kanssaan, Mario sanoi. Mestaruus on Espanjalle historian toinen. Se on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 21, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa, Pohjanmaalla, Kaakossa ja Ahvenanmaalla.
2: Jalmari Salaterä toimitti meille kello 5 Yle Uutiset. Ja tuossa Espanjan jalkapallon MM-voitossahan on erityistä se, että tämä oli siis toinen kerta, kun Espanja pääsi välieriin ja pääsi finaaliin. Ja myöskin toinen kerta, kun Espanja voitti MM-kultaa. Eli todellakin siis edellisen kerran, kun Espanja on ollut tuolla loppuottelussa ja välierissä vuonna 2010, niin silloin myös Espanja voitti. Aikamoista.

Eput, kitara, taivas ja tähdet. Huikealta kahdeksas ihme levyltä vuodelta 1985, toi hieno. Suomirokin klassikko ja Eput on keikkailleet tässä koko kesän hyvin tiiviisti tehneet festarikeikkoja. Viime viikonloppuna Tampereella Tammerfestillä, tulevana viikonloppuna Kuopiossa Kuopio Rockissa. Ja sitten on vielä jäljellä näiden kahden festarikeikan lisäksi sitten ne kolme Ratinan stadionin keikkaa. Ja sitten se Eppujen ihan viimeiseksi, historian viimeiseksi keikaksi on ilmoitettu se 8. päivä elokuuta Ratinan stadionilla. Luin muuten mielenkiintoista juttua tänä aamun Helsingin Sanomista, jossa Kristiina Haukka ja Leo Laiho kertovat perustamastaan viinitilasta, jonka ovat siis perustaneet pari vuotta sitten Naantalin saaristossa. Ja kunnon sato näistä viiniköynnöksistä on kuulemma odotettavissa aikaisintaan ensi vuoden syksyllä. Suomalaisiin viineihin hän liittyy tämä EU-säännös, että Suomessa kasvatettua viiniä ei saa kutsua viiniksi, eikä sitä ei myöskään saa sitten myydä kaupallisesti, koska Suomi ei ole virallinen EU:n viinin tuottajamaa. Suomessa valmistettua rypäleköymisteistä alkoholijuomaa ei voida siis markkinoida EU:n viinilainsäädännön tarkoittamana viininä samalla tavalla kuin viinin tuojamaissa valmistettua viiniä. Rypäleitä saa kasvattaa ja niistä voi valmistaa alkoholijuomaa, mutta kaupallisesti sitä ei saa myydä, ellei sitten Suomi jossain vaiheessa sitten hae tätä EU:n viinin tuottajamaa asiaa tai lupaa itselleen. Ja tästähän on nyt viime vuosina paljonkin puhuttu, että kun ilmastonmuutos nyt sitten tuottaa itse asiassa jonkun verran jo vaikeuksia Ranskassa, esimerkiksi Italiassa, joillekin viiniköynnöksille ja niiden rypäleille kuivuus ja muut asiat, ja kuumuus ja kuivuus, niin sitten useat viiniköynnökset ja lajit voisivat sitten täällä pohjoisessakin menestyä. Suomessa on jo muutama kymmen viinitilaa, jotka siis ihan kasvattavat rypäleistä ja tekevät viiniä, mutta eivät tietenkään sitä voi myydä. Mutta tietysti monet jo puhuvat siitä, että ehkä tulevien vuosien aikana Suomi voisi tosiaan tätä viinin tuottajamaa sertifikaattia EU:lta sitten hakea. Ainoa, mä en näistä viineistä kyllä niin kuin itse juuri mitään tiedä, saati viinitilallisena olemisesta tai viinin kasvattamisesta, viiniköynnösten kasvattamisesta, mutta mä oon kaksi kertaa vieraillut Italiassa tämmöisillä pienillä viinitiloilla, ja siellä ainakin kun on sitten käynyt niiden viinitilojen tämmöisellä kierroksella ja sitten käyty maistelemassa niitä viinejä, niin siellähän nämä ihmiset aina puhuu siitä maaperästä, siitä soilista, että kun se on se juttu, että just näillä muutamalla viinitilalla, missä mä oon käynyt, niin nämä just nämä tilalliset on sanonut, että on valittu tarkkaan tämä, että mihin rinteeseen nämä viinitarhat on perustettu, että tämä on vanhaa meren pohjaa ja sen takia tämä on hyvin ravinteikasta ja hyvää maaperää juuri viinillä, ja se maistuu sitten tässä viinissä ja tuo kompleksisuutta viiniin. Toki tämä voi pitää paikkaansa ja en tätä millään tavalla halua kumota, mutta kyllä sitä väistämättäkin miettii, että onhan nämä varmaan myös niin kuin myyntipuheita, että juuri tämä meidän maaperämme, juuri tämä maaperä, jossa meidän viinimme kasvaa, niin se on erityistä. Mutta eikö se ole näin, että sitten taas voisi ajatella, että Suomen maaperässäkin tietyissä paikoissa voisi olla ehkäpä juuri tuolla saaristossa sitten samanlaista mahdollisuutta tarinallistaa sitten suomalaista paikallista viiniä. Ja tässä Hesarin jutussa Kristiina Haukka, joka haaveilee siis siitä, että voisi jossain vaiheessa myös myydä sitten tätä itse tekemäänsä viiniä ihan suomalaisena viininä, niin hänkin sanoi, että kun ihmiset tulee
ravintolaan Suomeen ulkomailta, siis vaikka nyt Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, näistä kuuluisista viinimaista, niin eivät hekään halua sitten juoda siellä suomalaisessa ravintolassa sitten ensisijaisesti sitä oman maansa viiniä, vaan aika useat turistit kysyy, että onko täällä suomalaista viiniä tarjolla. Eli kyllä tälle varmasti markkinaa olisi ainakin tuolla ravintolamaailmassa ja miksei toisaalta ihan meille suomalaisille kuluttajillekin. Tällä hetkellähän näitä suomalaisia alkoholijuomia, niin niitähän kutsutaan marjaviineiksi juuri sen takia, että ne on marjoista useimmiten tehty. Ja sitten tietysti onhan totta kai just näitä omenaviinejäkin ja muita, joita sitten ihan kaupallisessa tarkoituksessa myydään, mutta rypäleistä tehtyä viiniä ei saa Suomessa siis kaupallisesti tuottaa eikä myydä. Vielä ainakaan toistaiseksi.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

On kesäyö, Topi Sorsakoski ja Agent siinä. Onko elämää jalkapallon MM-kisojen jälkeen? Kyllä on, ja luulenpa, että moni ihminen myös huokaa helpotuksesta, että puhutaan jostain muustakin kuin jalkapallosta nyt sitten jälleen tulevien viikkojen aikana. Joo, kyllähän se, jos ei urheilua millään tavalla seuraa, oli sitten kyseessä olympialaiset tai lätkän MM tai jotkut hiihdon MM tai ihan mitkä vaan kisat, jotka tuntuu, että läpäisee koko yhteiskunnan ja on semmoinen pääpuheen aihe. Ja kyllähän nämä Fudiksen MM ja Euroopan mestaruuskilpailut aina 4 vuoden välein ovat semmoinen iso puheenaihe. Tietysti tätä ihanuuttahan saadaan kokea aina 2,5 vuoden välein, koska näähän menee lomittain ja limittäin sitten nämä EM ja MM-kisat. Eli 2 vuoden päästä on tietysti sitten taas jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut. Ne muuten järjestetään sitten Englannissa, Skotlannissa, Walesissa sekä Irlannissa. Ja ne ovat järjestyksessään 18 jalkapallon miesten Euroopan mestaruuskilpailut. Ja sitten 2030, eli 4 vuoden päästä, silloinhan koittaa seuraavat jalkapallon MM-kisat. Ja järjestyksessään 24. MM-kilpailut. Ne järjestetään sitten Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa. Lisäksi kilpailun avausottelut pelataan Argentiinassa, Paraguayssa ja Uruguayssa, koska kisavuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisestä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailusta. Okei, tämähän itse asiassa tuli, tai tulikohan tämä uutena, tai ainakin mä olin unohtanut tämän asian, että todellakin Euroopassa MM-t pelataan, mutta sitten Argentiina, Paraguay ja Uruguay, niin pelataan avausottelut.

Saimaa 1+1. Tämähän on cover-kappale. Tämä on äskettäin edesmenneen säveltäjälegenda Billy Steinbergin säveltämä ja alunperin Robert Milesin vuonna 1996 julkaisema One and One. Ja tämähän on siis tämmöinen, no, Eurodance-tyyppinen kappale. Jos et ole ikinä kuullut, niin laitapa vaikka spottariin tai YouTubeen Robert Miles One and One. Se on todellakin semmoinen niinku konepop biisi. Hienosti on Saimaan käsittelyssä muuntunut tämmöiseksi hippi-anthemiksi, niin kuin Saimaan keulamies Matti Mikkola sanoo. Saimaan cover-albumi Matka mielen ytimeen Vol 2:lta löytyy siis tämä biisi, ja siellä on muun muassa samalla levyllä toi Hipit rautaa -coveria, Sotilaat, kansat, maat, hienoja biisejä kaikki, ja Saima on tehnyt niistä erinomaiset omat versionsa.

0: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

huutoa. Mikko Kuustonen ja suoraa huutoa. Kello on 5.41. Ja seuraavaksi Radio Suomen varhaisaamussa kuunnellaan Lutricia McNeilia In That Just The Way.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way, soi Radio Suomen varhaisaamussa maanantaina 20. päivä heinäkuuta. Ja Kata Salaspuro ja Aki Laine tuolla jo lämmittelevät, verryttelevät äänijänteitään, jotta ovat valmiita kello 6.05 aloittamaan Radio Suomen aamun. Kello 6-8 siis Katan ja Akin seurassa. Ja sitten kello 8.07 normaalin tapaan ykkösaamu. Ja siellä tänään lähetyksen juontaa Seppo Kivimäki. Toimittajina ovat Riikka Kajander, Tuukka Tervonen, Hirsi Crowley, Vesa Marttinen, Satu Heikkilä ja Anna Karismo. Ja ykkösaamussa kello 8 jälkeen puhutaan muun muassa siitä, kuinka kovassa sillassa pääministeri on mahdollisen Garden-rahoituksen kanssa. Puhutaan siis tästä Helsinki Garden hankkeesta. Ja tästä keskustelemassa ensimmäisen Garden jutun tehnyt toimittaja Lauri Jaakkola, Ilta-Sanomien Suvi Hautanen ja Yle Uutisten Linda Pelkonen. Sen lisäksi ykkösaamussa puhutaan siitä, kuinka Iso-Britannia saa tänään uuden pääministerin, minkälaisen perinnön Keir Starmer jätti Andy Burnhamille. Tästä keskustelemassa ministeri Pertti Salolainen ja kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä. Tällaisilla eväillä seuraavat 3 tuntia Radio Suomessa.

Kaijakoo ja Tidakenkä tyttö. Nyt kello tulee 5.50. Ja se tarkoittaa Radio Suomessa säätietoja merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Ahvenanmeri ja Saaristomeri koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja korkeapaineen alue, matala paine syvenee Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Ilta yöllä 11-16 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 9-13, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri idän puoleista tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli koillisesta, tuulen nopeus 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 16, koillinen 7, pilvistä 20, Uuttöö 13, itäkoillinen 11, heikkoa vesisadetta 4. Nyhamn 15, koillinen 11, pilvistä 20, Isokari 13, pohjoinen 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Selgrund, lämpötila 10 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 10, länsilounas 3, Tankkar 13, Luode 4, selkeä 50, Nahkiainen 15, Pohjoisluode 6. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 20 senttimetriä, Oulu miinus 20, Raahe miinus 16, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 7, Turku miinus 3, Föglö plus 1, Hanko miinus 1, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 12, ja Hamina miinus 17 senttimetriä.

0: Come on, come on, come on. Se on maanantai, se on kesäaamu ja uudella kuvioilla, koska ei ole enää sikkeä vomma, vaan se on vomma ja aiku.
1: Mitä? Yhtäkkiä. Siis häh? 4 viikkoa hävisi, kun tuhka tuulee ja pieru saharaa.
0: Onko semmoinen olo, että oli nopea kesäloma?
1: Siis oli tosi nopea. Mä pääsin tosi hyvin irti kyllä, niin kuin arjen pyörteistä. Ja tuntuu siltä, että mä oon vähän niin kuin kaivannut jo pieniä arkirutiineja, joten mä oon niin ihan silleen hyvällä energialla takaisin.
0: Loistavaa, loistavaa. Se on hyvä, koska on maanantai, on vomman TJ5 kesälomaviikko, niin. Mutta ei sitten sen enempää.
1: Niin, se on hyvä, että jollain on energiaa, kun sulla alkaa loppaa.
0: No, mä katson, niin se on just hyvä, että vähän läpsystä vaihtoja. Sama, niin että viime viikolla Sikki oli todella lomamoodissa ja mä olin silleen, että vielä tässä jaksetaan. Mutta tämähän on todella myös siis sun ensimmäinen niin kuin Yle X-aamu lähetys.
1: Kyllä, mä en ole koskaan tehnyt kokonaista aamuradiolähetystä. Joo. Ja nyt täällä ollaan yhdessä seuraavat hetket ja jännittää vähän.
0: No onko mitään tämmöisen ensimmäisen päivän, oliko mitään ihmeellisiä? Saitko nukuttua, teitkö huomioita matkalla?
1: No mähän siis, niin kuin, mä oon valmistautunut tähän nyt niin kuin 4 päivää. Että mä oon kääntänyt mun rytmiä, koska mulla oli niin kuin aika huono tämmöinen niin kuin tätä pestiä katsellen rytmi, koska mä olin mennyt nukkumaan koko kesälomaan joskus aina 30 yön aikaa jotain muuta. Ja siitä sitten, jos tänne herää kukon pieron aikaan, niin sitten ne on aika lyhyitä ne unet, niin mä oon tässä käännellyt rauhassa rytmiä. Ja sitten eilen mä oon prepannut ruokia, mä oon tehnyt aamupalat valmiiksi ja kaikki tämmöiset. Että kyllä mä sain ihan hyvin nukuttua, mutta huomaa, että on vähän semmoista niin kuin uutuuden, vähän jännitystä ja semmoista, niin kuin, että kyllä mä vähän vilkuilin kelloa yöllä, että milloin pitää nousta.
0: No, mutta se on enemmän kuin ok ja kiva, että oot täällä. WhatsAppit löytyy viestiä, että ne laittaa huomenta vomma ja aikku.
1: Huomenta.
0: Sanna ja sitten tuli, katsotaan mitä Mooremi on laittanut ääniviestiä.
2: Miehistö vaihtuu, mutta taso pysyy. Aikku ja vomma eli voikku!
1: Voikku leipää. Sitä tarjolla tänä aamuna ja tämä viikko.
0: Mun täytyy loikku myöntää, että mä oletan, että sä et ole kesällä hirveästi radiota välttämättä kuunnellut.
1: En oo. Yle Radio Suomi on ollut mun niin kuin valinta.
0: Se on täysin sallittua.
1: Kyllä.
0: Niin nyt kun ollaan tässä tehty, eka toki Mika ja Siken kanssa, niin meillä ei ole niin ihan hirveästi sulle, mulla ei mitään niin jätty. Ei ole sille hirveästi tietää, että näitä juttuja ollaan tehty, koska roolipelit me taputeltiin, ne oli ehkä niin kuin Siken juttu.
1: Joo.
0: Meillä oli vielä lintukaraoke ja muuta, mutta sekin katsotaan, mitä tehdään. Kaksi on. Yksi on se, että otetaan tänään taas bändipeli. Bändipeli jatkuu.
1: Okei. Okay.
0: Bändipeli alkoi A-kirjaimesta kesäkuussa. Me käytiin kirjaimet jo ohi. Nyt ollaan numeroissa.
1: Aha, okei. Okay.
0: Eli sun pitäisi tänään keksiä joku artisti tai bändi, joka nimessä on Vitonen.
1: Vitonen.
0: Älä kerro vielä, että se on tuossa puoli Kybän maissa, mutta että kunhan siinä olisi Vitonen. Ja ollaan aika rennoilla säännöillä, että kun aakkosilla pitää alkaa sillä aakkosella, kunnes sitten ruotsalaiset oot ja muut meni vaikeaksi, niin kunhan se on niin kuin läsnä siinä bändin nimessä. Ja saa olla myös 50, saa olla 50, saa olla taivutusmuotoja.
1: Okei, okay, joo.
0: Ehittäisi vielä miettiä.
1: Bändipeliä, hyvä.
0: Bändipeliä tulee. Miten? Ja sitten toinen on se, että me ollaan startattu jollain spessubiisille. Ja näihin myös tuli vahingossa kesäkuussa semmoista vähän niin kuin teemat. Näistä käytiin keskustelussa, että Mika Parikka ei ole näistä teemoista yhtä innoissaan. Näitä voidaan myös soveltaa. Mutta maanantai on ollut tämmöinen vähän niin kuin mähinä maanantai. Se on niin kuin meihen maan. Että nyt jotain energiaa ja tunnelmaa, mähinää.
1: Mähinää.
0: Ja onko se niin kuin valmiina?
1: No todellakin mä oon mähinää. Mä oon valmiina ottamaan.
0: No mä voisin laittaa, koska tämä on mun kesälomaviikko.
1: Joo.
0: Tai kesälomaa edeltävä viikko. Ja mulla oli tämä mielessä. Niin itse asiassa ihan mun kuunnelluimpia biisejä esimerkiksi Spotifyssa. Lyömättömien, älä koske mun kajari.
1: Hei, tässä on hyvä mähinää.
0: Startataan tällä, loistava maanantaita, hyvää heinäkuun 20. Mikä tämä nyt onkaan. Aikkoja vammaisessa studiossa kyllä asti.

0: Lyömättömiä ja älä koska mun kajariini soi, kun haluttiin vähän jotain meihemiä ja energiaa tähänkin maanantaihan, niin kuin perinneeksi on muodostunut kesäaamuissa Vomma ja Aikku, eli uusi miehitys, mutta perinteet jatkuu. Ja siis just pääsin, tiedätkö, tuossa viikonloppuna biisin teemaan, eli siihen, että älä koska mun kajariin ja älä soita omaa musaa. Mulla oli siis, kun mulla oli synttärit viime viikolla.
1: Hei, onneksi olkoon, paljon onnea.
0: Kiitos. Siitähän kohti on tasan viikko niin kuin virallisesta päivästä, mutta sitten lauantaina oli vielä tämmöinen niin pienimuotoinen, että parin kaverin kaattanut, käydä saunavuorolla ja käydä pisselle ja niin kuin näin. Niin tää on tämmöinen klassinen, mistä tappelemme ystäväni Bodari Anssin kanssa, tappelemme ehkä vahvasti sanottu, mutta kun mä hirveän usein päädyn kaikissa bileissä DJ-ksi, mulla on kajari mukana, mä mielellään soitan niitä.
1: Siis onko sulla kajari mukana?
0: Mulla on semmoinen pieni Bluetooth-kajari siis mukana.
1: Okay. Mulla oli iso mies.
0: No mä mielellään kuuntelen musaa ja sitten mä mielellään niin otan sen myös taakan selkeään niin, että mä niin mietin niitä biisejä sieltä. Joo. On mulla niin soittolistat, mutta silleen vähän pidän silmällä sitä.
1: Vanha DJ.
0: Ja sitten taas Bodari Anssi on vanha biisin toivoja, silleen, että hän on niin kuin aina ja joka tilante, jopa semmoisissa, että on ollut niin DJ-keikka, missä on käynyt kysyä ja on tullut vähän sanomista, että ei, tällä keikalla ei soi. niin sitten hän lauantaina meidän mun synttärille vähän niin kuin kyseli, että saisiko toivoa ja sitten pidin pääni, että no ei, nyt kun on mun synttärit, niin nyt ei, että nyt mä kyllä en jaksa enää heitellä tänne näitä toivebiisejä sekaan, niin oli tämmöinen läikoske mun kajarini hetki.
1: Mutta ihanaa, että sä oot kajarimies. Musta tuntuu, että kajarimiehiä ei ole tarpeeksi nykypäivänä enää.
0: Onko näin?
1: On, koska siis niin kuin ainakin omassa ystäväporukassa, niin mä oon niin monta kertaa ollut siinä tilanteessa, että me haluttaisiin kuunnella musaa, mutta kellä ei ole kajari. Ja sitten me kuunnellaan sitä niin kuin jostain kuusisesta puhelimen kaiuttamista.
0: Joo, se ei käy järkeä. Onpa jännä, koska musta taas tuntuu, että joskus aikanaan, silleen, että joskus 2010 se oli vielä niin kuin harvinaisuus, että kuka oli ostanut Bluetooth-kaiuttimen. Mm. Ja sitten jossain kohtaa kaikilla oli niitä, kun niitä myytiin kytkynä vaikka teissä jonkun niin kuin puhelinliittymän kanssa, niin mä koin vähän, että tämä niin kuin kajarimiesten perinne on kuollut. Mutta ihana kuulla, että sille on tarvetta.
1: Siis me oltaisiin kaivattu sua muun muassa meidän juhannuksen vielä tossa, koska me oltiin mökillä ja siis meillä ei ollut kenelläkään Bluetooth-kaiuttimia mukana. Ja sitten meillä ei myöskään ollut mitään niin kuin muuta äänentoistoa, koska se on semmoinen mökki, missä on niin kuin tyyli yhdessä osassa sähköt.
0: Joo.
1: Ja sitten me niin kuin kaivettiin kaikkia kaappeja ja lopulta löydettiin yksi mankka. Mutta sitten meillä oli ongelma, koska siinä mankassa ei ollut virtajohtoa. Ja sitten me alettiin etsiä virtajohtoja, mutta kun siellä mökillä ei ole telkkari, niin eihän siellä ole mitään virtajohtoakaan, mitä voisi varastaa. Niin me ei saatu musaa. Sitten me kuunneltiin mun puhelimesta.
0: No okei, no täytyy myöntää, että tämmöisiä tilanteita varten mä oon just aina varautunut, mutta okei.
1: Hei, olisi pitänyt olla. Ehkä seuraavana juhannuksena sitten.
0: No ehkä sinne sitten. Sara B ja Ani, tuhlaaja poika. Laita muuten viestiä, että miten sun maanantai on lähtenyt käyntiin, onko viikonlopusta selvitty 044 421 6888.

0: Tuhlaaja poika on Anin ja Sara B:n musiikkia. Se on maanantai, se on kesäaamu, se on Aikku ja Pomo.
1: Oikein hyvää maanantaita. Tämä on mun ensimmäinen aamu.
0: Kyllä.
1: Mä en ole koskaan tehnyt aamuradiota. Ja mä voin tässä niin kuin lyhyellä kokemuksella sanoa, että tämä sopii erittäin hyvin mun liikenneturvallisuuteen.
0: Okay.
1: Koska mä tulin autolla siis tänne töihin. Asustelen tuolla järven päässä ja sieltä sitten porhalsin tuossa aamulla. Ja mähän oon vähän niin kuin semmonen, että vaikka joku ei ehkä sitä musta uskoisi, niin mulla on niin kuin jonkin tason rattiraiva.
0: Okay.
1: Että mä niin kuin ajan ihan turvallisesti, mä oon turvallinen kuski. Mä en niin kuin ala silleen mitenkään kaahailemaan tai mä en ota mitään kisaa kenenkään kanssa, mutta niin kuin, kyllä mä siellä jupisen siellä ratissa aika paljon.
0: Mikä on jännä, et sä nyt muutenut sun jupisia?
1: No en ainakaan niin kuin silleen ulkoisesti, mutta sit kun mä oon yksin tuolla tommosen niin kuin lasikuution sisällä, niin jollain tavalla se vaan alkaa niin kuin jupina sieltä pääsemään läpi. Mutta sen lisäksi mä oon tässä viime ehkä niin kuin vuoden aikana kehittänyt itselleni semmoisen vähän huonon tavan, että mun kaasujalka alkaa olla aika painava. Ja välillä vähän liiankin painava. Etenkin näin kesäaikaan, kun mä tota Lahden motoria ajelen, niin siellä on siis 120 rajoitus.
0: Joo.
1: Ja sitten kun laittaa meikäläisen rattiin tämmöiseen aikaan, että siellä ei ole hirveästi muita ihmisiä, niin siinä kohtaahan se alkaa painamaan se kaasujalka aika paljon. Jokainen ihminen, joka syyllistyy tähän samaan, tietää, että sille ei vaan vähän niin kuin voi mitään.
0: Tuleeko siis ihan tämmöinen, mitä ne on cannonball runit ja muut, mitä tehdään vaikka Jenkeissä, että tehdään niin kuin ennätyksiä, että kuinka nopea sä ajat tyyliin koko hemmetin valtion läpi. Ja sitten korona-aikana ne paukku, koska oli vähemmän mitään niin kuin tarkastajia, vähemmän liikennettä. Niin onko tämä ollut tämmöinen henkilökohtainen, että sä katsot vähän niin kuin, että kuinka nopeasti ajaa järven päästä Pasilaan?
1: No kyllähän mulla on siinä se päällä se niin kuin matkamittari, että kauanko on mennyt. Tänään meni 32 minuuttia, joka ei ole hirveän hyvä suoritus. Koska mä totesin siis sen, että kun mä ajoin hieman ylinopeutta tuolla Lahden motorilla, ja yhtäkkiä havahduin siihen, että hei muuten, että jos nyt kävisi niin, että poliisi mut pysäyttää, niin mähän myöhästyn lähetyksestä. Niin mä heti nostin kaasujalan ja olin silleen, että nyt ajetaan muuten rajoitusten mukaisesti, koska mulla ei ole varaa siihen, että joku mut pysäyttää, koska muuten täällä on ainoastaan vomma ja sitä minä en halua sinulle tehdä. Ja mua ei ole siis koskaan pysäytetty, mä en ole koskaan edes puhallutettu liikenteestä tai mitään muutakaan, mutta mä huomasin sen, että tää pieni pelko perseessä siitä, että mut voitais pysäyttää, niin se aiheutti mulle sen, että niinku, mä ajoin liikennesääntöjen mukaisesti, ainakin suht.
0: No siis ensinnäkin ihanaa, että ajoit liikennesääntöjen mukaisesti ja ihanaa, että mietit minua tässä. Mutta toki joo, mä en ole siitä ajatellut, kun en niin paljon autoa ajaa, että kauan siinä pysäytyksessä sitten, niin että kauan siinä sitten menee.
1: No en mäkään tiedä, kun se ei mulle tapahtunut. Että joku voi niin. Yleensä WhatsAppissa nyt kertoa, että kauan siinä sitten menee. Mutta kun mun maailmassa siinä kestää jotenkin tosi kauan. Mä oon pari kertaa ollut autossa kyydissä silleen, että joo, on pysäytetty. Ja sittenhän siinä tulee ensin, se poliisi tulee siihen sulle juttelemaan, että no mitäs nyt, ja dippadäppadaa, ja kaivas nyt sitten jotain lappuja ja ajokortteja ja jotain muuta. Ja sitten se ottaa ne sun ajokortit ja sitten menee sinne autoon. Niin. Sitten jos kirjoitetaan sakko, niin siinkin menee aikaa.
0: Joo, ja sitten jos nyt tulisi jotain puhallutusta tai muuta. Joo. Ja niin kuin pahimmassa tapauksessa voisi olla, että joudutaan lähteä niin kuin asemalle, että sekin on riski.
1: Niin, mutta ja sitten kun mä alan selittää, tiiäks, niin kuin selittelemään, niin. Mä oon selittelijä, niin sitten siinähän sitä menee aikaa, kun mä oon silleen, mutta konstaapeli.
0: Kerrotakaa nyt toki, jos meillä on joku tommonen niin kuin vakiohurjastelija, joka laittaa Aikulle viestiä, että hei, mitä hätää, se on 5 minuutissa ohi. Se ei ehkä tee hyvää sun, niin kuin, että sä oot pysynyt kontrollissa.
1: Kato, Lemmi kirjoittaa, helposti 30 min, jos sakottaa.
0: No niin, aivan. Eli mietit ihan oikein.
1: Eli voisin voinut myöhästyä, kyllä, jos olisi käynyt niin. Eli on hyvä syy ajaa liikennesääntöjen mukaisesti. Saatat myöhästyä paikasta, minne olet menossa.
0: Ihanaa, että se ei ole se niinku liikenneturvallisuus tai just se sakkojen määrä tai joku yleinen semmoinen niinku usko lakeihin, vaan aikun pitää niinku rehellisenä se, että...
1: Hei, työmoraali.
0: Työmoraali on se, mikä pitää. Yleisradio. Kiitos tästä. Aisa Kelliot ja Sinfonia seuraavaksi.

0: Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi Yle X kesäaamussa täällä Aikku ja Vomma sun seurana. Oikein hyvää maanantaita ja puhuttiin siitä, miten nämä aamuherätykset, tai ainakin tämä yksi, on todistanut sen, että tämä on niinku hyvä asia mun liikenneturvallisuudelle, koska mä totesin tuossa ajassa sen, että mulla ei ole varaa tulla poliisin pysäyttämäksi.
1: Joo,
0: koska jos mut pysäytettäisiin, niin mä en kerkeisi töihin.
1: Niin, mä olin tästä inasen skeptinen, että eikö nyt oikeasti poliisi pysty sut 5 minuutissa päästää pois. Tuonne tuli viestiä, että ei, kyllä se ainakin sen 30 min saa vie. Ja tuli myös ihan hyvää pohdintaa kyllä toki Jannelta, että noin lyhyellä matkalla, vaikka sä ajaisit 140, niin ei se nyt lopulta voita kuin minuutteja. Että.
0: Joo, ja tätä samaa laittoi myös meille ääniviestillä Aleksi, joka myös jatkaa, koska tää on siis hauska, kun ihmisillä on tää just, että no et sä kuitenkaan voita sinne mitään, vaikka sä vähän ajat sitä ylinopeutta, että ihan turhaa. Mut sitten ne samat tyypit on kuitenkin nää.
2: Toki meikäläinenkin paras sanomaan, kun aina pitää olla pikkusen päälle sen nopeusrajoituksen.
0: Niin, aina.
2: En ole ehkä paras sanomaan, mutta että mitä tässä on niinku ehkä oppinut.
0: Mutta kuitenkin Aleksin piti pikkusen päästä pätemään tuolla WhatsAppissa niin. Siitä, että no ethän se kuitenkaan voita siitä mitään.
1: No kun eiks nää oo... Ja huomaa myös huono sanoa, että mehän taas ajan tosi vähän autoa. Mm. Ja just sen takia, koska mä oon ajanut ehkä 4 kertaa sen jälkeen, kun sain kortin tuossa mitä 4 vuotta sitten, niin mä ajan vielä, niin kuin mulla on vielä se vähän niin kuin insistä jäänyt, että pitää niin kuin aivan hirveästi pälyillä ja seurata ja näin. Kun taas mä, mitä enemmän ajaa, niin sitä enemmän siinä varmasti ne löystyy. Että mä muistan joskus ihmetelleeni jostain vaikka niin kuin Fajan kyydissä, että miten sä pystyt niin kuin ajaa ja teet sä puhuu handsfree ja keskittyminen ja kaikkea. Että ei, tässähän se on. Niin mä oletan, että tämä on tämmöinen, että kun ajaa paljon, niin sit se laskee päässänsä, että no vaikka se on vaan muutamia minuuttia, niin että silleen pitkällä tähtäimellä, että mietit, kun puhutaan niinku vuosista ja muista.
0: Niin, että menee siihen samaan kategoriaan kuin se ihminen, joka kysyy siinä kassalla, että kannattaako tämä maksaa käteisellä vai kortilla sen takia, että kummalla tulee halvemmaksi.
1: Joo.
0: Että koska siihen saattaa tulla niitä sentin säästöjä, että pyöristyykö se mihin suuntaan.
1: Kyllä se sitten jossain kohtaa, niin kuin teet, se pyörii.
0: Kyllä se jossain kohtaa, mutta siis se on kyllä totta, että tuommoisilla niinku lyhyillä matkoilla tai ylipäätään, monesti se on niinku tosi turhaa ajaa sitä ylinopeutta, koska se on oikeasti 2 minuuttia, mitä sä siinä säästät, koska siitä tulee jotkut liikennevalot ja sitten se kuolee siinä se koko sun työmaa. Ja sä oot niinku riskeerannut itseäsi ja kaikkien muiden turvallisuuden ja sun oman lompakon turvallisuuden, niin ei kannata.
1: Joo, kyllä me ehkä Yle X kesäaamussa kuitenkin ollaan sitä mieltä, että noudatetaan niitä liikennesääntöjä. Kyllä. Se on se kaikista niinku tärkein.
0: Kyllä.
1: Aikkukin, vaikka sitten tota...
0: Kertooks sä biisi musta?
1: Tää vähän on joo, Justin Bieberiltä.

0: Justin Bieberin Speed Demon soi.
1: Ja tämä kyseinen biisihän kuultiin eilen tuolla jalkapallon MM-kisojen väliaikanumerossa. Siellähän Justin Bieber muun muassa nähtiin, sen lisäksi muun muassa Shakira ja muutenkin. Mä en ole kyseistä karkeloa vielä kerennyt itse katsomaan, mutta voidaan tässä kohtaa jo onnitella Epsaniaa. Nimittäin sinne lähti MM-kultaa.
0: Voi olla, että tuossa esimerkiksi 7 jälkeen voidaan katsoa tarkemmin, koska mulla on ainakin osunut jo hirveän määrän meemejä ja uutisia ja muita tuolta jalkapallon MM-finaalista. Muutenkin tässä kesällä näitä on seurattu silleen puolella silmällä, koska vähän ollut hankalaa, että ei oikein noita iltamatseja voinut katsoa tällä kesäaamu. Enkä mä siis muutenkaan, mä en ole suuri jalkapallon katsoja.
1: No mä just mietin, että mitä sä nyt yrität?
0: No kun olisin mä nyt hei. Mulla on kavereita, jotka kyseli, että mennäänkö Terdelle katsomaan.
1: Joo.
0: Ja jos en olisi täällä kesäaamussa, niin voi olla, että olisin eksynyt.
1: Terden vai jalkapallon vuoksi?
0: No enemmän ehkä sen Terden ja ystävien vuoksi, mutta mikä siinä fudista katsellessa?
1: Ja yhteisöllisyys siis parasta. On.
0: Siitä en tiedä, onko samaa mieltä, mutta kyllä mä nyt fudista. Ja kyllä mä eilenkin siis pääsin silleen myötä elää, tästä puhuttiin ennenkin, mutta että mun siis siinä lähistöllä on tämmöinen jättimäinen Terde. Ja lähistöllä, että olisiko se nyt ehkä joku niin kuin 500-600 metriä silleen linnuntietä mun parvekkeelta. Että ihan niin kuin, just ei kesällä ei mennä nähdä, kun siinä on muutama puutiellä, mutta näin. Ja sieltä on siis tullut vähän väliä, että mä niin kuin hämmennyn, kuinka kovaa mökää sieltä kuuluu just niin kuin fudismatsien aikaan.
1: Niin
0: että
1: joo.
0: Eilenkin, kun mä olin mennyt jo nukkumaan, niin sitten mä välillä niin kuin havahduin siihen, että sieltä kuuluu sitä sellaista niin kuin kohinaa. Ja sitten mä aina välillä avasin, että yle.fi, että no mitä siellä on nyt tapahtunut. Se oli vaan sääli, että kun sehän matsi oli niin kuin 0-0 ihan super pitkään, niin sitten mä olin vähän silleen, että mä en tiedä, ketä siellä kannustetaan. Mä katson näitä yleen vaan, että okei, joku sai punaisen kortin, että oliko tämä nyt niinku puolesta vai vastaan, mutta että aina jotain tapahtui, niin kuului semmoinen niinku.
1: Eli sä oot niinku kirjaimellisesti puolella korvalla.
0: Joo, puolella korvalla olen seurannut.
1: Seurannut, kyllä.
0: Mutta siellä on tapahtunut vaikka ja mitä, on otettu mystisiä kuvia ja on tapeltu ja muuta, mutta espanjattomasti onnea ja tästä otetaan lisää vielä kohta.
1: Kohta puhutaan vähän tarkemmin, mutta ennen sitä muun muassa tulossa on kello 7 uutisia.
0: Joo, nyt kuitenkin Malcolm Todin Earrings, ei muuta kuin aivan loistavaa maanantaita. Ootko lomilta päässyt, niin kuin moni laittaa, että ekaa työpäivää, ootko lomille menossa vai muuta. Pisteviesti tulee Aikku ja Vuoma Kypään asti täällä.
2: Yle X. Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Rennonletkeä. Maanantai chillailua tarjoilee Malcolm Todd, Earrings on biisi. Kohta tulee myös yksi Alisa Syrjän Sydän on rikki. Sitä ennen kuitenkin kello 7 uutiset. Aikku ja Vomma täällä sitten vielä 7 jälkeen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen.

0: Tilanne on tietysti hyvin ikävä, mutta ajatelkaapa niitä hienoja ihmisiä, niitä suuria isänmaallisia, jotka taistelevat sen puolesta, ettei Iran saisi ydinasetta. Iran on kärsinyt erittäin pahoja vaurioita. Maa on menettänyt sotilaallisesti lähes kaiken. Sillä on jäljellä hyvin vähän. On joitakin ohjuksia, joitakin lennokkeja ja jonkin verran tuotantokapasiteettia, mutta ei paljoakaan. Me hallitsemme salmea, he eivät hallitse mitään. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalein 1-0. Mestaruus on Espanjalle historian toinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti huomion itseensä mestaruusjuhlissa New Jerseyn jättistadionilla. Trump käveli MM-finaalin jälkeen kentälle palkintojen jakoa varten yhdessä FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa ojentamaan voittopokaalia. Infantino joutui ohjaamaan Trumpin pois lavalta. Presidentin osallistuminen johti stadionilla kaaosta aiheuttaneisiin turvatoimiin. Öljyn hinta on jatkanut nousuaan Yhdysvaltain Iranin tekemien iskujen jälkeen. Raakaöljyn Brent-laadun hinta nousi lähes 3%, reiluun $90 barrelilta. Hinta on korkeimmalla tasolla sitten kesäkuun. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta nousi reilut 2% yli $84. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Ja kotimaassa Kuusamon suurpetokeskuksen toiminta pyörii nyt sen perustajan 85-vuotiaan Sulo Karjalaisen johdolla. Viime toukokuussa yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus irtisanoutuivat. Yritys on läpikäynyt viime vuosina useita oikeusprosesseja eläinten hoitoon liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Sulo Karjalainen on isännöinyt suurpetokeskusta yli 3 vuosikymmentä.
1: Kaikki alkaa niin kuin uudelleen. Yritetään saa valkeutta tähän.
2: Viimeisten vuosien mediamyllerryksestä ja oikeusprosesseista Sulo Karjalainen ei ole kunnolla toipunut vieläkään. Edelleen käynnissä on valitusprosessi oikeuden päätöksestä, jonka seurauksena Sulo sai viime syksynä tuomion muun muassa eläinsuojelurikoksesta. Myllerys on koetellut nyt 85-vuotiasta miestä.
1: No nehän on suorastaan murhaavia henkisesti.
2: Vuosina 22 ja 23 suurpetokeskus suljettiin viranomaispäätöksellä, koska keskus katsottiin puitteiltaan kelvottomaksi suurpetojen hoivaamiseen. Päätös kuitenkin kumottiin myöhemmin ja Sulo Karjalainen sai jatkaa rakastamaansa työtä. Suurpetokeskuksen toiminnan jatkuminen on nyt kuitenkin vaakalaudalla.
1: No se on korkeimman hallinnassa. Miten mun terveys kestää? Täytyy saa tietenkin sitten voimia. Ja jos ei niitä rupea tulemaan, niin sittenhän siinä on jopa mahdollisuus, että se lopetetaan sitten koko toiminta.
0: Toimittaja Kuusamossa oli Ensio Karjalainen. Tänään on luvassa poutaista ja paikoin aurinkoista säätä viikonlopun rankkasateiden jälkeen. Etelässä lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään noin 15 asteeseen. Suomenlahdelle ja pohjoiselle Itämerelle annetaan kovan tuulen varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Pohjanmaan rannikolla ja Keski-Lapissa.

0: Alisa Syrjän Sydän rikki -biisissä kaivataan haavoihin suolaa, ja nyt jos joku on ollut eilen Fudista katsomassa ja suuri Argentiina-fani, niin voi laittaa vähän haavoihin suolaa, koska pakko meidän käsitellä myös jalkapallon MM-kisoja. Mä en tiedä, ootko sä Aikku huomannut tässä kesäkuun aikana, me itse puhuttiin tästä lähetyksessä, joku kysyi tätä, että miten tuntuu, että nyt on niinku ekstra isot nämä kisat. Mm. Ja ensinnäkin toki jalkapallon MM-kilpailu, maailman suurempia urheilutapahtumia, vaan 4 kertaa vuodessa, toisin kuin vaikka. Ja,
1: tai siis vain 4 vuoden välein, ei vaan 4 vuoden.
0: Joo, sori, vain 4 vuoden, just näin päin.
1: Oispa.
0: Joo, just. 4 vuoden välein toisin kuin vaikka jääkiekon MM-kilpailut. Eli sitä kautta itsessään isompi tapahtuma. Mutta sitten musta tuntuu, että se, että kun on nyt ollut tuolla niin kuin Jenkeissä, Meksikossa, Kanadassa, niin sitten ainakin mulla on niin kuin, että kun jenkit on innostunut, niin sitä meemien määrää ja muuta ei ole voinut niin kuin välttää. Niin musta tuntuu, että niin kuin saattoi olla, että seuraavana päivänä, että oli mitä on tehnyt Haaland ja mitä on tehnyt kuka ja näin. Niin sama musta tuntuu, että tänään, täällä on ainakin niin kuin 4 eri kulmaa, mitä mä oon huomannut. Että esimerkiksi yksi on siis tämä, että tämä oli toki mahdollisesti Lionel Messin viimeiset MM-kilpailut ja hän on siellä kyynelehtinyt.
1: Riipii sydäntä.
0: Joo, ja just, että hän suoriutui uskomattoman hyvin ottaa huomioon, kuinka niin kuin pitkän linjan pelaaja hän on ja teki maaleja vaikka joka paikassa ja muuta, niin tästä niin kuin jengi on. Toinen, näetkö uutisen tästä, että Argentiina on tästä suomittu, että hän on pelannut aika sellaista vähän niin kuin likasta peliä, että siellä on niin kuin, on oltu vähän niin kuin väkivaltaisia. Oliko vielä niin, että matsin loppumisenkin jälkeen oli vielä käyty niin kuin kimppuun?
1: Eikä.
0: Joo, mä näin mun mielestä tämmöistä, että siellä oli vielä niin kuin matsin loputtua, niin siellä oli jotain käyty tälleen vähän niin kuin kovistelemassa.
1: Joo.
0: Ja just otettu näitä niin kuin, paljon niin kuin punaista korttia, keltaista korttia. Ja sitten kolmas vielä, en tiedä yllättääkö ketään, se, että Donald Trump on kikkaillut menemään.
1: No joo, tämä henkilö ja hänen kikkailunsa, niin se nyt ei yllätä ollenkaan. Oli tilanne mikä tahansa, niin aina hän jotain vähän kikkailee, kakkailee.
0: Hänet oli siis pitänyt ymmärtääkseni niin kuin paimentaa pois, kun oli otettu tätä niin kuin palkinnonnostokuvaa, niin hän oli siellä ollut aika vahvasti kuvassa läsnä, ja sitten Infantino, eli mikä hän on FIFA joku pääkomissaari, mikä hänen virallinen termi onkaan, niin oli käynyt sitten häntä vähän niin kuin hakemassa pois, että hei, että annetaan nyt pelaajat ottaa kuvan.
1: Niin, joka on mun mielestä aivan todella ok, koska miten Donald Trump riittyy tähän Espanjan voittoon MM-kisoissa, niin ei hirveästi mitenkään. Mutta siis, joo, nämä on mielenkiintoisia, miten näistä nousee. Ja ehkä tämä nykyaika on vaan se, että nämä koko ajan tuntuu isommilta ja isommilta. Koska jos vaikka vertaa, mäkin vaikka katoin eilen sitä avausshowta ja muuta, niin eihän tuommoista ole nähty varmaan koskaan aiemmin. Että avausshowssakin on niin kuin silleen, tiiäks, huipputason artisteista niin kuin maailmanluokan tupetähtiin esiintymässä. Ja sitten tänä vuonna nähtiin vielä tämmöinen vähän niin kuin super Bowl-tyylinen väliaikanumero, missä siis Madonnasta Justin Bieber ja Shakira ja Burna Boyhin, silleen kaikki mahdollinen, niin kuin tämä kasvaa koko ajan.
0: Ja tällaista ei ennen ollut, koska ei se niinku fudikseen kuulu puoleen, joka se on yleensä.
1: Joo, ei kuulukaan. Ja tätä on paljon myös kritisoitu, että tämä niinku rikkoo jalkapallon rakennetta. Mutta jotenkin, että kun tämä koko ajan kasvaa niinku ihan tämä itse show niinku tässä tämän jalkapallon ympärillä. Ja sitten kun meillä on vielä some ja se, että kaikki voi tehdä meemejä, kaikki voi luoda sisältöä tämän ympärillä, kaikki voi rakentaa. Niin tämä on koko ajan isompi ja isompi. Ja mua vähän pelottaa, että nyt kun mennään 4 vuotta eteenpäin ja iskee 2030 ja MM-kilpailut, niin minkä kokoinen show siitä sitten saadaan?
0: Kuullaan tähän väliin virallinen kisabiisi, Shakira Burna Boy, Die Die.

0: Shakira ja Burn Boy, Die Die, MM-kisojen virallinen kisabiisi. Ja eilenhän tuli sitten päätökseen nämäkin karkelot, jotka ovat kyllä tässä jatkuneet jo hyvin pitkään. 5 vai 6 viikkoa, kun sitä nyt on kisattu, kun eilen sitten loppujen lopuksi Espanja kaatoi Argentiinan MM-finaalissa. Jatko ajalla 1-0 ja tässä nyt sitten uutismediat uutisoi monella eri kulmalla ja yksi, mikä on nyt järkyttänyt, mutta myös ihastuttanut ihmisiä ja esimerkiksi tiedän, että vaikka rakas kollegani yläksi iltapäivän Mellu, niin hän on kyllä hyvin vahvasti niin kuin odottanut tätä yhtä asiaa, nimittäin väliaikashouta.
1: Okei, Mellu on ollut ihan väliaikashou päissä.
0: Joo, siis hänhän on niin kuin altistunut todella paljon näille jalkapallon MM-kilpailuille, koska hänen poikiksensa on niin kuin silleen superfani.
1: Ymmärrän.
0: Niin tämä kulma, millä niin kuin lähdettiin näihin kisoihin, oli tämä hyvä uutinen siitä, että väliaikanumero se saadaan finaalissa. Ja sitä nyt sitten on katseltu. Ja siellä on ollut siis vaikka ja ketä. Siellä on nähty muun muassa Madonna, Burna Boyta, on ollut BTS, myös itse Shakira, tämä Justin Bieber.
1: Tämä selittääkin, koska mä näin tuossa aamulla jonkun videon, missä siis Ice Show Speed striimaa ja tubettaa, mikä hänen virallinen termi onkaan. Ja hän tapaa BTS. Ja mä jotenkin ajattelin, koska hän myös tapaa kaiken maailman outoja ihmisiä, niin mä ajattelin, että hän on vaan törmännyt. Mutta niin, ne on ollut siellä finaalissa kaikki.
0: Joo, ja itse asiassa tuosta Ice Show Speedistä, niin mä olin siis järkyttynyt.
1: Sä olet järkyttynyt?
0: Kun mä avasin television. Yle TV 2, sieltä tätä tuli ja Yle Arnasta he näkyy koko homman jälkikäteen, niin siellä kun oli tämä avausshow, ei väliaikanumero, vaan ennen matsia tuli tämmöinen niinku spektaakkeli, niin siis Ice Show Speed lauloi. Leipäkkinen kyllä, mutta kuitenkin. Hän esiintyi siellä ihan maailmanluokan artistina. Ja mä kun avasin telkkaria, mä olin silleen, että anteeksi mitään. Onko tässä nyt kyseessä sama herrasmies, joka viime kesänä kävi Suomessa ja täällä pomppi tuolla Stokan katolla ja villitsi kansaa ja siis laittoi Helsingin keskustan aivan tukkoon, niin onko kyseessä sama mies? Niin on. Niin mistä lähtien hänkin on tehnyt musiikkia ja esiintynyt tuolla?
1: No siis hän on näemme julkaissut kesäkuussa ihan tämmöisen niin kuin World Cup-biisin, tämmöisen niin kuin epävirallisen kisabiisin, niin varmaan sieltä sitten on napattu. Miten mulla on sellainen muistikuva, että hänellä olisi joku biisi, että se olisi meillä aikaisemminkin jo. Että hän oli se joku, mikä silleen vähän niin kuin ilmiöity jossain kohtaa. Että onhan ne 2021 julkaissut ekaa biisiä, Booty YouTubessa.
0: Niin, että kyllähän se niin kuin sitten, ja hänhän on ollut vähän tuommoinen niin kuin jonkin tason maskotti sitten
1: kyseisissä
0: kilpailussa, mutta hänet siellä muun muassa nähtiin. Mutta yksi, mikä mua myös vähän niin kuin yllätti, oli se, että kun tässä väliaikanumerossa, kun siellä oli tosiaan lavalla kaiken maailman huippumaailman tähdet, niin nähtiin myös kasa lapsia. Mun mielestä on aina ihanaa, jos siis ensinnäkin lapsikuorot sulattaa aina mun sydämen, mutta mä mietin, että kuka on ollut se, joka on saanut nämä lapset näin niin kuin hyvin toimimaan tässä tilanteessa. Koska mähän on siis vanha päiväkodin täti. Ja mä oon myös paljon ollut leireillä ja mä tiedän, että vaikka kuinka olisi ihana lapsi, niin aika vaikea on saada silleen käyttäytymään, että niin kuin oikeasti on niin kuin telkkariin laitettavaa tavaraa. Ja ylipäätään, että niin kuin ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Varmasti jos meillä on kuulolla ihmisiä, joilla on omia lapsia, niin se on mielestäni se on niin kuin klassikko alagenre esimerkiksi YouTubessa videot, missä ollaan jossain päiväkodin kevätjuhlassa. Ja sitten se yksi lapsi, vaikka kuinka olisi reenattu, niin sitten ollaankin väärässä suunnassa tai kaivetaan nenää tai muuta. Niin, toi on, niin kuin paineet on kyllä kovat.
0: Eikö on todellakin. Ja siellä oli siis niitä lapsia silleen 10, ellei jopa joku 100. Niin mä en ymmärrä, miten ne on saanut siis kaikki lapset oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ja sitten vielä se, että siellä lapsien seassa on tiiäks, nämä huippustarat, BTS:t ja muut. Ja nämä lapset, niin ne ei katso niitä ollenkaan. Koska jos mä seisoisin tuossa BTS vieressä, niin mä sanoin, että mä en katsoisi kameraa ja laulaisi die die, vaan mä katsoisin sitä BTS-porukkaa, olisin silleen, että ne on tossa nyt.

0: Lady Gaga, Doechii, musiikki ja Paholainen pukeutuu Pradaan 2 elokuvasta Runway soi. Se on Aikku, se on Vomma. Puhuttiin eilisistä jalkapallon MM-kilpailuista, esimerkiksi väliaikashousta. Ja Aikku oli ihmeessä, että miten ne lapset siellä on pysynyt ruodussa.
1: Joo, siellä oli siis ihan mieletön kasa lapsia. Ja siis mun mielestä vaan pakko nostaa hattua tai antaa, anna pienet aplodit nyt jollekin.
0: Anna.
1: Jollekin, joka on ollut vastuussa niiden lasten niin kuin saattamisesta oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, koska toi on oikeasti, siis se on supersankari, joka on siihen pystynyt.
0: No jeespaan täällä jo vinoille, että siellä on ollut stage maamit raippojen kanssa, mikä toivottavasti ei, mutta kyllä mä siis toi mietin, että kun on tommonenkin tapahtuma, että eihän sinne niin kuin random lapsikuora otettu, vaan että sehän on mietitty varmasti tarkkaan, niin se just, että kuinka paljon tonne päätyy, että on myös niitä lapsia, ketkä on niin kuin jotain lapsitähtiä ja just keitä aika tarkasti on coachattu, että näin toimit. Toki myös se, että on koko se tapahtumassa, niin siellä ehkä myös joku studio-ohjaaja osaa leikata pois sit, kun se yksi lapsi kaivaakin sitä nenäänsä, että onko se vaan niinku television taikaa.
1: Niin, mä yritin tuolta bongailla, että onko niinku tää klassikko, että joku on silleen haastanut, että et uskalla näyttää kesoa. Et uskalla ja sit joku näyttää siellä keskariin. Mut ei näe, siis ihan todella hyvin täältä ansahtelee ja ihanan iloisilta näyttää ja on jotenkin tämmönen ihana aurinkoinen ja käsiliikkeetkin onnistuu. Yhdeltä lähti kenkä kesken.
0: No se on toki jo heti.
1: Joo, mut hän laittoi sit sen smoothistin vaan takaisin. Et niinku kyllä mä sanon, että tää uusi sukupolvi, tieks, nuorison tulevaisuus. Wow. Tää on hienoa.
2: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleeks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut otais samaa, meis on.

0: Aikku tällä hetkellä ollut mukana. Anna mennä.
1: Mä tulin tätä luukuttaneeksi, koska tuli tuossa aika paljon oltua tien päällä kesän aikana, niin kaikkia tämmöisiä throwback-bängereitä tuli kyllä kuunneltua. Cheek ja timantit on ikuisia. Se on totta! Ja onneksi olkoon kaikille teille timanteille, jotka olette jääneet juuri lomalle. En tiedä, miksi ihmeessä olette hereillä tähän aikaan, jos on ensimmäinen lomapäivä. Tänne tulee viestiä muun muassa Eilalta, joka kirjoittaa, että hänellä on alkanut 4 viikon loma, joka on ensimmäinen laatuaan 5 vuoteen.
0: Hei, se kuulostaa oikein siistiltä. Onnittelut siitä.
1: Onnea, onnea.
0: Mutta enemmän on tullut tänään viestiä ihmisiltä, jotka on lopetellut lomia, että moni on palannut takaisin hommiin, vaikka ahti täältä, että eka työaamu 4 viikon loman jälkeen, onneksi kesäaamu pelastaa.
1: Sen lisäksi tulee myös viestiä esimerkiksi Inkalta, joka kirjoittaa, että tässä menossa ensimmäistä päivää uuteen työpaikkaan 3 kuukauden työttömyyden jälkeen. Niin voi vaan kuvitella, että tossa on muuten varmaan aikamoiset semmoiset niinku tutinat. Mä en tiedä, niinku, saaks muut sitä fiilistä, mutta itsellenikin, kun on tänään ensimmäinen työpäivä kesäloman jälkeen, niin tulee aina vähän semmoinen niinku pieni paluu lapsuuteen ja niihin ensimmäisiin kouluaamuihin, kun edellisenä iltana katsoo kaikki tavarat valmiiksi ja huvittaisi olla, että olisi joku uusi reppu. Mullakin on itse asiassa uusi laukku.
0: Onko?
1: Mikä mulla on mukana. Ja niinku uudet kynät, uudet vihot, uudet penaalit. Niin tulee semmoinen niinku tutina. Mutta mieti, kun sä oot ollut 3 kuukautta työttömänä ja sit sä meet ensimmäistä päivää uuteen duuniin, niin siinä on kyllä niinku, siinä on voittajafiilis, mutta samaan aikaan semmoinen niinku jännitys. Kaikki uudet työkavut.
0: Joo, vois kuvitella, että sit on menossa jo aika niinku hyvälläkin fiiliksellä, että kiva päästä duuniin, jos sitä on sit hakenut ja odottanut, mutta että on se aina jännittävää. Toi on myös jännä, koska mä muistan, mutta aina välillä fläsäreitä siihen, että vaikka mä olin esimerkiksi aina, mä ihan nautin kuitenkin koulusolosta. Mä olin hyvä koulussa, se ei ollut mulle semmoista niinku tuskaa niinku joillekin, mutta silti mä muistan, että mulla oli ihan hirveet ne semmoiset kesäloma niinku ahdistukset. Tiedätkö se, että silleen viimeisellä viikolla, että nyt on kaikki mennyt tässä ja nyt ei ole enää aikaa ja nyt sitten takaisin, vaikka siis silloin lapsenahan, kyllähän sulla tuli koulun jälkeen ihan hemmetisti aikaa niinku kaiken maailman, että enemmän teille aikuisena, mutta jotenkin mä en tiedä, onko se mikä aikuistuminen tai muu, mutta ei ole enää semmoinen niin iso ressi lomalta palatessa mulla ainakaan, että nyt sitten taas ei ole yhtä aikaa mihinkään.
1: Mutta sulla oli siis ihan tommoinen niinku kriisi.
0: Se oli joku mystinen. Mä en tiedä, mikä se oli, joku mun semmoinen ajan taju tai joku. Että jostain syystä mä muistan, että mulla tuli aina semmoinen niinku junnuna semmoinen niinku, että nyt sitten palataan kouluun, niin nyt ei tavallaan jotenkin enää pysty samalla aikaa sitä vapaa-aikaa viettää. Mikä siis on hölmöä, koska siis just mä silloinkin paljon pelasin tietokoneella ja muuta, niin kyllä sitä ehti. Mutta ehkä se oli se, että koulupäivinä oli paljon tarkemmat kaikki nukkumaanmenon ajat ja muut ja tämmöiset.
1: Niin, ei voinut ihan yötä myötä, niin. Sitten kukkuu.
0: Kyllä mä en osaa selittää, missä tuli, mutta mä muistan vaan, että mulla oli välillä niin kuin tosi iso ressi.
1: Mutta pitääkö siitä sitten huolestua, onko se niin kuin semmoinen niin kuin aikuisuuden merkki sitten todella? Että jos esimerkiksi mä, kun mä olin niin kuin ihan innoissani tulossa töihin, niin onko se niin kuin sitten silleen, että pitääkö niin kuin alkaa huolestumaan?
0: Niin, riippuu varmaan tosi paljon myös niinku duunistaan, että niitäkin on erilaisia, että mekin selkeästi molemmat ihan kuitenkin meistä on kiva olla täällä, mutta tiedostan myös, että on ihmisiä, jotka tekee vaikka duunia silleen, että hoidetaan nyt vaan rahan takia alta pois ja seuraavaa loma odotellessa ja sekin on ihan, jos se itselle toimii, niin miksipäs ei, mutta en tiedä. Hei, kun sä kysyit tuossa, että minkä takia ihmiset on hereillä, jos on lomaa, niin Mirjamihan laittoi, että hänellä on kesäloma eka päivä ja hän on siis lähtenyt kohti Kuusamaa.
1: Reissun päin. Joo, toi on kyllä. Mutta siis muuta mä en kyllä ymmärrä niitä ihmisiä, jotka herää niinku ennen 8 lomalla, jos ei ole pakko. Mä en ymmärrä. Mutta jokainen tyylillään.
0: Eikö sä sanonut, että sä vaihoit unirytmejä jonkun viikon tänne?
1: No, mutta en mä nyt ennen 8
0: herännyt silti. Okay.
1: Hyvänen aika. En mä nyt ihan pimeä ole kuitenkaan.
0: Slaterilta Dance kesäaamussa.

0: ja Dance soi yleensä kesäaamussa. Aikku ja Vommas on seurana aina kymppiin saakka. Kello 33 minuuttia yli aamu 7. Se uusi viikko. On sitten loma tai työ tai mikä elämäntilanne tahansa, niin toivotetaan sulle hyvää maanantaita.
1: Loistavaa maanantaita. Pitkällä ollaan jo heinäkuukin. On tässä nyt vielä pari viikkoa, mutta lähestyy loppuaan. Sekin vähitellen. Ja hei, lomat kuuluu monella kesään. Ei toki kaikilla. Se on tässä kesäaamun yhteydessä tullut ilmi, että osahan ei pidä lomia ollenkaan. Mm-hmm. Kesätyöt on taas joillain läsnä. Ja sitten semmoinen, mistä mä oletan, että sulla saattaa olla aikku myös tietämystä, hän on siis esimerkiksi rippileirit.
0: Kyllä, löytyy tietoa.
1: Ja luen tämmöistä Helsingin uutista juttua. Täällä on perin täällä Uusimaa-lehdessä julkaistu, että nyt rippikouluissa on myös tartuttu esimerkiksi, että millaisia leikkejä siellä on. Koska jos rippikouluissa on ollut, mähän olen tunnetusti, mä olin Keravan esimerkiksi huonon isonen, mä kävin tässä yhden leirillä isosena ja multa puuttu puolet niistä kansion sivuista, missä oli näitä kaikkia perinteisiä rippikoululeikkejä ja muita, kun mä olin skipannut kaikki ne reenit ja ne tapaamiset etukäteen. No millä termiä niitä haluaa kutsua?
0: Reenit.
1: Mitä ne nyt oli?
0: No olisiko vaikka isoskoulutus?
1: No joku tämmönen. Mutta siis se, että niillähän on, tää toki varmasti riippuu tosi paljon paikkakunnasta, mutta yleensä on se niin kuin kansio, missä on hirveä määrä just niitä isosille niitä leikkejä, mitä voi vetää ja kaikkia tällaisia. Niin Helsingin uutisella on uutinen siis tästä, että miten on muuttunut aikojen saatossa. Ja yksi on esimerkiksi se, että otetaan vaikkapa sukupuolen ja seksuaalisuuteen liittyvät herkät aiheet aiempaa enemmän huomioon. Ja tämän takia vaikkapa tässä on käyty Porvoossa Pellingin leirikeskuksen rippileirillä ja siellä on laittu bänniin tämmöinen solmuleikki. Sanoo sulle mitään?
0: Sanoo, siis vihatuin leikkini. Koska,
1: onko vihatuin?
0: No okei, isosti sanottu vihatuin, koska viha on suurin.
1: Mutta sulla on vahvoja tunteita siihen leikkiin.
0: Johtuu siitä, että mulla on siis todella hikoavat kädet.
1: Okay.
0: Niin kuin silleen todella hikoavat. Ja solmuleikkihän siis toimii, tai siitä on muutama eri versio, mutta se toimii muun muassa niin, että kaikki ihmiset mennään yhteen sumppuun, vaikka jossain tämmöisellä nurmikentällä, ja sitten laitetaan kädet sinne sisään, tälleen näin sinne niin kuin sen porukan keskelle, ja otetaan vaan jostain kädestä kiinni.
1: Joo.
0: Ja sitten on jotkut ihmiset, jotka yrittää ratkaista tämän ihmissolmun, mikä tästä on sitten muodostunut.
1: Että niin kuin yritetään tavallaan sieltä niin kuin irrotella ihmisiä sitä mukaan, että saataisiin se. Joo.
0: Juurikin näin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että aloitetaan niinku piiristä ja sitten avataan se piiri jostain kohtaa ja sitten lähdetään menemään siihen solmuun, joka on tietysti todennäköisempää, että se pystytään sitten jossain kohtaa aukaisemaan, koska on olemassa jonkinlainen ketju. Mutta kun se koko pelin idea on se, että siinä joku 20 minuuttia pidetään ihmisiä käsistä kiinni,
1: kyllä,
0: niin tämmöisenä ihmisenä, jonka kädet hikoaa ja sitten kun on vielä kesähelle ja auringonpaisti siihen, niin voin sanoa, että mä oon niinku yksi eikä kaksi kertaa kuullut siitä, miten joku on tälleen, ai kun kädet on ihan nimaiset, mä en ole siitä kiinni. No mulla on jäänyt semmoiset pienet traumat.
1: No, mutta siis ymmärrettävää mun mielestä, ja siis näistä syistä se onkin nyt esimerkiksi sitten jätetty pois, koska läheinen kontakti voi tuntua joistakin nuorista epämukavalta.
0: Hyvä.
1: On se sitten, koska hikoilevat kädet, on se sitten mikä tahansa muu syy, niin hyvä, että näitä on pohdittu. Ja itsekin muistan just jostain sieltä rippikouluja isosajoilta, että toki taas kerran, että kaikki saa tehdä omia päätöksiä ja muita, mutta toinen, mikä mä luulen, että saattaa mennä tänne niin kuin tämän kattoteeman alle, niin mikä se on se, missä mennään istumaan syliin ja sitten pääsee se toinen tyyli nauramaan, vaikka katsomaan pois vai? Muistaakseni, eikö teillä ole tällaista?
0: Ei,
1: mä muistan jotenkin tämmöisen leikin, missä... Mä muistan jotenkin tämmöisen leikin, että siinä jotenkin niin kuin aina joku istui siinä keskellä ja sitten jonkun pitää istua sen syliin ja sitten tyyliin tuijottaa silmiä ja jotenkin saada silleen niin kuin toinen... Oliko se tyyliin niin, että kumpi katsoi eka pois tai jotain, niin kuin joku tämmöinen vähän niin kuin chicken-tyylinen?
0: Apua!
1: Mutta teillä ei ollut tätä, koska tämä on ollut Kerava juttuja.
0: Ei, toi on Kerava. Toi on niin Kerava.
1: Okei,
0: okei.
1: Mulla on myös yksi toinen, mistä mulla on jäänyt tälleen rippikoululta traumat. Voidaan sitä puhua heti koiran Jeesuksen jälkeen.

0: Koira ja Jeesus soi. Puhuttiin rippileireistä, kun oli tämmöinen uutinen, että myös rippileireillä on ruvettu miettimään, että mitkä leikit on ok, aika etenee. Ja esimerkiksi tämmöinen solmuleikki oli vaikka yhdeltä rippileiriltä tehty pois. Ja se oli hyvä, koska heti oli aikuista mieltä, että aivan hirveä, että siis kädet hikoo. Ja...
1: Kädet hikoo, ollaan lähekkäin. Sitten kun noin vaikeita noita ollaset niin rippikouluiän, kun sä oot 15. Ja sitten sä et niin kuin, ihan kaikki ei tiedä vielä sitä, että pitäisi käyttää jotain deodoranttia.
0: Just
1: ja sitten siinä on niin kuin kaikki mahdollinen. Siinä on niin paljon asioita, mitkä on jotenkin niin kuin vaikeita. Niin mun mielestä on hyvä, että tollasista luovutaan. On monta muutakin leikkejä, jotka pitäisi jättää historiaan. Ja mä en tiedä niin kuin ylipäätään, että kuka on niin kuin keksinyt vaikka esimerkiksi klassikon, eli ponileikin.
0: Joo, eikö se ole se? Miten se nyt
1: meneekään? Vatsavatsavasten, kylkikylkeä, kylkeävästen, peppua vasten.
0: Ja sitten tämä on vielä hauskaa, että nyt puhutaan toki rippileireistä, mutta mä aika varma, että nämä samat pelit pyörii myös kaikilla kesäleireillä ja protuleireillä ja ties missä. Niin jostain nämä on keksitty. Mutta niin, mun pitäisi sanoa, että mä oon yksi kyllä, mikä on jäänyt kalvamaan. Sieltä tiedätkö, mitä mullakin on rippikoulusta jo niin kuin 18 vuotta varmaan.
1: No niin, anna tulla.
0: Ja tämä on nyt silleen, että tämä on pieni spoileri. Jos meillä on joku, joka on rippileirille vielä menossa, niin nyt kannattaa ehkä hetkeksi sulkea korvansa, koska tämä on spoileri.
1: Aha.
0: Koska sanoiko sulle mitään, tämä kulkee ymmärtääkseni eri nimillä eri leireillä. Jaa. Mutta meillä kulkee tämmöisellä Batman-nimellä tämmöinen leikki.
1: Batman.
0: Ei sanonut sulle mitään. Mä olen tästä eri versioita, koska se käytännössä pointti oli se, että heti ekasta päivästä lähtien isoset rupesi puhumaan siitä, että ei vitsi, että kun emme saada sitä Batmania leikkiä, että ei kun toi sanoi toi pappi, että sitä ei sit saa leikkiä, että ei vitsi, kun siitä on tullut sanomista, niin ei, se on kyllä liian hurja.
1: Että rakennetaan tämä

0: Niin kuin legendaa.
1: Heti alusta asti rakennetaan legendaa, että Batman-leikki tulee ja sitten se jatkuu päivästä toiseen. Ei joo, ja se on hirveä haippi hengille, että no mikä tämä juttu nyt on? Mikä tämä nyt on?
0: Pelataan nyt kuitenkin.
1: Kyllä. Ja sitten tuli vikana päivänä tai takavikapäivänä on se, että okei, saatiin lupa, että pelataan Batmania.
0: Joo. Mikä
1: se alkaa tyyliin silleen, että nyt kaikki menee tuonne kyykkyyn ja silmät kiinni, että kohta tulee Batman.
0: Eikä. Niin.
1: Ja sitten se oli se, että joku isosista juoksi semmoinen Batman-naamari päässä siinä ympärillä silleen, olen Batman. Ja koko pointtihan se oli, että se oli tämmöinen ukotus. Niin. Koko pointti oli se, että se oli tämmöinen, tiedätkö, niin kuin, että nyt sitten. Ja niin minua kalvoi. Minä koin, että tämä oli suurta nyt, niin kuin, tiedätkö.
0: Siis
1: mulla meni tämä niin kuin tunti. Mä olin silleen, että nyt minua on huijattu.
0: Voi kui, täällä on pieni vamma.
1: Kivaa ollut täällä leirillä, mutta nyt yhtäkkiä täällä tälleen vaan nöyryytetään ihmisiä.
0: Muutetään ripari. Ihan timanttista. Joo, oli Jeesukset, oli Jumalan palvelukset, oli kaikki. Tämä kaikki meni, mutta Batman. Kusi kaiken. Yle.

0: Etta ja Million Dollar Smile soi. Se on kesäaamu, se on Aikku ja Vomma tänään ja koko viikon. Ja sitten siellä on vielä Henkkaa ja Aikkua ja kyllä. Aikkua ja Mellua. Ja...
1: kyllä, tässä mennään niin sanotusti poikkeushenkilöstöllä, koska sitten elokuussa kerrotaan enemmän, että mitä uudet kuviot sitten Yle X Aamun suhteen ja kaikki muu.
0: Näin on. Kohta tulee kello 8:00 uutiskatsausta. Aikku on ihan valmiudessa.
1: Kyllä, täällä mä just etsin päivän tärkeimpiä uutisia ja kerron, tulee ihan tuot pikkaa.
0: Ja sitten myös tuossa parin tunnin päästä esimerkiksi bändipeliä, missä ollaan numerossa 5. Katsotaan, voittaako Aikku ensimmäisen bändipelinsä, vaan kun se meikäläinen. Sikellä oli hirveä voittoputki tuossa lähtiessään. Ja tästä tuli siis ihan juttu.
1: Mutta onko se siis, niin kuin oota sanon nyt vielä, eli bändipeli mun pitää siis löytää joku artisti. Ei biisin nimi, vaan artisti.
0: Ei biisin nimi. Artisti saa olla myös bändi, saa olla niinku yhtye, yksinäinen artisti. Ja hänen nimessä, tai heidän nimessä pitäisi olla Vitonen.
1: Vitonen, joo. Jollain tavalla. Joo. Saa olla englanniksi.
0: Saa olla englanniksi, saa olla suomeksi. Saa olla siellä niinku lopussa, saa olla alussa.
1: Joo.
0: Niin näillä linjalla. Mutta siis tässä kävi siis silleen, että Sikke, se löysi tämmöisen kultasuonen. Että Sikke kaivoi tämmöisiä, tiedätkö, niinku 2000-luvun alun semmoista niinku iskelemää ja suomirokkia. Että siellä oli Kolmas nainen, siellä oli Neljää ruusua, siellä oli tiesi vaikka mitä. Ja se niinku... mun mielestä se meni jo vähän yli. Mulla on jotenkin kovat onnukset, Aikku. Valitset toki, mitä valitset.
1: Ei, mutta toihan kuulostaa semmoiselta, että toi voisi olla mulla sopiva polku. Seurata niin sanotusti Siken jalanjäljissä.
0: Katsotaan tässä puolikypän maissa, mitä sieltä löytyy.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiarti.

0: Ariana Granden, Hate That I Made You Love Me, soi.
1: Aikku ja Vomma sun seurana, oikein hyvää maanantaita. Kello 11 minuuttia vajaa 8, 20. päivä heinäkuuta. Miten Vomma, ootko käynyt tänä kesänä uimassa?
0: Yllättävän vähän. Olenko jopa kertaakaan, mutta
1: yllättävän. Siis eikö sä ole heittänyt talviturkkiin?
0: No, en ole ihan varma, onko. Mä en ole siis yleisesti ottaen, mä tykkään kyllä uimisesta, mutta mä en ole semmoinen niin luonnonvesissä uijaa. Mä en hirveästi käy niin kuin biitsillä.
1: Mutta eikö sä ole vanha saunamies?
0: No mä oon saunamies, joo, mutta en mä käy mun saunavuorolla. Ja juhannuksena meillä oli semmoinen saunakontti. Siitä olisi päässyt uimaan, mutta silloin mä jotenkin nössöilin, jotenkin mä en halunnut mennä.
1: Jaha.
0: Niin en mä kyllä ole ehkä käynyt tänä kesänä uimassa.
1: Hei, toi pitää vielä tehdä. Siis jos ei tällä viikolla, niin vähentää sun loma-aikana. Jos sä palaat lomilta ja sanot, että sä et ole uinut kertaakaan luonnonvedessä, niin mä sanon, että mä olen pettynyt.
0: Siis nyt täytyy mennä, mutta yllätyin itsekin. Siis samaan aikaan se, että kun mä en ole mikään hirveästi, mä en käy missään biitsillä, mutta et, kyllä mä yleensä tässä vaiheessa on niin jossain päätynyt. Mä oon sen verran käynyt jossain mykillä tai näin, mutta en ole.
1: Ei ole vielä. No katsotaan, jos sitten taas lähdet pidemmälle reissulle, niin otapa kuule parkkikiekko mukaan. Nimittäin tämä oli mulle uusi asia, että kun lähtee tuonne luonnonvesiin uimaan ja jättää ne omat kamat sinne rannalle, niin kannattaa olla parkkikiekko mukana, koska esimerkiksi siis ensihoito Pirkanmaa on jakanut Instagramissa tämmöisen videon, joka opettaa ihmisiä siitä, että kannattaa kirjoittaa parkkikiekkoon, että olen uimassa ja laittaa siihen aika, milloin on niinku luultavasti palaamassa takaisin. Niin kuin silleen, että okei, tunnin kahden päästä suurin piirtein.
0: Joo.
1: Jättää se parkkikiekko niiden kamojen luokse siihen rantaan, jotta ihmiset ei sitten tee niin sanotusti turhia ilmoituksia siitä, että jonkun kamat on täällä rannalla, uimaria ei näy missään, nyt joku on kadonnut,
0: okei,
1: joku on hukkunut.
0: No siis ensinnäkin, jos pelastus tai siellä niin kuin sanotaan näin, niin ehdottomasti hyvä, ja tämähän kuulostaa hyvältä ajatukselta. Mä olin aluksi, mä ihmettelin, että onko tässä joku semmoinen niin kuin hotellityylinen, että et varaa liian pitkään niin kuin paikkaa sieltä, että joku tulee tyhjentää, vai onko tämä joku niin kuin löytäjä saa pitää, että jengi ajattelee, että niin kuin hylännyt kamansa. Mutta oikein järkeen, paitsi, nyt esitän pienon kysymyksen. Jos sä aikku meet vaikka rannalle uimaan,
1: joo,
0: ja sä just jätät kamat siihen rannalle,
1: niin
0: onko sä oikeasti 2 tuntia siellä vedessä? Siis mä ymmärrän tämän, että se on hyvä jotenkin ilmiantaa, että en ole niinku hukkunut, olen uimassa,
1: niin,
0: mutta tunti kuulostaa musta aika pitkältä ajalta.
1: No mutta jos lähtee pidemmälle reissulle.
0: Mutta tekeekö joku noin, että se lyö sinne rantaan kaikki kamansa ja silleen, että nytpä uin tuonne saareen niin kuin tunnin verran?
1: No saattaa olla, tai sitten saattaa lähteä tämmöiselle niin kuin oikeasti, että ui pitkää matkaa, tiedätkö, silleen, niin, että, niin kuin, että ui vaikka 3 kilometriä.
0: Mutta onko ne samat ihmiset, jotka jättää silleen niinku jonkun kirjan ja kylmälaukun ja niinku pyyhkeet siihen rantaan? Vai onko se jotain niinku huippu-uimareita?
1: Best of both worlds.
0: No, selkeästi tämä on ongelma, kun tästä niinku tiedotetaan.
1: Mutta tämä oli mulle siis uutta. Mä oon niinku aiemmin vaan, itsekään en ole käynyt millään tuommoisilla noin pitkillä reissuilla, mutta oon mä muutaman kerran nähnyt silleen, että on jonkun kamat siinä rannalla ja tulee vähän semmoinen, että nyt täällä ei kyllä näy uimareja missään ja tässä on niinku jonkun flip-flopit ja pyyheet, että pitäisikö tässä niinku huolestua. Mutta jatkossa, jos itse tämmöisille pidemmille uintireissuille lähdet tai vaikka veneilemään, niin jätät kamaa rantaan, niin kannattaa jättää parkkikiekko.
0: Joo, kyllä se kuulostaa oikein fiksulta.
1: Aattele.
0: Ja voi olla, että kohta joku laittaa WhatsAppia, että mä oon aivan väärässä tämän kanssa.

0: enpä hetken kuullut Davin Prada Shadit, mutta tämähän bounceaa oikein kivasti kesäaamussa maanantai. Täällä on Aikku ja Vuoma. Aikku kertoo meille tällaisesta, että jos lähdet pidempää aikaa uimaan biitsille ja teet kamat sinne, niin kannattaa ottaa parkkikiekko, että ihmiset ei huolestu, että milloin nämä on tähän jätetty. Ja oliko niin, että piti jättää se niin kuin, milloin sä oot lähtenyt vai milloin sä oot tulossa takaisin?
1: No tuon videon mukaan, että milloin on tulossa takaisin. Se on niin kuin se aika, mitä siihen kannattaisi laittaa, mutta yleensä WhatsAppiin tulee aiheesta viestiä. Tänne kirjoittaa meille viestiä JP, että eikö se kannattaisi laittaa se aika, lähtöaika siihen kiekkoon, eikä paluaikaa, kun jos joku haluaisi ryövää, niin sehän vaan se tietää, että pitää ryövää ennen sitä asetettua aikaa.
0: Niin, ja sitten mä mietin että okei, jos siinä on se niinku paluaika, niin sitten tavallaan voi huolestua, jos aika on mennyt ja ketään ei näy.
1: Niin.
0: Toisaalta niinku aloitusajasta, no kun just tämä, että voi olla, että mä huolestusin, että tässä on jo tunti mennyt, että mitäs pitää tehdä, mutta tämä paljastuu, että ei se ole homma eikä mitään näille pitkän matkan ujille.
1: Niin, mutta pitäisikö olla siitä niinku kaksi kiekkoa? Että niinku ei semmoinen niinku vihreä kiekko aloitusaika, punainen kiekko lopetusaika ja sitten arvioi ja sitten katsoo itsekin, että pääsikö tavoitteisiin.
0: Erilaisia valintoja. Olivia Rodrigon Stupid Song seuraavaksi luvassa. Sen jälkeen kello 8 uutiskatsausta Aikku meille toivittaa, että mitä on niitä tärkeimpiä

0: yksi maailman tämän hetken kuunnelluimpia artisteja, Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi Yle X kesäaamussa.
1: Yle X.
0: Uutisaiheessa tänään muun muassa asiaa siitä, kun öljyn hinta on jatkunut nousuaan Yhdysvaltojen Iraniin tekemien iskujen jälkeen. Tästä kertoo uutistoimisto AFP. Hinta on korkeimmalla tasolla sitten kesäkuun. Uutisessa myös asiaa viikonlopun rankkasateista, koska Keski-Suomessa useita teitä on vaurioitunut näiden rankkasateiden vuoksi. Teitä on jouduttu sulkemaan sortumien takia liikenteeltä. Osa teistä on korjattu, mutta työ on vielä kesken. Suurin aihe myös tänään ehkä uutisissa eilinen MM-kisojen finaali, koska Espanja kaatoi Argentiinan MM-finaalissa jatkoajalla 1-0. Viisi viikkoa sitten alkaneet jalkapallon MM-kilpailut siis huipentuivat Espanjan ja Argentiinan väliseen loppuotteluun, joka on muuten katsottavissa kokonaisuudessaan välinumeroineen Yle Areena.

0: Olga ja Mirella Kansallisaarre soi, kuudet kesäaamua, se on Aikku ja Vomma aina kybään asti. Uusia tuulahduksia, sitten päästettiin kesälomille.
1: Ja täällä ollaan oikein kivaa maanantaita. Aika usein, kun ihminen nykypäivänä auttaa toista, niin tulee heti semmoinen ajatus, että onko tässä nyt joku koira haudattuna? Onko jotain taka-ajatuksia? Jotain, mitä nyt toivotaan, jotain, mitä halutaan. Ja varsinkin, jos iäkkäämpää ihmistä ajattelee tai niin kuin auttaa, niin helposti tulee semmoinen, että no niin, nyt se yrittää päästä vaan niin kuin perintöä hakemaan, jos yhtäkkiä huonokuntoiselle mummolle tuleekin yhtäkkiä sukulaisia auttamaan niillä viimeisillä hetkillä, niin helpostihan siinä tulee semmoinen, että no niin, se yrittää päästä papereihin.
0: Mä saan täysin kiinni, mitä sä meinaat. Että kyllä mä uskon, että näitä tilanteita on paljon, että siinä kohtaa vasta ruvetaan sitä mummoa jeesaamaan. Mutta ei ole kyllä mulla ehkä niinku eka ajatus, mutta ehkä mulla ei ehkä elämässä ollut niin paljon läsnä näitä, niinku, että ollaan siellä perintörahoilla.
1: Siis mä oon kuullut niin paljon itse näitä tarinoita siitä, miten niinku, ei olla vaikka käyty moikkaamassa mummia niinku kymmeniin vuosiin, mutta siinä kohtaa, kun niinku, kuolemansairaus koittaa tai muuta, niin yhtäkkiä ollaan leikkaamassa nurmikkoa ja trimmaamassa pihlajaa ja niinku, jeesaamassa kaikessa. Tai sitten saatikka viimeistään saavutaan sitten sinne niinku, sairaalavuoteen vierelle, että kun meidän mummi on ollut meille niin tärkeä. Nämä on aina vähän surullisia.
0: Ja tämän takia sä oot tehnyt kovaa duunia, että jos sä oon läheinen sun mummon kanssa, että sä oot käynyt siellä jo, niinku, sä tajusit, että tämä kannattaa.
1: Mä oon rakentanut vuosikymmenet. Mulla on 27 vuotta ikää. Mä oon rakentanut mun koko iät. Jos ei olla papereissa, niin mä sanon, että ei sitten millään. Mutta siis voi jollain pienemmälläkin selkeästi päästä tuonne perintöpapereihin. Nimittäin lappilaista perintöriitaa on selvitelty hovioikeudessa asti. Iltalehti uutisoi siitä, miten mies on auttanut naapurin rouvaa arjen askareissa ja pas vaan, sieltä on tullutkin pieni potti, koska yllätyksenä testamentissa onkin seisonut 230 000 euroa tälle kyseiselle henkilölle.
0: Aika kova. Kyllä mä oon kuullut näitä joskus ennenkin, että koska just toi, että voi olla, että kun on vaikka vanhempi ihminen, että jos se elämä on vähän yksinäistä, jos niistä sukulaisista on vähän niin kuin eriydytty ja sitten sitä rahaa on, niin tavallaan, että miksipä se, kun eipä niitä kukaan meistä, kun täältä niin kuin aika meistä jättää, niin ei sitten nyt siinä kohtaa enää hirveästi ressailla, että missä ne rahat on, niin silleen, että no hei, tässä tälle naapurille. Mutta joo, näistä yleensä taitaa tulla riita, koska sitten monesti ne sukulaiset on silleen, että mikä juttu tämä on, tässä on varmaan jotenkin skämmätty.
1: Kyllä vain. Iltalehti kertoo, että aiemmin nainen oli siis testamenttaamassa koko omaisuuttaan sukulaismiehelle, eli hänen veljensä vaimon sisaren tyttären pojalle.
0: Veljensä vaimon sisaren tyttären
1: pojalle, kyllä. Joo. Mutta kun nainen kuoli vuonna 2020 perinnöttömäksi jäänyt sukulasmies vaati oikeutta julistamaan uuden testamentin pätemättömäksi, koska tämä uusi testamentti, jonka tämä 91-vuotias nainen oli siis lasettanut, oli se, että hän laittoi kaiken omaa

0: omaisuutensa häntä arjen askareissa auttaneelle naapurille. Voi olla pikkusen vihainen sukulaismies.
1: No voi olla
0: että
1: joo.
0: Tämä veljen, vaimon, sisaren, tyttären, poika. Niin mä kyllä toisaalta ymmärrän, että tuossa mennään aika kauas.
1: No just se, että sen takia mäkin tässä niinku toistelin sitä päässäni, että koska mä oon ymmärtänyt, että yleensä, jos on näitä just niinku tämmöisiä vääntöjä, että ei ollut mummo enää niinku hengen voimissaan, että tää on outoa, koska siis, ja huom, minä olen lakimies, minä en tiedä sitä yhtään mitään. Mm. Mä oon lukenut hirveästi tämmöistä draamaa tuolta jostain niin kuin Jenkkilästä. Ja siellä mun mielestä joku ohjeistus jopa on se, että jos haluaa tehdä tämmöisen spite, tiedätkö, että annan kaikki tuonne koiralleni, mutta lapselle en jätä mitään, niin sitten jättää sille lapselle joku niin kuin pieni määrä semmoisen niin selkeänä symbolina, että mä tein tämän ihan niin kuin ajatuksella, että sinä saat vain vähän rahaa. Mm. En tiedä, mitä menee Suomessa. Mutta tässä esimerkiksi se, että on eri juttu, että se olisi just se niin kuin veli tai mies tai lapsi, joka olisi silleen, että nyt meni aika oudosti, että miksi nämä meni tuolle tuntemattomalle. Mutta tämä oli aika pitkän kaavan kautta tämä sukulainenkin.
0: Niin.
1: Että sinänsä kiinnostaisi myös toki, että mikä hänen suhde on ollut tähän niin kuin mummoon. Että.
0: Niin, tai tuossa jää niin kuin monta ihmistä myös tohon väliin.
1: Niin.
0: Eli niin kuin veli, onko veli sitten aika ehkä jättänyt hänestäkin, mutta entäs veljen vaimo? Entäs veljen vaimon sisar, tai entä tämä veljen vaimon sisarin tytär, koska nämä oli menossa sille veljen vaimon sisarin tyttären pojalle. Niin tässä jää niin kuin monta ihmistä myös väliin tässä. Että kyllä mä ymmärrän, että tässä on vähän voinut tulla semmoinen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu. Ja tätä kannetta on siis perusteltu sillä, että muistisairas nainen ei olisi ollut testamentin tekokelpoinen. Lisäksi on väitetty, että naapuri on taivutellut naista muokkaamaan testamenttiaan. Mm. Totta kaihan tällaisiakin varmasti tapahtuu.
1: Me ei tiedä faktoja, kyllä näitä myös on.
0: Mutta Lapin käräjä oikeudelle toimittaessa vastauksessa naapuri kertoi auttaneensa naista puhtaasti hyvästä sydämestään. Tästä on puhuttu ja tätä asiaa on nyt sitten tutkittu ja käräjän oikeuden painoarvoa saivat testamentin todistajien ja sen laatinen asian kertomukset. Ja täällä kerrotaan, että nyt ilmeisesti naapuri saa pitää arviolta 230 000 euroa ja sitten tälle kanteen laittajalle niin on kertynyt sitten oikeusasetteessa yhteensä 35 000 niistä maksettavaa.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu soi Yläks kesäaamussa, Aikko ja Vomma täällä. Ja ei ole varmaan ollut niin ihana kipu, mikä on sitten riipinyt tätä erästä miestä, joka on nyt sitten jäänyt ilman perintöä ja itse asiassa saanut 35 tonnin laskun maksettavaksi oikeudenkäyntikuluista johtuen siitä, kun hän oli tehnyt siis kanteen isoäitinsä tai sanotaanko näin, että sukulaisrouvansa tekemästä uudesta testamentista, jossa sitten hänelle ei jätetty penniä.
1: Tuli mieleen yleisesti ottaen tämmöisistä testamenteista ja perinnöistä. Harvoin se on tietenkään niin kuin positiivinen asia, koska yleensä se tarkoittaa sitä, että joku läheinen sukulainen on kuollut. Mutta että hirveän vähän käy sitä, mikä on semmoinen klassinen akuankkajuonikuvio, että paljastuu, että teillä onkin ollut tämä kaukainen sukulainen, just joku silleen isosedän veljenpoika täältä Transylvaaniasta, ja nyt hän on teille lahjoittanut tämän niin kuin linnansa. Niin hirveän vähän, koska siis eikö tämä ole semmoinen, mitä niin kuin...
2: Kaikki toivoo.
1: Niin kaikki toivoo, että sieltä, eikö se nyt tarvitse olla se linna, että se voisi olla se joku niin kuin touhutonni tyylisesti, mutta kun ei sitä niin kuin loppupeleissä ei hirveän usein käy.
0: Ei käy, ja niin kuin enemmän käy just niin kuin ainakin mun kokemuksessa, ainakin täällä Suomen maassa just niin päin, että siinä kohtaa, kun joku on heittämässä veiviä, niin siinä kohtaa niitä sukulaisia ilmestyy, ja siinä onkin enemmän niin kuin kelle se raha pitää jakaa tai omaisuus tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta harvemmin käy kyllä juurikin niin, että on joku sukulainen, mutta mä uskon, että mulla on potentiaalia tähän. Koska mä en tiedä kuka ja että miten kauas mennään, mutta siis vanhassa markan niin kuin siinä sataisen setelissä, niin siinä on siis joku meidän sukulainen, se kuva.
1: Okei.
0: Niin, ja niin kuin, tämä menee nyt jonnekin tosi kauas, mutta silleen, että ollaan niin kuin kuulemma jollain tavalla sukua. Myöskin olen kuullut nyt huhua, kun Alexander Stubbista tuli presidentti, että mä oon siis hänellekin sukua jollain tavalla. Menee vissiin tämäkin tosi kauas, mutta jotain kiertoreittiä kyllä sukua ollaan. Niin mä näen tässä mahdollisuuksia siihen, että mun elämän aikana voisi vielä tulla joku jostain.
1: Voisi. Sehän toki, se ei niinku ehkä riitä vaan se, että te olette etäisesti sukulaisessa Stubille, koska hänethän perii sitten hänen niinku lapset ja muut. Että tavallaan se vaatisi vielä sen, että siinä niinku sukulaiskytköksessä, että saisit se lähisukulainen kaikesta huolimatta.
0: Niin, tai että jotenkin sille salainen, että Alexander niin. Stubb tietäisi musta ja päättäisi testamentata.
1: No se olisi toinen vaihtoehto toki se.
0: Allu, mä oon puhunut susta aina vaan ihanasti ja kauniita sanoja. Että kun me ollaan nyt sukua, vähän kaukasta, mutta kuitenkin, niin kyllä mielelläni se kultarana ottaa.

0: Drakeiltä musiikkia, oliko viime viikolla joku kuulija vinoili, että suomeksi Janis turpa kii, kun Janis shut the fuck up.
1: Ai,
0: kappale. Kiitos. Ei ollut oma keksimä kerrankin, vaan tuli tuolta kuulijaltamme.
1: Kerrankin.
0: Laita viestiä tulee 044-421-6888 noin niin kuin muutenkin, että miten sun maanantai. Tuo tulee kohta yksi päivän biisiä ja se on uusi viikko, mikä tarkoittaa myös, että tulee hirveä liuttaa uusia erikoismusiikin erikoisohjelmia, musiikin erikoisohjelmia ehkä virallisemmin, yleensä vaihtoehtoa, huomioon yleensä sessareita. Ja sitten jos mä näen väärässä, niin taitaa olla DJ Orionkin palannut Berliinistä, mikä toki ei silleen hirveästi vaikuta, että hän teki liimenä Berliinistäkin, mutta on siinä eri tunnelmaa.
1: Eli onko hän siis ihan Jusko niin sanotusti Suomen maan kamaralla?
0: Mun mielestä hän on ainakin päivittynyt Instagramiin sellaisen, että nyt on niinku, hän on siellä jotain kouluhommia tehnyt ja muuta, että ne olisi nyt taputeltu ja fiilisteli, että montako lähetystä on tullut, niin näin olettaisin.
1: No niin, eli ei muuta kuin Yle Areenasta sitten jälkikäteen tai sitten ihan livenä aina joka ikinen arki-ilta.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
4: Tää on semmonen Momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, tuon pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Tuo on muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se on silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Euroviisu-voittaja tältä vuodelta Daran Bangarang soi yleensä kesäaamussa kello 22 minuuttia eli 8. Aikku ja Vomma sun seurana. Se on 20. päivä heinäkuuta. Toivotetaan sulle hyvää maanantaita.
1: Loistavaa maanantaita. Ja Aikku, sä oot varmasti senkin puhunut, mutta mä en ole sun kanssa. Mm-hmm. Kuinka usein käyt kampaajalla?
0: En ikinä.
1: Et ikinä?
0: En ikinä nykypäivänä.
1: What the hell? Sulla on kuitenkin, sulla on tunnettu sun sinisestä tukasta ja mulla on ollut siis useampia kumppaneita, myös nykyinen kumppani, joka joskus sinistä tukkaa pitänyt. Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että sen ison haaste on se, että se rupeaa aika nopea haalenemaan, että sitä saa olla koko ajan värjäämässä.
0: Sitä saa olla koko ajan värjäämässä ja sen takia suihkustani löytyy kumihanskat.
1: Okei.
0: Okay. Mä värjään sitä kato himassa ja sen lisäksi mä teen myös tämän blondaamisoperaatio, mikä tähän kuuluu. Eli mun pitää aina juurikasvu blondata pois. Joo. Niin mä hoidan senkin itse himassa. Ja sitten sen lisäksi mulla on ystävä, joka on aikaisemmassa elämässään ollut parturikampaaja. Niin hänen kotona mä käyn sitten, hän sieltä, mulla aina vähän nipsiä napsia sitten taas latvoja vaikka, kun on sen tarve.
1: Noniin, no nyt mä ymmärrän, koska toihan on vanha kikka. Mäkin kävin pitkään ensinnäkin edesmennyt äitini. Hän oli siis parturikampaaja niin kuin viralliselta ammatiltaan. Ja sitten mulla oli myös yksi tuttu, joka oli käynyt jonkun tämmöisen niin kuin kampaaja niin kuin koulun. Niin kuin mä kävin siellä joskus partaa laittamassa. Mutta olen siis silti yllättynyt, koska tiedän, että tuohon kuuluu. Mutta sä jaksat sitten vaan himassa vääntää.
0: Mä hoidan sen itse himassa. Ja se on, niin kuin, se on uskomaton. On niin kuin tämmöinen, jengi ehkä tajuu, miten paljon siihen menee, tai sille, että se on niin kuin tosi työläs, ja sitten mä niin kuin annan oikeasti kaiken hatun noston mun kämpikselle, joka taas sitten jaksaa sitä, että kun meidän pitää sitten taas hinkata himassa niitä laattoja pois siitä sinisestä väristä, ja sitten siellä on kaikki saumat ja kaikki, ja sitten mun kämpis on niin kuin käsistään kätevä, niin hän on joutunut meidän aiemmissa asunnossa muun muassa siis niin kuin vaihtaa jotain niin kuin silikooneja, koska ne on tietysti ihan sinisiä siinä kohtaa, kun me ollaan muuttamassa pois.
1: Mutta te ette ole mitenkään investoinut, koska eikö kuitenkin nyt teillä ole vähän tämmöinen ihan sen pysyvämpi, tai että siinä ei ainakaan niin kuin välttämättä muuttaa pois, niin ette ole investoinut, että se olisi jotenkin laatutettu uudestaan se kylppäri tai laitettu jotkut suojamuovit sinne.
0: No ei, mutta siis kyllä mä oon ajatellut niin, että jos mä joskus vaikka omakotitalon ostan, niin siellähän on siis musta kylppäri tai joku niin kuin tumma, että sinne ei mikään väri tartu, koska se, jos joku on todellakin raskasta. Mutta säkään et siis varmaan, tai no, anteeksi kun oletan, mutta en tiedä, käytkö hirveän usein
1: no parturissa. No siis en ehkä niin usein kuin pitäisi, koska kyllähän mulla partaa pitää siis trimmailla.
0: Niin sä käyt partaa laittaa.
1: Mä siis käyn partaa laittaa. Okay, en mä itse sitä jotenkin uskalla. Niin kuin ihan silleen muutamia, jos viikset lähtee villiintymään, niin silleen yksittäisiä karvoja, mutta jotenkin mulla on ollut, että sitten kun mä rupean sitä itsellään partakoneella, niin kohta ollaan niin kuin puolet naamasta irti. Mutta mä aika laiska käymään, että mä käyn ehkä silleen kerran 3 kuussa, koska mulla pysyy aika hyvin mallissa, että sitten kun se on kerran leikattu, mutta että voisi käydä useamminkin. Ja tässä oli ihan siis aasinsilta, koska mä mietin sitä, että onko syy, että sä et käy, että onko ihan niin kuin resurssikysymys, että kyllähän se maksaakin aika paljon.
0: Siis se on kallis puuhaa.
1: Vai onko esimerkiksi, että sua ärsyttää vaikka se, että ne puhuu liikaa ne kampaajat?
0: Ei, mähän rakastan höpöttämistä. Mä en ikinä ottaisi hiljaista palvelua.
1: Mulla on siis tämmöinen uutinen siitä, että kampaajat kertoo, että mitä esimerkiksi asiakkaat pyytelee turhaan anteeksi ja millainen on paras asiakas. Otetaan tästä Lauri Haavin perhosen jälkeen.
0: Puhutaan tästä.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi. Lauri Haavan nähtiin myös Yle X Popissa. En tiedä, kun aikuja hirveästi keikkaa fiilistellä, koska te olitte niin tiukasti siellä striimissä.
1: Kyllä mä pikkusen sieltä urkia kurkia oli muuten hienoa. Ja muutenkin on Lauri Haavi päässyt tässä livenä näkemään, niin hän on kyllä semmoinen maaginen esiintyjä. Etenkin nyt festarin lavoilla sillä on semmoinen upea oma niin kuin lava, minkä hän tuo sinne. Ja siellä on niitä koiria ja kaikkea, se on magea.
0: Puhuttiin kampaajista, selvisi, että aikku itse asiassa ei käy kampaajalla, koska hoidat itse sun sinistä tukkaa. Mutta oli tämmöinen pitkä uutinen Anna.fi siitä, että miten siellä kamppailla pitää käyttäytyä ja niin kuin kysytty kampaajilta itsellään, että mitä he on mieltä. Niin tässä tuli niin kuin viesti ihmisille näillä kampaajilla, että kuulemma moni tulee vähän niin kuin sillä ajatuksella, että jotenkin niin kuin noloa, jos ei tiedä mitä haluaa. Että jotenkin niin kuin pitäisi olla hirveän selkeä ja että siitä ne kampaajat haluaisivat, että sä sanoisit, että mä haluan tämmöisen piste. Mm. Kun taas tässä sanotaan, että ei tarvi pyytää anteeksi, että tässä ollaan niin kuin yhdessä katsomassa, että ihan tällainen tilanne on se, että jos on joku visio, mutta että tästä saa niin kuin ruveta sitä sinne sitten itse käyttävää luovuutta. Että se, että jos sä sanot aivan vapaat kädet, niin se on vähän sellainen, että jossain kohtaa loppuu luovuus kesken, plus sitten se, että harvalla se on niin kuin oikeasti vapaat kädet, että sitten kuitenkin jossain vaiheessa ollaan, että en mä olisi tollaista halunnut. Mm. Ja sitten toisaalta, että okei, niin kuin totta kai kaikkein helpommat asiakkaat on ne, ketkä tulee joka kerta vaan jonkun peruslyhennyksen tekemään, mutta että kyllä niin kuin heidän mielestään ainakin ihan turha pyydellä anteeksi, että jos ei ihan tiedä, mitä haluaa.
1: Mutta mä haluan kyllä vähän sanoa suoraan poikkeuksen siinä, että jos olet kuin minä, joka omistat siniset hiukset tai vaikka haaveilet sinisistä hiuksista, niin älä ole se, joka kävelee sinne kampaajalle ja istuu sen penkkiä silleen, että nyt tehdään semmoinen kirkkaan sininen. Koska voin kokemuksen syvällä rintasäännellä sanoa, että näitä tämmöisiä shokkivärejä, niitä ei löydy ihan joka ikisestä kampaamasta. Että siitä kannattaa puhua kyllä sen kampaajan kanssa sit etukäteen. Mutta muuten mä sanoisin, että kyllä toi, että varmaan on kiva niistä kampaajista kiinni tai niinku itsestä työtä tekevistä, niin päästä vähän vaikuttamaan siihen, että mikä se lopputulos voisi olla. Että jos tullaan ihan silleen jonkun kuvan kanssa, että mun pitää näyttää tältä. Mun pitää näyttää Jennifer Anistonilta, kun mä tästä pois.
0: Sehän on mahdoton tehtävä.
1: Se on mahdoton tehtävä. Ja sitten varsinkin, kun monesti suomalainen hiuslaatu tai ylipäätään hiuslaatu saattaa olla semmoinen, mikä ei niinku taivu ihan kaikkeen. Mm. Että kun sä näytät sitten kuvaa, niin se kampaaja voi ammattilaisena olla silleen, että sun hiuksista ei saa tommosia.
0: Mulla tulee heti fläsärit silloin, kun mä oon ollut sellainen yläasteikäinen ja mulla oli vielä tukkaa. Mulla oli pitkä blondi tukka. Niin mä oon joskus marssinut kampaajalle. Se oli perhetuttu, niin mä ehkä myös sen takia kehtasin. Mutta mulla oli siis, se oli joku tietysti animehahmo tai joku. Ja se vastaus oli se, että niinku, et tää on jopa mahdollista, mutta se vaatii sen, että se joka aamu, että sä silleen niinku föönaat ja lakkaat sitä silleen 3 tuntia.
1: Eli oletko valmis sitoutumaan
0: tähän? Joo, en ollut valmis sitoutumaan tähän sitten kuitenkaan.
1: Niin, että niinku, jotenkin se on mun mielestä kiva, että on valmis mennä niinku keskustelemaan niistä asioista, että ei silleen suoraan, että haluan tällaisen. Mutta myöskin mun mielestä se on, toi on jotenkin niin suomalaista, että mennään silleen anteeksi pyydellen kaikessa, että anteeksi, minulla ei ole tietoa siitä, mitä minä haluan.
0: No sillä tässä uutisessakin puhutaan, että tämä on tämä perussuomalainen, että ei minua varten tarvitse keittää, niin vähän sama, että vaikka sinne mennään, niin maksetaan palvelusta ja muuta, niin sitten silti vähän niin kuin tuskaillaan. WhatsAppilla tulee myös viestiä esimerkiksi meille Jaanalta, joka laittaa, että hänen mielestä parasta on kampaa, joka A, osaa tulkita tai kysyä, haluaako asiakas jutella, ja tai B, tykkää samoista asioista kuin asiakas ja niistä löytyy juttua. Muun muassa tämän vuoksi maksan nykyiselle vakkarille niin isoa hintaa, vaikka rahaa ei oikein olisi. Mm. Mä oon kyllä nyt löytynyt ihan kivoja partureita, että he ei puhu liikaa, koska mun ongelma, siis itsehän tykkään kyllä puhua, mutta ongelma on se, että kun ne tekee sitä partaa, niin se on aina vähän kiusallista siinä, kun mä en oikein ikinä tiedä, että milloin mä nyt kehtaan tässä, että milloin se on vaikeampi sille parturille, niin musta on ihan kiva, että ei niin liikaa. Mutta kyllä mä just vähän niin vaihon parturi osittain sen takia, että se edellinen, että mä olin käynyt sillä monta vuotta ja mä olin aluksi tyytyväinen, että ei puhuttu. Ja sitten jossain kohtaa mä olin se, että nyt tää rupeaa olemaan niin outoa, että me ei puhuta niin ollenkaan.
1: Siis etteikö sä puhunut mitään?
0: No siis tosi vähän.
1: Eli
0: siis,
1: kun sä menit sinne sisään, sit sä istuit siihen, sit se oli tälleen tavallinen. Sitten sä olit silleen tavallinen.
0: Joo.
1: Ja sitten se oli tälleen, että 20 euroa.
0: Niin, siis kyllä. Niin kuin, että kyllä me nyt vähän sitä itse leikkauksesta puhuttiin, että se saattoi kysyä jonkun kysymyksen tai niin kuin, että onko tämä hyvä. Mutta että ei niin kuin vähän kulmisia. Ja just, että aluksi mä olin siitä jopa ihan niin kuin tyytyväinen, koska niin. Mä ajattelin, että turhaa tässä nyt liikaa. Mutta sitten kun oli niin kuin pari vuotta käynyt, niin se rupesi tuntua vähän oudolta.
1: Niin, se on vähän hassua sitten siinä, että okei, mä niin kuin tunnen tämän ihmisen, mutta mä en tunne tätä ollenkaan.
0: Niin.
1: Että siinä alkaa vähän.
0: Että siinä oli toki jo tämä edelleen, että partaa, niin siinä ei yhtä paljon jutella. Siinä oli myös se, että käytiin keskustelu englanniksi, mikä on mulle ihan fine, mutta vähän silleen haastoi sitä. Mm. Mutta nyt mä oon käynyt pari kertaa uudelleen ja mä oon vähän silleen, että katsotaan, miten tämä kehkeytyy.
1: Mutta sun pitää myös muistaa, että sun pitää lähteä myös itse antaa niitä signaaleja siitä, että sä haluat vaihtaa niitä kuulumisia.
0: Ehkä nyt.
1: Ehkä sä löydät uuden rakkauden, uuden parturin.
0: Olivia Dinliltä Man I Need.

0: Olivia Deanin Man I Need.
1: Siis yksi mun tämän kesän kuunnelluimpia biisejä ja kuunnelluimpia artisteja. Mun mielestä Olivia Deanissa on se täydellinen jotenkin niinku kesän ydin, koska nämä on niin letkeitä nämä biisit, että kun tuolla ajelee vaikka autolla menemään tai käppäilee jossain kesäkadulla, niin kuulokkeista, kun soi tommonen hyvän mielen niinku svengaava musa, mut sit siinä on semmoinen sopiva kesän kaiho.
0: Niin ja sit hän on jotenkin tommonen, täällä vähän tämmönen retro soundi, mitä myös ehkä kesään saattaa kaivata, että se on semmoista vanhojen muistelun tunnelmaa. Mäkin on tykännyt, mä en ole kyllä ottanut niin enempää haltuun esimerkiksi tota vaikka hänen The Art of Loving-albumiaan, mutta pitää, koska mun mielestä sä et ole ainoa, joka on kehunut tämän.
1: Joo, siis ja tiiäks, Olivia Deanhan on mennyt mulla nyt sinne mun bucketlistille.
0: Onko?
1: On, koska mulla on aina ollut tämmönen artistin bucketlist, jotka mä haluan nähdä livenä, ja mä oon tosi hyvin suorittanut sitä tässä viime vuosina.
0: Mitä sieltä sitten löytyy?
1: No siis aiemmin on ollut esimerkiksi Adele, Coldplay, sitten on ollut esimerkiksi Bruno Mars, Justin Bieber.
0: Joo, isoja nimiä.
1: Joo, ja nämä kaikki on nähty livenä. Mutta nyt Olivia Dean on tullut tuoreempana, ja sitten toinen on Ray. Että nämä on nyt kaksi uutta tällä listalla. Että joku päivä heidät pitää kokea livenä.
2: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja nyt on sitten aika päivän biisille. Päivän biisi, yksi merkittävä kappale, jonka haluamme, että saat haltuun. Ja tämähän on perjantaina julkaistua tuoretta musa.
1: On kovat ajat. Nyt on kovat ajat. On kyllä siis. On niin kovat ajat. Ja siitähän meille Elastinen ja Sliki kappaleen tarjoilee, joka on siis todellakin nimeltään kovat ajat.
0: Joo, Elastinen totta kai semmoinen niin kuin suomiräpin, jotenkin tuntuu
1: järkele. Sanoa,
0: niin järkele, grand old man, mitä termiä haluaa käyttää. Hän on varmasti mulle tuttu. Sliki inasen tuoreempi, mutta on Slikikin ehtinyt kyllä tekee. Esimerkiksi 2023 tuli hänen debyytti EB Big Money. Ja kovat ajat julkaistu viime perjantaina. Kauan odottaa yhteistyötä. Ja
1: tämä on mielenkiintoinen, koska Elastinenhan on siis tämmöinen niin kuin vähän iskelmöitynyt niin kuin rap-artisti, joka kuitenkin nyt on viime aikoina ottanut vähän enemmän tätä niin kuin rapin tynkää. Ja sitten taas Sliki on niin silleen räppiä henkeä väreä.
0: Miten sulle toimii, mitä tykkäät? Laita viestiä tulee 044 421 6888. Päivän biisi on Elastinen ja Sliki, kovat ajat.

biisi Yle X:llä tänään soi läpi ohjelmiston. Elastinen ja Slicky, Kovat ajat. Ja täytyy sanoa, että ihan kova, kovan kertsin Elastinen. Toihan on suora lainaus, toi Kovat ajat luo vahvoja miehiä.

0: jene, sehän on tämmöinen, mitä toistella internetissäkin, onko tyyliin, tässä googlaili, että onko tyyliin tämmöinen kirjailija kuin G. Michael Hoff, mutta ihan kova kertsi siihen valittu.
1: Ja mun mielestä mielenkiintoinen, kun mäkin kuulin tämän nyt eka kertaa tässä tälleen kunnolla, niin Sliki tuolla räppäilee, että hän pitäisi tykkää julkisuudesta ja sen takia pitää niinku statuksen tietämättömänä, eli ei siis kerro missään internetissä, että onko kumppania vai eikö, koska ilmeisesti tykkää sitten huomiosta.
0: Niin vai oliko se niin päin, että mä en fiilaa julkisuutta?
1: Ei, kun mun mielestä se oli silleen, että mä fiilaan.
0: Okei, mä löysin kato jotkut sanat, mutta tämähän on tämä ongelma, että internetissä ei aina voi olla ihan 100% varmaa, että onko joku ne korvakuulta tehnyt vai näin.
1: Okei, niin, kun niin, no totta, nyt mäkin ajattelin tänään, että mä en fiilaa julkisuutta, siksi status on epäselvä. Mutta mun mielestä se menisi just toisinpäin. Että jos sä fiilaat just julkisuutta ja fiilaat sellaista, mutta ehkä se ei halua sille parisuhteelle julkisuutta, jos semmoinen on.
0: Niin, ja ehkä se, että kun hän ei fiilaa julkisuutta, niin sen takia hänen statuksesta ei ole niinku selvillä.
1: Niin.
0: Tämä pitää Slikiltä kysellä.
1: Mä ajattelin, että Sliki olisi ollut tämä tämmöinen, koska näitähän oli ainakin tuolla meillä Kuopionmaalla, jos tällaisia, jotka vaikka kuinka oli parisuhteessa, niin ei ikinä halunnut kertoa sitä missään, koska aina halunnut pitää vähän ovet auki, joka oli mun mielestä aina pikkuinen red flag.
0: On siis ehdottomasti.
1: Ei koskaan tullut Facebookiin sitä, että on parisuhteessa, vaikka kuinka oli ja kaikki tiesi, koska aina haluttiin pitää vähän ovi auki.
0: Siis voi ihanaa. Muutenkin tämä Facebookin parisuhteessa osio. Mä muistan, että lukioaikoina, että sehän oli se, niin kuin sit vastaan virallisesti seurusteltiin, kun laitettiin Facebookiin se, että seurustelen. Ja sitten se oli jossain kohtaa. Mä muistan, että mä olen käynyt sen keskustelun jonkun niin kuin eksän kanssa silleen, että ollaankohan me nyt sen ikäisiä, että sitä ei ole pakko sinne Facebookiin laittaa. Että jos se silleen tulee niin kuin sinkkuna, niin ehkä se voi vaan, niin kuin, että sinne ei tarvitse laittaa sitä erillistä, niin kuin, että parisuhteessa.
1: Mutta mikä se oli se kolmas vaihtoehto? Kun siinä oli sinkku.
0: Mikä complicated, joku tämmöinen.
1: Niin monimutkaista.
0: Joo, se oli mun mielestä se kolmas vaihtoehto.
1: Niin toi, ja se oli aina se niin kuin myös silleen, että okei, tiedät, että jollain vähän jotain judetsuu, jos se on monimutkaista.
0: Ja huomioon, niin kuin joku laittaa WhatsAppiin viestiä, että sinähän sä tätä ikäkysymys, että ei se nyt siitä johtunut, että, mutta että ehkä me koettiin vaikka kumppanin kanssa, että kun kumpikaan ei niin Facebookia käytä. Että
1: siis ettekö te ole Facebookissa official?
0: Ei olla. Mun mielestä ei olla.
1: Hei, te ette ole oikeasti parisuhteessa.
0: Sieltä se paljastui.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Harry Styles. Hän on tyylikäs. Hän on mestari. Dance No More soi yläksi kesäaamussa. Kello kivelee pikkuhiljaa 9:14. 9 matkaa Aikku ja Vomma sun seurana. Oikein mukavaa maanantaita.
1: 9 jälkeen esimerkiksi bändipelissä. Aikku pääsee tänään kokeilemaan. Meillä on vitonen. Mä just tuossa lukotin omaa artistia. Vielä ihan varmaan biisi, mutta katsotaan millainen taistu tulee. Ylellä on uutinen tämmöisestä pienestä pizzayrityksestä, joka tuolta Kälviästä ponnahtaa. Ja nyt sitten,
0: Kälviäläinen pizzeria.
1: Kälviäläinen pizzeria ja nyt avannut, he laajenee, nyt on jo Lempääläänkin avattu sitten toimipistettä. Aha,
0: ketjuntuu.
1: Joo, ja se millä he erityisesti nyt yrittää tähän niin kuin maailmankartalle, tai ainakin Suomen kartalle, on se, että heillä on niin kuin eri, pizzat nimetään niin kuin paikallisten juttujen mukaan, että urheiluseurojen ja politiikkojen ja muiden. Ja okay. Tämä on kuulemma se heidän niin kuin juttuja. Tässä mainitaan, että esimerkiksi Kälviässä on joku kunnanvaltuutetun mukaan nimetty pizza, mutta se sitten jossain vedettiin pois, kun ei tuntunut enää hyvältä vitsiltä, kun se oli joku tämmöinen niin kuin ekstra sikapizza.
0: Okay.
1: Mutta tämä on kuulemma heidän niin kuin juttu, että tätä nyt harrastetaan. Ja tämä on musta silleen mielenkiintoista, koska ensinnäkin yksi on se, että varmaan moni meistä on unelmoinut, että olisi se silleen vakio nimikko ruoka. Eikö Vikillä ottaa joku Wikipizza löytyy? Mä en muista, mistä se löytyy.
0: Mutta Kemistä mä kävin kesällä katsomassa.
1: Mä kävin Kemissä
0: sitä pizzalistaa. Täytteet ei ollut semmoisia, että en ottanut Wikin nimikkopizzaa, mutta mä kävin kurkkaamassa ja sieltä se löytyi kyllä.
1: Tämä on yksi tämmöinen. Mun elämässä esimerkiksi tämmöistä ei ole tapahtunut ja yleensä se varmaan joko tarvii sen, että sä oot tommoinen Wiki-Erikkilä henkinen suuri kuuluisuus tai sitten ehkä se, että sä oot vaan niin aktiivinen kävijä siellä. Mutta toinen on myös se, että mä en tiedä, oot sä kuinka perillä tästä, mutta mä en niin tiedä, mitä mä oon mieltä tästä niin kuin pizzerioiden pizzojen standardisoimisesta, kun se, että niissä on samat nimet aina. Ja sitten niissä on välillä samat täytteet, mutta joka ikisessä pizzeriassa on se Romeo-pizza ja Driver Special ja joku Suomi-pizza ja Power-pizza.
0: Hawaii.
1: No Hawaii sentään, se on jo niin että siinä sä tiedät, että ananasta tulee.
0: Ja.
1: Sekin toki vähän vaihtelee välillä, onko se kinkku vai kana vai mikä, mutta näin. Mutta se, että mä oon niin monta just, että se on joku just silleen, no vaikka Dillinger on tämmöinen niinku klassikko, paitsi sekin tuntuu vähän vaihtelevaa, että mitä siinä on.
0: Joo, noihin ei voi ikinä luottaa. Niin. Aina pitää lukea se lista, jos on uusi pizzeria kyseessä. Mutta mä olen miettinyt sitä, että jos tämän nyt pizzerian erikoisuus on siis se, että ne nimetään aina sen paikan mukaan.
1: Joo.
0: Niin miten tämä nyt sitten toimii, jos tämä nyt niinku laajenee ja niinku paikkoja tulee lisää? Niin onko joka saman ketjun pizzeriassa niinku eri pizzojen nimet?
1: Näin mä ymmärsin. Että
0: onko siis myös eri täytteet?
1: Sitä mä en ole ihan varma, koska mä just ajattelin, että onko se niin päin, että sinne kaivetaan vaan niinku hassuttelunimi joka pizzalle. Mutta toisaalta, jos on ollut tämä joku niinku paikallispoliitikon mukaan nimetty niinku sikateemutettu pizza, niin kai ne sitten vähän katsotaan myös sen, niinku, että
0: mitä se sisältää.
1: Niin, mikä tuo muuten myös oma jännyytensä, koska just pizzeriassa se, että onhan siellä se joku pizzakokki ja menut, mutta sitten kun se ei niin pelkästään se, että tämä maistuu hyvältä, vaan se, että tämä pitää keksiä joku vitsi tai joku niinku referenssi.
0: Niin, mä sanoin, että hauska idea, mutta jossain kohtaa saattaa muuttuu pikkasen hankalaksi.

0: Momo, 10 kappaleella. Kuuntelet kesäaamua, se on Aikku ja Vomma. Sitten päästettiin kesälomille, niin Aikku täällä munkaan ja mä sitten tämän viikon jälkeen lomilla ja sitten on Aikku ja Henkka.
1: Kyllä, ja sen jälkeen sitten Aikkoa ja Mellua tuonne elokuun lopulle saakka. Oikein hyvää maanantaita. Puhuttiin pizzerioista ja näistä tämmöisistä nimikkopitsoista, joita nyt sitten löytyy joistakin paikoista. Vähän spessumpia nimiä, ei pelkkää margariittaa ja pepperoni-pizzaa ja havaijia, vaan jotain vähän muuta.
0: Joo, erityisesti Ylellä on uutinen tämmöisestä kälviäläisestä pizzasta ja pizzeriasta, joka nyt vähän niin kuin ketjuuntuu ja heidän niin kuin erikoisjuttu on se, että nimetään paikallisten juttujen mukaan. Ja tänne tuli meille aika tiukkaakin analyysiä Eijalta. Eli itse asiassa useampi ihminen, jotka on kuulemma just käynyt täällä pizzeriassa syömässä. Mutta että Eija esimerkiksi laittaa, että kun me se ihmeteltiin sitä, että joutuuko sitten, niin onko ihan eri pizzat joka paikassa, niin se, että on ne tietyt vakiot, mutta sitten on näitä paikallispizzoja, mitä saa vaan sieltä paikallisesta paikasta, mikä on musta ihan jännä.
1: Joo, ja sitten ilmeisesti näissä paikallisissa pizzoissa on niin kuin se, että se paikallisuus ei ole ainoastaan siinä nimessä, vaan siellä saattoi olla jotain perunamuusi, puolukka, porotäytettä, jotain sitten tuolla jossain pizzeriassa, eli tämmöisiä vähän niin kuin villimpiä. Mikä on sun miehen tämmöisen, miten mä ajattelin, että säkin oot vähän semmoinen pizzamies?
0: No etkö? Kyllä, no siis kyllä.
1: Mä oon nimennyt sun kajarimieheksi tänään, niin sä oot sen lisäksi myös pizzamies, niin mikä on sun MP tämmöisistä niin kuin spessupitsoista?
0: Mä en tiedä uskallanko mä ottaa samalla tavalla pizzamiehen viittaa harteille niin kuin kajarimiehen, koska pizzamies siinä on se, että nykyään niin moni vaikka tekee kotona pizzaa, että meillä vaikka joku tiedätkö, tuottaja Pehkonen, että hänellähän on ollut näitä, että ja Vikikin on tehnyt tätä, että he myy niitä pizzoja ulos ja muita. Totta. Niin mun mielestä sit nykyään se, että sä haluat olla niin kuin pizzamies isolla P:llä, niin sun pitää olla joku tämmöinen, että sulla on se oma pizzauuni ja näin.
1: Totta.
0: Mutta syön toki mielelläni. Usein kyllä mä niin kuin mättömies olen. Ja kyllä mä olen syönyt vaikka pizzaa, missä on etanoita. Ja musta se oli ihan niin kuin hyvä.
1: Etanoita?
0: Se oli joku tämmöinen Helsingin pizzeria, missä sai semmoiset, että siinä oli niin kuin valkoinen pohja ja sitten joku niin kuin valkosipuli etana meininki. Niin okay. Musta se oli ihan hyvä.
1: Aika villi.
0: Niin kyllä mä lähtökohtaisesti olen aika avoin myös erikoisemmille täytteille, vaikka toki sitten harvinaisuus usein menee sillä niin kuin omalla klassikolla mikä. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että liian moni menee siihen harhaan, että enemmän täytteet on parempi. Että kyllä se pitäisi olla se pari hyvää.
1: Niin pari hyvää munkin mielestä. Mm. Mä nyt kesällä ensimmäistä kertaa söin pizzaa, missä oli rautua, eli tämmöistä niin kuin kalaa. Okay. Niin se oli mun mielestä yllättävän hyvä. Että mä ihan pidin. Se oli vähän eri mun mielestä, tai niin kuin nämä tämmöiset spessupizzat menee aina vähän eri kategoriaan kuin silleen, että jos mä menen sinne pizzeriaan ja otan sen mun lempparin, mikä on siis kana, ananas, aurajuusto, majoneesi.
0: Klassikko. Majoneesi ehkä yllättävää, mutta klassikko.
1: Mutta se pitää olla jo valkosipuli majoneesilla. Niin se on niinku vähän eri maailmaa. Että jos mä menen sinne pizzaan ja sitten mä otan sen jonkun pizza, missä on vaikka haukea tai ahventa tai rautua tai jotain tämmöistä kalaa, niin onhan se niinku eri ruoka kuin tämä mun klassikkopizza.
0: Mä otan siis yhtäkkiä hirveä fläsäri, koska siis tämä majoneesi, eikö se ole niin kuin, että Oulussa se on jotenkin niin kuin klassikko?
1: Joo.
0: Muistatko tämän, ootko kuullut?
1: Oon kuullut.
0: Ja mä en tiedä, mistä se on sulle, se nyt vaan sä oot fiinallinut.
1: Mä oon Kuopiosta. Mä en tiedä, onko sielläkin joku juttu
0: niin, ehkä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Oulussa se on niin kuin te juttu, että jotenkin oululaiset tykkää. Ja mä taas esimerkiksi itse pizzassa mun mielestä smetana on oikein jees. Ja mä muistin vaan yhtäkkiä, että mä oon kerran siis jonkun Mimmin kanssa melkein päätynyt niin kuin tappeluun tästä, että tiedätkö silleen. Että mä tyliin sanoin vaan, että niin joo, että kun te saat sieltä Oulusta, että ettei sitä smetanaa syö. Ja hän tuli melkein niin kuin rivaleista kiinni, että ei muuten ole smetanaa, vaan se on majoneesi.
1: Se on majoneesia! Mutta se on sydämen asia. Pizzatäytteet on asia, mikä aiheuttaa ihmisissä erilaisia tunteita. Ja sitten kun on vaikka isot juhlat ja sinne tilataan vaan, että no tilataan vaan jotain pizzoja. Niin siellä on aina joku, jolla menee tunteisiin, koska se haluaa ne omat.
0: Aivan, joo.
1: Omat täytteet. Se on niin kuin pyhää joillekin ihmisille, esimerkiksi oululaisille. Täällä tulee heti, kun majoneesikänkky huudettu. Yläksy WhatsAppissa.
0: John Cooking, standing next to you. Seuraavaksi kuudet kesäaamua. Kohta tulee ihan 9 uutisia. Täällä on Aikku ja Vomma.

0: Jungkook ja Standing Next to You. Jungkook hän tuttu myöskin BTS-yhtyeestä, jotka tuolla Fudiksen MM-kilpailujen välishowssakin nähtiin.
1: Jos se meni muuten ohi, niin sehän löytyy kokonaisuudestaan Yle Areenasta, jos et ole vaikka muuten noita kisoja katsellut, mutta nyt kun tänäänkin on paljon puhuttu tuosta väliaikanumerosta, joka nyt sitten historian ensimmäinen laatuaan, niin Yle Areenasta löytyy ihan koko homma.
0: On ollut BTS, on ollut Justin Bieber, on ollut Mupetteja, on ollut vaikka ja mitä. Täällä on vaikka ja mitä, kun Aikko ja Vomma, esimerkiksi bändipelihan kohta, nyt kuitenkin kello 9 uutiset ja sen jälkeen esimerkiksi Chemical Brothersia.
2: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Britanniassa työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham nimitetään tänään pääministeriksi. Burnhamia pidetään karismaattisena ja kansanomaisena toiminnanmiehenä ja häneen kohdistuu paljon odotuksia, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: Häneltä odotetaan nyt nopeita toimia, joita hän on aikonutkin tehdä nimenomaan elinkustannusten pienentämiseksi, joka on ollut se äänestäjien toive jo vuosikausia. Hän on luvannut, että energialaskujen hinnat tuodaan alas. Näyttää siltä, että Thames Water-vesiyhtiö, joka palvelee tätä Lontoota, otetaan osin ainakin julkiseen kontrolliin, koska se ei ole toiminut. Lisäksi hän on luvannut valtaa jakaa myös nyt alueille. Ja sitten hän on puhunut myös näistä vanhusten hoivakodeista, joka on tällä hetkellä yksityisten hallussa ja hyvin kallista, että siinäkin jotenkin otettaisiin julkiseen kontrolliin. Ja voi olla myös, että hän alkaa jakaa taas öljy- ja kaasuporauksen lupia, koska ammattiliitot haluavat niiden kautta töitä.
2: Ulkopolitiikassa Burnhamin uskotaan jatkavan Britannian lähentymistä EU:n kanssa. Sen sijaan Israelin suhteen linja saattaa tiukentua. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri noin 10 viime vuoden aikana. Venäjä siirtää saastuttavaa teollisuutta Siperiasta Kuolan niemimaalle.

0: huolissaan ympäristövaikutuksista. Yhtiö kertoo puolestaan tiedotteessaan, että ympäristövaikutukset minimoidaan uusilla kaasujen puhdistusratkaisuilla. Espanjassa juhlitaan maan toista jalkapallon maailmanmestaruutta. Hallitseva Euroopan mestari Espanja voitti Argentiinan viime yönä Suomen aikaa pelatussa loppuottelussa lukemin 1-0. Raketit ovat paukkuneet koko yön, kertoo Barcelonasta toimittaja Maija Salmi.
1: Heti kun oikeastaan tämä ensimmäinen maali tuli, niin kyllä täällä ilotulitusraketit lensivät ilmaan ja tätä ilotulitusrakettien pauketta kesti kyllä koko yö. Eli kyllä ihmiset ovat täällä juhlineet Barcelonassa ja muissa espanjalaiskaupungeissa ja luulen, että ne jatkuvat kyllä tästä monia päiviä.
0: Eilen päättyneiden Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kävijämäärä kasvoi yli 7% viime vuodesta. Viikon aikana lippuja myytiin noin 22 000. Ensi kesänä kansanmusiikkijuhlat täyttää 60 vuotta.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Siinä oli kello 9 uutiset, kiitos niistä. Tässä on vielä kuitenkin tunti aikaa, kun kesäaamua aikkoja pomppaa.
2: Vitsi, meillä on mennyt nopeasti aika.
1: Tää menee tää aamu yllättävän nopeasti.
2: Ihan hullua, mutta vielä vajaa tunteroinen aikkoja pomppa tosiaan sun seurana. Nyt The Chemical Brothers ja Go mukana tässä Q-Tip. Yksi isoimpia TikTok-hittejä tästä tämän vuoden puolelta.

0: No kisat saatiin sitten päätökseen. Ja Espanjahan vei sitten koko roskan niin sanotusti. Ja tässä nyt on nämä viimeiset viikot paljon uutisoitu tähän aiheeseen liittyen. Ja asia, joka on hämmentänyt etenkin tässä nyt ehkä viimeisen viikon aikana ja tässä niin kuin kisojen loppupuolella, on nyt sitten kaiken maailman maksut, joista jonkinlaisia huhuja on lähtenyt sitten liikkumaan.
1: Okay.
0: Koska jossain vaiheessa ainakin tuolla TikTokin puolella tuli semmoisia uutisia ja tämmöisiä niinku ilmiöitä, videoita siitä, miten ihmiset alkoi väittämään, että jos pelaaja saa pelissä keltaisen tai punaisen kortin, niin se maksaa tälle joukkueelle niinku ihan oikeeta rahaa. Ja sille sitten perusteltiin sitä, että okei, sen toki ne on niin vihaisia, jos ne saa sen keltaisen kortin tai jotain.
1: Okay.
0: Mutta mä ymmärtäisin, että tämä ei ole siis totta. Ja mä itsekin tätä asiaa vähän silloin tutkin ja totesin, että eihän se voi olla. Ei se ole niin, että ne joutuu oikeasti rahaa maksamaan. Paitsi ehkä johonkin niinku joukkueen omaan kassaan tai jonnekin tämmöiseen mahdollisesti. Ehkä joo, mutta ei niinku silleen oikeasti oikeaa rahaa, koska tätä siis väitettiin, että keltainen kortti siis maksaisi joku 12 500 dollaria sille joukkueelle.
1: No tämä on siis jos tämä on urbaani legenda, ja hyvin saattaa ollakin, niin tämä on silleen jotenkin harvinaisen silleen, että mä niinku voisin uskoa tämän, koska eikö siis joissain lajeissa ne on niin päin, että on myös niitä rikkeitä, mistä tavallaan tulee semmoisia niinku maksuja. Mä oon ymmärtänyt, että vaikka jenkkifudiksessa on sellaisia, että jos sä jotenkin et mene sinne vaikka haastatteluihin, koska ne tekee niin yhteistyötä niinku median kanssa, että jos pelaaja kieltäytyy menemästä vaikka haastatteluihin, niin siitä voi olla niinku sanktioita. Mm. Niin mä näen, että on mun mielestä myös tämmöisiä, mutta jotenkin fudiksessa se, että olisiko se sitten aina punainen kortti, keltainen kortti, onko se sitten niinku just, että mä ymmärrän, että siellä niinku joukkueen sisällä voisi olla joku, koska niin. ei nyt tietenkään haluta, että pelaajat niitä saa.
0: Niin.
1: Tämä on tosiaan, mä en siis todellakaan tiedä.
0: Siis mä ymmärtäisin, että tämä, mikä just TikTokissa on rennannut nämä kaikki lukemat, niin nämä ei ole niin kuin totta. Joukkueiden omat säännöt on tietysti erikseen ja totta kaihan sanktioita tulee, että esimerkiksi punainen korttihan riippuu tietysti kisoista, niin voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että pelaaja ei saa pelata seuraavassa pelissä ja kaikki tämmöisiä näin löytyy.
1: Ja muistetaan nyt toki myös, että jos siellä on tiputettu, että vaikka 12 tonnia, se on iso raha vaikka meille, mutta sitten kun puhutaan MM-kilpailutason niin kuin maajoukkueesta, niin ei se nyt siellä ihan hirveästi budjetissa tunnu.
0: Ja rahaahan muutenkin näissä liikkuu, koska kun sitten Espanja tai voitti MM-kilpailut, niin siellähän myös tienattiin rahaa ja arva paljonko?
1: Mä näin joku otsikon tästä, mutta en lukenut sitä. Eli siis paljon niin kuin Espanjan MM-joukkue tavallaan voitti rahaa tästä.
0: Joo, paljonko Espanja tienasi maailman mestaruudestaan?
1: Mä sanon, että 500 000 dollaria.
0: 500 000 dollaria on väärä vastaus ja oikea vastaus on 51 miljoonaa
1: okei.
0: dollaria,
1: no se
0: eli noin
1: enemmän.
0: 45 miljoonaa euroa. Se on kyllä iso raha.
1: Joo, mä olin silleen, että no ei se nyt varmaan miltseihin mene, että kuitenkin kyllä sitä enemmän siitä niin kuin maineesta ja kunniasta pelataan, mutta 51 miltseä on paljon.
0: Niin, mutta sitten toisaalta iso joukkue, huoltojengi, niin. Kaikki valmentajat, kaikki niin.
1: Helmi Marlen on juonut valssia, onneksi olkoon vielä Espanjalle.

0: Kappale on kova. Fiilistellään Yle X:n WhatsApp-numerossa. Tuukka tuolta laittaa. Ja tää on Chemical Brothersia Apex-elokuvan kautta lähti vielä kunnolla tuolla TikTokissa trendaamaan.
1: Aikoja bomma täällä sun seurana ja eilen se päättyy nyt sitten vihdoin ja viimein tämäkin 5 viikon karkelo, kun MM-kisat, jalkapallon MM-kisat.

0: Helmi Marleenan upea kappale, Juhannusvalssi. Se Yle X kesäaamussa kello 9:13 studiossa Aikku ja Bomma sun seurana. Ja puhutaan eilisistä Fudiksen MM-kisoista, tai siis no 5 viikkoa tässä nyt on jatkunut, mutta eilen huipentuivat sitten Espanjan voittoon.
1: Käsiteltiin tätä jo tuossa aikaisemmin 7 jälkeen, esimerkiksi sitä kun Donald Trump oli nähty siellä, että hän oli tunkenut fotobombaamaan kuvaa ja hän oli paimennettu pois sieltä. Nyt taas puhuttiin siitä, että kuulemma tässä kisojen aikana TikTokissa oli juoru, että ne niin kun, jos sä saat punaisen tai keltaisen kortin, että se maksaa. Ja just puhuttiin, että mä olisin valmis uskomaan tänne. Tämä hyvin voisi olla siellä jossain niin kuin FIFAn säännöissä ja mä en ole vaan ikinä ajatellut asiaa, mutta sittenhän siinä se rangaistus on jo itsessään se vaikka pelistä poisto. Mm. Ja tänne tulee viestiä, että no raviurheilussa lajiliitto voi määrätä sakkoja, jenkkifudiksessa tulee epäurheilijamaista käytöksestä herkästi sakkoja, että onhan näitäkin sakkomaksuja on erilaisia eri lajeissa.
0: Kyllä niitäkin löytyy, mutta tämä ilmeisesti nyt on vaan kuitenkin loppujen lopuksi huhu, ainakin tämmöisellä niinku suuremmalla tasolla joukkueiden sisäiset rangaistukset tai rangaistusmaksut tai mitä ikinä löytyykään, niin ne on sitä asiaa erikseen.
1: Mutta nyt kun kerran, niin kuin just puhuttiin, että tästäkin nyt jalkapallon MM-kilpailusta, että niin kuin miljonääriuutista Donald Trumpista ja miten argentilaiset on käyttäytynyt ja näin, niin olisiko isoa tapahtumaa ilman, että olisi joku Suomi mainittu torille juttu? Suomalaiset nahkahousut on pölähtänyt koko maailman silmille MM-finaalissa.
0: Mitä? Suomi! Suomi! Suomi!
1: Siellä on ollut siis tämä väliaikashow, mistä mekin ollaan jo puhuttu, joka Yle Areenasta myös löytyy. Siellä on esiintynyt BTS ja BTS-yhtyeen Sugalla on ollut päällään suomalaisen Vine-brändin nahkahousut.
0: Onko oikeasti? Kyllä. Toihan on iso juttu. Koska BTS on vielä niin kuin asia erikseen. Mä tiedän, että siellä oli Madonnat ja Justin Bieberit ja oli monta niin kuin hyvin suurta artistia. Mutta kun BTS on vielä niin kuin, se on kultti.
1: Joo, ja siis nämä on mun mielestä aina hienoa, niin kuin, mun mielestä aina kun ollaan, Taylor Swiftillä oli joskus joku suomalainen mun mielestä kaulakoru tai joku tämmöinen ja näin. Ja mä oon ymmärtänyt, että kyllä nämä yleensä niin kuin näkyy sit heti näillä firmoilla niin kuin myös, että koska siellä monet fanit on sitten silleen, että mistä nämä on napattu. Mutta hyvä, että saatiin Suomi myös näihin niin kuin jotenkin mukaan, kun ei me nyt Fudiksessa olla pärjätty sitten taas.
0: Joo, ja
1: tällä tasolla.
0: Sanoppas vielä sen brändin nimi. Eikö se ollut Vain?
1: Joo.
0: Joo, ja kato, kun sehän on se sama brändi, kenenkä silmälaseja on pitänyt tähän laminaan.
1: Aivan.
0: Eli nyt Vain on niin kuin se suomalainen brändi, joka on niin kuin mennyt ohi Marimekon, eli trendaa tuo maailmalla.
1: Mutta kiva, että ollaan Suomikin taas mainittu ja käy katsoa Yle Areenasta esimerkiksi sitä väliaikashowta, jos siltä tuntuu.
0: Joo, sieltä löytyy kaikki.
1: Joel Curry ja Hidden Heart.

0: Yksi kaikkien aikojen mun lemppari kesäbiiseistä, Joel Corey ja MNEK, Head and Heart, Yle X. Kesäaamussa, 18 minuuttia yli 9 näyttää kello. Aikojen vomma sun seuraa aina kymppiin saakka. Kohta yksi tämän vuoden isoimpia kesäbiisejä, ainakin TikTokin puolella vahvasti trendannut Wet Pillowsin Rokkauden kesä.
1: Se on. Kyllä mä epäilen, että jos jotain kesästä 2026 tulee. Musiikin saralla toki esim. Toi kisabiisi Shakiralta, mutta Wet Pillowsin Rakkauden kesä on tuntunut, että se on niinku tän kesän niitä isoja. Puhuttiin Fudiksesta ja siitä, että Suomi mainittu, BTSn Sugarilla on ollut suomalaiset nahkahousut ja myös hei, nostetaan, kun Jutta täällä fiilisteli, että terkut Liedosta, lietolaista mittauslaitteita on nimittäin ollut myös tuolla stadionilla huippukunnossa jalkapallon MM-finaalissa. Eli no niin. Sellaista suomalaista osaamista.
0: Eli olisiko ilman Suomea tapahtunut näitäkään MM-kisoja? No ei missään nimessä, Suomi maailmalla aina vaan.
1: Wet Pillowsin jälkeen voitaisiin ehkä jo käynnistellä meidän bändipeliä. Riippuu toki siitä, että onko sulla aikku joku ajatus päässä.
0: Mulla on ajatus päässä, mulla on artisti valittu, mutta biisi on vielä hakusessa.
1: No niin, no kato ainakin tuon Wet Pillowsin ja vielä mahdollisesti sen jälkeen sitten bändipeliä, mutta voidaan antaa aikulle myös miettimisaikaa.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Wet Pillowsin rakkauden kesä soi, kuunnat kesäaamu ja kesäaamut jatkuu vielä pitkään. Tällä viikolla Vomma ja Aikku, Sikki on kesälomilla ja sitten on, mä jään kesälomille myös. Ja bändipeli se on ja pysyy ainakin vielä tämän viikon, saatte sitten ensi viikolla Henkankaan pohtia, miten teette. Mutta bändipeliä lähti siis siitä liikenteeseen, että Mika Parikka rakastaa, esimerkiksi Karavaani kulkee lähetyksissä, on pelannut bändipeliä, että pitää aina, niin kuin mennään kirjaimia eteenpäin, kaikkea mitä mainitaan kuin artisti. Mm. Sitten jos joku ei saa sanottua, niin sitten tippuu pelistä pois.
1: Kyllä.
0: Niin samassa hengessä aloitettiin A-kirjaimesta ja aina piti joku artista tai bändi keksiä. Kirjaimissa mentiin sillä säännöllä, että piti alkaa sillä, koska se on bändipeliä virallinen sääntö. Mutta nyt kun ollaan asetettu numeroihin, niin koettiin, että voi olla hankalaa, että nyt kelpaa, että kunhan se numero on jossain muodossa siinä artistina yhtyeen nimessä. Ja tota, mä voin esitellä eka, koska mä oon tässä kuitenkin tätä pelannut ja mun mielestä mulla on hyvä. Sulla on kyllä kova haastaja. Mutta kun mä mietin tätä, että mitä kaikkea, että no Five Finger Death Punchia, joo, Maroon 5, ja kun että Jackson 5illa voittaa. Mä en Jackson 5 on hirveästi kuunnellut. Ja sit mä yhtäkkiä tajusin, että mä oon täällä ennenkin tanssimusiikilla EDM:llä pärjännyt.
1: Yes.
0: Ja on yksi artisti, kenen nimessä on vitonen, vaikka se lausunnassa niin kuulukkaan. Hän on Deadmau5. Eli mä lähden tänään Deadmau5in Ghosts and Stuff, EDM-klassikko. Kohta sitä ajatella taas Weekend-festivaalitkin, missä olen Deadmau5 joskus nähnyt.
1: Aika kovaa.
0: Toimisiko sulle Deadmau5 tähän maanantaihin tanssienergiaa 044-421-6888 äänestä? Mutta Aikulla on myös kova.
1: Kyllä vain, koska tosiaan numerolla 5 nyt kilpaillaan, eli nimestä pitäisi löytyä numero 5. No, mä menin tuonne sitten internetin syövereihin ja kaivelin menemään. Mulla oli paljon vaihtoehtoja, mutta mä päädyin ehkä siihen klassiseen, mikä tulee monelle ensimmäisenä mieleen, nimittäin 50 Cent. Ja In The Club. Mä ajattelin, että tää on hyvä biisi kaikille niille, jotka on palannut tänään työelämään kesälomien jälkeen, että hei, täällä ollaan taas. Klubit on vallattu, työpaikat on haltuun ja mä lähden siis 50 Centillä tähän kilpailuun.
0: Mun mielestä Sikke yritti tätä silloin perjantaina mulle niinku syöttää, että ota 50 Centiä. Mä ajattelin, että no ei nyt Aikku mitään 50 Centiä ota, mutta otit kuitenkin, se on kova. Ja ennen kuin kuljettaa viestiä, me pelataan nyt tällä aika rennolla säännöillä, eli kyllä vaikka se on niinku 50, niin se kuitenkin kirjoitetaan 50 ainakin jossain muodossa, niin vitonen siellä on. Kumman sä haluaisit kuulla, kumpi toimisi paremmin sun maanantaihin? Onko se Aikun valinta 50 Centin In The Club? Onko se mun valinta, eli Deadmau5in Ghosts and Stuff? Jompi kumpi soi. Otetaan tuohon Katon ja Johnin Turn the Lights Off ja sen jälkeen jompikumpi.

0: KP täältä laittoi giffiä. Tämä legendaarinen Katon ja Johnin Turn the Lights Offin kuuluva, missä John Hamm fiilistelee yökerhossa, sopii tähän maanantaihin. Sen aikana on käyty myös tiukka äänestys heti maanantaille, kun Aikku pääsi ekaan bändipeliin, niin tiukaksi meni. Vitosnumerossa mennään. Sä valitsit 50 Centin In the Club.
1: Kyllä vain, ja sulla oli sitten taas toisena vastataistelijana Deadmausin.
0: Joo, Deadmausin Ghosts and Stuff, ja äänestys on, tää on tiukempi kuin mä ajattelin, koska mun täytyy myöntää, että 50 Cent on kova. Mutta tänne tulee, että esimerkiksi tälleen niin kuin Tomorrowland-hengessä voitaisiin kuunnella Deadmausia. Osaan sitä mieltä, että kyllä EDM toimii tähän maanantaihin. Mutta sitten tähän tulee myös tämmöisiä, että vomman tappioputki jatkuu, että 50 Centtiä, ja kyllä me nyt halutaan tätä niin kuin, että Aikulle eka voitto, että pistetään tämä nyt toimimaan. Me henkilövaalit taas.
1: Niin, henkilövaaleiksi menee, mutta kyllä jengillä on myös vahvoja mielipiteitä silleen muutenkin.
2: Kyllä me heti maanantalla lähdetään klubille vähän joraa.
1: No.
0: Tilannehan on se, että kyllä se Aikku otti eka voittaa, kun tappio putki vaan. Siis tää on nyt yli, onko tää tulee 4. tappio putkeen. Et sitten voitti ainakin 3 kertaa viime viikolla.
1: Sitä, hei.
0: Joo.
1: Mutta sä hävisit vaan 2 äänellä. Tää oli tosi tiukka. Mutta sä hävisit kuitenkin.
0: Hei, kiitos. Sä et vielä Aikku päässyt tähän peliin. Tässä pitää olla sille aika verisesti.
1: Että... Hei. 50 Cent in the club.
0: On tää kova.
1: Bändipeli ensimmäinen voittaja.

0: 50 Centillä Aikku otti ensimmäisen päänahan meidän bändipelissä.
1: Tänne sitä tultiin ja voitettiin. Miltä se tuntuu olla? Eikö sulla ole aika pitkä häviöputki ollut tässä?
0: No on ollut joo.
1: Joo.
0: Mutta 50 Centille, tälle mä oon valmis häviämään. Et heti kun sä sen sanoit, niin mä olin silleen, että no joo, se on menoa nyt. Koska viime viikolla mä rupesin jossain kohtaa vähän olemaan silleen, että ei nyt nää voi nää neljät ruusten muut voittaa. 50 Cent on kuitenkin kova. Huomenna on kutonen, joka... Ehkä inasen haastavampi, mutta kyllä mulla on ainakin yksi ihan selkeä mielessä.
1: Okei.
0: Mä siis polttelin jo pois. Meillä oli kolmosessa. Mä otin 36 Mafian, joka olisi mennyt tähänkin. Mutta sitten se tuntuu vähän ottaa sama uudestaan.
1: Löytyykö joku 6ix7 artisti?
0: No kyllä, niitäkin varmaan löytyy, kun tarpeeksi etit.
1: Huomiseen asti on aikaa. Huomenna siis bändipelissä numerolla 6, eli siis artisti tai bändin nimi, josta löytyy kutonen jossain muodossaan. Ja katsotaan, mitä mistä löydetään ja kumpi vie voitan.

0: Mirella ja Lauri Haavi yhdessä pidekin kappaleella. Kello on semmoisen 25 vaille 10. Kymmeltä sitten Soni Kyläliuhola ja Uuden musiikin X. Kesäaamussa kuitenkin Aikku ja Vomma tämän viikon. Missä meet? Mitä puuhaat? Laita viestiä 044-421-6888. Huomaa, että selkeästi tämä on sellainen aika, että monella on kesälomat loppuun ja valtu töihin. Toiset osaavasta aloittaa ja on toki myös teitä, jotka ei lomaile koskaan. Tuli viestiä esimerkiksi tänne Teemulta, että Aikulla tuntuu tänään olevan jotenkin hyvin paljon sitä peeloenergiaa. Niin mä en tiedä, onko se joku, että kun istuu Seppelä-bommaa vastapäätä, niin se niin kuin yhtäkkiä sellainen peeloutuminen tapahtuu, koska Sikkehän harrasti myös tätä. Mutta no, katsotaan. Emi Ruusunen, jos seuraavaksi luvassa.
1: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Emin Ruusunen soi Yle X kesäaamun viimeisillä hetkillä. On tässä nyt vielä vajaa parikymmentä minsaa aikaa tälle aamua. 20. päivä heinäkuuta, Aikko ja Vomma sun seurana, kymppiin saakka. Oikein mukavaa maanantaita, se on uusi viikko.
1: Hyvin on Aikokin pärjännyt ensimmäistä aamun lähetystä, hyvin on mennyt meiningit. Ootko ikinä haaveillut? Kun mun mielestä välillä tasaisesti tulee uutisia, että siellä ja täällä, että nyt saisi halvalla kämpän, että täällä löytyy, että se jollain niin kuin
0: eurolla.
1: Niin, eurolla tai edes vaikka niin kuin tonneilla, että täältä löytyy joku mökki ja jengi niistä innostunut. Oletko ikinä haaveillut?
0: Siis 100%. Oikeasti mä selaan aina koko ajan noita kaiken maailman mökkejä ja asuntoja ja taloja, vaikka mä en ole ikinä muuttamassa varmaan minnekään, mutta mä aina selaan niitä. Ja niin kuin aina unelmoin siitä, että jos vaan olisi mahdollisuus, niin voisin ottaa ja lähteä, kun saa niitä jotain. Siis välillä myydään noita jotain.
1: On eurolla myös, joo.
0: Tosi isoja taloja jollain eurolla. Niin aina kiinnostaa, mutta sitten niissä monesti on joku vähän niin kuin koira haudattuna, että se onkin aika huonossa kunnossa tai sieltä on

0: joku piiloteltu vesivahinko tai jotain muuta yllättävää.
1: Niin ehkä enemmänkin, että onko siis koira haudattuna vaan niin päin, että yleensä on syy, miksi se on niin halvalla, että sitä kukaan muu ei niin kuin halua. Täytyy myöntää, että monesta muusta ihmisestä mä olisin tosi skeptinen, jos ne kertoisi mulle, että osti jonkun mummon mökin eurolla Kuopiosta. Mutta sä oot aikuisen, vaikutat ihmiseltä, että sulla voisi ehkä olla jopa joku niin kuin joku järki päässä siinä.
0: Mulla voisi olla joku mökki jossain.
1: Mutta siis Ylellä on uutinen siskoksista, jotka on ostanut juurikin mökin pusikon keskeltä 10 000 €. Tuollahan on siis ollut tämmöiset Kangasniemen autiotalo-messut.
0: Hei, me puhuttiin tästä Yleksi iltapäivässä.
1: Puhuitteko?
0: Onko sieltä nyt niitä on lähtenyt kaupan sitten?
1: Joo, yes! Kangasniemen autiotalo-messuilta on tuottanut tulosta. Heinäkuun alussa oli jo uutinen, että 2 taloa on myyty ja 2 vuokrattu. Ja nyt esimerkiksi Ylellä on siis uutinen tämmöisestä siskoksista. 2 pariskuntaa osti vanhan Hirsitorpan autiotalo-messuilta 10 000 €.
0: Onneksi olkoon uuteen kotiin nyt sitten.
1: Ja Ylellä on nyt sitten uutinen tästä, että mitä niin kuin esimerkiksi arkkitehti mainitsee, että jos tämmöiseen lähtee tai tästä haaveilee, että on tärkeää, että perustuksesta kattoon se niin kuin kaiken A ja O. Kannattaa tsekata ikkunat ja ovet, koska ne on sitten semmoinen homma, kun niitä ruvetaan niin kuin fiksailemaan ja kaikkea muuta tämmöistä remonttibudjetti luultavasti paukkuu ja aikataulu venyy. Ja siis mä oon kyllä näistä niin kuin yleisesti ottaen skeptinen. Että tässäkin uutisessa mä olin ihan varma, että täältä paljastui, että ostettiin ja se oli moka, mutta ei tässä tapauksessa. He on kuulemma alun perin jo lähtenyt ostoksille, mutta sitten katsonut, että tämä vaikuttaa niin hyvältä tämmöinen mörrimöykyn kolo.
0: Ihanaa, mutta ajattele, miten paljon siellä on sitä ajan patinaa ja tunnelmaa ja just näitä autiotaloja. Niin kuin silleen, että okei, siinä voi olla se chanssi, että sieltä sit löytyy jotain aikojen saatossa, mutta toivotaan, että ei. Toivotaan, että siellä vaan on se henki ja ei niin kuin siis silleen mitään haamuja tai mitään. En tarkoittanut sitä. Mutta kuitenkin semmoinen niin vanhan talon henki. Semmoinen.
1: Mutta onko toi riski, mitä miettisit, että kun sä oot kerran tästä haaveilua, niin mä ymmärrän just, että säkin katot niitä euron kämppiä. Että niin, että kannattaa muistaa, että ne yleensä on aika korvessa. Onko sähköjä, onko vettä, onko just perustukset. Niin onko tämä yksi, että sä mietit, että onko jotain niin kuin henkimaailman olentoja läsnä?
0: No ei varsinaisesti, mutta sitten kun puhutaan autiotaloista, niin sehän on se, kyllä, mitä sieltä lähdetään etsimään. Et siksihän niihin mennään aina yöaikaa, niihin autiotaloihin. Ne, ketkä menee, en siis itse tunnusta.

0: Hozier, se ei tykkää mistään liian helpoista ja makeoista asioista. Kahvit on mustana ja mitä kaikkea. Ja Laikku ja Vomma, puhuttiin uutisesta, Yle on uutisunut pariskunnista, jotka osti 10 000 tämmöisen autiotalon, kun oli autiotalojen messuja. Ja tässä sitten arkkitehti kertoo, että mitä kannattaa muistaa näistä, kun haaveilee. Ja nyt tuli vaan vielä mieleen, kun sä äsken mainitsit tuosta, että autiotaloihin menee silleen kuumottelemaan, ei suinkaan Aikku, mutta muut.
1: Kyllä, en minä, vaan kaikki muut.
0: Mutta tämä on siis jännittävä ilmiö, koska mulla oli semmoinen aikakausi just joskus lukioikäisenä, että mä olin hirveän kiinnostunut ja me ei kyllä ikinä mihinkään lähetty, mutta että kaverin kanssa just niinku pohdittiin tätä, että kun näitä löytyy aina, että jossain on joku hylätty sairaala ja muu. Niissähän on se juttu, että nehän kuitenkin yleensä on jonkun omistamia. Että niin on. Et harvassa on semmoiset niinku oikeasti jotenkin hylätyt paikat, koska ja tämä on sellaista ilmiö, koska mä huomaan, että jos vaikka Redditissä tulee niinku aina about kerran paris kuukaudessa joku laittaa tämmöisen, että missä on hylättyä paikkoja, ja siellä aika hyvin kyllä se tylytetään, että älkää menkö sinne, että siellä niinku pahimmassa tapauksessa tulee niinku poliisikeissejä, koska ei siellä saisi pyöriä.
1: Joo, ja TikTokhan on täynnä näitä, ja siinä on ongelma on myös se, että koska ihmiset sit haluaa tehdä sitä konsaa sinne TikTokiin, koska se trendaa, niin sitten sitä kuvataan, ja sitten saa aika nopein jäät kiinni, kun sä julkaiset niitä sinne suomalle tilille, että olen käynyt jossain hylätyssä kylpylässä tyylisesti, siitäkin oli jotain juttuja ja muita, niin älkää menkö, jos ei ole ihan pakko, kyllä niitä kumituksia löytää.
0: Mutta se tulee varmaan siitä, että ajatuksena just, että tuommoinen niinku hylätty paikka, että täällä on voinut tapahtua mitä vaan.
1: Joo, ja siitähän oli silloin, oliko se vuodenvaihteen tienoilla vai milloin oli uutisia, kun jotkut oli mennyt tämmöiseen vanhaan hylättyyn sairaalaan, eli siis niinku, sairaalatiloihin, jotka oli vaan poistettu käytöstä, että siellä ei enää ollut toimintaa, niin sieltähän oli löytynyt siis näitä niinku, henkilötietopapereita.
0: Ai niin olikin, joo.
1: Joo, ja sitten siinä tapahtui se joku rikos, että kun niitä oli julkaistu sitten jonnekin TikTokiin ja sieltä oli näkynyt ihmisten terveystietoja ja kaikkea muuta, niin sä ei niinku ikinä tiedä, että vaikka sä haet vaan vähän sitä semmoista spooki-spooki-tunnelmaa, että mitä sä sieltä oikeasti sit löydät. Mutta sitten toinen asia erikseen on sitten taas tämmöiset niinku rauniot. Ootko koskaan käynyt missään raunioilla?
0: No oon mä nyt tietenkin jossain siis, että kun reissun päällä, että ihan jossain niinku Kanariallahan löytyy esimerkiksi näitä jotain niinku Rooman aikaisia niinku raunioita, mutta mä en tiedä, puhutko nyt niistä?
1: No ei sellaisista, vaan niinku enemmän silleen ihan vaan talon raunioista, koska niitäkin löytyy, että joku talo on vaikka palannut poroksi, joo, ja sitten se nyt on vähän niin kuin siinä kohtaa, kun se on silleen ihan rauniotasolla, niin siinä kohtaa se ei ole ehkä niin vahvasti enää kenenkään omaisuutta, vaan siinä kohtaa se on vaan niinku hyljätty asia.
0: Niin ainakin vähemmän on ehkä chanssiä, että tulee silleen, että täällä ollaan nyt niinku trespassing, mikä se on tälleen niinku luvatta kulkemassa, mutta sitten mä voisin kuvitella, että noi voi olla aika niinku vaarallisia.
1: Ne on tosi vaarallisia. Siis lapsuuden niin kuin tämmöiset jännittävimmät hetket liittyy siihen, että kun meidän mökin lähellä oli semmoinen saari, minne mentiin aina välillä veneellä, ja siellä saarella se oli siis tosi iso, mutta siellä ei ollut mitään muuta kuin semmoinen yksi talon raunio. Ja sieltä talon raunioista, niin sieltähän löytyi kaiken maailman kippoja ja kuppeja ja lautasia ja jotain sanomalehtiä ja kaikkea tämmöistä, jotka kaikki on ihan silleen myhjääntynyt, koska kattoa siinä ei enää ollut. Huterat seinät ja vähän jotain palkkia siinä silleen, että meidän vanhemmat siis sai pelätä siis henkensä edestä aina sitä, tai meidän hengen edestä sitä. Että kun me mentiin sinne, niin sieltä ei ikinä tiennyt, että montako serkusta tulee elävänä takaisin, koska me aina mentiin sinne raunioihin ja kierreltiin ja karreltiin. Mutta voin tunnustaa, että olen yhden mukin varastanut sieltä. Mutta mä en tiedä, missä se kyllä nykyään on, mutta mä joskus otin sen sieltä raunioista, kun mä siihen yletyin. Me ei uskallettu ikinä mennä minkään asian alle.
0: Eli siis, oota
1: mutta
0: nyt.
1: Mutta aina välillä noukittiin sieltä.
0: Eli oota nyt, eli te olette käynyt serkkujen kanssa teidän lähisaaressa,
1: joo,
0: missä on ollut tämmöinen spooki talon raunio.
1: Kyllä.
0: Ja sit sä oot pörnyt sieltä mukin.
1: Kyllä.
0: Ja se muki on hävinnyt.
1: Kyllä.
0: Oliko se kummitusmuki? Kukaan ei tiedä, mihin se on hävinnyt.
1: Missä se on? Minne se on hävinnyt? Se oli siinä pöydällä, mutta sitten seuraavan kerran, kun katsoin sitä pöytää, se ei enää ollutkaan siellä. Ehkä se oli se mukin henki, jonka mä niinku riistin sieltä talosta. Nyt se palasi sinne talolle.
0: Niin, jos sä menisit nyt takas sinne, mieti. Sä soudat sinne raunioille ja sä katot, ja siellä on se sama muki edelleen.
1: Oisko se siellä pöydällä? Oisko se tullut täyteen kahvia? Kauramaidolla? Ehkä. Yle.

0: Gettomasan onko jossain soi? Ja nyt kun studion on saatu tänään UMX:ää vettävä Viki.
1: Niin,
0: sä heitit tuossa, mä kuulin, kun sä puoliksi tuossa lauloit jotain, että onko jossain joku, joka rakastaa aamuja? Oliko, niin, kun, oliko vitsi oma keksimä?
1: Oli ihan oma keksimä, kun sä itse mukailin, että onko jossain joku, joka rakastaa aamua?
2: Rakasta aamua. Mm. Hauska. Hei, puhuttiin äsken noista autiotaloista, koska nyt autiotalo tämmöisillä asuntomessuilla on mennyt asuntoja ja taloja kaupaksi. Ja nyt sitten moni onnekas lähtee remontoimaan ehkä jotain pientä torppaa jostain keskeltä niin sanotusti ei mitään. Niin miten sanoo Viki Antiniemi, onko sä koskaan käynyt jossain tämmöisessä autiotalossa? Nyt saa tunnustaa.
1: Kyllä mä oon lapsena muutama kertaa eksynyt sellaiseen, mutta en kyllä ehkä lähtisi itse sellaista kuitenkaan ostamaan itselleni. Ehkä jos haluaisi tehdä sellaisen tosi niin kuin teemoitetun gootti jotenkin Halloween-talon itselleen, että niille ihmisille, ketkä sellaista etsii, niin tähän on täydellinen mahdollisuus.
2: Että sä lähtisit rakentamaan sit suoraan semmoista, että sä et näkisi niinku mahdollisuutta, että sä rempaisit sen lattiasta kattoa ja tekisit siitä itsellesi kodin.
1: Work smarter, not harder.
0: arvostan. Turha sitä lähteä kikkailemaan, kun se on jo valmiiksi.
2: No mennäänkö tällä samalla sloganilla nyt sitten uuden musiikin X?
1: No kyllä, jotain vanhaa, jotain uutta suolakurkussa tietysti tulossa. Myös omaa lapsuuden kokemusta, eli ei olla ihan autiotaloissa, mutta ehkä kuitenkin niin kuin nostalgisissa fiiliksissä. Ja kyllä siellä muutakin, kurkistetaan vähän päiväkirjaa, mitä on viikonloppuna. Mä oon tehnyt jotain yhtä tällaista niin kuin villiä kuin autiotalojen katsastaminen.
2: Villiviikolla.
0: Mä toivon, että tämä ei mikään spoileri, mutta mä aina välillä kattelin niitä UMX:n listoja, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä täällä tunnistaa ja mitä ei. Niin, Viki, psychedelic porn crumpets.
1: Kyllä.
0: Okei,
2: wow.
1: Kyllä. Se on niin hyvä. Mä oon niin innoissani.
2: Jää Vikin seuraa. Hei, kiitos Vuoma tästä aamusta.
0: Ei mitään, huomenna jatketaan.
2: Huomenna jatkuu.

0: Anen ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Uuden musiikin X starttaa ihan kohta. Pekko täällä sun seurana, mutta sitten ennen uutiset.
1: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Britanniassa työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham nimitetään tänään pääministeriksi. Burnhamia pidetään karismaattisena ja kansanomaisena toiminnanmiehenä ja häneen kohdistuu paljon odotuksia, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
2: Häneltä odotetaan nyt nopeita toimia, joita hän on aikonutkin tehdä nimenomaan elinkustannusten pienentämiseksi, joka on ollut se äänestäjien toive jo vuosikausia. Hän on luvannut, että energialaskujen hinnat tuodaan alas. Näyttää siltä, että Thames Water, vesiyhtiö, joka palvelee tätä Lontoota, otetaan osin ainakin julkiseen kontrolliin, koska se ei ole toiminut. Lisäksi hän on luvannut valtaa jakaa myös nyt alueille. Ja sitten hän on puhunut myös näistä vanhusten hoivakodeista, joka on tällä hetkellä yksityisten hallussa ja hyvin kallista, että siinäkin jotenkin otettaisiin julkiseen kontrolliin. Ja voi olla myös, että hän alkaa jakaa taas öljy- ja kaasuporauksen lupia, koska ammattiliitot haluavat niiden kautta töitä.
1: Ulkopolitiikassa Burnhamin uskotaan jatkavan Britannian lähentymistä EU:n kanssa. Sen sijaan Israelin suhteen linja saattaa tiukentua. Venäjä siirtää saastuttavaa teollisuutta Siperiasta Kuolan niemimaalle noin 200 kilometrin päähän Suomen rajasta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää tässä kuussa kaiken palladiumjalostuksensa Kuolan niemimaalle Montsegorskiin. Montsegorskin tehtaalla jalostetaan 40% maailman palladiumista. Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan ympäristövaikutuksista. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että ympäristövaikutukset minimoidaan uusilla kaasujen puhdistusratkaisuilla.
3: Uuden musiikin X.

0: musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: Kyllä. Uuden musiikin X starttaa ihan juurikin näillä näpeillä ja pistetään koko Suomi tanssimaan, nimittäin Portion Boys ja Komiat. Maanantai lähtee käyntiin.

0: Kyllä, koko Suomi tanssii Portion Boys ja komiat uuden musiikin XS:ssä ja Vekku täällä studiossa, eli Viki Antinniemi tuuraamassa Sonnia, kun Sonni toipuu vielä Ilosaari Rockista. Tänne tuli WhatsAppiin just viestiä, että superb Vekku studiossa ja näinhän se on. Täällä ollaan vetämässä maanantaita käyntiin. Toivottavasti kaikilla on käynnistynyt mukavasti maanantai. Mulla ainakin on, vaikka vähän vielä on unihiakat silmissä, mä oon sellainen yö. Kyöpeli. Kuunnellaan heti alkuun aivojen starttaamiseksi vielä vähän enemmän australialaista psykerokkia, nimittäin Psychedelic Porn Crumpets niminen yhtiö on julkaissut uuden sinkun. Ja tämän mä kuuntelin ja se välittömästi iski niin kovaa, että kyllähän se oli pakko tänne UMX:ään laittaa soimaan.
1: Uuden musiikin

Cat Sign Letkeä Gabriella uuden musiikin XS:ssä soi. Kello on 10.16 ja Vikivekku Antinniemi täällä sinun seuranasi solkottamassa uudesta musiikista korvaasi ihanasti ja lempeästi. Mutta nyt ei lempeä meninkin, koska nyt on bileet täällä. Mä uskon aina, että maanantai kannattaa potkasta käyntiin ihan täysillä. Fake it till you make it. Jos tuntuu, että ei ole energiaa, niin sehän on parasta vaan, mitä voi tehdä, että esittää olevansa energinen. Niin sitten se ulkoa sisäänpäin se energia tulee. On suolakurkun aika, eli klassikkobiisin, nimittäin Sonni on täällä Uuden musiikin X:ssä aina soittanut lähetyksen alkupuolella jonkun klassikko Chipaleen, joka on hauska kuunnella ja joka tuo jotenkin sitä vanhaa tähän uuteen maailmaan, jossa me eletään. Ja minä olen halunnut tuoda nyt jotain henkilökohtaista lapsuuden nostalgiaa paikalle, niin nimittäin yhden ensimmäisistä pop-artisteista, joista mä olen tykännyt. Mä tätä biisiä, kun olen sitten aikuisiellä kuunnellut tämän artistin tokan albumin avauskappale, mä oon todennut, että tässä on ehkä myös yllättävää kyllä syy, minkä takia mä rakastan genreä, jota ei ehkä arvaisi ensisilmäyksellä mun rakastavan, eli skaata. Tässä on Hannah Montanan We Got The Party. Tää on ihan järjetön Chipale.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulla joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
5: Siinä kuultiin Hanna Montanan We Got The Party ja nyt Vestan Helmi.

0: Kyllä se on Helmi Vestalta Uuden musiikin X:ssä. Kello 10.25. Vekku täällä studiossa pyörittämässä meininkiä. Hei, luetaan kohta mun päiväkirjaa, koska mikään ei ole minulle niin salaista, että en voisi sitä täällä julkisesti sinulle radiossa jakaa. Mutta sitä ennen kuumaa tuun vielä himaa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Nyt kun tässä kuunneltiin tota mun lapsuuden hittiä Hanna Montanaa ja nyt luetaan päiväkirjaa, sielläkin tulee olemaan vähän tuollaista lapsuuden nostalgiaa meiningissä, niin tästähän tulee ihan tällainen niin kuin skidien UMX jotenkin alku tähän. Olisiko musta lastenjuontaja, en tiedä.

Suun vielä himaan kuumalta uuden musiikin X:ssä kello 10.29. Mä oon viime perjantaina lukenut vähän mun päiväkirjaa ja kertonut siitä, kun mä oon ollut lyömässä pinjaattaa kaverin valmistujaisjuhlissa ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mulla on aivan yhtä lapsellista touhua tällä kertaa, mutta lapsellisuus nuorentaa vaan sydäntä, joten mun mielestä on ihan kiva, että pääsee taas kertomaan teille näitä salaisuuksia. Nimittäin Vekun päiväkirja kertoo tällä kertaa näin. Mä laitan mun tämän Satu-äänen nyt päälle täältä. Rakas päiväkirja. Lauantaina oli Helsingissä pääpäivä, eli päivä, jonka aikana oman elämänsä tapahtumatuottajia ja kokoontumiskonsernöörejä rohkaistiin järjestämään ihan mitä mieleen juolahtaa. Kaupungissa tapahtui kaikkea, esimerkiksi bissemölkyn pelaamista, Simpson-paidat päällä kokoontumista ja joulupukin ohjeistuksella joogaamista. Maailma pursusi tavalliseen tapansa mahdollisuuksia, mutta minä ja ystävämme päätimme osallistua vanhan louhoksen päällä järjestettyyn aarteen metsästykseen. Kalliolla etsittiin haaksirikkoituneen merirosvon aarretta, jonka luo johdatteli alueelle piilotetut vinkit. Täytyy myöntää, että en ollut erittäin taitava vihjeiden etsijä, varsinkaan kun korkeapaikan kammoisen Vekun piti kiivetä louhokseen jyrkkiä tasoja. Vihjeiden ratkaisemisessa sen sijaan olin haka, eikä aikaakaan kun ratkaisu selkeni. Nostin katseeni ja näin jotain, jota ennen minun on pakko kuunnella AB:n paina play, paina stop uuden musiikin X:ssä.

0: Uskomatonta, että mä oon tässä päiväkirjassakin niinku tiennyt, mikä biisi täältä tulee. Crazy.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: ABN, paina play, paina stop. Uuden musiikin X. Sehän kohta päiväkirjaa lisää. Ja tähän väliin Chapel Ronin Good Luck Babe. Artisti, keneltä haluaisin uuden musiikin X. Tai uutta musaa.

0: Good luck, babe, Chapel Roan. 10.36 kellossa, uuden musiikin X sun korvissa, Vekku studiossa. Ja äsken luettiin päiväkirjaa, sieltähän paljastui, että mä oon ollut aarretta metsästämässä aarteen metsästyksessä viime lauantaina Helsingin pääpäivänä, mutta ei selvinnyt, että mitä mä näin siellä just ennen kuin laitettiin biisiä soimaan, joten selvitetään. Nostin katseeni ja näin vastustajatiimin ratkaisseen saman arvoituksen ja saaneensa itselleen myös aarrekartan. Lopulta tämä suuri mysteerien ratkaiseminen olikin juoksukisa. Ryntäsin kallioiden viereiseen metsään kartan johdattelemana ja yritin löytää jotain aarrearkkua muistuttavaa. Sekuntteja ennen XL saapumista vastustajatiimi löysi aarrearkun ja minä ja tiimini jäi kakkossijalle. Onnittelin vastustajia ja totesin, että hauskaa oli joka tapauksessa ja hyvän mielen kisahan tämä oli, vaikka salaa mä kiehuin. Me ollaan kaikki aikuisia ja tämä ei ollut niin vakavaa paperilla, mutta mä olen niin kilpailuhenkinen ihminen, vähän liiankin. Ja se fakta, että voitto lipsahti sormien välistä sen takia, että mä en osaa lukea karttaa, voisi pitää mut hereillä yökaupalla. Jatkossa on ehkä parempi idea metsästää aarretta ilman vastustajia. Ehkä voisin vihdoinkin kokeilla pakopelejä, vaikka koenkin niiden muistuttavan hieman liikaa sitä, kun aamulla kuumeisesti metsästän sotkun seasta avaimia. Kaiken jälkeen mielen keskiössä on kuitenkin vain, miten ihana konsepti pääpäivä on. Ihanaa, että ihmisiä rohkaistaan kokoontumaan, pitämään hauskaa yhdessä ja luomaan matalan kynnyksen yhteisöllisiä kokemuksia. Tällaisissa hetkissä on helpompi uskoa siihen, että kulttuuri elää ja selviää kaikesta huolimatta. Maailmantilanne, schmaailmantilanne, niin kauan kuin ihminen elää, se järjestää tapahtumia. Elän, siis olen kulttuurituottaja. No olipas jotenkin vaikka imelää tuo loppu, täytyy myöntää, mutta sellään mä kirjoitan, minkä sitä itselleen voi.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Laita WhatsAppissa viestiä 0444216888, että minkälaisen tapahtuman sä järjestäisit, jos nyt olisi ihan pakko järjestää. Kuunnellaan Lippuklemetin Splatter.

0: kun Klemetti uuden musiikin äksessä kello 10.42. Vitsi, tässä biisissä on niin ihana sellainen fantasiaseikkailu fiilis. It's a Dungeons and Dragons pelaajana, joka on fantasiapelejä jo monta vuotta pelaillut, niin tuo kyllä iskee jotenkin joka kerta niin syvälle.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Ege, sulla on karisma.
1: Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Earrings, Malcolm Todd, uuden musiikin X:ssä kello 10.48 ennen Malcolmia kuultiin Egesulun uutukainen karismasinkku, erinomainen biisi mun mielestä. Niin kuin toi Earringskin. Uutta musiikkia jatketaan täällä, nimittäin meillä on upo uusi Larryn Kaipaat mua -pudotus. Larry on ollut vuoden tauolla ainakin musiikista vähän pidempäänkin ja palannut vähän aikaa sitten 15K, eli 15,000 kappaleella takaisin musiikin pariin. Ja tämä on nyt toinen julkaisu, joka tästä uudesta aikakaudesta on syntynyt. Ja mähän on usein sen puolella, että pidetään taukoa tekemisestä, löydetään se inspiraatio uudestaan. Mun mielestä mun rikkaimmat luovat kaudet on syntynyt aina elämässä siitä, että on ottanut vähän etäisyyttä ja löytänyt sen syyn rakastaa sitä taidemuotoa uudestaan. Ja mun mielestä tässäkin näkyy selkeästi se, että kun on otettu vähän etäisyyttä omasta tekemisestä ja jätetty se musiikki vähän tauolle, uuden musiikin julkaiseminen, niin se mitä sieltä syntyy on erittäin hauskaa. Tässä on uutukaisen uusi Larryn Kaipaat mua.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Viime perjantaina julkaistu Larryn Kaipaat mua soi uuden musiikin X:ssä kello 10.52 ja Vekku-studiossa tuuraamassa Sonnia. Sonni on palaamassa heti huomenna taas lauteille, mutta siihen asti minä pitelen täällä ohjuksia, tai ohjaimia. Lauteilla ei yleensä kyllä ohjaimia ole, tässä menee metaforat ihan sekaisin. Toi Kaipaat mua on mun mielestä niin kova biisi, siis toi kertosäkeistö jää varmasti pyörimään päähän. On itselleni sitä hyräillyt nyt tässä koko viikon lopun samalla, kun olen lähetykseen valmistautunut ja muutenkin sitä kuunnellut. Se on mun mielestä erinomainen veto kyllä Larryltä palata musiikin pariin ja en malta odottaa lisää. Varmasti tulee olemaan erinomaista settiä.

Taylor Swiftin Elizabeth Taylor uuden musiikin X:ssä kello 10.56. Hänhän tuossa biisissä mainitsee noi valkoiset imantit, White Diamonds, joka viittaa Elizabeth Taylorin julkishajuveteen, jota varmaan vieläkin myydään, mutta se on Ysärillä lanseerattu alun perin ja ollut tosi suosittu. Niin suosittu, että se on niinku aloittanut noitten julkisparfymien trendin. Alun perin. Siihen on myös ihania TV-mainoksia aikoinaan ollut, mitä mä välillä kattelen YouTubesta. Mä rakastan vanhoja tällaisia korneja mainoksia, missä Elizabeth Taylor menee pokeripöydän ääreen ja pudottaa timanttikorvakoronsa siihen pokeripöydälle panokseksi. Ja on erittäin dramaattinen, sellainen mustavalkoinen, ihana, hauska. Taylor Swift on mennyt vähän aikaa sitten naimisiin Travis Kelceyn kanssa ja puhunut siitä ja haastatteluissa, että ei aio tehdä Super Bowl halftimea ainakaan lähiaikoina sen takia, että hänen nykyinen aviomiehensä on duunissa jalkapalloilijana ja menee sen takia ristiin. Mutta mä oon kyllä miettinyt, että hänelle muuten se homma sopisi erittäin hyvin. Hänellä on just sellainen katalogi, että hän voisi sen halftime shown tehdä. Puhutaan ihan kohta muista puoliajoista, nimittäin viime yönä tapahtuneen jalkapallon finaalin puoliaikashowsta, mutta sitä ennen uutiset ja uutisia ennen Sabrina Carpenterin House Tour.

0: Sabrina Carpenterin House Tour uuden musiikin XS ja seuraavaksi uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Venäjä siirtää saastuttavaa teollisuutta Siperiasta Kuolan niemimaalle noin 200 kilometrin päähän Suomen rajasta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää tässä kuussa kaiken palladiumjalostuksensa Kuolan niemimaalle Montsegorskiin. Montsegorskin tehtaalla jalostetaan 40% maailman palladiumista. Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan ympäristövaikutuksista, sanoo puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.
2: Yleisen tiedon valossa voi arvioida, että tämmöiset massiiviset teollisen infran niin tuotantomäärien nostot niin tulee aiheuttamaan epäilemättä paikallisia ja alueellisia päästövaikutuksia sekä ilmakehää että vesistöihin. Se hyvä puoli tietysti asiassa on, että Suomessahan ilmanlaatua seurataan aika tarkkaan ja jos vaikutuksia tulee, niin se kyllä Suomen puolella sitten havaitaan.
1: Kongossa jo yli 900 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiaan, maan terveysministeriö kertoo. Viime vuorokauden aikana on kirjattu 37 uutta kuolemantapausta, mikä on yksi korkeimmista yksittäisen päivän lukemista. Yhteensä tartunnan on viranomaisten mukaan saanut melkein 2500 ihmistä. Itä-Kongossa toukokuun puolivälissä julistettu Ebola-epidemia on levinnyt nopeammin kuin aikaisemmat taudin muodot.
3: Uuden musiikin
0: kohta puhutaan päivän biisistä ja puhutaan jalkapallon finaalista ja halftime showsta, mutta nyt Hokan Blackbird.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Älä mee, Emma ja Matilda Uuden musiikin X:ssä kello 11.09. Ja Vikivekku Antinniemi on täällä studiossa sinun kanssasi päivää pitelemässä. Päivää pitelemässä, mitä mä sillä tarkoitan, niin kuin, että kannattelen päivää. Päivän pitelemisestä en ole nyt selkeästi ihan varma, mutta päivän biisistä olen. Se on nimittäin Elastisen ja Slickin uusi yhteistyö Kovat ajat, joka on viime perjantaina julkaistu. Tätä on jo jonkin verran odoteltu tätä yhteistyötä. Elastinenhan on tässä jo tänä vuonna julkaissut muutakin musiikkia, esimerkiksi Kovat ajat kappale. Kovat ajat kappaletta ennen julkaistu Uskomaton, jossa oli Sara B. mukana. Eli hän on nyt niinku selkeästi ottanut näitä uusia artisteja, jotka täällä on radiossakin soimassa ja tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä. Slicki on ollut Yläksälläkin haastattelussa viime vuonna Ella Ossilla ja molemmat ovat tietenkin paljon uraa tehneet. Ja tämä biisi ehkä myös käsittelee sitä, että he ovat tehneet työtä tämän eteen ja että vaaditaan sitä, että näkee vaivaa sen eteen, että saavuttaa asioita. Slicki on IG:ssä kertonut, että joskus kidinä katsoi telkkarista musakanavaa ja sieltä tuli Fintelligenssin musavideo. Hän sanoi, että se oli eka kerta, kun mä ikin kuulin räppiä, mikä oli tehty suomeksi. On miettinyt, että jos en olisi nähnyt sitä videoa, tekisin mä tätä, mitä teen just tällä hetkellä. Sen takia tämä biisi on mulle yksi merkittävimmistä, mitä on tehnyt tähän asti mun uralla. Kyllähän tuo on ihanaa, että on päässyt niinku henkilökohtaisen lapsuuden ikonin ja idolin kanssa niinku tekemään musiikkia. Ja hyvä duo onkin syntynyt, koska tämä biisi hän bängää.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.

Kovat ajat, Elastinen ja Slicky, päivän biisi tänä kauniina maanantaina Uuden musiikin X:ssä kello 11.13. Ja kyllähän toi on niin kuin menevä kappale, dikkaan itse, mutta täytyy kyllä sanoa, että toi on mielenkiintoinen toi ajatus, mitä tuossa pyöritellään tuossa kersakestössä. Tuohan on monessa eri yhteydessä esiin nostettu, tuo kovat ajat tekevät vahvoja miehiä ja vahvat miehet tekevät hyvät ajat ja jne. Sillä on niin kuin ihan juuret kreikkalaisessa filosofiassa ja vaikka missä tällaisessa. Mutta mietin kyllä itse, että onko se totta ja että tukeeko tuo ehkä sellaista, tai ei, no en puhu tukemisesta ja nyt ala heittää niin kuin Elastiselle näin kovaa koppia tästä, mutta ehkä, että tuo ajatuksia siitä, että minkälainen tällainen moderni käsitys jostain maskuliinisuuden kriisistä on ja siitä, että eletäänkö me tällä hetkellä liian niin kuin helppoja ja pehmeitä aikoja. Mä en ole sitä mieltä ja mä en myöskään ehkä usko, että lähtökohtaisesti aina kovat ajat tekee vahvoja miehiä ja vahvat miehet tekevät hyviä aikoja ja hyvät ajat tekee heikkoja miehiä ja näin edespäin, vaan kyllä minun mielestäni niin kuin hyviä aikoja voi tulla minkälaiselta aikakaudelta vaan ja tämä ehkä vaan vahvistaa sellaisia ennakko-oletuksia siitä, että miten tämä sykli toimii, että ehkä se on, no nyt menee ihan liian pitkälle nämä mun ajatukset, mutta hei, ainakin ajatuksia herättävä kappale ja sehän on minun mielestäni myös erittäin tärkeä musiikin tehtävä ja varsinkin rap-musiikin tehtävä, eli siinäkin mielessä Slicky ja Elastinen ovat kyllä osuneet juuri siihen, mihin musiikilla pitää, eli saanut minut ajattelemaan asioita. Pitää paneutua tuohon tarkemmin ja pohtia sitä ihan monta kertaa varmaan. Mulle voi myös ajatuksia laittaa WhatsAppiin 0444216888 ja tämä biisi synnytti jotain ajatuksia maskuliinisuuden kulttuurista tai Elastisesta tai Slickista tai rap-kulttuurista tai ihan mistä vaan.

0: Rush Goldilocksilta uuden musiikin X:ssä. Dekku-studiossa kello 11.19. Oh my god, sieltä tuli röyhtäys. Pahoittelut, ei saisi tehdä näin radiossa. En tiedä, kattoko kukaan sellaista pientä World Cupia tuossa sunnuntaina finaalia, mikä sattui tulee. Et siis luin, että joku 1,4 miljardia vai mitä siellä ihmisiä oli katsomassa, että ihan muutama tyyppi oli television ääressä tsiikaamassa ja varmaan näki myös sen puoliajan, mikä siellä esitettiin. Ja mua kiinnostaa kyllä siitä puhua, koska sehän on tietenkin musiikki-eventti, joka koskettaa monia ihmisiä. Tämä oli ensimmäistä kertaa vähän pidennetty tämä puoliaika, mikä herätti paljon tunteita. Jotkut on ilmaiseet, että se pilasi sen koko pelin, että siellä on tämä väliaika ollut. Mutta itse kyllä väliajan katsoneena mä olin siihen aika tyytyväinen. Se on mielenkiintoista, että näistä tällaisista urheiluväliajoista on tullut tällaisia monen artistin kimaroita, tällaisia potpuri show-tyyppisiä juttuja, koska tällähän ei ole ihan superpitkä historia tällä tämän mallisella niin kuin isolla televisioidulla urheiluväliajalla. Esimerkiksi Super Bowl, joka on ehkä se tunnetuin noista tollaisista isoista puoliajoistaan, niin se on vasta 1993 mielestäni, kun Michael Jackson on esiintynyt. Ja se on ollut Super Bowlilta vähän tällainen vastaus siihen, että kilpaileva kanava on näyttänyt TV:ssä samaan aikaan heidän omaa sellaista niin kuin showtaan. Ja sen takia Super Bowlin on pitänyt yrittää kerätä ja pitää katsojaluvut myös siinä tauolla ottamalla vähän kovempia panoksia. Ja se kovempi panos on ollut Michael Jackson, joka on sitten vetänyt esityksen, joka on muuttanut sen siihen muotoon, että siellä on yksi artisti, joka vetää omaa musiikkiaan, tekee sellaisen kokonaisen shown ja sitten se on pikkuhiljaa kehittynyt siihen, että siellä on aina pari vierasta. Ja nykyään ne on sitten taas mennyt siihen, että siellä on tosi paljon jengiä yleensä lavalla. Se muistuttaa vähän enemmän sitä Michael Jacksonia ennen ollutta aikaa, jossa ne oli kaikenlaisia yhtyeitä, kaikenlaisia tällaisia niin kuin tanssikompanioita, jotain lasten maskotteja. Että siinä oli vähän sellainen niin kuin sekalainen sakki esiintyjä lavalla. Niin siltä toi mun mielestä myös tämä World Cupin väliaika show tuntui. Siinä oli samanlaista fiilistä, että jotain niin kuin uutta, jotain vanhaa ja ehkä syklisesti mennään taas kaipaamaan jotain tuollaista fiilistä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Kohta puhutaan puoliaika shown ihan konkreettisesta sisällöstä, mukaan lukien Shakirasta ja Burna Boysta. Tässä on Die Die.

Sonia Playboy uuden musiikin äksessä, kello kohta 11:30. Ja Vekku täällä studiossa sun kanssasi. Puhutaan World Cupin puoliaikashowsta. Tänne on tullut studioon vähän viestiä WhatsAppiin, mielipiteitä showsta. Saa laittaa enemmänkin WhatsApp 0444216888. Jos et puoliaikashowta ole katsonut, niin senhän avasi Madonna. Ja tämä oli aika kova yllätys mulle, että sen sijaan, että hän olisi vetänyt tämän uudelta levyltään kappaleen Read My Lips, joka siellä World Cupin virallisella niin kuin levyllä on ollut, niin hän vetikin Music kappaleen Music-levyltä, joka on siis niin kuin yli 20 vuotta vanha kappale tässä vaiheessa. Se on ihan 2000-luvun alusta, vuodelta 2000 itse asiassa, toi sinkku, joka on kyllä silloin myynyt erittäin hyvin ja ollut menestynyt, mutta se oli silti yllättävä valinta. Vaikkakin tajun tietysti, että hän siinä biisissä laulaa, että musiikki tuo meidät kaikki yhteen, ja tottahan se on. Siellä oli välissä myös pikkasen upouutta sinkkua Madonnalta, eli Madonnan Danceteriaa, joka sieltä välistä pikkasen poppasi, mutta sen ulkopuolella ei mitään muuta kuin Music-kappaletta vedetty. WhatsAppissa on Lauri laittanut mulle, että Shakira oli ihan ok, Madonna myös, BTS paras, JB ihan surkea, kun veti fiiliksen kokonaan alas Everything Hallelujah-kappaleellaan. Muuten tosi sekava, parempi, että olisi ollut yksi selkeä esitys. Niin, se on kyllä ihan... Siinäkin on pointtinsa, mutta kyllä mä tykkäsin tuosta sekalaisuudestakin. Mun mielestä se oli hauskaa, että siellä oli monta ihmistä niin kuin lavalla. Ja täytyy sanoa, että sä oot, Lauri, jättänyt mainitsematta mun mielestä parhaan osan tuota showta, mikä on tietenkin se, että heti sen jälkeen, kun Madonna on kertonut meille, että musiikki tuo kaikki yhteen, niin yksi mun lempiesiintyjäkollektiiveista ilmestyy lavalle, nimittäin Mupetit. Ja Mupetit veti... parikin biisiä, mutta aloitti Seven Nation Armylla, ja kyllä mä olin ihan erittäin innoissani siitä. Mä noita mupetteja rakastan, ja se oli mun mielestä oiva lisäys. Mun mielestä kaikki musiikkitapahtumat olisi parempia, jos Mupetit olisi fiittaamassa tai ehkä headlinaamassa. Kaikkien keikkojen pitäisi olla Mupettien keikkoja, sanon minä.

0: Danceteria Madonnalta uuden musiikinäksessä hänen uusin sinkkunsa ja biisi, jota myös vähän kuultiin tuolla World Cupin väliaikashowssa. Siis järjettömän kova biisi mun mielestä, ja mä oon kuunnellut just sellaista podcast-sarjaa, joka käsittelee erittäin yksityiskohtaisesti Madonnan uraa alusta lähtien. Ja toi on mielenkiintoinen biisi, koska se on sellainen niin kuin syväluotaus tiettyyn hetkeen ihan hänen uransa alussa, sen mikä niin kuin kunnolla potkaisi Madonnan uran käyntiin. DJ, joka soitti hänen ensimmäisen sinkkunsa klubilla, mikä sai hänelle levytyssopimukset, mainitaan tuolla. Ja vaikka mitä, kaikki hänen ystävänsä sieltä ajoilta. Erinomainen Chipale. Mistä mä puhuin? Mä puhuin siitä jalkapallosta. Tai no siis enemmän jalkapallon välissä tapahtuvasta välishowsta. Jengi on antanut monen suuntaan mielipiteitä. Monet on sanonut, että Shakira on ollut erityisen hyvä. Mäkin tykkäsin Shakirasta siellä todella paljon. Mä kyllä tykkäsin myös siitä Justin Bieberistä, vaikka se on joidenkin mielestä ollut vähän liian lakoninen ja sellainen masentava se hänen vetonsa. Mutta mun mielestä sellainenkin on kiva saada yksi balladi sinne, että saadaan jotain sellaista niin kuin vähän herkempää fiilistä. Ja kyllähän hän osaa laulaa. Mietin tässä, että kuka olisi mun mielestä, että jos pitäisi antaa se taas vaan yhdelle artistille tuollaan väliaikashow, että on se sitten toi World Cup tai sitten vaikka se Super Bowl, että kenelle mun mielestä pitäisi antaa. Aikaisemmin mainitsin sen Taylor Swiftin, se olisi mun mielestä hyvä vaihtoehto. Hän ei ole sellaista tehnyt aikaisemmin Super Bowlilla, mutta jos hän ei halua sitä Super Bowlia tehdä, niin hän voi tehdä tuon futisversion sitten. Sehän on täydellinen mahdollisuus hänelle. Mä oon monta vuotta puhunut myös, että no esimerkiksi Miley Cyrus, mä oon soittanut tänään Hannah Montanaa, ja Miley Cyrus mun mielestä definitely voisi vetää tollaisen väliaikashown. Oon puhunut välillä, että RuPaul voisi vetää sellaisen, se olisi mun mielestä hauskaa. Siis paljon on mun mielestä hienoja artisteja, jotka voisivat vetää tuon väliaikashown vielä, ja sen takia toivon, että noita kyllä jossain muodossa ainakin järjestetään, vaikka tämä nykyinen MM-versio niin ei ihan kaikkiin vedonnut, niin tästähän sitten vaan jalostamaan ja soveltamaan, että mikä on se tulevaisuus.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Yep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.
4: Äsken kuultiin Lily Allenin Pussy Palace, uuden musiikin X:ssä kello 11.41. Seuraavaksi Vimman Hei Hei.

Vimma, hei hei, uuden musiikin X:ssä kello 11.44. Vähän tuli aurinkoa tuonne studion viereiseen aukeaan kattoikkunasta ja kyllä kesäinen tunnelma tuossa biisissäkin. Ihanaa olla täällä kyllä. Fiilikset, jotka musiikkiin liittyy, niin on ihanaa on. Mä jotenkin herkistyin. Vekku täällä tosiaan studiossa pyörimässä, viihdyttämässä ainakin toivottavasti. Meillä on ollut kunnon diivatunti vahingossa, kun me ollaan puhuttu tuosta jalkapallon MM-finaalista ja sen väliaikashowsta. Niin täällähän on sitten sattumalta sen takia soinut esimerkiksi Madonnaa ja Shakiraa. Ja äsken oli Lily Allenia, meiltä on vielä Lady Gaga, Doja Reita tulossa tässä ennen kuin 12 uutiset iskee. Ja myös olen valinnut tänne uutta musiikkia Ocean Kelly-nimiseltä artistilta. Kyseinen artisti on kirjoittanut musaa todella paljon muille muusikoille ja on itsekin tehnyt rap-musiikkia jo vuosia. Hän on esimerkiksi tunnettu sellaisista hauskoista internetissä meemeinä levinneistä kappaleista, jotka on samplannut vaikkapa WandaVision-sarjan tunnaria vuosia sitten silloin, kun se niin kuin nousi isoksi jutuksi korona-aikoina. Ja hänen uusi Black Pamela 2-niminen mixtapeinsa on julkaistu ja sieltä on valikoinut Nikon Icon-kappaleen, joka on kyllä siis, milläköhän mä kuvailisin tätä. No tämä iskee ja kovaa ja täräyttää suorastaan.

Jivegen ja Dog Hustlersin Nelisilmä remixi uuden musiikin X:ssä kello 11.54. Dekku täällä studiossa. Meillä on ollut vähän tällainen, ei täysin tarkoituksella suunniteltu, mutta vahingossa kuitenkin syntynyt diivatunti. Nimittäin meillä on soinut vaikka mitä diivaa, Madonnaa, Lily Allenia ja Shakiraa ja kohtaan Lady Gagaa ja Doechiita. Mutta sitä ennen nopea diiva shoutout synttärisankareille, nimittäin Judy Greerillä, yhdysvaltalaisella näyttelijällä, on synttärit tänään. Sandra Oulla, kanadalaisella näyttelijällä, tunnettu esim. Grey's Anatomiasta, on tänään synttärit. Ja hei, Anni Sinnemäki, hyvää syntymäpäivää. Ultra Braan sanoittajanakin tunnettu poliitikko, hänellä on myös synttärit tänään. Eli ihanat diiva-onnittelut teille kaikille.

0: Lady Gaga ja Doechii Runway uuden musiikin X:ssä. Ihan kohta uutisia, niiden jälkeen meillä on tulossa Olivia Rodrigo, AR630, Ariana Grande ja vaikka mitä.
1: Uuden musiikin Viki Antti.
0: Ja vielä ennen uutisia ehditään kuunnella Mintun

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Britanniassa työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham nimitetään tänään pääministeriksi. Burnhamia pidetään karismaattisena ja kansanomaisena toiminnanmiehenä ja häneen kohdistuu paljon odotuksia, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Häneltä odotetaan nyt nopeita toimia, joita hän on aikonutkin tehdä nimenomaan elinkustannusten pienentämiseksi, joka on ollut se äänestäjien toive jo vuosikausia. Hän on luvannut, että energialaskujen hinnat tuodaan alas. Näyttää siltä, että Thames Water, vesiyhtiö, joka palvelee tätä Lontoota, otetaan osin ainakin julkiseen kontrolliin, koska se ei ole toiminut. Lisäksi hän on luvannut valtaa jakaa myös nyt alueille. Ja sitten hän on puhunut myös näistä vanhusten hoivakodeista, joka on tällä hetkellä yksityisten hallussa ja hyvin kallista, että siinäkin jotenkin otettaisiin julkiseen kontrolliin. Ja voi olla myös, että hän alkaa jakaa taas öljy- ja kaasuporauksen lupia, koska ammattiliitot haluavat niiden kautta töitä.
2: Entä sitten Kirsi, toinen näkökulma, miten hänen valintansa vaikuttaa ulkopoliittisesti?
1: No siitä hän ei ole puhunut paljon, mutta oletetaan, että hän jatkaa Euroopan unionin suhteen tuolla Starmerin viitoittamalla tiellä, eli lähennytään EU:ta, mutta ei mennä ihan koko matkaa loppuun asti. Israelin suhteen on mielenkiintoista, että hänhän pyysi äskettäin jo anteeksi työväenpuolueen aiempia kantoja Gaasan suhteen. Hän haluaisi ottaa tiukemman linjan Israelia kohtaan ja hän on arvostellut muun muassa noita siirtokuntalaisten aggressiota tuolla alueella.
0: Näin raportoi Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Täällä kotimaassa rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsingin monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, jos hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuronomistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeen edistämiseen. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskunnalle tiedonanto hankkeen ehdollisesta valtion tuesta. Suomessa selvitetään Ruotsin rahastoeläkemallin käyttöönottoa. Mallissa osa eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Mallin sopivuutta Suomeen selvittää nyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö professori Samuli Knypfer Aalto-yliopistosta.
3: Ja nyt kun sijoittaminen on niin yleistä, kun suomalaiset ovat itse lähteneet sijoittamaan, niin meidän pitäisi keskustella siitä, että pitäisikö tässä eläkejärjestelmässäkin nyt sitten antaa ihmisille enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
4: Rahastoeläke onkin onnistunut tuotoissa erinomaisesti. Tuoreilla eläkeläisillä rahastoeläkkeen osuus kokonaiseläkkeestä on noussut jo 100 kuussa. Eläketurvakeskuksen yhteispäällikkö Mika Wiedlund.
5: Keskimääräinen esimerkiksi vuonna 2026 alussa maksettava rahastoeläke 300 euroa.

0: sillä voimakkaastikin markkinoiden mukana.
1: Riski pahimmilla on se, että menettää kaiken sit siellä sijoitusrahastojen huonon kehityksen niin seurauksena.
2: Toimittajana oli Minna Pantsar. Helsingin poliisi on kertonut lisätietoja Kontulassa sattuneesta 80-vuotiaan naisen taposta. Epäilty mies on aiemmin ilmoitettua iäkkäämpi eli 66-vuotias. Epäilty tunnustaa teon, mutta motiivi on epäselvä. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman edustalla lauantaina aamupäivällä. Uhri ja epäilty eivät tiettävästi tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisin mukaan epäilty mies poistui teon jälkeen Kontulasta metrolla Mellunmäkeen. Poliisi otti miehen kiinni Mellunmäestä noin tunti puukotuksen jälkeen. Sää on enimmäkseen poutaista. Lähinnä Lapissa voi tulla päivällä sadekuuroja. Huomenna sää viilenee ja etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on tänään 13–21 astetta. Yöllä on 4–12 astetta ja monin paikoin voi olla hallaa. Vielä varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä osassa Lappia.
3: Musiikin X. Viki Antinniemi.
4: Uuden musiikin X:ssä tulossa vielä paljon uutta musiikkia. Viki Vekku Antinniemi täällä studiossa sun kanssa. Ja nyt soi Olivia Rodrigon uudelta levyltä Drop Dead.

Kuolisin sun kaa, Aaro 630 ja Pehmo Aino uuden musiikin X:ssä kello 12.11. Ja Vekku täällä studiossa. Kuunnellaan kohta uutta Aha Her-yhtyeen julkaisua, joka on kyllä vähän, voidaan keskustella siitä, että onko se uutta vai vanhaa, koska se on uudelleen julkaisulla oleva kappale, joka on silloin 15 vuotta sitten äänitetty ja nyt sitten tuotu maailman kuultaviin. Sitä ennen Ariana Granden Hate That I Made You Love Me.

Ariana Granden Hate That I Made You Love Me uuden musiikin X:ssä kello 12.15. Seuraavaksi kuunnellaan Aha Her-nimisen yhtyeen Cool Thing-kappale, joka on coveri Sonic Youthsin 90-luvulla julkaistusta, tai ihan 90-luvun alussa julkaistusta sinkusta heidän kuudennelta Goo-levyltään. Tämä coveri näkyy Aha Herin uudelleen julkaisussa heidän vuoden 2011 levystään Nocturnes, eli Nocturnes Redux ollaan julkaisemassa. He ovat julkaisseet nyt kaksi sinkkua tältä uudelleen julkaisulta, jos toi käy järkeen, jotka on Shook-niminen kappale, joka on kirjoitettu vuonna 2020, ja nyt sitten tämä Sonic Youth's Cool Thing -coveri. Ja mulle ei ole ihan täysin selvää tässä, että onko tämä coveri äänitetty nyt, vai onko se siis äänitetty silloin 2011? Koska mun päähän logiikalla käy se, että jos sä julkaiset vanhan levyn uudestaan, niin eikö se materiaali siellä vanhalla levyltä tai niin kuin uudelleen julkaisulla olisi sieltä vanhan levyn sessioista? Niin miten sulla voi olla 2020 kirjoitettu biisi levyllä, joka on tehty 2011? Ehkä mä oon vähän jotenkin liian konservatiivinen tässä mun määritelmässä siitä, että mitä uudelleenjulkaisu tarkoittaa tai mitä tällainen erityiseditio tarkoittaa. Mutta jos se kappale on siis kirjoitettu 2020, niin mä en ole kyllä ihan varma, että sopiiko se sitten tuonne 2011 julkaisulle levylle. Mun mielestä siinä tulee vähän tällä aika paradoksi. Tämä cover on kuitenkin tosi mielenkiintoinen kuuntelu ja kuunnellaankin Cool Thing Aha Heriltä. Aha Her -yhtyeen tyyliin tämä coveri on aika sellainen elektroninen, kuten kuuluu tästä soundimaailmasta. Tässä on myös uudelleen versioitu Sonic Youthin Cool Thingia siinä mielessä, että mies äänen sanat on otettu kokonaan pois ja jätetty pelkästään Kim Gordonin lyriikat, joka ehkä uudelleen kontekstualisoi tätä feminististä viestiä tässä biisissä. Nyt meni niin intellektuelliksi, että minulla meni kielisolmuun.

0: Aha, Her, Cool Thing, Sonic Youth -coveri uuden musiikin X:ssä. Tämä uusi julkaisu ja tätä ennen julkaistu Shook-single merkkaa Aha Herin ensimmäisiä uusia julkaisuja 12 vuoteen, mutta kuten ennen tuota biisiä vähän keskusteltiin, niin ne sijoitetaan 15 vuotta vanhan levyn uudelleen julkaisulle, mikä on mun mielestä vähän outo muuvi, että eihän sinne ne uudet biisit kuulu, vaan ne pitäisi mun mielestä julkaista niin kuin erikseen sinkkuina. Ehkä on väärässä, mutta toi on niin kuin mun lähtökohtainen ajatustaan. Silloin kun Taylor Swift julkaisi levyjään uudestaan ja laajensi niitä näillä tällaisilla holviversioilla, joita hänellä oli, niin aina välillä näki netissä niin kuin spekulaatiota, että onko ne oikeasti sellaisia, mitkä on jo silloin kirjoitettu ja tehty, vai onko ne ehkä jotain vähän uudempia, jotka on vaan niin kuin puettu sopimaan tähän. Mutta niin kuin, kyllä mun mielestä lähtökohtaisesti sen ajatuksen pitäisi olla, että jos sä julkaiset vanhaa musiikkia uudestaan, niin sieltä studiosessioista ja demoista voi sitten ne uudet julkaisut kaivaa, että kyllä pitää niin kuin vanhan takana seisoo, jos vanhaa haluaa tuoda esille.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Ei kuitenkaan pysytä liikaa vanhassa, vaan mennään uuteen. Meillä on uutta musiikkia tulossa pariltakin eri suomalaiselta artistilta täällä, mutta tähän väliin Malla, Pieni Exit.

0: Mallan pieni exit uuden musiikin X:ssä. Malla Malmivaarahan on julkaissut 3 erinomaista tanssilevyä suomenkielistä musiikkia. Tämä mukaan lukien tämä pieni exit. Ja nähdään Flowssa.
1: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: No sieltähän tuli puheen päälle tuo promo. Niin, täältä tuli WhatsApp-viesti, että olin Mallan levyjulkkarikeikalla viime talvena ja otan niin paljon myös hänen flow-keikkaansa. Sama, se kyllä tulee olemaan varmasti kova. Hän on taas mustassa teltassa siellä esiintymässä. Tässä on Beyond Awarenessin ja Sign Kicksin Take Me Back to Hell.

0: Aivan. Take Me Back to Hell, Beyond Awareness, A Cyan Kicks, uuden musiikin X:ssä, kello on 12.30 ja Vekko täällä studiossa. Mulla oli jo viime perjantaina taputtelin tämän lähetyksen valmiiksi, valitsin kappaleet siis ja tein sen eteen paljon työtä ja oli niin kuin aika tarkasti mitatettu, että mitä tänne tulee. Mutta sitten mä eilen tuossa kuuntelin uuden kappaleen suomalaiselta Pleasant Flow-yhtyeeltä ja se oli mun mielestä niin menevä, että minä päätin, että minun on pakko se tänne vielä survoa. Ja kyllähän se mahtui erittäin hyvin ja siis sopii korvaan myös.
1: Yle Uuden musiikin X.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Pleasant Flow on vetämässä keikkaa Kallion blockpartilla esimerkiksi ensi kuussa. Ja siis tämä uusi sinkku on toka tänä vuonna ja erittäin vakuuttava.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay uuden musiikin X:ssä kello 12.37. Meillä on tulossa Nenerki, meillä on tulossa Stella Leftiitä, meillä on tulossa Lyttää ja Tohtori Gettoa upoudella biisillä, kun ollaan ihan kohta Kansan Teho kanssa. Mutta sitä ennen Tyla ja Zara Larsson ja She Did Again. Tylahan on julkaisemassa tänä perjantaina A-Pop uuden levynsä, josta tämäkin biisi on sinkku. Sieltä on muutamakin biisi jo pudonnut ja Zara Larsson sitten taas nähdään Flow-festareilla. Ehkä Tylakin nähdään, olisi kiva mun mielestä nähdä Tyla livenä. Mä uskon, että hänellä on varmasti hyvä show. Hän sopisi muun muassa Flowhun erittäin hyvin. Voisi kyllä olla esimerkiksi myös Ruissarokissa. Toivottavasti jonnekin pääsen hänet näkemään.

0: She Did It Again, Tyler ja Sara Larsson, Uuden musiikin X:ssä 12.41 kello. Ja nyt olisi aika kuunnella kansan tehoa, nimittäin joka perjantai Uuden musiikin X:ssä äänestetään yksi biisi, joka soi sitten kokonaisen viikon Uuden musiikin X:ssä. Ja viime perjantaina mä olen ollut täällä huutelemassa ihmisiä äänestämään ja ihmiset äänesti. Ei ollut minkäänlainen murskavoitto, vaan todella tasainen kisa oli tällä kertaa, koska ehkä kaikki ehdokkaat oli niin erinomaisia, että se herätti tunteita ja sai sitten ihmiset pyytelemään eri biisejä keskenään. Ja se oli yhdestä äänestä kiinni, mikä sinne valittiin, ja se oli tietenkin loppujen lopulta ihana Lempi Elo. Lempi Elon Polttava vesi-sinkku, joka on tässä kuussa julkaistu, oli se, joka pääsi tuonne sitten joka päiväiseen UMX-lähetykseen soitettavaksi tällä viikolla. Tämä on lohkaisu tulevalta albumilta, joka julkaistaan tässä tämän vuoden syksyllä, jolta on kaksi sinkkua, Syrenipuut ja Polttava vesi, julkaistu, ja tämä on niistä toinen, eli se Polttava vesi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen

0: Polttava vesi lempi Elo uuden musiikin X:ssä, Vekku täällä. Toi oli toi polttava vesi kansan tehon äänestyksen voittaja viime perjantailta, eli joka päivä tulee soimaan täällä uuden musiikin X:ssä tällä viikolla. Ja onhan toi ihana kesäinen tollanen saa jotenkin sellaisen kepeän fiiliksen. Hei, viedään kuitenkin nyt vähän syviin vesiin, puhutaan suruprosesseista, koska siis kun ihminen menehtyy, niin kaikkihan suree omalla tavallaan, eikö vaan? Mutta näkiks kukaan somessa tätä, kun Kim Kardashianin isoäiti kuoli ja sitten hän jakoi sellaisen kuvakarusellin Instagramissa, jossa oli kuva, missä oli hänen siskojensa, äitinsä ja sitten menehtyneen isoäidin jaloista kuva. Pelkästään siis niin kuin jalkateristä ja siihen oli merkitty, niin kuin kirjoitettu kaikkien nimet erikseen, että keiden jalat tässä kuvassa nyt niin kuin on. Niin kuten minä, niin moni muukin internetissä oli ehkä aika vahvasti sitä mieltä, että tämä on nyt vähän outoa, että vaikka tietenkin jalka on täysin normaali osa ihmisen kehoa, niin kyllähän moni meistä tietää, että internetissä niihin kohdistuu ehkä eri tavalla huomiota kuin moniin muihin kehon osiin ihmisessä, jotka tälleen niin kuin kuvissa voi olla esillä Instagramissa. Ja tämä niin kuin jalkojen tägäys tähän kuvaan myös oli vähän omituinen muuvi. Kim on itse siis puolustellut tätä valintaa, tätä tällaista niin kuin taiteellista ilmaisua ja suruprosessin osaa, joka tässä on ollut, ja sanonut, että kaikille, ketkä tunsi mun isoäidin, niin ne tietää, että hänellä oli maailman kauneimmat jalat maailmassa ja hän olisi halunnut, että kaikki tietää sen. No joo, onkohan toi niin kuin testamentissa isoäidillä lukenut, että please laittakaa kuva mun jalasta internettiin sen jälkeen, kun mä kuolen. Että en kyllä itse haluaisi ainakaan niin kuin poismenemisen myötä, että minun jalkakuviani laitetaan nettiin. Toisaalta mä en ehkä koe, että mulla on maailman kauneimmat jalat, joten ehkä sekin vaikuttaa mun fiilikseen. Jos joku kaunis jalkainen siellä kuuntelee 0444216888, voi laittaa WhatsAppiin viestiä, että haluisitko, että omat jalkasi olisi esillä internetissä kuoleman jälkeen. Älkää laittako kuvia niistä jaloista, ne on varmasti todella kauniita, mä uskon ihan teidän sanaan, ei tarvitse todistella, minua ei ne niin paljon kiinnosta, mutta että tällainen muistopostaus on tullut Kim Kardashianilta, monet on epäillyt myös, että onkohan tämä ihan tarkoituksella vaan provosointia, mutta kyllä minä uskon, että hän on vaan vähän tollanen.
1: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: samaa kieltä Lyttäjä tohtori Ghetto uuden musiikin X:ssä. Vikive Kuantiniemi täällä seurannasi kello 12.52, eli kohta lähestytään yhtä. Sitä ennen ehditään kuulla Stella Leftiitä ja Nenerki ainakin täällä UMX:ssä. Toi samaa kieltä Lyttäjä tohtori Ghetto on julkaistu viime perjantaina, se oli kans ehdokkaana itse asiassa kansan tehoksi, jota taas perjantaina äänestetään uudestaan. Sieltä voi tulla omalla äänellään vaikuttamaan vaikka ja mihin. Seuraavaksi puhutaan sitten esimerkiksi yhdestä aika hienoista häistä, jotka on tapahtunut tuossa viikonloppuna ja siitä, että kuka ei ollut siellä häissä, sehän on aina näissä julkishäissä kiinnostavaa, että onko siellä jotain draamaa vai ei. Kans mä haluan vähän sen keskustella siitä, että modernissa musiikkiskenessä tuntuu olevan sellainen trendi, että näitä biisejä promotaan ihan hirveän kauan sosiaalisessa mediassa ennen kuin niitä julkaistaan. Mä en ihan sitä itse niin kuin ymmärrä. Nimittäin esimerkiksi on Instagramissa nähnyt sellaisen snippetin biisistä nimeltä Heaven is a Nail Salon, eli taivas on kynsisalonki, joka on sellaista eteeristä jotenkin niin kuin futuristista popmusiikkia, joka tällä hetkellä mulle aika hyvin iskee Julia Cooper nimiseltä artistilta. Ja mä aina välillä käyn tsekkaamassa, että onks tää biisi tulossa ikinä, missä se on. Mitään julkaisupäivää ei ole tiedossa. Hän vaan, kuten monet muutkin artistit, julkaisee uudestaan ja uudestaan sen saman niin kuin klipin siitä biisistä. Ja se kuulostaa ihan sikahyvältä se klippi, mutta jossain vaiheessa mulla alkaa tulla vähän sellainen fiilis, että haluanko mä nyt enää kuulla sitä kokonaista biisiä, jos se on aina tätä, että pitää odottaa ja odottaa ja odottaa. Mä en oikein ymmärrä tuota taktiikkaa. Varmasti se toimii loppujen lopuksi, rakentaa sitä haippia ja tietenkin sun pitää esimerkiksi TikTokissa julkaista sama klippi uudestaan ja uudestaan, jotta se pääsee mahdollisimman laajalle yleisölle. Mutta silti kyllä siis harmittaa jotenkin se, että puoli vuotta vaikka tsekkailee somea ja näkee, että nyt se tuli taas vastaan se video ja ei tuota biisi ole vieläkään ulkona. Tekee hämmentävää esimerkiksi tästä musiikkitoimittajan työstä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

0: Stella Lefty Boston soi uuden musiikin X:ssä rauhallisessa maanantaissa.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Uuden musiikin X ja Vekku jatkaa sun korvissa vielä kahteen asti ennen uutisia, kun ollaan Nenerkin Bailariina ja uutisten jälkeen esim. Elli Nooraa ja Olkaa. Päivän biisi tulee kans kohta.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin mukaan diplomaattiset yhteydet Yhdysvaltojen kanssa jatkuvat huolimatta Yhdysvaltain sotilaallisista iskuista maata vastaan. Iran kertoo, että Yhdysvaltojen kanssa käydään keskusteluja välittäjien kautta. Viime yö oli 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Iskujen tarkoitus oli heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin. Pirkanmaalla Virroilla sattuneen kuolonkolarin syy saattoi olla kuljettajan nukahtaminen rattiin, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Henkilöauto törmäsi viime perjantaina vastaan tulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Jalkapallon MM-kisojen loppuottelua katsoi eilen Ylen TV2 ja Yle Areenassa kaikkiaan runsaat 2 miljoonaa suomalaista. Keskimäärin katsojia oli 1,5 miljoonaa. Ylen MM-kisasisällöt tavoittivat turnauksen aikana valtaosan suomalaisista, reilut 4 miljoonaa ihmistä. Yle ja MTV jakoivat kisojen esitysoikeudet Suomessa. Kumpikin näytti 52 ottelua.

Teenage Dream Olgalta kesäkumibiisi tältä vuodelta. Seuraavaksi kuunnellaan Uuden musiikin X:ssä päivän biisiä. Meillä on nimittäin tänne valikoitunut päivän biisiksi tänään Elastisen Kovat ajat-sinkku, jossa vierailee Slicky. Tämä on julkaistu viime perjantaina 17.7. ja tämä on Slickin ja Elastisen ensimmäinen yhteistyö. Slicky on puhunut somessa siitä, että hänelle Elastinen on ollut ensimmäisiä suomalaisia rapartisteja, keitä on kuullut, että Fintelligens on ollut iso vaikutteen tekijä siinä mielessä ja sen takia tämä on hänelle henkilökohtaisesti tärkeimpiä biisejä, mitä hän on tehnyt tähän asti. Kovat ajat käsittelee sellaista niin kuin oman tien uurtamista ja sitä, että kovat työt on tehty ja vaikeita aikoja on eletty, jotta on saatu tehtyä sitä, mitä haluaa saavuttaa.

0: Kovat ajat, Elastinen ja Slicky, uuden musiikin äksessä päivän viikkona.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ihan kohta kuunnellaan uutta musiikkia Niilekseltä ja meillä on tulossa myös muun muassa Luna Online, Harry Stylesia ja Sidia hänen uudelta albumiltaan. Erittäin hyvää musiikkia tulossa nyt Gettaman Comes and Goes.

0: Comes and Goes Kettamalta uuden musiikin XS kello 13.16 ja Vekku täällä studiossa sinun kanssasi. Hei, seuraavaksi uutta musiikkia Niiles-nimiseltä artistilta, eli Elmeri Niiles on tämän artistin nimen takana. Jos ei ole tuttu artisti, niin hän on tuottanut esimerkiksi musiikkia R630, jota Yläksellä on paljon soinut. Tässä kesällä ollut myös tekemässä biisiä Noneksin uudelle EP:lle tuossa kesäkuussa julkaistulle. Ja on ollut viime vuonna esimerkiksi Yläksellä uuden musiikin XS:kin nosteessa artistina. Hänet on nostettu siis pöydälle kuunneltavaksi täälläkin ja sieltä löytyy Yläksän somesta sitten esittelyvideoa, jos haluaa vähän hänestä lisää tietää. Tämä Mustan verhon alle -kappale, joka nyt soitetaan, on tokasinkku hänen tulevalta debyyttialbumiltaan, eli omaa musiikkia on nyt ensimmäistä kertaa kokonaisen levyn verran julkaisemassa ja sen perusteella, mitä nyt sieltä on julkaistu, niin sanoisin, että aika lupaavaa. Tässä on Niiles Mustan verhon alle.
1: Musiikin X. Viki Anna.

Siinä kuultiin Nielsin erinomainen uusi sinkku Mustan verhon alle hänen tulevalta debyyttijulkaisultaan. Uuden musiikin X:ssä tulossa vielä vaikka ja mitä hyvää uutta. Tässä BEM, kaiken arvoinen.

0: BEM, kaiken arvoinen uuden musiikin äksessä kello 13.25. Tuossa BEMin biisissä on siis ainakin säkeistössä taustalla mun mielestä täsmälleen samanlainen basso-melodia kuin tässä Madonna Material Girlissa, siis tää. Niin minä olin niinku kuulevani täsmälleen tämän. Tuolla taustalla pitää tehdä joku mashup tästä ehkä tai jotain, koska toihan on erinomainen tollanen niin kuin vastaava melodia. Menisivät ehkä todella hyvin yhteen. Pitää testata sitten, kun kotiin lähetyksestä pääsen. Tuossa viikonloppuna on tapahtunut kaikenlaista isoa tapahtumaa tietenkin. Pääasiallisesti se jalkapallon maailmankisojen finaali, mutta myös yhdet aika hienot häät on tuossa eilen sunnuntaina tapahtunut. Nimittäin Melanie C, eli siis Spice Girlsista Sporty Spicena tunnettu Melanie, on mennyt naimisiin ja siellähän oli melkein kaikki spicerit paikalla ja oli vaikka ja ketä muuta. Melaniella on ollut erittäin hyvä vuosi muutenkin tässä nyt niin kuin takana. Hän on julkaissut pitkästä aikaa uuden albumin, josta minä ainakin tykkäsin. Sieltä oli Sweat, vaikka mitä ja kaikkea hyvää. Ja nyt on siis mennyt naimisiin, mutta kuten sanottu, niin melkein kaikki spicerit oli Melanie Jane Chisholmin häissä paikalla. Paitsi yksi, ja kuka se olikaan, no se oli Victoria Beckham. Hän ei saapunut paikalle ja sitä vähän spekuloitiin aluksi, että mistäkään saattaa johtua. Ehkä saatettiin vähän draamanhakuisesti internetissä ehdottaa, että onko tässä jotain biifiä. On myös totta, että kun Spicerit on lähivuosikymmenen aikana tehnyt comebackia, niin Victoria on ollut se jäsen, joka ei ole paikalle enää saapunut. Mutta selitys tietenkin on siinä, että Victoria ei ole päässyt näiden maailmankisojen finaalin takia tuonne häihin. Hän on kuitenkin erittäin kiltisti tehnyt tällaisen valtavan lahjan Mel Clarkelle tässä häiden alla, koska Mel Clarkelin häämekko oli Victoria Beckhamin suunnittelema. Victoriahan on jo vuosia tehnyt vaatteita ja se on iso osa hänen niin kuin brändiään ja menestystään, että hän on tyylikäs henkilö, joten se on ihan loogista, että tällainen häälahja sieltä lävähti, joten vaikka ei fyysisesti päässyt paikalle, niin hän oli kuitenkin hengessä ja muodissa mukana omaan tyylinsä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Kuunnellaan tähän väliin Olivia Deanin Baby Steps ja puhutaan vielä vähän lisää spicerihäistä tuossa kohta puoliin uuden musiikin X:ssä.

Baby Steps Olivia Deaniltä uuden musiikin X:stä. Äsken puhuttiin siitä, että Melanie C. Spice Girlsista on mennyt naimisiin eilen. Siis mä jäin vähän jotenkin miettimään vielä tota, että onpas mielenkiintoista, että just Sporty Spice on järjestänyt häät just tolle MM-finaalin kohdalla. Että onkohan tämä joku tällainen niinku tietoinen yritys päästä pois jotenkin siitä sporttisesta imagosta. En tiedä, ehkä vaan sattumaa. Ehkä tämä oli hänelle erityisen hyvä päivä tai jotenkin merkityksellinen. Ehkä he ovat juuri tänä niin kuin sunnuntaina tavanneet tai jotain. Spicereillahan oli tarkoitus tulla 30-vuotis tällainen kokoontuminen, kiertue, miksikä se sitten olikaan tarkoitusmuotoilla, mikä peruuntui valitettavasti. Heidän oli tarkoitus tehdä sarjaesiintymisiä juhlistaakseen tätä 30 vuosikymmentä Spice-sarjan historiaa, mutta sieltä ei sitten loppujen lopuksi yhteistyöllä saatu sellaista yhteistä sopimusta, että oltaisiin saatu lisää spaisareita, mikä on tosi harmi. Mun mielestä on aina ihanaa, kun spaisarit palaa yhteen ja toivon, että jos vielä joskus palaavat, niin pääsisin myös itse livenä katsomaan, koska mä olen niin junnu, että mulla ei ole ihan hirveän monta mahdollisuutta ollut vielä nähdä spaisareita livenä. Ja jos se mahdollisuus tulisi, niin kyllä mä menisin. Urheiluväliajoista ja muista showista puheen ollen, mun mielestä heidän se esiintyminen olympialaisissa, missä ne vetää Wanna Be a Spice Up Your Life ja seisoo brittitaksien katoilla vuoden 2012 olympialaisista on yksi niin kuin mun lempilivevetoja keneltäkään ikinä. Se on niin cool esitys, se on niin hyvin koreografioitu ja jotenkin niin tukee just sitä, mikä tekee spicereista niin ihania ja ikonisia ja cooleja ja maailman isoimman niin kuin girl groupin, että he ovat kyllä järjettömän hienoja ja toivon, että palaavat joskus vielä taas yhteen. Toivottavasti se sopimus sieltä löytyy, jos vaikka sitten 35-vuotisjuhlaan tai 40, jos silloin vielä jaksaa.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Uuden musiikin X:ssä Loona Onlinen upousi sinkku Kevät tulee, kun sä palaat hänen tulevalta albumiltaan. Kello on 13.37. Meillä on paljon uutta musiikkia vielä tulossa. Pekku täällä sun seurannasi

kevät tulee, kun sä palaat Louna Online Uuden musiikin X:ssä. Vicky Vekku-Antin nimi täällä studiossa sun kanssasi ja kohta kuunnellaan uutta Sidia. Sid on julkaissut uuden albumin tässä viime perjantaina, jonka mä kuuntelin perjantaina heti lähetyksen jälkeen ja välittömästi olin silleen, että vitsi, tässä on kyllä levy, joka vakuuttaa, josta tuli sellainen fiilis, että tämä saattaa päästä ihan vuoden parhainten joukkoon itsellä. Levyn nimi on Beard ja se on tosiaan viime perjantaina pudotettu ja tämä kyseinen kappale Always Be Mine on Jordan Wardin fiittaama, eli tässä on Jordan Ward myös mukana. Jos Sid, eli Sidney Lauren Bennett ei ole sulle tuttu, niin hän on ollut osa tätä alt-hip-hop-ryhmää Odd Future ja myös mukana perustamassa The Internet-yhtyettä vuonna 2011. Hän on myös tuottanut todella paljon musiikkia niin kuin muille artisteille. On ollut tekemässä Frank Oceanille, on vieraillut Teller the Creatorin, Frank Oceanin ja vaikka kenen muun kappaleissa, Lil Uzi Vertin, Kelaniin. Täällä on aivan järjetön lista siis artisteja, kenen kanssa on tehnyt yhteistyötä ja tuottanut esimerkiksi Beyoncelle musiikkia ja Mike Gille ja hänellä on erittäin rikas historia hip-hopin maailmassa ja tämä levy mun mielestä on erinomainen lisäys tähän niin kuin tuotantoon. Tässä on Sidin ja Jordan Wardin Always Be Mine.

Always Be Mine Sidiltä mukana Jordan Ward. Hänen uudelta albumiltaan Beard, joka on viime perjantaina julkaistu. Uuden musiikin X:ssä kello 13.44, 15 minuuttia vielä aina.

0: aikaa soitella musiikkia ennen kuin iltapäivä ottaa tilanteen haltuun. Ja seuraavaksi kuunnellaan Doom Loop presidentiltä. Näin päin. Meinaa se sanoa, että Doom Loopin president ei ole.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
3: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we

0: Doom Loop presidentiltä rokkaa täällä Uuden musiikin X:ssä. 10 minuuttia vailla 2 näyttää kello. Ja meillä on ihan kohta tulossa iltapäivä moikkaamaan minua tänne ennen kuin jatkavat sitten iltapäivään Yle X:llä. Sitä ennen ehditään kuunnella Noah Kahania, The Great Divide, ja seuraavaksi Antti Paalasen uusimmalta levyltä Ai Ai Ai.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Tämä kuiskaa, eikö mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai. Heititkö huolet pois, paistoi.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: The Great Divide Noah Kahanilta uuden musiikin X:ssä täällä Viki Vekuantiniemi vielä hetken sun kanssa. Ja mulla on täällä iltapäivä paikalla. Hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello, hello. Hei, mä oon puhunut tänään esimerkiksi, mä luin vähän mun päiväkirjaa täällä. Totta, mä kerroin ihmisille salaisuuksia. Mä oon ollut viikonloppuna metsästämässä aarretta. Oon ollut niin kuin aarteen metsästämässä selvittämässä.
2: Mikä oli aarre?
1: Se oli valitettavasti arkku, joka meni vastustavalle tiimille. Me ei voitettu aarteen etsintää, mutta se oli, mä olin erittäin kilpailuhenkisenä siellä, ei kyllä mua oikeasti harvittaisi. Milloin te olette viimeksi ollut metsästämässä aarretta?
2: No en tiedä, onko ollut ikin silleen oikeasti.
3: En mäkään. Varmaan kutosluokan suunnistuskilpailuissa. Ja ei löydetty rasteja, mutta löydettiin aarre. Mä en tiedä, se meni vähän jotenkin.
1: No mutta toihan on erinomainen suoritus.
2: Niin, teillä oli tommonen oikoreitti siihen.
3: Ei ole oikotietä onnea, mutta joskus on.
2: Joskus on.
1: Oikotie iltapäivään kuitenkin. Mitä teillä on tänään tulossa?
2: No mä yritän ainakin nyt päihittää impun tuossa kesämyllyssä, missä me metsästetään kaikkien aikojen parasta kesäbiisiä, koska mulla menee ihan niin kuin todella liikaa tunteisiin se, että imppu vaan voittaa ton. Ja mä oon testannut vähän kaikkea.
3: Minkäs mä voin itselleni? Ja toi on hyvä elämä, testaa vähän kaikkea.
1: Näin se on. Iltapäivä ottaa ihan just haltuun.
4: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Mutta tähän väliin vielä ennen uutisia. Kiki, pahoille teille. Bekku kuittaa. Täällä.

0: Kiki pahoille teille. Kiitos Viki Antiniemelle uuden musiikin X:stä. Nyt kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Britannian väistyvä pääministeri Keir Starmer on pitänyt jäähyväispuheensa pääministerin virka-asunnon Downing Streetin edustalla.
2: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as prime minister. My work is done.
1: Starmer sanoi lähtevänsä viemään eroanomusta kuninkaalle ja kiitti samalla kaikkia pääministerin vuosina saamastaan tuesta. Starmerin mukaan Britannia on hänen jäljiltään nyt vahvempi ja oikeudenmukaisempi. Starmer lupasi tukea uutta pääministeriä Andy Burnhamia. Työväenpuolueen johtoon noussut Burnham on jo 5. pääministeri Britanniassa kuluneen 4 vuoden aikana. Ja juuri tulleen tiedon mukaan kuningas on hyväksynyt Starmerin eroanomuksen. Rajavartiolaitos tutkii valtion rajarikosta Kainuussa. 2 henkilön epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Suomussalmella viime lauantaina. Itärajan esteaitaa ei ole rajanylityskohdalla. Henkilöiden kerrotaan hakeneen Suomesta turvapaikkaa. Heiltä takavarikoitiin myös varastettua tavaraa, joten alueen mökinomistajia kehotetaan tarkastamaan irtaimistonsa. Norjan Drammenissa syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, kertoo sanomalehti VG. Pelastuslaitoksen mukaan yön aikana on sammutettu 8-10 pienempää kytemispistettä asuinalueella sekä metsäpalon reunalla. Pelastuslaitoksen henkilökunta, droonit ja helikopterit partioivat alueella jatkuvasti. Palo syttyi rinteeseen rakennetulla alueella perjantaina iltapäivällä. Palo sytytti yli 100 asuntoa. EU on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa.

0: Joo, ja ihanaa maanantaita.
1: Impu ja Linne studiossa, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää.
2: Yle X kesäiltapäivä. Impu ja Linne.
0: Startataan tää lähetys, Lauri Haav ja Perhonen.
1: Kiva kun oot kuulolla.

0: Lauri Haave, Perhonen starttasi tämän maanantaisen Yle X kesäiltapäivän Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää maanantaita. Viikonloppuna saatiin päätökseen tältä erää suuri urheilutapahtuma.
1: Joo, muun muassa Vimpelissä pelattiin tämän vuoden pesäpallon itä-länsi-otteluita. Jota uskon, että kaikki seurasi ihan jännityksellä.
0: No mä ainakin katsoin Ylen kanavilta telkkarista itä-länttä ja miten, mutta mulla oli vähän kiireinen viikonloppu, ei mulla oikeasti mitään tekemistä ollut, mä taisin nukahtaa kesken pelin valitettavasti, vaikka se onkin nopea tempoinen peli, mutta mä olin tosi väsynyt koko viikonlopun, niin miten meille kävi, että kumpi voitti, itä vai länsi?
1: No, kyllä molemmat sai voittoja, mutta kyllähän me ollaan parempia siellä lännessä.
0: Ei, älä vaan sano, älä.
1: Kyllä, länsi voitti muun muassa naisten ja miesten superit ja tyttöjen peli, ja sit itä taisi voittaa vaan niinku poikien ja sitten miesten ykkössarja.
0: Eli tämä antaa hyvää, että meillä niinku pinnan alla kytee miesten ykkössarjassa ja sitten pojissa. Meillä kytee tämmöinen, että me noustaan, koska mähän on siis, mä oon henkeä vereen pohjoiskarjalainen, tai no mun suku on Pohjois-Karjalasta, niin. Ja mä kannustan Kiteen palloa. Niin totta kai, jos 4 pelaajaa on Kiteen pallosta idän joukkueessa, niin mä en suostu uskomaan, että he hävis. Ja sitten mä en myöskään suostu uskoa sitä, että Linnen, Länsi ja Nurmo oli parempi.
1: Oli totta kai oli parempi. No hän pelattiin vielä Vimpelissä ja mä oon käynyt monta kertaa katsoa Vimpelissä noita pesispelejä. Niin ootko sä nähnyt millainen kenttä siellä on?
0: Eikö se ole se kuuluisa legendaarinen saarikenttä?
1: Joo, niin siellähän menee niin kuin jonkinlainen jokipuro, I don't know, siinä kentän vähän niin kuin ympärillä. Niin jos siitä joku lyö läpi, niin sehän on oikeasti siellä jossain syvällä. Toisaalta se tuo siihen vähän jännitystä, mutta toisaalta on se myös vähän silleen niin kuin ass, että tulee joku pieni harhaheitto ja sitten siitä pääsee koko kentän kuule kiertämään.
0: No mutta mun mielestä se on ihan oikein. Jos sä heität huti, niin se on ihan oikein, että te joudutte hakemaan se jostain vedestä sen pallo.
2: Kesäiltapäivä.
0: Onko sulla mitään tietoa, että oliko tuolla saarikentällä mitään siistiä väliaikashowta? En tiedä, mistä tuli mieleen.
1: Kyllä ainakin jossain pelissä oli kyllä tanssijoita mukana.
0: Okei. Okay. Justin Bieber.

0: Evelina Nelli Matula, onnellinen. Sen lisäksi, että pelattiin Itä-Länsi-ottelui Pesiksessä, niin sitten oli tämmöinen jalkapallon MM-finaali ja Linne Kivelä. Yes. Katsoi ottelun toisen puoliajan kokonaan ja väliaikashown myös. Miten se peli kulki? Mihin se sun mielestä niinku ratkesi?
1: Peli oli aika mitään sanomaton, ja ainakin alkuun. Mä mietin, että ihan tosissaanko ihmiset tätä siis katsoo ja on katsonut viikkotolkulla. Sitten mä myös mietin, että eikö se Argentiina pitäisi olla aika hyvä, kun se on siellä finaalissa. Miksei mitään tapahdu?
0: Sitä moni muukin mietti.
1: Joo, ja sitten mä huomasin, Lionel Messi on mulle ennestään tuttu. Ja sitten nyt tässä toisessa joukkueessa oli sitten joku Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal, joo.
1: Joo. Se tuli mulle nyt myös tutuksi. Sitten huomioit, mitä mä tein pelistä. Niin mä mietin, kun ne puskee sitä palloa.
0: Joo.
1: Että eikö se satu päähän? Mulla lähtisi varmaan taju.
0: Sattuu, mutta kai se jotenkin kovettuu se niitten pää. Mä en ainakaan ollut hyvä ikin pääpelaaja, kun mä pelasin joskus junnon fudista. Varmaan just sen takia, että se sattuu.
1: Joo. Sitten toinen huomio, mitä mä tein, on myös esimerkiksi se, että ne oli jotenkin todella dramaattisia ne pelaajat. Mä en usko, että niitä oikeasti sattui niin paljon, kun ne teki joku pikkasen hipasee ja sitten lennätte volteen. Mä olin silleen, oh my god, nouskaa ylös.
0: Kai sä sanoit sun telkkarille tai läppärille, mistä sä katoitkaan, että nyt nouse ylös.
1: Ei kun oikeasti. Ja sitten siis siinä oli paljon semmoisia asioita, mitä mä en ymmärtänyt. Muun muassa siis pelkästään se aika ja että miten se niinku aika menee siellä. Mutta sittenhän se ratkesi, kun Espanja teki maalin.
0: Joo, kuka se maalin teki?
1: Mä kerron sen tuossa myöhemmin. Ei mitään tietoa. Varmaan se Yamal Lamal.
0: Ei tehnyt, mutta hyvä yritys.
1: Joo, ja sitten, mitäs muuta siellä oli? Joo, sitten mä olin hämmentynyt siitä, että se peli ei loppunut siihen. Mä olin ihan silleen, no niin, telkkari kiinni. Ja sitten se vaan jatkui se peli. Mä luulin, että kun se meni sinne jonnekin ihme jatkoajalle.
0: Joo.
1: Ja sitten se ei loppunut se peli siihen maaliin. Mm. Se hämmensi mua itsessään. Ja sitten myös koko ajan, esimerkiksi kun mä odotin, että se Justin Bieber tuli sinne lavalle esiintymään, ei siellä lava ollut, mutta anyway, niin se, että koko ajan tuli vaan se joku +4, siis mä olin aivan turhautunut siihen, että mistä yhtäkkiä tulee jotain lisäminuutteja.
0: Niin, tämä jatkuu peli. Ja jatkuu.
1: Se vaan jatku ja jatku se peli. Ja mä olin tosi turhautunut, mutta mä katsoin sen pelin ja sitten kyllä siinä, kun mä katsoin, niin mä olin silleen, että kyllä Espanjan nyt oikeastaan pitäisi voittaa, että mua harmittaa, jos Argentiina nyt kuitenkin voittaa.
0: No onneksi Ferran Torres ratkaisi sen. Espanja voitti tosiaan 1-0 ja pääsi juhliin maailman mestaruutta. Nyt juhlittiin myös ekaa kertaa väliajalla, koska oli väliaika show ja koska Linne analysoi äsken pelin erittäin mallikkaasti, niin mä yritän nyt vähän vastapainoista.
1: Kyseenalaistin, mutta
0: no ei sentään, mutta mä tosta väliaika show ja tyyleistä, niin Justin Bieber oli mun mielestä tosi outo ja iso kaksikerroksinen T-paita. Onko toi jotain uutta muotia?
1: Mä en usko, että mistään, mitä Justin Bieber laittaa päälle, sä voit sanoa, että se olisi outoa. Justin Bieber, siis mä sanon sulle, että tommosia paitoja tulee näkyy ihan sikana vähän ajan päästä.
0: No mites sitten nämä BTS-ihme nahkahousut ja tällaiset? Mä näin vaan, että niillä oli hienosti kirjailtu BTS siihen rintaan.
1: BTS on ihan hullussa haipissa ja nehän on aina kauhean tyylikkäitä. Mm. Mut tiedätkö, mikä oli hienointa siinä BTS:n showssa? Oikeasti BTS, yksi maailman isoimmista bändeistä, K-pop-bändi, esiintyy tommosessa jostain ihmeen syystä tosi suositussa tapahtumassa, ehkä maailman seuratuimmassa. Ja sitten yhdellä näistä jäsenistä, Sugalla, niin kuin hänellä oli nämä tämmöiset nahkahousut. Mm. Ne on, mitä sanoa kirjallisena, mutta Nurmolaisen suunnittelema. Jimmy Vine, shout out Jimmy Vine ja Nurmo. Hänen
0: sun kotikonnuilta.
1: Niin, kato, länsi voittaa tässäkin. Siis sieltä Nurmosta on ponnahtanut tämmöinen vaatesuunnittelija kuin Jimmy Vine, ja hän on suunnitellut BTS:n jäsenelle housut tonne väliaikashowhun, siis mitä seuraa koko maailma.
0: Nurmo vallottaa maailmaa.
1: Nurmo vallottaa maailman, ja mä sanoin, että jos Nurmossa olisi tori, niin mä olisin mennyt sinne, mutta Nurmossa ei valitettavasti ole.
0: Mutta miten Jimmy Vine, onks hän vaan kyllästynyt, että kun kaikilla on Jussi-paidat, niin hän päätti, että hän rupeaa sit muotisuunnittelemaan?
1: Ehkä.
2: Iltapäivä.
1: Toki mun mielestä olisi ollut myös hieno nähdä BTS-jäsenet se Jussi-paita päällä siellä esiintymässä.
0: Seuraavalla keikalla sitten.

0: Aksel Kale, Gettomassa koodit pääsee yleäksi kesäiltapäivässä. Jos mä täällä larppaan täysiä nurmoa, niin kyllä noi pojat tekee sen sit Jyväskylän puolesta.
1: Yleäks. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
2: Nyt Sienna Spirolta Great Expectation. Sienna Spiro on noussut yleisön tietoisuuteen aika nykymaailmallisella tavalla, koska Spiro alkoi rakentaa yleisöään julkaisemalla lauluvideoita TikTokkiin vuonna 2021.

0: Sienna Spiro, Great Expectation, onpa herkkä kappale, tuntuu ihan sielussa asti ja mun kylmää sielua asti, jos pääsee, niin silloin on jotain biisissä vikana.
1: Vikana, eikö se ole silloin just nimenomaan hyvä?
0: Ei todellakaan, jos mun kylmää sielua pääsee.
1: Niin, ei tietysti, kenenkään ei pidä läpäistä sitä.
0: Nyt alkaa.
2: Yle X, kesäiltapäivä, mysteerikysymys.
1: Ja tänäänhän meidän kesämysteerinä on kysymys, jonka vastaus on, no tässä kerrankin meillä on siis kysymys myös kesäinen, koska yleensä vain vastaus on, pitää erikseen painottaa, että vastaus on kesäinen. Mutta nyt on myös kysymys, nimittäin kysymys kuuluu, että mitä suomalaisille toimitetaan juhannusviikolla kauppoihin noin 1,5 miljoonaa kiloa?
0: Nyt oikeat vastaukset tai hyvät arvaukset ja huonotkin arvaukset. Meidän WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ensimmäiselle oikein vastanneelle lähtee Yle X-tuotepalkinto.

Tämän päivän kesämysteeri kysymys siis, mitä suomalaisille toimitetaan juhannusviikolla kauppoihin noin 1,5 miljoonaa kiloa? Vastaukset WhatsApp

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Jukka Pojan Stand Back soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 14.33. Linne ja Imppu täällä sun seurana aina tonne 5 saakka ja käynnissä on joka päiväinen ohjelmaosio.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Tämän päivän mysteerinä oli kysymys, joka kuului näin. Mitä suomalaisille toimitetaan juhannusviikolla kauppoihin noin 1,5 miljoonaa kiloa? Ja WhatsApp on kilahdellut kuin koskaan ennen. Tänne on tullut siis ihan, ei ole tullut 1,5 miljoonaa vastausta, mutta lähes ei olla kaukana.
0: Lähes tulkoon. Ja kaikki kyllä aika yksimielisesti liittyy, no totta kai, ruokaan. Ja mä jotenkin hämmennyt, että kukaan ei esimerkiksi veikannut jotain alkoholijuomia. Toki niistä puhuttaisiin litroissa eikä kiloissa. Mutta tänne on muun muassa veikattu yleisesti grilliruokaa, mutta sitä ei haettu. Tai sitten sauna on veikannut vesimeloonia.
2: Joo, toi voisi olla myös hyvä. Tai just joku grillimaissi. Eikö se ole aika legendaarinen? Tai parsa.
0: Jep. Ja musta vesimeloonit on aika painavia. Ne voisi maksaa tai painaakin 1,5 miljoonaa kiloa. Sitten on tullut tosi paljon vastauksia perunoista. Uusia perunoita, varhaisperunoita. Uskon, että menee juhannuksena todella paljon. Mutta mikä se on meidän oikea vastaus?
2: Ja meidän oikea vastaus tämän päivän kysymykseen on... grillimakkara. Ja kuka on saanut meillä ensimmäisen oikean vastauksen?
0: Ensimmäisen oikean vastauksen meille kertoi Jari. Onneksi olkoon Jarille. Imppu pakkaa sulle ihan hullun goodie bagin tulemaan Yle X tuotepalkinnon. Ja moni vastasi tähän oikein, mutta kato, nopeus palkitaan tässä kisassa.
2: Mysteerikysymys taas huomenna, silloin uusi kysymys, uudet arvaukset. Vaikka parsakin on muodissa, niin kyllä Suomi rillaa edelleen kuin Timo Jutila konsanaa. Another 54 Ultra, talk to you.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi, soi Yle X kesäiltapäivässä Limpu ja Linne studiossa aina viiteen saakka. Kello lyö kohta 14.42. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Linne on tänä kesänä ollut 3 viikkoa NS vapaalla ja kiertänyt 3 festarit. Sä oot tehnyt jotain havaintoja myös niin kuin ihan tästä festarialueen ulkopuolisesta toiminnasta.
1: Kyllä, koska kyllähän festarit näkyy myös siellä alueen ulkopuolella. Ja muun muassa viime viikonloppunakin, menneenä viikonloppuna, niin olin festarialueen lähettyvyydellä. Ja kiinnitin huomioon, että onkohan niinku semmoinen yksi asia, mikä on vaan pikkufestareilla, mutta se on mun mielestä kauhean sympaattinen juttu. Ja muun muassa Johannes Proterus sanoi, että hän haluaisi kokea ton saman meiningin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
0: Mulle ei ole mitään hajua. Siis, eli ei kun nyt sun on vaan, ei sun ole pakko, koska pakko on vaan kuolla ja maksaa veroja, mutta sitä ennen Linne kertoo ton tarinan. Sitä ennen kuitenkin mahtuu vielä Tame Impalan Dracula Jenny Remix.

0: Same Impalan Chocolate Jenny Remix. Soi kun kello näyttää varttia vaille 3. Kuuntelet Yle X kesäiltä päivää. Linne ja Imppu täällä. Ja tiisailin tuossa vähän, että on kiinnittänyt kesällä festareilla huomiota semmoiseen ilmiöön, mikä liittyy ehkä vaan pikkufestareihin. Mutta tämä ei ole millään tavalla faktatietoa, mutta siellä tämä on tullut ilmi. Ja tämä ei ole edes asia, mikä liittyy suoranaisesti, että se on siellä itse festarialueella. Mutta sitten siellä festarialueiden ulkopuolella, tämä liittyy niinku autoiluun.
1: Joo, ei kai ne autoille sitten.
0: No,
1: semmoisessa kunnossa, missä ei saisi autoilla?
0: No toivottavasti ei.
1: Okei, okay, mutta ei liity siihen suoraan.
0: Joo, en ole ollut siellä kato puhalluttamassa jengiä, okay. Niin en ole ihan varma asiasta. Se on poliisien tehtävä sitten hoitaa
1: niin,
0: se.
1: Niin, pitää tähän selvinpäin, niin siis susta ei ole siihen. No niin, mennään eteenpäin.
0: Jep. Mutta pikkufestareiden silleen niin kuin ulkopuolella, parkkipaikat, niin ne täyttyy autoista.
1: Joo.
0: Ja sitten jengi bilettää siellä parkkipaikoilla ja autoissa. Totta kai myös, kato, festareilla on kauhean korkeat hinnat. Järjestäjille huono juttu, totta kai, että ihmiset sitten lähtee sinne ulkopuolelle vähän nautiskelemaan ehkä omia juomia. Mutta siis siellä ollaan autojen niinku peräkontit auki.
1: Joo.
0: Ja sitten dokataan ja biletetään niissä autoissa. Ja sitten se parkkipaikka on vaan täynnä niitä. Ja sitten muun muassa, kun mä kävin yksillä tämmöisillä pikkufestareilla, missä esiintyi Kuumaa.
1: Ja.
0: Niin Johannes Proterushan oli siellä lavalta. Mä rakastan tätä meininkiä. Että täällä on vaan, mä ajettiin ton parkkipaikan ohi ja täällä on vaan tämmöisiä mini-kotibileitä. Koko parkkipaikka täynnä.
1: Mut kui hyvä oikeasti, koska kotibileethän aina on positiivinen asia. Ei välttämättä niille, jotka omistaa sen talon ja jonka nuorukainen on vastuussa niistä kotibileistä. Mutta mieti, että kun mä monesti on sillä lailla, että oi vitsi, että artisti menee tuossa, että vitsi, toi olisi siistiä vaan mennä tuossa, että se taksikuljetuksesta tai tuossa keikkabussilta, että se kaikki kattoo sua ja sä tuut sinne ja tälleen. Niin sit hän on siellä lasin toisella puolella sillä, että vitsi, noilla on siisti meno.
0: Että mä oon duunissa, mutta noin näyttää siltä, että niillä on ihan sikakivaa. Mutta myös toinen asia, mihin mä on kiinnittänyt huomioon, että tämä on isoilla ja pienillä festareilla, nyt kun on käynyt. Niin sitten jos on ollut silleen autolla, niin se, että kun on festarit, niin sinne läheisyyteen voi parkkeerata siis ihan minne vaan. Ja se on mun mielestä tosi outoa, että oikeasti kilometriä säteellä siitä festaripaikasta, niin siihen johonkin niin kuin tien reunaan, siinä on vaan semmoinen pitkä auto, että siihen ei ikinä saisi oikeasti parkkeerata normiolosuhteissa. Ja ihan samathan parkki- ja liikennesäännöt pätee festareiden aikaan. Niin mä vaan mietin, että miksi kukaan ei sakota tuota. Tuossa olisi parkkipirkoille oikeasti siis kultakaivos, kun ne lähtisi sinne sakottaa jengiä.
1: Onko siinä joku poikkeuslupa, että silloin viikonlopun aikana, mä nyt nopeasti kerkeä tästä hakea internetistä, koska mä en osaa tehdä kahta asiaa samaan aikaan välillä, olisiko siinä joku poikkeuslupa, koska olisi se vähän sillai ehkä downgrade tai semmoinen turn off, tiedätkö, jengille, jos ne tulee johonkin paikkakunnalle, sitten on festarit, sitten ne on, tiedätkö, ollut siellä pitänyt hauskaa 3 päivää, sitten jokaisella on tuulilla siis 60 sakko, niin eihän sekään ole niin fresh.
0: Ei se olisi fresh, mutta ei se, kyllä mä väitän, että ne samat, ne samat jutut pätee, mutta se on vaan joku tämmöinen yhteinen kirjoittamaton sääntö, että tiedätkö, nyt kun nämä festarit, niin tiedätkö. Anna mennä, jätä niin, vaan
1: sen. Joo, jätä auto.
0: Jätä siihen. Jätetään nämä kaikki 10 autot tähän niin kuin ihan keskelle tietä itse asiassa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Tuo oli Linne hyvä, kun sanoit, että jengillä on aina huippumeininki, kun on autot, parkissa takakontit auki, jengi bilettää. Tuossa on yksi semmoinen juttu, mitä mä haluaisin Suomi-urheilu, mutta siitä lisää Aisa Kelliot ja Areksen jälkeen. Tämä on

0: Ares ja Isaac Elliot, eilinen soi Yle X kesäiltapäivässä. Isaac Elliot oli muun muassa viime viikon loppuna festareilla, minkä ulkopuolella mä hengailin. Ja sitten mietittiin tässä Impun kanssa festareita, autoja ja sitä, että miksi festareiden aikana auton saa jättää ihan minne vaan. Ja Pinja laittoi meille aiheeseen liittyvän ääniviestin.
1: Tuollaisilla maalaiskylillä, mistä nyttenkin festareista puhuttiin, niin ne parkkisakot on pienempi paha kuin se, että sä maksat taksin kotiin, koska noissa kotipileissä suurin osa myös nukkuu niissä autoissa. Ja sitä tapahtuu vaan meidän pienillä maalaiskyläfestareilla.
2: Okei, eli sä meinas lähtee uudestaan sieltä. Impu vähän kokkailee täällä. Niin eli sillä pystyy välttämään sen, että maksaisi vaikka majatalosta tai hotelliyöstä. Tai jos ne on täynnä, niin sit sä vaan nukut autossa ja maksat sen parkkisako, joka on maalaiskunnissa ehkä pienempi.
0: Näinpä. Ja sitten myös toi on ihan fiksua siis kyllä. Ja musta tossa on myös fiilistä.
2: On.
0: Ja Teija laittoi myös viestiä, kun mietittiin bileitä autoissa ja parkkipaikoilla, niin kun mä puhuin tämmöistä pienistä festareista, niin Teijalla vahvistaa tänne, että kyllä vain ne parhaat bileet on siinä parkkipaikalla.
2: Niin, ja mä sanoin ennen äskeistä biisiä siitä, että tästä mä haluaisin jotain suomiurheilua. Tiedätkö, Linne, mitä on tailgate? Tai mikä on tailgate?
0: Haluatko sä tietää, mitä mulla tulee tosta mieleen?
2: Joo. Yeah.
0: No siis toi on häntäportti.
2: No joo, mutta siis termillä tarkoittaa sitä, että kun kokoonnutaan vaikka USA:ssa tai vaikka amerikkalaisen jalkapallopelien niin kuin ennen tämmöinen niin kuin perinne, että laitetaan lava-autot parkkiin ja sitten mennään sinne stadionin eteen ja monta tuntia aikaisemmin fiilistelee, grillailee, juomat kylmässä. Mutta sitten kun mä mietin marraskuista Lappeenrantaa ja SM-liigajoukkueen peliä, niin eihän siellä kyllä itse asiassa kukaan viitti syödä jäistä makkaraa ja olla sillä, että no kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu.
3: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Lady Gagan ja Dojin Runway soi Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä. Tähän väliin kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus vetää pois tukensa Helsinki Garden Areena-hankkeelta. Alun perin hallitus oli myöntänyt Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden kehysriihessä. Poliittisen tuen poisvetämisestä päätettiin Orpon mukaan eilen hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.
2: Garden Helsinki-hankkeen suunnitelmia on päivitetty puoliväliriihen päätöksen jälkeen. Hanke on viivästynyt. Sen rahoitus on epäselvä ja hallihankkeiden kilpailutilanne on muuttunut. On selvä, että hallitus olisi arvioinut Garden Helsingin ehdollista valtionavustusta uudelleen. Näin myös oli tarkoitus syksyn ensimmäisessä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tehdä. Lisäksi tämän tukipäätöksen yllä on varjo, jota avoimuus ei ole hälventänyt. Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon kanssa kokouksen. Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole. Tämän päätöksen puhuimme läpi myös äsken valtioneuvoston istunnossa.
1: Näin asiasta kertoi hetki sitten tiedotustilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo. Eduskunta kokoontuu huomenna kesken kesäloman kuulemaan hallituksen tiedonannon Areena-hankkeesta. Britannian uudeksi pääministeriksi on noussut työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham. Kuningas Charles pyysi häntä muodostamaan uuden hallituksen. Väistynyt pääministeri Keir Starmer jätti puolestaan aiemmin kuninkaalle eroilmoituksensa. Jäähyväispuheessaan hän lupasi tukea uutta pääministeriä.

0: Benjamin ja Heila Hoito. Se on yläksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 2:05. Linne ja Imppu täällä. Ja Imppu, mistä mä oon muka kuittailu sulle? Mä en voisi uskoa, että mä ikinä kuittailisin sulle yhtään mistään.
1: Mistäköhän? No esimerkiksi lähdetään vaikka tästä vaatetuksesta, että aina päällä mustaa. Sun mielestä mun pitäisi vähän hakea väriä elämään. Se on ensimmäinen juttu. Mutta toinen, mikä toistuu, ja tää on aika yleinenkin sillä lailla, että iästä, koska meillä on Linnen kanssa 4 vuotta ikäeroa. Ja mun eduksi, koska mä oon ehtinyt kokemaan ja aistimaan tätä elämää pidempään. Se ei aina näytä siltä, eikä tunnu siltä varsinkaan.
0: Sä sanoit, että me ollaan varmaan oltu samalla tasolla silloin, kun sä oot ollut 16-vuotias ja mä oon ollut 6-vuotias. Sä sanoit sen ja se jäi mun mieleen.
1: No joo, sekin voi olla totta.
0: Mutta hauskinta tässä on nimenomaan se, että meillä oikeasti se ikäerohan ei ole niin kuin iso. Mutta sitten aina tietyissä kohdissa, tiedätkö, on, että eikö pappa enää kuule.
1: Pappa, toi oli uusi termi, mitä sä käytät musta.
0: No mutta haluatko sä kertoa sitten, vai jätätkö sä kertomatta nyt sitten, että mikä niinku vahvistaa tätä?
1: No kun mä, vaikka esimerkiksi, me aloitettiin viime maanantaina tekemään tätä yhdessä ja ollaan nyt se oltu tiiviimmin yhdessä. Ja sitten mä oon koko viikon, alkuviikon kuullut sitä, että no niin pappa, mene sinne ja hei, et katoppa tota tuoli, että pystytkö sä istua tossa vai meneekö sulla koko kroppa tilttiin ja tälleen näin. No sit mä menen torstaina äitini kanssa sinne J. Karjalaisen konserttiin ja mä katson ympärilleni ja mä oon sillä lailla, okei, täällä on tosi paljon mitä sanoit?
0: Ei mitään, jatka.
1: Että täällä on tosi paljon 50-60, J. Karjalainen on ite jotain about 70.
0: J. Karjalainen.
1: J. Karjalainen, sieltä semmonen ad-lippi. Niin mulla oli tosi nuorekas ja semmonen olo, että hei, että täällä mä niin kuin, täällä Linnekään ei voi sanoa mua. Että tietysti sehän on, ikähän on vain numero ja sinä olet niin nuori kuin sinun sydämesi on.
0: Joo.
1: Mutta ja henkinen, mutta ja älä koskaan kasva aikuiseksi, näitä niin kuin mä oon saanut. Mutta sit kun mä tuun tänne ja sanon sulle perjantaina, että hei, mulla oli nuorikas olo, mulla oli semmoinen fiilis, että mulla on vielä elämä edessä, mulla on vielä niin kuin kroppa toimii, pää toimii, kaikki niin toimii. Niin mä sanon vaan sen, karma ias a biats.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, ay, oh.
1: Okay.
0: David Thames, Rain Dance, Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Ja mä sanoin tuossa ennen äskeistä kappaletta, että mä kävin J. Karjalaisen konsertissa ja tunsin siellä itseni nuoreksi, vaikka Linne wow. kuittailee minulle aina meidän 4 vuoden ikäerosta. Ja niin, ei. Onko jotain kommentoitavaa?
1: Ei.
0: Ei mullakaan.
1: Totta puhut.
0: Mut siitä mä sain sellaista niinku uutta virtaa ja mä oon sillä, että mä oon nuori, mä oon testonen, mä oon kykenevä.
1: Nyt tähän väliin, siis sä kävit J. Karjalaisen keikalla ja sanoit, että sä sait siitä uutta virtaa ja sä oot testonen sen jälkeen.
0: Joo, koska mä totesin, että hei, mä oon täällä selkeästi nuorimmasta päästä, että mulla on vielä energiaa ja asioita tehdä esimerkiksi perjantaina rankan työviikon jälkeen asioita. Esimerkiksi mennä kuntosalille.
1: Oho.
0: No mä lähdin kuntosalille perjantaina. Ja mä lämmittelin tosi hyvin. Mä tein kaikki venytykset, mä jumppasin mun polvia, mä jumppasin mun takareisiä, mä kävelin juoksumatolla, mä juoksin juoksumatolla, mä tein kuminauhoilla, mä käytin joku 20 minuuttia lämmittelyä, eli tosi paljon. Ja sit mä olin sillä lailla, että hei, tänään on jalkapäivä, mä en skippaa, että tänään mä en skippaa, vaikka rankka työviikko takaa, mulla olisi monta tekosyytä ollut J. Karjalaisen hullus konsertista, että se bailaamassa.
1: On. Kyllä siinä, jos käy yhden J. Karjalaisen keikan viikossa, niin eihän siinä sen lisäksi voi niinku treenata. Paitsi Imppu on sen verran reipas papparainen, että hän pystyy.
0: No, jalkapäivä alkaa tietysti takakyykyllä, mistä mä oon pitänyt vähän taukoa tossa. Ja viime viikolla mä sit palasin sen pariin ja sit mä olin silleen, että no niin, hei, let's get party started. Laitoin 20, otin pelkän tangon. Eli en laittanut mitään, vaan lämmittelin tangon. Mä olin silleen, että hei, jaloissa on hyvä fiilis. Mulla niinku kroppa tuntuu hyvältä. Mä oon vetree tänään. Kaikki jees. Sitten sen jälkeen mä laitan 10 päihin. Mulla on 40 kiloa. Ja mä sanon tähän taustatiedokseen, että joskus muutama vuosi sitten, tai ehkä 5 vuotta sitten elämäni kunnossa, niin mä oon kyykännyt syvästä 140 kiloa. Se ei ole mikään älytön määrä, mutta saat perspektiiviä, että nyt mulla on 40 kiloa selässä. Eli 100 kiloa vähemmän. Eikö lämmittelypaino.
1: Joo, ja mä voin sanoa, että kyllä mä uskon, että sä ihan jokaisella lihaksella nostat enemmän kuin mä. Ja mä oon kyykännyt kyllä enemmän kuin 40 kiloa elämässäni.
0: No mulla on 40 kiloa selässä. Mä meen kyykkyyn, mä meen ylös. Mä meen kyykkyyn, mä meen ylös. Mä meen kyykkyyn. Nyt meni jotain.
1: Joo.
0: Mä nostan sen siihen. Sitten mä tunnustelen mun selkää. Mä sille, no joo, no ei tää tästä. Hei, no takakyykky mä en pysty tehdä. Että eihän tää on niinku paha.
1: Joo.
0: Mut mä teen sit kaikkea muuta. Ja koko ajan se selkä sattuu ja mä en pysty kumartua oikein. Ja mä en pysty mennä kyykkyyn. Sitten mä yritin niinku tehdä takareisia tällaista. Sitten mä päätin vaan jossain vaiheessa, että okei, mulla on hikipinnassa. Mä oon hikoillut. Mä oon ollut aktiivinen nuori. Tän jälkeen, työpäivän, työviikon jälkeen, mä meen koppiin. Mä meen suihkuun. Mä tuun suihkusta ja mä laitan boksereita jalkaa ja kumarru ja sit se vetää niinku täyteen kramppiin. Mä otan siitä, mä tärisen, mä otan siitä naulakosta kiinni toisella kädellä. Sit mun pyyhe niinku tippuu silloin puoliksi. Sit joku kävelee sinne sisään sinne koppiin ja sit mä vaan äkkiä laitan se pyyhkeen päälle takas näin. Ja sit mä vaan tärisen siihen ja katon sitä luon silmiin katseja vaan nyökyttelen päätä. Ei tässä mitään, ei tässä mitään, joo joo. Sitten mä ootan, että se menee suihkuun. Sen jälkeen mä oon silleen, että ei saatana, mä oksena ihan just. Mä en enää pysty. Sitten mä istun penkille. Mulla meni 45 minuuttia treenin jälkeen siihen, että mä pääsin mun selkäkivusta siihen pisteeseen, että mä olin saanut kerättyä kaikki mun tavarat lattialta ja hyllystä ja viety kampeet kuivuun. Niin karma is a bitch. Tuntee itsensä nuoreksi. Sen jälkeen mun selkä, mä olisin tarvinnut oikeasti, en mä tiedä, mä olisin tarvinnut avustajan.
1: Joo, ja mä en kestä, että sä nyt aloitit tämän kertomalla, että en mä edes ole niin vanha. Että oikeasti mä en tiedä, mitä toi Linne selittää. Ja siihen perään sä kerrot tämmöisen tarinan, niin mä voin kertoa, kun Imppu on tänään tullut töihin. Ja sit kun hän on vaikka noussut tuosta työpisteeltä, kun hän nousee silleen, ja sit pitänyt kauhean puuskutus siitä, että hän pääsee tuolista ylös ja koko ajan mä katon hän, niin hän vähän silleen irvistää ja mä oon silleen, onko sulla kaikki, missä silleen niin kun selkä on vaan sattuu.
0: Tiedätkö se, kun nuoret on niin, tiedätkö, niin kuin tarmokkaita, ne tulee joskus, tiedätkö, niin kuin auringon nousu aikaa takas baarilta ja sitten ne on niin, tiedätkö, joo vetänyt railakkaasti, että ne sammuu sohvalle.
1: Ne nuoret.
0: Niin. Niin mä tällä hetkellä, mä nukun sohvan sen takia, että se kova alusta on parempi mun selälle kuin mun pehmeä sänky.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Mirella, Lauri Haav, pidä kiinni. Mä pidän kiinni mun selästä aina, kun mä nousen tänään, koska se on mennyt perjantaina pahasti rikki ja Linnea se kovasti naurattaa, yep. Koska mä ähisten ja puhisen täällä sen takia. Katsotaan nyt ja otetaan selvää, että pitääkö paikastaan kiinni myös Chebaleban kesäfiilistely. On aika startata kesämylly.
1: Ja Impulla on voittoputki käynnissä, yritetään etsiä tämän kesän kovinta biisiä, sitä mitä Yle X:n kuuntelijat jaksaa kuunnella päivästä toiseen, koska voittaja menee aina seuraavalle päivälle. Ja Imppu on Chebalebalaan raidannut jo useamman päivän, mutta nyt mun on pitänyt koittaa, on yrittänyt keksiä jonkun, mikä sen voittaisi jo muutamanakin päivänä.
0: Linne on käynyt Nurmossa asti viikonloppuna fiilistelemässä, makustelemässa, että mikä voisi olla se ultimate summer song, mikä tiputtaisi Chebaleban tuolta päivästä toiseen soitosta, koska Yle X:n kuuntelijat on halunnut kuunnella Chebalebaa joka arkipäivä ja päässyt vähän kesäfiilistelemään. Nyt selvitetään, millä Linne koittaa vastata.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Mun biisinä jatkaa Chebaleba kesäfiilistely. Ja on jatkanut jo niin kauan, että mä en edes muista, milloin Linne on viimeksi voittanut.
1: No testataan, josko tänään. Mä oon vähän erilaista vibaa hakenut joka päivä. Ei toiminut Zara Larsson viime viikolla, mutta entä sit ikivihreä, popeda, kuuma kesä? Tää on mun mielestä ultimate kesäbiisi. Ei voi kukaan vettä.
0: Mä uskon, että tänään tulee tiukempaakin tiukka kamppailu. Toi on hyvä haaste. Mutta mitä mieltä sinä olet? Kumman haluat kuulla taajuudella tuossa 5 minuutin sisällä? Haluatko kuulla Chebaleba kesäfiilistely vai Linnen tänään pöytään tuoman popedan pitkä kuuma kesä? Kerro siitä meille WhatsAppissa ääniviestillä. Se kumpi biisi saa eka 3,5 ääntä pääsee soimaan.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
1: Kuumaa tuun vielä himoon biisi aikaa äänestää WhatsAppissa ääniviestillä. Soiko tämän jälkeen kuuma kesä vai kesäfiilistely?

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Soi yleäksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Nyt selvitetään, kumpi seuraavista kappaleista on yleäksän kuuntelijoiden tänään valitsema ultimaattinen kesäbiisi.
1: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Onko se mun valitsema Chebalevan kesäfiilistely neljännen kerran putkeen vai sysääkö Linne valitsema kappale tämän pois?
2: Mun valitsema biisi on Popedan Kuuma kesä ja mä toivon, että nyt on mun vuoro voittaa tällä kyseisellä biisillä.
0: Meidän WhatsApp kihisee ja kuhisee. Tänne tulee esimerkiksi ihan kirjoitettuna viestinä, että pitkä kuuma kesä, koska Popeda sydän. Ja sitten tänne tulee itseäni. Cheba forever. Aika hienoa.
2: Cheba forever.
0: Cheba forever.
2: Mutta ääniviesteillä otetaan pelkästään ääniviesteillä laitetut äänet ratkaisee.
0: Katsotaan, mitä sanoo Lehtimäki. Lehtimäki antaa ekan äänen ja se biisi, kumpi saa ensin 3 ääntä, voittaa ja soi seuraavana yläksän taajuudella. Mitä olisi Lehtimäki?
3: Popena soimaa!
2: Niinpä! Let's go!
0: Siellä on Lehtimäellä ja näköjään Linnelläkin lähtenyt maanantai hippasen verran lujaa käyntiin. Liekkö viikonloppu edelleen molemmilla päällä. 1-0 Linnelle.
2: No niin, itse varmasti liikkeellä nyt.
0: Seuraavaksi otetaan Jaajon. Kesäfiilistely Jaajolta. 1-1. Kiitos Jaajo. My boy. Sen jälkeen Reko. Mitä Reko?
4: Eiköhän tässä olla fiilistely tarpeeksi.
2: Laitetaan
4: Popedasoimma.
2: Eikö vaan?
0: Tuolta kyllä tuli niin letkeästi tuolta, että meidän vitti olla pahoillani tuosta. Mutta 2-1 Linnelle. Kyllä mä oikeasti oon.
2: Kyllä mä voitan.
0: Nyt mä tarviin jotain. Hei. Sitten Jasper, anna mulle ääni. Jasper, please.
5: Jasper.
2: Voiko olla oikeasti nyt viimeinen?
0: 2-2.
2: Kuka meidät ratkaisee?
0: Aleksi. Aleksi on tänään ratkaiseva.
2: Oh no.
6: No terve Tampereelta. Kyllähän se nyt on pakko sanoa.
2: Niin?
6: Pop. Ei, no ei kyllä itse asiassa ole pakko sanoa. Kyllä Chebalevalla mennään tänään.
0: Joi.
2: Totta. Oikeasti Aleksi Tampere. Mä luotin teihin.
0: Aleksi, mä menen saada sydärin. Mut Chebaleva jatkuu.

0: Cheba Leba, kesäfiilistely jatkaa kesämyllyn voittajana jo 4. päivää putkeen.
1: Mulla ei ole mitään, mitä mun pitää tehdä. Mä oon testannut kaikkea. Mä oon testannut ikivihreitä, mä oon testannut modernia, mä oon testannut lista ykkösiä. I have no idea what to do.
0: Huomenna taas selviää, että onko Cheba Leban kesäfiilistely kaikkien aikojen kesäbiisi Yli X-kuuntelijoiden mielestä. Samaan aikaan huomenna kisataan taas.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Inkku ja Linne.
0: Linne, mä en sano tätä sydämestäni, mutta mun kuuluu tsempata syö ja sanoa, että sä nouset vielä.
1: Kiitos, koin. Sä vaan säälit mua.
0: Nyt Slater ja Dance.

0: Dance on Yle-X kesäiltapäivässä. Himppu ja Linne studiossa. Studiostriimi jostain syystä pimeänä. Selvitellään.
1: Joo, ehkä oli mulla vähän jotain tekemistä näiden nappuloiden kanssa. Ei mitään hiu, mitä painoin, mutta...
0: Ei sentä.
1: Nyt on maanantai ja mä oon toista maanantaja tässä Impun kanssa ja pian tulee mulle epämukava olo.
0: Koska on aika hyvin vähän kysytyn, hyvin vähän pyydetyn, hyvin vähän toivotun ja hyvin vähän kuunnellun motivaatiomoukun.
1: On upea markkinointi tolle.
0: Linne, pidättele innostusta vielä hetken aikaa.
1: Ennen kuin päästään motivaatiomoukun pariin, kuunnellaan Lana Del Reyltä Summertime Sadness ja sitä ennen Ani ja Sara B. Tuplaa poika.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness siunaa mun korvia. Ennen kuin Impun vuoro on sitten tuhota ne, mutta hänen on nyt pakko pitää tää ohjelma asia, niin nyt ilmeisesti Impun motivaatiomoukku. Anna tulla.
1: Motivaatiomoukku 27.7.2026. Linne, sait mut pois tolaltas, mutta mennään nyt tällä. Onko olosi tyhjä? Onko jalkapallon mömmön kilpailuiden jälkeen elämässäsi vaje? Niin on minullakin, enkä ole varma millä sen täyttäisin. Tiedän vain sen, että ajan myötä myös arki alkaa rullaamaan ja haen täytettä muuten tyhjään elämääni jostain muualta. Virikkeitä on maailma täynnä ja mielenkiinnot voivat vaihtua tiuhaan kuin Britannian pääministeri. Oletko palannut tänään kenties töihin? Ja muistitko työkoneesi salasanan? Jos muistit,

0: Niin onnittelut ja vahva kehotus koko olemattoman tietoturvayhtiöni puolesta vaihtaa salasanasi vaikeampaan. Tässä vaiheessa päivää olet jo ainakin about selvinnyt töistäsi. Olet voittaja, olet sankari, olet johtaja, tai et välttämättä johtaja, mutta johdat itseäsi määrätietoisella otteella kohti parempaa huomista. Itselleni heinäkuu on sekavaa aikaa siinä mielessä, että tuntuu kuin kesä alkaisi tästä, mutta samalla illat jo pimenevät kohti koleaa syksyä. Tämän mielentilan sekavuus on verrattavissa Helsinki Gardenin sotkuun ja Auri Kanasen kohteisiin ennen hänen kaiken puhdistavaa kosketusta. Mutta tiedän ja osaan antautua vielä täysin rinnoin etenkin kesä-iltapäiviin ja kesäviikon loppuihin. Viikonloppuun on vielä matkaa, mutta koko Yle X kesäiltapäivän yhteisön edessä lupaan, että selviämme. Voi ja jos emme vai selviä, niin ainakin yritimme.
1: Yle X kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Mä mietin noiden aikana, että mitä jos joku ensimmäistä kertaa avaa radiostaan Yle X ja kuulee ton. No, toivottavasti Architects Everything Ends sit jotenkin helpottaa tätä.
0: Siihen perään, voiko enkelitkin eksyä Halo Helsingiltä. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka. Nyt otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi. Ja päivän biisinä tänään Sliki, Elastinen, Kovat ajat.
1: Joo, tää on julkaistu tuossa viime viikon perjantaina. Ja Sliki on omassa Instagram-postauksessaan sanonut, että joskus kidinä katoin telkkarista musakanavaa ja sieltä tuli Fintelligenssien musiikkivideo. Se oli eka kerta, kun kuulin rappia, mikä oli tehty suomeksi. Oon miettinyt, että jos en olisi nähnyt sitä videoa, tekisinkö mä tätä, mitä teen just tällä hetkellä. Sen takia tää biisi on mulle yksi merkittävimmistä, mitä on tähän asti tehnyt urallani.
0: Mitä mieltä sä oot tästä tulevasta biisistä? Kerro meille biisin aikana tai heti sen jälkeen. WhatsAppiin 044-421-6888. Elastinen, Kovat ajat, feat, Sliki.

0: Elastisen ja Slikin Kovat ajat Yle X päivän biisinä. Tänne WhatsAppissa muun muassa fiilistellään, että hyvä biisi, tosi hyvät sanat. Elastinen pitkän linjan tekijä ja Sliki vähän uudempi alalla. Oot sä imppu fiilistellyt tai fanittanut Fintelligenssiin, niin kuin Sliki omassa Instagram-postauksessaan kertoi itsestään?
1: Kyllä. Jääkiekko MM-kisat 2003 ja tunnusbiisi Tahdon voimaa tuli luukutettua junnun.
0: Se on hyvä, se on hyvä. Seuraavaksi musiikkia Malcolm Todilta. Tää on Earrings.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Malcolm Todd, Earrings, Yle X kesäiltapäivä, Imppu ja Linne studiossa. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Yle X.
0: Kello löi 16.01 just ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Andy Burnham nousee Britannian pääministeriksi. Hän toimi edelliset 9 vuotta Manchesterin pormestarina. Burnham on jo 5. pääministeri Britanniassa 4 vuoden sisällä.
2: Lisäksi Venäjä tuo mahdollisesti saastuttavan palladiumtehtaan lähelle Suomen rajaa. Venäläinen Norilsk Nickel siirtää kaiken palladiumjalostuksensa Kuolan niemimaalle noin 200 kilometrin päähän Suomen rajasta. Luonnonsuojeluliitto uskoo, että mahdolliset päästöt näkyvät Suomeenkin. Nämä ja kaikki muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi sekä Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu sulle.
2: Nyt YleX kesäiltapäivässä Momo Keiju 10. Oliks tää niinku 10 vai 10?

0: Tässä Momo soi yleäksi kesältä päivässä, kun kello näyttää 5:45. Linja Impu täällä. Ihanaa maanantaita. Mietit sä Impu ikin kilpikonnia?
1: Mietin tosi usein, varsinkin teini-ikäisiä mutanttikilpikonnia. Tietäjät tietää.
0: Joo, mutta mä oikeasti olen käyttänyt elämästäni tosi paljon aikaa kilpikonnien miettimiseen. Ja mä oon joskus esimerkiksi toivonut, että mä saisin kilpikonnia, koska se on mun mielestä vaan vaikuttaa jotenkin tosi coolilta lemmikiltä.
1: No varmaan jossain päin ja jossain sillain vaiheessa omaa elämänkaarta. Musta ei tällä hetkellä ainakaan tunnu siltä, okay, valitettavasti.
0: No mä muutin vuosi sitten ja mietin, että olisiko pitänyt hommaa itselleni kilpikonna. Mutta Yle on uutisoinut Artturi Kilpikonnasta, joka
1: mitä,
0: ei olisi
1: hirveän hyvä seuraa.
0: No mitä Artturi? Artturi on ottanut hatkat Kotkassa.
1: Kotkassa? Onkohan meidän lähteä Kotkan meripäiville? Eikö ne ole nyt viikonloppuna?
0: Ehkäpä. Artturi Kilpikonna lähti Kotkassa karkumatkalle. Ja sitten tässä on surullinen juttu myös tässä uutisessa.
1: Onko Artturi hengissä?
0: Artturi on hengissä, no niin, mutta pari jalkaa sille ja matkan varrelle.
1: Okay.
0: Hän menetti molemmat

0: Elää vedessä, ryömii
1: eteenpäin. Ja hän nyt pystyy elämään sitten noiden takajalkojensa avulla. Ja mä vaan aloin miettimään, koska mä oon halunnut kilpikonnan ja sitten just ajatellut, että se olisi vaikka kivaa seuraa. Mutta eihän se edes niinku... Sitten jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että se ei olisi hirveän hyvää seuraa, koska eihän siitä talvella olisi mitään iloa, koska sitten se on kuitenkin oikeasti tyylin koko talven jossain jääkaapissa.
0: Mitä?
1: Niin, että kun se laitetaan jääkaappiin talvehtimaan.
0: No eihän laiteta, nyt sä huijaat mua. Ei varmasti laiteta.
1: Kilpikonna jääkaappiin.
0: No miksi se muka laitettaisiin jääkaappiin? Ei. Mä oon nähnyt, mun serkuilla on ollut kilpikonnia, ne ei ole ikin salee ollut jääkaapissa. Ne on aina siellä niitten ihme terraariossa ja sit se toinen makoilee kivellä ja toiselta puuttuu kynsiä tai jotain. Nyt on hyvä radio. Tää laittaa muuten parhaisiin ihan varmasti.
1: Lemmikki jääkaappi.
0: Mä tiedän, että Walt Disney kuulemma legendan mukaan jäädytti itsensä.
1: Nyt hiljaa. Joidenkin maakilpikonnalajien, kuten nelivarvaskilpikonnan, talvihorros voidaan turvallisesti toteuttaa jääkaapissa. Jääkaappi tarjoaa tasaisen plus 4-6 celsiusasteen lämpötilan, mikä on horroksen onnistumisen kannalta kriittistä. Tätä ennen konnan ruoansulatus on tyhjennetty paastolla ja kylvetyksellä. Ja koska mäkin muistan, että mulla on ollut kaveri, kenellä on ollut kilpikonna. Ja sitten, ne on, sitten se on laitettu jääkaappiin se konna.
0: Onko ton sivuston niin kuin lähde Trust Me Bro?
1: Ei. Muun muassa on myös MTV-uutiset uutisoinut Rambo-kilpikonnasta ja Helsingin uutiset Jalmari-kilpikonnasta, ketkä laitetaan jääkaappiin.
0: Siis tää on usko... Miten sä voit...
1: Etkö sä oot tiennyt?
0: No en oo tiennyt. Anteeksi, olen sivistämätön moukka. Pyydän sitä anteeksi, mutta en ole pahoillani.
1: Toi on ihan semmoista perustietoa.
0: Sen mä tiedän, että karhut menee talviunille ja sitten nämä pienet hyönteiset menee niin kuin talvihorroksi. Mutta en mä tiedä, että kilpikonna laittaa johonkin jääkaappi. Herra Jumala, mä saisin sydän, jos mä menisin johonkin. Ja sitten mä katson, okei, tyhjä terraario. Mitä sulla on? Mulla on kilpikonna. Sitten mä oon sillä, että okei, sitten mä oon sivuuta se asia, että se on varmaan kuollut tai jotain. Sitten mä menen jääkaapille, katon nuggetteja vieressä nukkuva kilpikonna. Eihän tossa ole mitään järkeä.
1: No, niin, mutta ne kuuluu sinne. Mutta mua vaan niinku, kiinnostaa se, että mitenköhän, mulla ei mitään hajua siis, että miten toi prosessi käytännössä tapahtuu. Mm. Meneekö ne vaan itsekseen johonkin horrostilaan vai onko vaan silleen, ne on ihan vielä täynnä elämän intoa. Ja sitten vaan kesken jonkun päivän olla, että itse asiassa hei, nyt jos menisit pariksi kuukaudeksi tuonne jääkaappiin, niin olisi ihan sikakiva.
0: No sen mä tiedän, että mulle on sanottu noin monta kertaa, mutta olisi varmaan haluttu pakastaakin sillä lailla, että hei, se tekee hyvää sun selälle, että me pariksi viikoksi tuonne pakkaseen sillä lailla. Okei, joo, no en mä ehkä, koska mä tiedän, mitä mulle oikeasti sitten tapahtuu.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Jos sulla on jonkun eläimen jääkaappiin talvihorroksen laittamisesta kokemusta, laita meille viestiin 0444216888. Mä en usko tätä juttua. Nyt Tate McRae ja Sports Car.

0: Tate McRae, Sports Car, soi yleäksi kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa aina tonne viiteen saakka. Se on 20. päivä heinäkuuta, kun Linne tulee tänne kirkkain silmin väittämään mulle, että kilpikonnan voi laittaa jääkaappiin. Ja meille WhatsAppiinkin tulee viestiä tänne, että en ole kyllä kuullut Moisesta, että on legenda. Sitten tulee myös Kristofferilta viestiä, että menee sammakot ja kilpparit sekaisin.
1: Mutta laittaako joku sitten, onko jollain lemmikki sammakoita, mitkä ne laittaa jääkaappiin?
0: No on, ja siis kun täällä on uutinenkin MTV:stä, sullakin oli uutinen, mä nyt luin tän, että Rambo-kilpikonna horrostaa vantaalaisperheen jääkaapista, on siis maikkara uutinen. Maitoja voi napattava nopeasti, ettei konna häirinyt. Siis oon mä kaikkea mä oon kuullut, että jääkaapissa on niinku, mut kilpikonnaa mä en oo kuullut. Mitä sanoo meille WhatsAppissa Katjuska, onko Katjuskalla omaa kokemusta?
2: Kilpikonnat saattaa talvehtia ja horrosta jäädä.
0: Itse asiassa otetaan nyt alusta. Musta tuntuu, että mä katkasin ton vahingossa. Impu kokkailee part kakkonen.
1: Ehkä katkas.
2: Maakilpikonnat saattaa talvehtia ja horrosta jääkaapissa, mutta vesikilpikonnat, joka minulla on ollut 34 vuotta, elää kanssani ihan joka päivä, kesät ja talvet.
0: Siinä oli se tärkeä info, että maakilpikonnat saattaa.
1: Onko sama kilpikonna elänyt 34 vuotta, kiinnostaa myös.
0: Katjuska voi laittaa meille WhatsApp-viestiä siitä, Linnea kiinnostelee.
1: Joo, ja sitten mä kontaktoin myös ystävääni, kenellä on ollut tämmöinen niin kuin perheessä kilpikonna, että voitko nyt kertoa, että miten tämä juttu menee. Niin hän kertoo, että meillä on kilpikonna, mutta se horrostaa kellarissa ja menee horrokseen aina omaan tahtiin. Mutta siis on lukenut jostain kirjaston kilpikonnaoppaista, että jos ei ole mahdollista laittaa kilpikonnaa horrostamaan viileään tilaan, mutta haluaa antaa sille kilpikonnalle sen kierron, niin jääkaappi on yksi vaihtoehto. Sitten on myös tietysti vaihtoehto, että konna elää lämpölampun alla eikä pysty horrostamaan sen takia. Ja kun mä en kestä, miten ihmiset ei tiennyt tätä, koska mä en pidä itseäni mitenkään fiksuna ihmisenä. Mä en ole usein se ihminen, joka tuo tälleen yllättäviä faktoja pöytään. Niin kuin jostain kilpikonnan horrostamisesta. Se on niin ei mun brändiä. Niin mun mielestä on ihan uskomatonta, miten mä oon nyt sivistänyt ihmisiä.
0: Niin, tää alkaa vaikuttaa siltä, että on Suomen sivistyneen kesäiltapäivä.
1: Ja minä sivistyneen ihminen kuitenkin.
0: Niin, väliaikatietona Katjuska laittaa tänne, että on, että tää on tullut 12-vuotiaan hänelle ja nyt hän on lähempänä 50. Oi. Sama kilpikonna 30 vuotta.
1: 30 vuotta, toi on hullu, toi on kunnon. Siis toi on parisuhde. Toi on pidempi kuin todella monen ihmisen avioliitot.
0: Niin muuten on. Mitä ihmettä?
1: Eli jos haluat jonkun pitkäaikaisen kumppanin, joka ei petä, mutta sitten myös puolet vuodesta voit laittaa sen vaan jonnekin lepäilemään, niin tiedätkö...
0: Soita Linnelle. Mitä?
1: Hei.
3: Kesäiltapäivä.
1: Älkää soitelko.
0: No, fake news, fake news.
1: Ottakaa kilpikonna. Tää on Dominic Five Baby Doll.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Minttu maailman mun soi edellä yleäksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 4:20. Linne ja Imppu täällä pitämässä sulle seuraa vielä noin 40 minuuttia.
1: Oikeastaan kaikki varmaan on kuullut tämänkin päivän aikana ja eilenkin, että pelattiin jalkapallon MM-finaali.
0: Mutta ai pelattiin. Niinkö? Meinaatko?
1: Linne, sä oot tänään tosi sarkastisella päällä jotenkin. Mä en tiedä, mitä siellä Nurmossa oikein tapahtunut viikonloppuna. Mutta kyllä pelattiin. Mutta sen lisäksi urheilumaailma ei ole levännyt ja otetaan selvää, että mitä muuta kiinnostavaa urheilumaailmassa on tapahtunut viikonlopun aikana. Sitä ennen Steve Lazeilta uutta musaa The Feeling ja Drakeilta Janissa The Fuck Up.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Lazy the Feeling soi, kun kello näyttää 16.27. Linne ja Imppu studiossa vielä reilun puoli tuntia.
1: Ihan oikein laskettu pisteet siitä Linnelle.
0: Näit se, kun mulla hetken aikaa raksutti, että paljon on, jos me lopetetaan 5:ltä ja kello on 16.27.
1: Niin, jos mä olin ihan ihmeessä, että onko meille tullut sellainen raksuttava viisarikello tänne studioon. Ne olikin noin sun aivot, jotka vaan teki työtä käskettynä.
0: Aina välillä ne tekee jotain.
1: Mä lupailin tossa, että jalkapallo M-finaalista kaikki tietää varmaan, miten se päättyy, mutta sanon, että urheilumaailma ei lepää, niin katsotaan, mitä muuta urheilumaailmassa oikein viikonlopun aikana tapahtunut. Sami Pajari ylivoimainen Virossa, Silva Saarinen voitti Yhdysvaltain mestaruuden ja Suomen keihäs lupaukselta häkellyttävää ylivoimaa. Sami Pajari voitti Viron MM-rallin. Voitto oli suomalaiselle ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Pajari ajoi rallin kärjessä vakuuttavasti lähdöstä maaliin saakka. Hän takoi pohjaa ja avauspäivän kaikille 7 erikoiskokeelle ja jatkoi lähes virheetöntä huimaa menoa loppuun saakka. Linne, ajoitko viikonloppuna Nurmassa autolla?
0: Ajoin vähän.
1: Oliko virheetöntä ja huimaa menoa loppuun saakka?
0: Ainahan kun mä ajan autoa, niin se on sellaista.
1: Silva Saarinen juhli frisbee-golfin Yhdysvaltain mestaruutta sunnuntaina. Saarinen voitti Salt Lake Cityssä käydyn kilpailun tuloksella -33. Linne, onko -33 paljon pakkasta?
0: On se aika paljon pakkasta.
1: Ootko ikinä heittänyt -33?
0: Mulle ei mitä toi tarkoittaa.
1: Okei, kiitos tästä asiantuntija Linnelle. Major-voitto oli Saarisen uran 3. Hän on voittanut Euroopan frisbee-golf-festivaalin heinäkuussa 2025 ja Champions Cupin huhtikuussa 2026. Ja Jere Murto vei junioreiden Euroopan mestaruuden ylivoimaisella tavalla. Keihäsfinaaliin massiivisena kultasuosikkina lähtenyt suomalainen voitti kultaa yli 10 metrin erolla seuraavaan. Suomalaisen ylivoimasta kertoo se, että myös 4 muuta kaarta olisivat riittäneet kultaan. Linne, olisiko sun mielestä oikein, että hän on heittänyt koko tämän finaalin 4 pisintä heittoa, että hän olisi saanut sekä kulta, hopea, bronssimitali?
0: Onko se mun mielestä oikein? Siis?
1: Jos hän on niin ylivoimainen, niin olisiko hän pitänyt saada kaikki mitalit?
0: No se olisi varmaan hienoa. Mutta mun mielestä, jos sä oot niin hyvä, niin eikö kulta riitä? Tarvitset hopeata ja bronssia.
1: No ei niiltä ei mitään. Okay. Ei me kiikuteta mitään tollasia mitaleita. No säälimitaleita. Sä olit Linne kattonut Futiksen MM-finaaliin ja siellä oli ollut joku koominen tapahtuma. Niin kerrotko siitä Elastisen ja Bessin pimeä kappaleen jälkeen?
0: Mähän kerro.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.

0: Elastinen, Bes, Pimeä soi yläksi iltapäivässä. Linne ja Impu studiossa aina kello 17 saakka. Eilen pelattiin jalkapallon M-finaali, jossa Espanja voitti hallitsevan maailmanmestari Argentiinan 1-0 ja on täten nyt hallitseva maailmanmestari seuraava neljän vuoden ajan ainakin. Linne, sä katsoit ekaa kertaa oikeastaan ikinä MM-jalkapalloa ylipäätään ja näit sä sen...
1: Oikeastaan ikinä.
0: Niin. Näit sä sen kun siellä tuomari, se tuomari vähän niin kuin periaatteessa laukes kesken ottelun tai jotenkin?
1: Joo. Jos joku muu ei tiedä, niin no en mä osaa sitä kyllä yhtään sen paremmin selittää. Jostain yhtäkkiä tuli vaan semmoista valkoista näin joo, mutta mulla ei ole mitään, mitä siinä tapahtui, koska mun mielestä se näytti vaan joltain peruspartavaahdolta. Ja mä ajattelin, että se oli joltain joku mielenosoitus tyyli, että se on tullut jostain katsomasta, että joku... Tiedätkö, häiriköi vähän samalla tavalla, jos on artisti lavalla ja sitten joku heittää lassituopin lavalle, niin ei saa ikinä tehdä, mutta vähän silleen samalla tyylillä. Niin mä luulin, että toisessa oli semmoinen samanlainen, että joku vaan kertoi mielipiteensä.
0: Mm. Eli tuomareilla on siis tällainen vähän niin kuin partavaahto kautta spray tollainen, onko se tölkki tai joku, millä ne merkkaa sen paikan, että mistä se vapaapotku lähtee, ne tekee siihen jäljen ja sitten, että mihin se muuri saa mennä, niin kuin se on helpompi. Ja se on tullut tuossa, mä en tarkalleen muistanut, ei siitä kovinkaan montaa vuotta taida olla.
1: Mm.
0: Linnehän sen varmasti tietäisi vuosiluvun, milloin tämä on tullut.
1: Mä sanoisin, että siinä joskus 2010-luvulla.
0: Joo, jotain sellaista se oli hienosti tiedetty. Mutta joo, tosiaan tämä tilanne oli sillain, että Espanja oli saamassa vapaapotkua. Ja sitten tuomari otti taskustansa ton sen spray-jutun tai tuolta takataskusta, ja sitten se painostaja vahingossa tuolla niinku selkänsä takana.
1: Joo.
0: Ja se oli suoraan kohdistettu se suutin Espanjan pelaajaa, jonka kasvoille tämä lens. Olisiko sun mielestä se voinut ajaa partansa siinä?
1: No ei se varmaan pelkällä partavahdolla.
0: Eikä, mulla ne lähtee kaikki haituvat aina silloin.
1: Mä en usko, mutta onko se, mitä se, tiedätkö mitä se niinku oikeasti on?
0: Ei mulla mitään hajua.
1: Koska se näyttää ihan partavaahdolta. Ja mun mielestä toi on muutenkin... Tai silleen, että miksei se ole vaan sit semmoista, tiedätkö, spray, siis semmoista niinku väriä, vaan miksi se on semmoista, niinku, tiedätkö, kun se on vähän silleen tick.
0: Niin.
1: Tai silleen, että se on niinku oikeasti semmoista mössöä. Eikö sä tee siihen, nyt oikein, mä edelleen, jos joku kuuntelee eka kertaa yleensä kesältäpäivää, minä olen Linne ja minä en tiedä oikeasti mitään jalkapallosta, niin, mutta eikö se jotenkin, mä jotenkin olettaisin, että se vaikka tekee sit kentästä liukkaan, tai jotain, kun siihen tulee vähän niin kuin jotain ylimääräistä. Että se ei ole pelkästään väriä.
0: On se muutenkin liukas se kenttä, koska sitä kastellaan niin vesillä.
1: Niin.
0: Niin, en mä tiedä, onko kukaan niinkin liukastanut partavaahtoa kentällä.
1: Mutta se kuulostaa ton jälkeen, mun mielestä se on ihan valid pelko.
0: On. Siis sitä pelätään ensi kisoissa sitten ja oikein urakalla.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
3: Sulle.
1: Yhdestä asiasta tykkäsin tuossa jalkapallopelissä kovin, ja se oli tämä väliaikashow, jossa esiintyi muun muassa Shakira ja Burna Boy. Tämä biisi on Die Die.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fattoo muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Emi Ruusunen, oikein hyvää maanantaita Imppu ja Linne studiossa. Onko sulla joskus sellainen fiilis, että sä kaipaisit vähän jotain uusia löytöjä, vähän jotain erilaista musiikkia sun henkilökohtaiselle soittolistalle, mitä sä luukutat vaikka lenkeillä tai salilla tai siivotessa tai missä vaan, niin hätä ei ole tämän näköinen, koska tänään kello 20 on taas Raine Laaksosen vaihtoehto musan 2-tuntinen lankutus.
1: Sulla oli tuossa jotenkin omituisen paljon niin kuin musta tuntuu, että sä puhuit murteella.
0: En mä tiedä, mitä mä puhun. Mä vaan puhun.
1: Mut näin on. Raine Laaksonen tästä iltaa kasilta valtaa studion ja soittaa kaikenlaista uutta musiikkia ja semmoista, mikä ei ole ehkä muuten löytynyt. Tai sun korvat ei ole löytänyt sitä. Sä et ole löytänyt niitä. Ja esimerkiksi kansainvälisiä herkkuja kuluneelta vuodelta. Kaikkea semmoista, mitä mahtuu tuohon pariin tuntiin. Ja mä just näin jossain, kun oltiin, että sieltä löytyy kyllä oikeasti aina semmoisia uusia hyviä musiikkia. Jos ei jaksa itse nähdä vaivaa sen eteen, että etsii ne parhaat bängerit, niin ei hätä, Raine tuonne sun luokse.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt tällä taidolla soi Electric Callboyn We Got The Moves.

0: Electric Callboy, We Got The Moves soi Yle X kesäiltapäivässä ja jengi fiilistelee WhatsAppissa ihan täytnä. Täysin rinnoin, sanotaanko näin. Täältä tulee esimerkiksi viestiä, että heijakkaa, mikä biisi, täydellinen mökki, matka, veisu. Varmaan mä luulen, että siinä ainakin ehkä kaasujalka saattoi nilkka taittua suoraksi niin rauhallisesti siellä tiellä, rauhallisesti.
1: Rauhallisesti. Linne Impu täällä sun seurana vielä hetken aikaa, mutta ihan pian päästään kuulemaan, että mitä on illassa tänään luvassa. Tähän väliin Vestalta Helmi.

0: Ahti, sisko ja sen veli, Imppu ja Linne studiossa. Ja ollaan saatu myös Henkka Remes. Hyvää iltapäivää. Oho, mä laitoin sun mikin pois.
1: Oliko se niin huono sisääntulo?
0: Ei, mä Linne rauhoitu.
1: Säikä hitsää.
0: Joo.
2: Ainoastaan studiossa tapahtui jotain, niin Imppu syyttää mua.
0: Enkä siitä.
1: Tosi kiva tunnelma.
0: No joo. Me ollaan pidetty täällä hyvää ilmapiiriä yllä, mutta jatkatko siinä hyvän ilmapiirin pitämistä yllä koko 8 asti?
1: Mä pistän sen romukoppaan. Nice. Pelkkää negatiivisuutta tuosta 5 eteenpäin. Kato, porilainen osaa sen.
2: On. Kuulostaa tosi hyvältä. Harmi, että mun aika on jättää tää studio. Jäisin mielelläni tänne sun kanssa.
1: No mut hei, Linenä. Yle Areenasta voi laittaa kuulolle.
2: Mä laitan sen kuulolle. Mm.
0: Pystytkö yhtään raottaa tätä hämyisyyden verhoa ja kertomaan meille, että mitä tapahtuu tänään illassa?
1: No siis mä en oikeasti vitsaile, kun on vähän negatiivisuutta, koska palataan eilisiltaan ja jalkapalloon. Koska tulin seuranneeksi tämän ainoastaan tämän finaalipelin, koska mä en ymmärrä jalkapallosta mitään ja mulla on jo nyt patoumia.
2: Kehen sun patoimat kohdistuu?
1: Kaikkeen.
2: Koko jalkapalloon. Koko World Cup on siis...
1: Yksi peli riitti ja mä siis ei.
2: Ja
1: ei.
2: Onneksi tämä turnaus on vain 4 vuoden välein, eikä esimerkiksi vuosi.
1: Hei, 4 vuoden päästä mennään taas.
0: Eli jää ihmeessä Henkka Remeksen iloiseen seuraan aina tuonne 8 saakka. Imppu ja Linne kuittaa huomiseen.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Etta ja Million Dollar Smile. Kiitos Imppu, kiitos Linne. Kello tulee 5. Ja starttaillaan Yle X ilta uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus vetää pois tukensa Garden Helsinki Areena-hankkeelta. Alun perin hallitus oli myöntänyt Areena-hankkeelle 35 miljoonaa euroa ehdollista valtion tukea viime vuoden kehysriihessä. Poliittisen tuen pois vetämisestä päätettiin Orpon mukaan eilen hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.
2: 15 kuukauden aikana se tapahtunut paljon. Tämä hanke on pienentynyt. Se on viivästynyt. Silloin meille kerrottu mukaisesti hankkeen olisi pitänyt lähteä liikkeelle tämän vuoden aikana. Näin ei tule tapahtumaan. Sitten tässä vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Ja vielä voisi mainita sen, että tämä kilpailutilanne on muuttunut siitä, mikä se oli silloin keväällä 25. Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä olisi joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen. Minulle on äärettömän tärkeää, että niillä päätöksillä, joita teemme, on mahdollisimman laaja tuki ja ymmärrys.
1: Eduskunta kokoontuu huomenna kesken kesälomansa kuulemaan hallituksen tiedonannon Areena-hankkeesta. Rakennusyhtiö SRV kiistää ollensa osapuoli Garden Helsingin monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. SRV:n mukaan yhtiö ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tue poliittisia liikkeitä tai ehdokkaita. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, jos hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. SRV:n pääomistaja on Ilpo Kokkila, joka on merkittävä kokoomuksen vaalirahoittaja. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on luvannut suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Muutokset ovat suurimpia 40 vuoteen, Burnham uhosi. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen panemalla lopun kadulla nukkumiselle. Uusi pääministeri totesi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat ensimmäisten joukossa, joille hän aikoo soittaa. Täällä kotimaassa viikonlopun rankkasateet aiheuttivat mittavia vaurioita sorateille Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Väyläviraston laskelmien mukaan liikenne jouduttiin katkaisemaan korjaustöiden takia peräti 16 eri kohteessa. Sorateiden sortumia aiheutti poikkeuksellisen raju sade, jossa vettä tuli jopa 100 mm vuorokaudessa. Näin rankkoihin sateisiin on vaikea varautua, sanoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen.
4: Tämä ilmastonmuutos on niin kuin tuonut niin paljon tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin nopeasti ja äkillisesti ja paljon. Eli tämä voimakkuus on niin kuin se haaste. Että niin kuin jos lumeudessa olisi tullut, niin yli metri olisi tullut lunta. Mutta se, että onko se uusi normaali, niin että jos me ajatellaan, että meillä ennen sanottiin joku kerran 10 vuodessa, kerran 30 vuodessa sade, niin ei ne nykyään pidä paikkansa. Että ne tulee nykyään, voi tulla vuosittain nämä, joita on niin kuin ennen sanottu kello 10.
1: Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Taimaan edustustolta viisumin Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Taimaan luonnonmarjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Ulkoministeriön mukaan hakemuksia hylättiin, koska edustusto ei ole voinut vakuuttua siitä, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajavelvoitteitaan. Lisäksi luonnonmarja-alaan kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit ovat vaikuttaneet harkintaan. Sää viilenee ja huomenna tulee monin paikoin sadetta. Ensi yönä pohjoisessa ja maan keskiosissa on hallaa. Yölämpötila on pääosin 4-12 astetta. Lapissa jäädään 2 ja 8 asteen välille. Huomenna päivällä on 13-21 astetta. Lapissa voidaan jäädä 10 asteeseen. Ja vielä varoitus. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.
5: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Kello löi 5 minuuttia yli ilta 5 ja tästä starttaa Yle X ilta. Mahtavaa, kun oot messissä. Se on Henkka Remes täällä aina 8 saakka. 044-421-6888 on Yle X WhatsApp-numero ja se tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän 3-tuntiseen. Kuten mä tossa jo Impulle ja Linnelle mainitsin tuolla kesäiltapäivän puolella, niin meikäläinen katsoi eilen tuon MM-finaalin jalkapallosta, vaikken kyseisestä lajista mitään ymmärräkään. Ja mulla on pieniä patoumia sitä kohtaan. Ja mä kerron ihan kohta, että mitä kaikkea mun päässä liikkuu.
5: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Ihan kohta pistän soittamaan Billie Eilishia. Lunch, mutta sitä ennen vielä Olga ja Mirella kansallisaarre. Ja sit palataan vähän eilisiltaan, että tunnelmoidaan jalkapalloa.

0: kesän aikana, koska mä en vaan pääse siihen lajiin sisälle. Mä en ymmärrä siitä mitään. Ja sellaista se oli eilenkin. Ja mainittakoon nyt, että se oli mulla lähinnä silleen taustamölynä, että tein siinä ilta-askareita samalla, että kävin pesemässä hampaita ja kirjoittelin päiväkirjaa ja kaikkea tällaista, mutta siinä sitten sivusilmällä aina kun siellä selostajien ääni nousi, niin tuli sitten vilkastua sitä telkkaria myöskin. Ja tämähän ei ollut siis yhtään hyvä juttu, että mä päädyin sitä katsomaan. Ensinnäkin se, että mä oon yrittänyt aikaistaa mun unirytmiä ja tämä peli jatku ja jatku. Siis se jatku ja jatku. Mä olin silleen, että tehkää nyt herranjestas joku se maali, niin tässä ihmiset pääsis nukkumaan. Sitten kun sen mä tiedän, että jalkapallossa on tää, että kun on pelattu se varsinainen peliaika, niin sit kaikki se aika, mitä on kulunut tavallaan turhaan, niin sit se lisätään siihen. Se oli mulle vielä niinku tuttu juttu. Mut sit kun sitä aikaa tuli niinku vieläkin lisää ja tälleen lätkää, kun olen jonkin verran seurannut, niin mä olin sit, kun se maali sieltä Espanjalle tuli, niin mä olin silleen, että miksi nämä jatkaa? Niin kuin, eikö tämä ratkennut tämä peli jo? Ja siellä sitten ollaan silleen, no nyt on Argentiinalla mahdollisuus vielä. Mä silleen, no mikä mahdollisuus? Espanja sai sen maalin, niin antakaa niille nyt se voitto. Ja taas, en ymmärrä mitään. Siitä todella, niin kuin, mä että okei, no nämä nyt sitten pelaa. Ja jossain kohtaa mulla alkoi tulee jo semmoinen, että oikeasti mulla on ihan sama, kumpi näistä voittaa. Kunhan tämä nyt vaan ratkeisi. Ja se alkoi mulla kääntyä siihen, että musta tuli ihan Team Espanja. Mä oon silleen, että noni, Argentiina, älkää tehkö nyt yhtään maalia tässä tällä lisäajalla, whatever. Koska mä haluan, että tämä peli päättyy. Ja mä haluan päästä nukkumaan, koska haluan, että mun unirytmi ei mene siihen, että mä menen joka ilta kahden aikaan nukkumaan. Ei, vaan nyt ratkaiskaa tämä peli. Voikaa vaikka, sopikaa vaikka, että hei, tämä peli oli nyt tässä. Onnea Espanja ja katsotaan ensi kerralla sitten uudestaan.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

0: Billie Eilish ja Lunch soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Kello 11 minuuttia yli ilta 5 ja se on Remeksen Henkka täällä. Oikein mukavaa maanantaita, kiva kun oot messissä. Mä eilen päädyin katsomaan sitten tämän jalkapallon MM-finaalin. Mitään muita pelejä en oo siis kattonut tässä nyt.

Kääriä ja Sanni julkaisi yhteisen EP:n, jolta 3 kappaletta löytyy. Ja yksi niistä on tämä Hei me pärjätään, joka soi Yle X kesäillassa. Yle X. Ja jalkapallosta puhuttiin äsken, kun mainitsin, että tuli nyt sitten katsottua toi finaalipeli, vaikka muuten en jalkapalloa ole tässä seurannut, koska en siis ymmärrä siitä lajista mitään. Ja mulla on nyt patoutumia siitä, kuinka se peli vaan jatkuu ja mun yöunet myöhästyy. Ja mä haluaisin niinku pitää mun unirytmistä kiinni ja sit myöskin niinku sen kannalta, että ensi viikolla mä olen tuolla Yle X kesäaamussa Aikun kanssa, niin aikaisia aamuja on luvassa, niin olisi silleen kiva niinku pikkuhiljaa vähän muuttaa tätä omaa unirytmiä siihen, että jaksaa ensi viikolla herätä. Mutta kyllä mä niinku tämmöiset isot urheilutapahtumat pyrin kyllä aina katsomaan, koska kyllä mä sen verran kuitenkin penkkiurheilija on ja itsekin urheilua harrastan. Mutta Yle.fi osaa kertoa nyt, että Espanjan MM-sankarit on palannut tuonne kotimaahansa ja siellä sitten turnauksen parhaaksi pelaajaksi palkittu Rodri astui koneesta ulos ensimmäisenä yhdessä ikonisen mestaruuspokaalin kanssa. Ja siellä on sitten ollut esimerkiksi haiasusia espanjalaisfaneja odottamassa lentokentällä ja siellä on otettu yhteiskuvaa ja kaikkea. Ja joku bussikin on siellä sitten odottanut kultajoukkuetta. Ja mä vaan mietin silleen, että onks Espanjassa, siis Suomessahan meillä on torikulttuuri. Se on niinku ihan fakta ja mä tiedän, että samanlaista kulttuuria tuskin on muualla. Mut onks niinku kuitenkin jotain kultajuhlia luvassa espanjalaisille vai onks se silleen, että nyt pari päivää tässä nautitaan ja katsotaan kun he saapuu ja sitten unohdetaan koko homma ja sitten katsotaan 4 vuoden päästä uudestaan, että miten sitten menee maailmanmestaruuskisat vai mennäänkö siellä niinku jotenkin bailaamaan. Varmasti viime yönä on ihmiset ollut kaduilla juhlimassa, mutta jatkuuko se niinku sen pidempään? Ei se nyt meilläkään mikään loputon juhlan aihe ole. En mä tiedä, kuinka paljon ihmiset muistaa enää, että meillä on maailmanmestaruus jääkiekosta tällä hetkellä. Ariana Grande.

Yleäks kesäillassa Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me. Se soi, kun kello tulee 22 minuuttia yli ilta 5 ja se on Remix-Henkka täällä aina 8 saakka. Soittelen sulle muun muassa tärkeimpiä hittejä.

Muna, niminen trio ja Dancing on the Wall tulossa yläksi kesäillassa. Päästään myös viisutunnelmaan. Sitä tarjoilee Pete Parkkonen ja Linda.

tulossa myöskin Bad Bunny ja TMF. Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelli, Big J. Ihan kohta pistän soittoon myöskin Lauri Haavi ja Perhonen, mut sitä ennen tuoretta Jokratesta. Tää on Kiska Kii. Yeah.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Lauri Haav ja Perhonen soi yläks kesäillassa, kun kello tuli minuuttia vaille 5:30. Sori, Meksi Henkka täällä. Mukavaa maanantaita. Ja hei, meillä on jälleen kerran syy mennä torille. Musta tuntuu, että mä sanon tosi usein, että meillä on syy mennä torille, mutta musta niin kuin pienimmistäkin asioista pitäisi mennä torille ja olla ylpeä meidän kotimaastamme Suomesta. Koska siis viikonloppunahan esimerkiksi tuolla omassa kotikaupungissani Porissa järjestettiin jälleen kerran Porijatsit ja tietysti sitten on ollut paljonkin artisteja esimerkiksi Suomessa ja he on päässyt sitten myöskin matkailemaan, jos on silleen omat reissunsa tänne ajoittanut. Niin esimerkiksi siis John Legend on päässyt reissaamaan ympäri Suomea ja hänhän tuolla Porijatseilla esiintyi. Ja siis hänethän tunnetaan esimerkiksi All of Me-kappaleestaan ja hänen siis kumppaninsa huippumalli Chrissy Teigen on nyt sitten julkaissut Instagramissa kuvasarjan Tampereelta, eikä mistä tahansa, vaan siis Särkänniemestä. Ja näissä kuvissa nyt sitten tämä perhe viettää aikaa huvipuistossa ja Koiramäessä ja akvaariossa. Ja tästä nyt esimerkiksi sitten MTV-uutiset on tehnyt juttua. Ja tämähän on hienoa siis. Itse muistan lapsena paljonkin ravanneeni Porin ja Tampereen väliä, kun on sitten menty Särkänniemeen. Se on ollut se niin kuin lähin huvipuistojahan on menty ja mä esimerkiksi Lintsillä en ole hirveästi käynyt, en ole käynyt Powerparkissakaan. Mulle se niin kuin Särkänniemi on ollut se juttu ja mä rupesin miettimään, että miten niin kuin, no ensinnäkin mulla herää myös kysymys, että minkä takia he ei ole käynyt Yyterissä ja julkaissut sieltä kuvamateriaalia. Okei, oli sateita, että ehkä ei ole ollut niin kuin biitsikelit, mutta kyllä mä silti olisin toivonut, että jotain niin kuin myös sieltä Porista olisi laitettu kuvia, mutta sitten toisaalta tässä voisi olla joku sellainen valttikortti, että nyt Suomessa kannattaisi tehdä joku sellainen listaus, että hei artisti, kun olet tulossa tänne, niin tässä on tällaisia tosi Instagrammable kuvia, kuvapaikkoja, mihin voit mennä sitten ottamaan kuvia ja just silleen mene Särkänniemeen, siellä viihdyt ja mene Yyteriin, siellä voit ottaa aurinkoa ja kannattaa käydä myöskin Suomenlinnassa, siellä on hienoja maisemia. Niin tälleen me saataisiin vielä enemmän Suomeen maailmankartalle, kun valjastettaisiin tällaisia isoja tähtiä käymään entistä enemmän omilla keikkamatkoillaan Suomessa jossain nähtävyyksissä. Ehkä meille tulee sitten entistä enemmän ensi kesänä turisteja ja en mä tiedä talousnousuun, mitä se nyt ikinä voikaan niinku tarjota. Mutta olisi se hienoa, että Suomesta kirjoitettaisiin tuolla niinku ympäri maailmaa ja sitten kaikki olisi silleen, että oh my god, Suomihan on siis se paikka, mihin pitää mennä. Et se on niinku place to be.

0: yhdysvaltalainen elektroninen pop-trio nimeltään Muna. Heidän kappale Dancing on the Wall soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Äsken puhuttiin vähän siitä, kuinka artisti John Legend on ollut viikonloppuna Suomessa, koska esiintyi tuolla Porin jatseella, mutta on sitten kumppaninsa ja lastensa kanssa käynyt myöskin Tampereella Särkänniemessä, ja minähän siitä ilahduin, että tulee ihan omat lapsuusmuistot mieleen, kun on Porista lähtenyt Tampereelle käymään Särkänniemessä viettämässä kivaa kesäpäivää, ja he on hehkuttanut siis paljonkin Särkänniemeä. Esimerkiksi kun tämä John Legendin puoliso Chrissy Teigen on siis julkaissut tästä Instagramissaan, niin hän on siellä ylistänyt niin huvipuistoa, mutta myös Suomea, ja tähän on saanut paljon tykkäyksiä ja kommentteja, niin hän on sanonut myöskin, että suosikki osani matkassa on ollut nähdä, miten paljon rakkautta, iloa ja tarinankerrontaa täällä Lätäkön tällä puolella olevaan huvipuistoon on laitettu. Mä rupesin vaan miettimään, että millaisia huvipuistot sitten on tuolla niinku Lätäkön toisella puolella, eli siellä Jenkeissä, että eikö ne ole sitten yhtä kivoja, vai onko ne jotenkin liian isoja, kun miettii, siis varmaan on siis isompia huvipuistot, siellä Jenkeissä kaikkihan on suurta, niin onko tossa jotain toisaalta sellaista myöskin kotosaa, että on vähän semmoisia pienempiä paikkoja, mihin mennä niin kuin Suomessa ylipäätään, mutta vaikka sitten huvipuistotkin. Ja voisiko se just olla se valttikortti, mistä äsken puhuttiin, että Suomen pitäisi tehdä sellainen joku listaus, että hei, tämmöisiä paikkoja meillä on, että kun olet tulossa tänne vaikka keikalle, niin kannattaa tsekata nämä, jos sinulla vain millään on aikaa. Ja tässä olisi tällaisia paikkoja, mistä saa hyviä Instagram-kuvia, niin voit sitten kertoa muillekin, kuinka hieno paikka tämä on. Niin voisiko tossa olla myös jotain sellaista perää, että mietitään, että hei, että siellä Suomessahan on tosi sellaista kotosaa ja jotenkin, no me ei voida sitä semmoista hykkeilyä tai muuta ottaa itsellemme, koska se on enemmän tuolla niin kuin Skandinaviassa, mutta joku sellainen meidän juttu olisi hyvä keksiä. Niin sitten, kun tänne saapuu ihmisiä, niin sitten voitaisiin jotenkin ylpeillä sillä. Ja en mä tiedä, pitäisikö sitä sitten tuoda vielä entistä enemmän johonkin huvipuisteen, että jos nyt vaikka on ollut, en tiedä, hän ei sano tässä, että se olisi ollut tosi niin kuin kotosa paikka, mutta jos se olisi ollut sitä niin kuin kotosaa, niin sitten, että tuota sitä vaan niin kuin entistä enemmän. Että niinku silleen let's embrace it. Niinku se mitä meillä on, niin ollaan siitä ylpeitä ja tehdään sitä niinku silleen hintsun verran vielä enemmän. Niin saadaan ihmisiä käymään tänne ja tajumaan, kuinka hieno paikka Suomi oikeasti on. Koska musta tuntuu, että kaikki ei sitä tuolla ulkomailla oikein vielä tajuu.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ihan kohta tulossa Bad Bunnya, mutta sitä ennen päästään vielä viisutunnelmiin. Talliekin heitin.

0: Bad Bunny ja DTMF. Se soi yleäks kesäillassa, kun kello on varttia vaille ilta 6. Ja yleäksän taajuuksilla näin arki-iltana se tarkoittaa vain yhtä asiaa.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: sporttivartti. Ajattelin, että tälleen jalkapallon MM-kisojen jälkihöyryissä voisi ottaa jotain sellaista sporttimusaa vartin valtaukseen, joka siis starttaa heti tuossa 6 uutisten jälkeen. Ja sinun toiveesi voi päästä listoille, eli pistähän viestiä tähän suuntaan 044-421-6888. Teemana siis sporttivartti. Se voi tarkoittaa jotain sellaista musiikkia, jonka tahtiin mieluusti sporttailet. Se voi tarkoittaa sellaista musiikkia, jonka olet kuullut jossain, olisi sitten esimerkiksi vaikka Bad Bunnyn DTMF:n tyyppinen kappale, joka on ollut vaikka Super Bowlin puoliväliajalla, tai jotain futismusaa, niitähän tehdään aina noihin FIFA World Cupeihin, eli maailmanmestaruuksiin.

0: niin miksikä, siis siinä voi myös vaan laulaa urheilusta siinä kappaleessa. Mitä ikinä se tarkoittaakaan, sporttivartti on tänään teemana ja niitä toiveita tonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Kuudelta siis vartin verran sporttimusaa, kun sporttivartti raikaa.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yleäksän WhatsApp-numeroon 044-421-6888.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle-X kesäillassa raikaa Arctic Monkeys ja Why You Only Call Me When You're High. Ja tämän biisin tahtiin WhatsAppiin 0444216888 ropisee rutkasti sporttivartti teemaisia biisitoiveita vartinvaltausta varten, joka siis starttaillaan heti tuossa kello 6 uutisten jälkeen. Sporttivartti siis teemana, oli se sitten jotain urheilumusiikkia, sille, että siinä lauletaan urheilusta tai että se on tehty johonkin skaboihin tai että tykkäät vain urheilla sen biisin tahtiin, niin kaikki nämä toiveet otetaan vastaan. Sulla on vielä hetki aikaa laittaa omaa toivetta tähän suuntaan. Lyttäjä tohtori Getto Iltaset tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen Alisa Syrjää, Sydän on rikki. Ja hei, näiden kappaleiden jälkeen päästäänkin sitten sporttailemaan. 0444216888 biisin esittäjä, biisin nimi ja myöskin pienet perustelut kiinnostaa, että minkä takia se oma toive pitäisi saada soittoon. Ja kouden jälkeen sitten sporttaillaan.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

0: Lyttä ja tohtori Getto iltaset. Se on just ennen vartin valtausta. Ennen kuin päästään toivemusan pariin, niin kuullaan kello 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus vetää pois tukensa Garden Helsinki Areena-hankkeelta. Alun perin hallitus oli myöntänyt Areena-hankkeelle 35 miljoonaa euroa ehdollista valtion tukea viime vuoden kehysriihessä. Poliittisen tuen pois vetämisestä päätettiin hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken. Orpon mukaan syitä oli useita.
2: 15 kuukauden aikana se on tapahtunut paljon. Tämä hanke on pienentynyt. Se on viivästynyt. Silloin meille kerrottu mukaisesti hankkeen olisi pitänyt lähteä liikkeelle tämän vuoden aikana, näin ei tule tapahtumaan. Sitten tässä vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä ja vielä voisi mainita sen, että tämä kilpailutilanne on muuttunut siitä, mikä se oli silloin keväällä 2025. Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä on olisi joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen. Minulla on äärettömän tärkeää, että niillä päätöksillä, joita teemme, on mahdollisimman laaja tuki ja ymmärrys.
1: Eduskunta kokoontuu huomenna kesken kesäloman kuulemaan hallituksen tiedonannon Areena-hankkeesta. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on vakuuttanut tuen jatkuvan Ukrainalle. Burnham sanoi, että hän aikoo puhua ensitöikseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa. Hän sanoi aikovansa tehdä Zelenskille selväksi, että Britannian tuki Ukrainalle pysyy muuttumattomana ja että hän tukee Ukrainan johtajaa 100%. Britannia on ollut edeltävän pääministerin Keir Starmerin kaudella merkittävä Ukrainan tukija. Valkoisen talon mukaan Burnham on puhunut hetki sitten presidentti Trumpin kanssa, mutta keskustelun sisältöä ei tiedetä.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Näin se on, kun 6 uutiset on taputeltu, niin päästään toivemusan pariin. Ja musiikkipäälliköinä tällä hetkellä toimii Yle X illan kuulijat, koska sporttivartti käynnistyy tästä ja toivemusiikkia on tämä sporttivartti täynnä. Hyviä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle. Kiitos niistä. Mä sanon, että on todellakin tulossa sellainen vartti, jonka tahtiin fiilistellä urheilua tai sitten voi tehdä sellaisen nopean vartin jumpsankin. Toimii hyvin siihenkin tämä vartti. Startaillaan kuitenkin Niklaksen toiveella, joka vie meidät heti futistunnelmiin.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Tämän vartin valtauksen starttaa Ege Zulu ja Getto Masa. Valmiina futaa.

0: Niklaksen toiveesta tämän vartivaltauksen starttaas Ege Zulu ja Ketto Masa valmiina futaa. Yle X. Sporttivartti on siis tänään teemana tässä vartin valtauksessa. Toivemusiikkia siis luvassa vielä muutaman biisin verran ja urheiluteemalla mennään, koska se tänään tietysti teemana on. Ja seuraavaksi Jullen toive, joka kirjoitti tuolla WhatsAppin puolella, että tässä kappaleessa on suomalainen jääkiekkokulttuuri yhdessä biisissä. Ja sanoisin, että aika hyvin sanottu. Kyllä, niin on. Seuraavaksi hänen pääsee Jare ja Ville Kalle.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Tässä on myöskin mukana Heikki Kuula ja biisi kantaa nimeä Epo.

0: sulle.
1: Mulla on elämäni ensimmäistä kertaa viisi toive vartin valtaukseen. Shakiran Waka Waka. Se oli World Cup song joskus 1000 vuotta sitten. Ja se on mun kissan lempibiisi. Joten please.

musiikkia 16 vuoden takaa. Siitä tarjoilee Shakira ja Waka Waka. Yle. Toi oli siis vuoden 2010 FIFA World Cupin tämä tunnusbiisi. Ja sanoisin, että paras noista tunnusbiiseistä ja myöskin siis muistettavin. Tai silleen, no tänä vuonnahan Shakira nyt teki taas ton tunnusbiisin. Tosin tänä vuonna oli monta tunnusbiisiä, mutta myös näin niin kuin jalkapalloa ei niin hirveästi seuraavalle ihmiselle. Toi on se niin kuin, toi on se jalkapallobiisi kyllä, ja tämä siis oli Innan toive, joka tuonne WhatsAppin puolelle laittoi, ja oikein hyvä toive, kun sporttivartti siis on kyseessä, ja vielä yksi biisi mahtuu tähän varttiin, ja päästään vielä kerran sporttailemaan jonkun biisin tahtiin, ja seuraava toive tuleekin kaimaltani Henkalta, tai en tiedä, hänen nimensä ei välttämättä ole ihan virallisesti Henkka niin kuin meikäläisellä, mutta hyvä lempinimi, tykkään. Hän sanoo, että tämä biisi sopii erinomaisesti sporttivarttiin ja tämä on tehty siis vuonna 2003 jääkiekon MM-kotikisoihin. Tahdon voimaa, tahdon voittaa, Fintelligens ja kaikki peliin.

0: Jääkiekko musaa 23 vuoden takaa. Sitä tarjoilee Fintelligens. Ja kaikki peliin. Tämä oli Henkan toive, kun tänään vartin valtauksessa on oltu sporttivartti teemalla liikkeessä, mutta huomenna sitten vartin valtauksessa jotain aivan muuta.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Pelkkiä bängereitä. Toisaalta tämäkin vartti oli kyllä täynnä pelkkiä bängereitä, mutta ei välttämättä urheiluteemaisia bängereitä etitä huomenna, vaan ihan pelkkiä bängereitä. Mikä sulle sitten onkaan bängeri, niin huomenna pääset sitä sitten toivomaan tuossa noin varttia vaille 6. Silloin kun pistää toivetta tähän suuntaan, niin pääsee sitten ehkä mahdollisesti tonne varttiin. Kannattaa miettiä vaikka nyt jo vähän jotain perusteluita, jos haluaa päästä siihen varttiin, koska se on aika lyhyt aika ja kaikkia toiveita en sinne mahdu valitettavasti toteuttamaan. Mutta 0444216888 on numero, joka kannattaa tallentaa nyt jo sinne puhelimeen, koska se tavoittaa tämän studion myös muissakin aiheissa kuin pelkästään vartin valtauksen parissa. Se on Remix Henkka täällä aina 8 saakka, eli vielä sellaisen tunnin ja 40 minuuttia on sun seurana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Hyvää musaa tarjoilen sulle ja sitä tulossa Helmi Marleenalta.

kesästä musaa tarjoilee myös Glass Animals. Heat Waves. Saila ja Zara Larsson pääsee myöskin ääneen reiluun varttiin. She did it again. Nyt päästään parin biisin verran tanssimaan, kun ihan kohta tulossa musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta Koko Suomi tanssii. Mutta sitä ennen Harry Styles ja Dance No More.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Portion Boys ja Komiat. Molemmat näistä yhtyeistä hän on ollut myöskin tuolla UMK:ssa, eli sellainen UMK-artistien yhteistuotos on tämä Koko Suomi tanssii.
1: Yle X.
0: Se soi Yle X kesäillassa, kun kello on 3 minuuttia vaille 6:30 ja täällä Remeksen Henkka aina tonne 8:00 saakka. Oikein mahtavaa maanantai-iltaa, kiva kun oot kuulolla. Huomasin, että Yle oli tehnyt jutun Ruotsin junaliikenteestä ja sehän on hyvin monipuolinen. Siellä on pitkälti yli 10 junayhtiötä ja jokaisella on sitten omat reittinsä ja myöskin siis Suomen VR toimii tuolla Ruotsin puolella, mikä tuli mulle uutena tietona tuossa joskus ehkä vuosi sitten, kun silloinkin joku junauutinen pisti mulla silmään. Mutta Suomen ja Ruotsin välillähän alkaa tuossa elokuussa henkilöjunayhteys ja jatkossa Oulusta pääsee suoraan junalla Haaparannalle ja sieltä sitten pääsee niin etelään kuin pohjoiseen ja länteenkin ja Ruotsista pääsee junalla vaikka tuonne Keski-Eurooppaan ja eteläisen Norjaan ja Pohjois-Norjaan ja mihin sitten haluakaan siitä tien vievän. Mutta Yle oli tehnyt juttua siitä, millaisia nyt sitten ovat nämä ruotsalaiset junat, kun ne on tosi vaihtelevia. Siellä on erilaisia, on vanhaa, on uutta junaa ja jotkut sitten tykkää, mistä tykkää. Mutta eniten siellä ihmisiä hiertää se, että Ruotsissa on paljon ratatöitä ja sen takia esimerkiksi yöjunia on peruttu tai junat on myöhässä. Ja tässä on haastateltu muun muassa Bosse Johansson-nimistä ihmistä, joka tässä toteaa, että tiedän, että suomalaiset junat ovat hienoja ja aina aikataulussa. Anteeksi Bosse, mutta ootko sä koskaan käynyt Suomessa junalla? Siis ihan rehellisesti, koska onhan, no, ehkä nykypäivänä on enimmäkseen junat aikataulussa, mutta musta tuntuu, että vähän väli on se, että no, ollaan aikataulusta 10 minuuttia myöhässä, no, saavutaan perille vähän 5 jälkeen, vaikka pitäisi 5 olla siellä. Tai niin kuin, että aina on jotain, ja mulla on ainakin iskostunut vuosien varrella semmoinen, että jos mä junalippuja hommaan, niin mä en uskalla ottaa semmoista junaa, joka on silleen just ja just perillä siellä, koska siinä on se riski, että se on sen vartin myöhässä, ja sitten ei ehdikään sinne paikkaan, mihin on menossa. Mutta ei se tietenkään aina ole niin, että junat olisi jotenkin myöhässä, koska mä oon myös kerran ollut junassa ja huom, kerran, ja mä oon kuitenkin suht paljon liikkunut junalla. Ja se juna oli siis vartin etuajassa. Ja se oli semmonen hetki, mistä niin kuin mun teki mieli nousta ylös ja taputtaa.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi soi yleäksi kesäillassa. Ja WhatsAppin puolella fiilistellään myöskin Helmi Marleenan Kaustisten keikkaa, josta itsekin näin Helmi Marleenan somesta, että hän oli siellä ollut. Ja ilmeisen hyvin oli keikka mennyt. Itse en ole siellä koskaan päässyt käymään, mutta ehdottomasti kyllä semmoinen bucket list -kohde tuokin, koska aika semmoinen legendaarinen musafestari on kuitenkin kyseessä. Yle X kesäillassa puhuttiin vähän junista ja erityisesti siis Ruotsin junista, kun Yle on käynyt istumassa ruotsalaisessa junassa ja kysellyt siellä sitten ihmisiltä, että mitäs mieltä oikein ootte näistä Ruotsin junista. Ja siellä nyt hirveästi sitten parjataan sitä, että kun on paljon ratatöitä, niin niitä vuoroja perutaan tai ne on myöhässä. Ja siellä kiitellään myöskin, että Suomen junat on hienoja ja aina aikataulussa, näin on todennut Bosse Johansson. Ja Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 yritetään vähän pistää luita rattaisiin, kun mä sanoin, että onhan ne Suomessa aina niin myöhässä, että musta tuntuu, että se on lähinnä poikkeus ennemmin kuin sääntö, että juna olisi jotenkin aikataulussa, että vähän väliin on se joku 5-10 minuuttia myöhässä, niin täällä esimerkiksi Sami pistää viestiä, että Suomessa ne junat, jos on myöhässä, niin se on just sen 10-15 minuuttia, kun ulkomailla ne on joko tunti tai peruttu kokonaan, niin sekin on ihan hyvä pointti. Mutta mua huvittaa vaan se, että tässä niinku Ylen jutussa kuitenkin sanotaan, että matkallamme Haaparannalta Luulajaan ja takaisin juna oli myöhässä 5-15 minuuttia, koska se joutui matkalla hidastamaan vauhtia ratatöiden vuoksi. Niin eikö toi sama oo tosiaan Suomessa, niin minkä takia Ruotsilla on se mielikuva, että meidän junat on jotenkin parempia? Mutta toisaalta siis otetaan se, mitä annetaan, jos ruotsalaiset on sitä mieltä, että me ollaan jossain kerrankin parempia, niin hei, hei, hieno homma. Class Animals tarjoilee kuumia tunnelmia seuraavaksi Yle X kesäillassa Heat Waves, ja sen jälkeen päästäänkin

0: Yksi mun ihan ehdottomia lempi kesäkappaleita, Class Animals ja Heat Waves, soi Yle X kesäillassa, kun on aika raottaa verhoja.
1: Yle X illan tarot-teltta.
0: Jälleen päästään tarot-teltan verhoja ja ikkunoita ja ovia availemaan ja kurkkaamaan pienesti tuonne tulevaisuuteen. Onko sulla mielessä jotain, mitä sä haluaisit tietää? Esimerkiksi onko jotain lomahuolia, onko jotain huolia tulevasta syksystä, jotain koulutyöjuttuja, parisuhdeasioita, kaveriasioita? Mitä tahansa mieleen tuleekaan, mitä haluaisit tarotkorteilta kysyä, niin nyt on siihen mahdollisuus. 044-421-6888 on Yle X:n WhatsApp-numero. Ja sinne voi laittaa sellaisia kuvailevia kysymyksiä. Esimerkiksi, että millaiselta näyttää, miltä näyttää. No, se on melkein sama kysymys. Mitä minun kannattaisi ottaa huomioon? Semmoisiin kyllä ei-kysymyksiin tarotkortit ei ihan hirveän hyvin vastaa, mutta tommosiin kuvaileviin. Millaiselta, miltä, mitä. Semmoisiin kysymyksiin saa vastauksia tarotkorteilla. Ja koska noita tulee aina jonkin verran noita kysymyksiä tonne WhatsAppin puolelle, niin lupaan, että otetaan myöskin sellainen yhteinen katsaus tähän tulevaan viikkoon, että miltä se meille oikein näyttää. Mutta nyt linjat ovat auki ja täältä saat tulkinnat tarotkorttien avulla.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: ja sen ja vieläkin täällä soi Yle X kesäillassa, kun ollaan mystisissä tunnelmissa.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: Tarot-korttien avulla katsotaan nyt tulevaisuuteen ja kysymyksiä on tullut tonne WhatsAppin puolelle 0444216888 ja siellä esimerkiksi Kristiina kirjoittaa seuraavaa. Tosi rankka elämänvaihe menossa, kaikki tuntuu kaatuvan päälle ja vain huonoja uutisia. Onko mitään helpotusta näköpiirissä? Ja voi kuule Kristiina, täältä nousee kortti nimeltä Voima, mutta se tulee tälleen käänteisenä. Ja tää on tosi ymmärrettävä kortti just tähän tilanteeseen. Tää ei kerro, että vaikeudet jatkuisi loputtomiin, vaan kuvaa ehkä ennemmin sitä, että miltä susta just nyt tuntuu. Että voimat on vähissä ja jokainen uusi vastoin käyminen tuntuu jotenkin rankemmalta kuin se edellinen. Mä sanoisin, että semmoinen helpotus alkaa silloin, kun kaikki ei tarvii ratkaista kerralla. Eli ottaa sitä arkea siinä käsiteltäväksi pienin palasin ja pienin askelin ja hyväksyy sen, että kaikkea ei voi nyt hallita. Ja tää vaihe ei myöskään määritä sun koko tulevaisuutta. Et tää kortti, Voima, käänteisenä on usein semmoinen väliaikainen tila. Niin sanoisin, että tämä kertoo nyt vaan enemmän tästä tämänhetkisestä jaksamisesta kuin siitä, että ne vaikeudet jatkuisi nyt jotenkin loputtomiin. Eli en sanoisi, että mitään lopullista umpikujaa on tulossa. Meillä kaikilla on huonoja hetkiä ja useimmiten asioilla on tapana ratketa. No sitten täällä Jenni kirjoittaa, että aloitan ensi viikolla somevapaan viikon. Vähän jännittää, miltä se näyttää tarotkorttien mielestä. Niin täältä nousee kortti nimeltä Kuu. Kiinnostavaa, koska no ihan varmasti, mutta myös tämä korttikin sen kertoo, että tunne voi eka olla tosi epämukava. Mutta sitten sieltä voi kuitenkin löytyä jotain semmoista pientä, niin kuin esimerkiksi se, että ekat päivät joo voi tuntua oudolta, kun on tottunut siihen, että siihen puhelimeen aina tarttuu ja voi olla vähän semmoinen levoton olo, kun ei pääse sinne dopamiiniin kiinni, kun ei mene selailemaan sitä somea. Mutta sitten ehkä oppii kuuntelemaan myöskin itseään paremmin, että okei, nyt mä tarttisin jotain viihdettä, mitä muuta mä voisin tehdä, kun katsoa sitä puhelinta. Ja voi olla, että joku asia myöskin selkeytyy, kun aivot on eri tavalla käytettävissä. Sitä kapasiteettia vapautuu niin kuin eri asioille, kun ei ole jatkuvasti siellä somessa.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: Otetaan kohta vielä ennustus tälle kyseiselle viikolle, sellainen kollektiivinen katsaus, mutta sitä ennen Ani ja Sara B.

0: Joni ja Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X kesäillassa, kun ollaan tarotkorttien maailmassa.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: Ja mä lupasin, että otetaan vielä sellainen kollektiivinen katsaus tähän viikkoon, että mitä se oikein meille tuo tullessaan, ja sehän kuuluu näin. Täältä nousee miekkojen kolmonen, joka voi aluksi vaikuttaa hyvin raskalta kortilta, koska tässä on sydän, jonka lävistää kolme miekkaa. Mutta mä sanoisin, että tämä kertoo enemmän siitä, että voi tulla jotain vähän vaikeita tunteita. Joku asia osuu tavallista syvemmälle tai tulee jotain väärinymmärryksiä. Mutta mä kannustan aina semmoiseen rehelliseen keskusteluun. Että jos joku tuntuu pahalta, niin sit siitä pitää sanoa ja siitä asiasta voidaan keskustella. Ja sellaista myötätuntoa myöskin, niin kuin ihan muutenkin, mutta sanoisin, että erityisesti tämän viikon aikana, sanoo tämä kortti. Eli sanoisin, että ei kannata olla peloissaan, niin kuin, että kohtaa sen, mikä tuntuu jotenkin kipeältä, vaan usein siitä se just niin kuin alkaa semmoinen paraneminen ja se tekee hyvää puhua joskus asioista suoraan.

0: Musiikkia tähän Yle X kesäiltaan tarjoilee Martin Garrix ja Ed Sheeran. Repeat It soi Yle X kesäillassa, kun on aika 7 uutisten.
1: Yle Uutisissa Salla Vuoltenaho. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko myönnettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Norjan Drammenissa syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, kertoo sanomalehti VG. Pelastuslaitoksen mukaan viime yön aikana sammutettiin 8-10 pienempää kytemispistettä asuinalueella ja metsäpalon reunalla. Pelastuslaitoksen henkilökuntaa, droonit ja helikopterit partioivat alueella jatkuvasti. Palo syttyi rinteeseen rakennetulla alueella perjantaina iltapäivällä. Palo sytytti yli 100 asuntoa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa aamusta alkaen paikoin sadetta. Yön alin lämpötila 4-12 astetta, alueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Päivän ylin 16-21 ja etelässä ja idässä 11-16 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, aluksi Lapissa paikoin sadekuuroja, Lapissa päivällä käsivarressa paikoin sadetta. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila huomenna 15-21 astetta, käsivarressa hieman alempi. Ja maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.

0: Ghetto Masa. Ja Onko jossain? Soi Yle X kesäillassa, kun kello on 5 minuuttia yli ilta 7.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Näihin aikoihin Yle X:n taajuuksilla ja Yle X kesäillassa on tuttuun tapaan aika kurkistaa tämän päivän biisiin. Se on siis kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi, ja senpä takia se soi aina yhden päivän ajan läpi ohjelmiston Yle X:n taajuuksilla. Eli aina tuolta Yle X aamusta, jossa tällä hetkellä Aikku ja Pomma, ja tänne Yle X iltaan saakka, jossa sitten meikäläinen eli Henkka Remes. Ja tänään päivän biisi on tullut Elastiselta. Hän julkaisi tuossa perjantaina uuden biisin Slikin kanssa, ja se kantaa nimeä Kovat ajat. Ja tämä paljon odotettu yhteistyökappale näkee nyt sitten vihdoin päivän valonsa, ja edellinen julkaisu ennen tätä kappaletta Elastiseltahan on ollut uskomaton. Siinä oli Sara B. mukana, ja se julkaistiin tuolla toukokuun puolella, eli sellainen about pari kuukautta tässä on mennyt, että on saatu Elastiselta uutta musaa. Ja artisti itse sanoo, että kappaleesta ei ole saatu... anteeksi. Pitäisi ehkä lukea ennen kuin alkaa lukea ääneen. Luen tässä infomailia ja olin lukemassa, että ei ole artisti tästä sanonut itse mitään mihinkään. Mutta musiikkia siis Elastiselta ja Slikiltä. Kovat ajat luvassa. Ja Slikihän on myöskin ollut muuten Ella Ossin haastattelussa tuossa viime vuoden puolella, niin Yle Areenasta senkin varmasti löydät. Mutta nyt tuoretta musiikkia tältä kaksikolta. Tämä on Kovat ajat.
1: Yle.

0: tuoretta musiikkia viime perjantailta. Elastinen ja Slicky, Kovat ajat soi YleX kesäillassa ja myöskin YleX:n päivän biisinä. Elastinen kommentoi tätä julkaisua Instagramissa sanoen, hyvää viikonloppua. Ei sen enempää ole tuota kyseistä kappaletta kommentoinut, mutta hyvältä kuulostaa. Siinä on hyvin tullut toi niinku Elastisen ja Slickin molempien tällainen oma soundi esiin tuossa kappaleessa. Ja toi siis julkaistiin viime viikolla, eli aivan uunituoretta musiikkia toi kyseinen kappale. Mikä sitten huomenna on päivän biisinä? Se selvii, kun oot YleX kesäaamua kuuntelemassa. 6.30 alkaen ja 10 saakka siellä sinua viihdyttää Vomma ja Aikku. Olehan silloinkin kuulolla. Remeksi Henkka täällä vielä sellaiset 50 minuuttia, eli aina tonne 8 saakka. Oikein ihanaa maanantaita. Kiva, kun oot kuulolla.
1: YleX. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuolla se musiikkia Sombrilta.

Reiluun varttiin mahtuu myöskin tuoretta musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee. Nyt kuitenkin Avicii, vanha kunnon hittinikkari. Without You. Ihan kohta tulossa myöskin Lone Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Se on Henkkarimes täällä. Kivaa maanantai.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X kesäillassa. Yle X. Se on Remix Henkka täällä, mukavaa maanantaita. Ja huomasin, että Yle on tehnyt just jutun siitä, kuinka elokuvien ja niin kuin ylipäätään DVD:iden, Blu-rayiden ja tällaisten fyysisten kopioiden omistaminen on jopa nousussa tällä hetkellä. Vaikka siis kuolemaahan näille povattiin jo vuonna 2015, niin tässä jutussa on haastateltu filmihullu leffakaupan Leo Autio, ja hän sanoo, että asiakkaita on joka vuosi enemmän, koska suoratoistopalveluista ei vaan löydy kaikkia elokuvia. Ja helsinkiläisissä leffakaupoissa käy nyt paljon nuoria, ja Z-sukupolvi on huomannut suoratoiston rajoitukset. Tämä on mielenkiintoista, koska tosiaan tätä kuolemaahan näille on povattu jo pitkään ja kaikki vaan siirtyy digitaaliseen muotoon ja onhan se tavallaan kätevää, siis kyllähän nytkin voi ostaa jostain, mitä näitä suoratoistopalveluita on, mistä voi vuokrata leffoja, mutta niitä voi myös ostaa sieltä, niin sitten kerryttää sellaista digitaalista kirjastoa itselleen, että onhan sekin mahdollista. Mutta kyllä mä oon esimerkiksi itse musiikin suhteen ollut semmonen, että mun niinku ihan ykköslempiartisteilta eli Hertziltä ja Harry Stylesilta haluan omistaa kaikki fyysisenä, koska sitä ei koskaan tiedä. Eihän siitä ole montaa vuotta, kun Taylor Swift veti omia biisejään pois suoratoistopalveluista, koska oli tää kinastelu siitä, että kelle ne oikeudet kuuluu. Niin koskaan ei voi tietää, että milloin voi kuunnella niitä kappaleita, jos niitä ei fyysisesti itse omista. Niin kyllä mä oon ollut sillä kannalla, että fyysinen levy on ihan hyvä juttu, mutta myönnetään, että mulle ei ihan hirveästi vaikka DVD:itä enää ole. Tulee suosittua suoratoistopalveluita ja katsottua niinku niiden kautta. Mutta kyllä mulla sielläkin silleen Nälkäpelit on mun ihan lemppari-leffat, niin kyllä mä niitä on koittanut. Kaksi mä oon. Yksi mulla on silleen sieltä kauan aikaa sitten, silloin kun se on ollut kaupassa myynnissä, ja toisen mä oon löytänyt kirpparilta. Niin tälleen pikkuhiljaa kerään sitä katalogia myöskin sinne. Mutta nykyään DVD-soittimiakaan ei ihan hirveästi tehdä. Toki pelikonsoleilla pystyy sitten katsomaan DVD:tä, että keinot on kyllä monet. Mutta on jotenkin ilahduttavaa, että fyysisten kopioiden määrä on kasvussa, tai että niitä edelleen ostetaan, koska kyllä ennen oli paremmin, kun se oli hienoa, kun sen fyysisen kopion sai itselleen, ja sitten se semmoinen uusi tuoksu siitä DVD-levystä, kun sen avasi, niin sieltä tuli se semmoinen niin kuin muovinen tuoksu. Ja sitten kun pääsi ekaa kertaa laittaa sen sinne, ja sitten siinä tuli kaikki ne valikot, mitä piti painella, ja sai katsoa kaikki poistettuja kohtauksia ja kaikkia. Eihän sellaisia nykypäivänä enää ihan hirveästi tehdä.
1: Yle X-ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tässä yksi artisti, jonka DVD:n voisin ihan hyvin myöskin omistaa fyysisenä, koska pidän hänen meiningistään todella paljon. Hän on Somber. Tämä kappale kantaa nimeä Back to Friends.

Somber ja Back to Friends soi Yle X kesäillassa. Puhuttiin äsken vähän fyysisistä DVD-levyistä, koska niitä edelleen usko tai älä ostetaan kaupoista, koska varsinkin Z-sukupolvi on tajunnut tällaisen rajoittavuuden noissa suoratoistopalveluissa ja haluaa sitten omistaa ihan fyysisenä ne omat lempisarjat tai omat lempileffat tai muut vastaavat. Itselle esimerkiksi musiikki on semmoinen, että haluan mun lempi artisteilta ne fyysiset kopiot myöskin ostaa, koska sitten ainakin varmuudella voi kuunnella niitä ihan milloin haluaa. Hauskaa tässä on se, että mulla ei ole CD-soitinta ja mä oon ne CD-nä ostanut, mutta sen CD-soittimen voi varmasti jostain hommata sitten, jos haluaa niitä CD-tä kuunnella, mutta pääasia on se, että ne on mulla fyysisenä siellä hyllyssä. Ja Yle oli tästä siis ihan juttua tehnyt ja tässä myös mainitaan, että esimerkiksi Skifi-kauhusarja Stranger Thingsista on myöskin tuloillaan DVD-boksi, mikä saattaa tuntua hieman oudolta, koska kyseessähän on suoratoistopalvelu Netflixin ihan oma tuotanto. Ja vaikka toi olisi pitkiäkin aikoja Netflixissä, niin ihmiset haluaa omistaa sarjan nimenomaan fyysisessä muodossa, näin sanotaan tässä jutussa. Ja mä rupesin miettimään, että onko tässä vähän sama kuin niinku on ollut jonkun verran juttuja ainakin kansainvälisesti siitä, että esimerkiksi ihmiset on kyllästymässä sosiaaliseen mediaan. Tai vaikka ihmiset on kyllästymässä tekoälyyn. Se on tullut vielä nopeammin se kyllästyminen kuin mitä sitten taas somen kohdalla. Okei, somessa se alkaa ehkä vähän olemaan näkyvämpää, että mullakin on lähipiirissä ihmisiä, jotka ei ole juurikaan somessa. Ja se on toisaalta virkistävää, koska sitten ne kuulumiset tulee ja käytyy ihan eri tavalla läpi, koska en ole nähnyt, mitä heille kuuluu ja he ei ole nähnyt, mitä mä oon postannut someen, niin se on ollut silleen niin kuin kiva, että on oikeasti kuullut sellaisen rehellisen version, eikä sitä sellaista siloteltua someversiota, mikä on ollut. Tekoälyn kohdalla ehkä vielä ollaan sellaisessa jonkinlaisessa boomissa, mutta enenevissä määrin alan kyllä näkee sitäkin, että aletaan olla silleen, että no täytyykö tähänkin, ja kun tuntuu, että aina ollaan silleen jossain niin kuin työpaikalla silleen, että hei, tässä voitaisiin käyttää tekoälyä, niin ihmiset alkaa olla vähän silleen, että no voitaisko? Tai niin kuin, että voitaisko olla käyttämättä? Niin ehkä DVD:ssä on vähän sama nyt, että ollaan kyllästytty siihen suoratoistomaailmaan ja siihen, että tämä poistuu täältä kuukauden päästä, no pitääpä tämä nyt äkkiä katsoa ja mulla ei kyllä olisi aikaa katsoa tätä, mutta katonpa nyt, kun en voi tätä kuukauden päästä sitten enää katsoa, niin halutaan ostaa ne fyysisenä ja voidaan olla silleen, että hei, sitten mä voin katsoa sen milloin tahansa. Ja siis muistin, että muutama kesä sitten itse käytin siis 70 euroa siihen, että sain ostettua Mentalistin boksin itselleni. Ja sehän löytyy tällä hetkellä Netflixistä ja mä oon harkinnut, että pitäisikö se alkaa sieltä katsoa taas uudestaan. Mutta toisaalta niissä DVD:ssä on vaan tunnelmaa. Ihan kohta pistän soittoon Emmaa ja Matildaa, älä mee, mutta sitä ennen vielä Hokka ja Blackbird. Kello tulee ihan kohta 7:30 ja puolisen tuntia vielä henkkäremessä täällä.

0: Alkukesästä saatiin uutta musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee! Ja se raikaa yleäksi kesäillassa, kun kello 3 minuuttia yli 7:30. 8 saakka Remeksen Henkka pitää sulle seuraa ja ihan kohta päästään myöskin pureutumaan kesäillan kesähittiin. Sitä ennen kuitenkin tulossa musiikkia BTS:ltä sekä nyt Malcolm Todd ja Earrings.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Bändi, joka nähtiin eilen myöskin jalkapallon MM-finaalin puoliajalla. Päällä on muuten suomalaiset vaatteet. BTS ja Swim soi Yle X kesäillassa. Yle X. Tähän aikaan Yle X kesäillassa on aika ottaa käsittelyyn kesäillan kesähitti. Joku sellainen kappale, joka on tehnyt ainakin minuun sellaisen kesäisen vaikutuksen ja luultavasti aika moneen muuhunkin. Tai onko? Sitä otetaan selvää Yle X illan kesäillan kesähitti ohjelmaosiossa, jossa tänään mennään 14 vuoden taakse. Tämä biisi julkaistiin jo maaliskuussa, mutta muistan, että omaa kesääni tämä kappale on silloin tahdittanut aivan valtavasti. Ja ääneen seuraavaksi pääseekin Kuningasidea ja enemmän duo kuin sooloa. Mitä mieltä sä oot? Onks tää kesäkappale vai eiks tää oo? Kaikki mielipiteet otetaan vastaan. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero. Kerro, mitä, onko sulla joku esimerkiksi kesämuisto, joka liittyy tähän kappaleeseen? Pistä tulee.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Mulla ei mitään konkreettista muistoa tästä biisistä tuu, mutta tuona kesänä mä oon ollut menossa yläasteelle ja se on tietysti vähän siinä jännittänyt. Kaverit oli samat, sen verran pienellä paikkakunnalla oltiin, mutta rakennus oli eri ja elämä muuttui.

0: paras idea. Ja enemmän duo kuin soloa. Se soi Yle X kesäillan kesähittinä. Yle X. Ja aika yksimieliseltä näyttää tuo WhatsApp tällä hetkellä. 0444216888. Kyllä täällä sanotaan, että tämä on kesän hitti, eikä mikään ihme sille. Että aina kun mä kuulen ton biisin, niin mä näen jotenkin sellaisen kesäisen rantatien ja siinä ajelee mutkikasta tietä kohti vaikka mökkiä tai ihan sama minne, mutta kesästä on. Ja itseni tuo vielä ainakin, kun vuonna 2012 toi on julkaistu, niin silloin mä oon mennyt yläasteelle, niin muistan siltä kesältä sen, että tähän sellainen pikku jännitys oli tosta tulevasta koitoksesta, mutta täällä esimerkiksi Jiri pistää viestiä, että ehdottomasti on kesäbiisi. Muistan etenkin yhden kesän, jolloin perheen autoa vietiin usein huoltoon. Tämä biisi soi usein radio silloin, niin edelleenkin tästä tulee mieleen se yksi kesä ja yksi tietty autokorjaamo. Ja toi on jännä, miten joihinkin biiseihin jää just sellaisia tosi vahvoja muistoja. Mullakin mä muistan lempibändiltä niin monia biisejä, mitä mä oon kuunnellut silleen just tietyissä kohdissa meidän mökkitietä. Ja mä aina, kun mä kuulen ne biisit, mä meen jotenkin visuaalisesti sinne mökkitielle tai saatan jopa haistaa jonkun hajun, mikä on haissut silloin autossa tai niin kuin jotain. Biiseen liittyy kyllä tosi vahvoja muistoja ja tuon biisin tahtiin Jiri nyt sitten meni yhteen tiettyyn autokorjaamoon. Toivottavasti sille autokorjaamolta on niin kuin lapsena on niin kuin hyviä muistoja, että sitten ehkä siellä on saanut jotain vähän karkkia ja jotain. Vanhemmille ei niin kiva juttu, jos auto on koko ajan huollossa. Ihan kohta pistän soittamaan Angelelta ja Justiselta What You Want -biisi, joka on ollut mulla kovassa soitossa, mutta niin on tämä seuraavakin kappale. Sen tarjoilee Benjamin Helahoito.
1: Yle X. Kesäilta.

0: Angela. Yeah, Justice. What you want. Se soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee 8 minuuttia vaille ilta 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että 8 minuuttia on siihen, kun meikäläinen paikkaa tästä kimpsut ja kampsut ja tekee tilaa vaihtoehto musiikille. Ja sitä tarjoilee totta kai Raine Laaksonen.
1: Tapahtui edellisessä Yle X vaihtoehdon jaksossa. Kävimme läpi 2 tunnin edestä parhaita kotimaisia vaihtoehto- sekä indie-kappaleita, joita on julkaistu tämän vuoden 2026 aikana tähän mennessä. Tällä viikolla käymme läpi parhaita vaihtoehtoisia India-kappaleita kansainvälisiltä artisteilta, joita onkaan julkaistu tähän mennessä tätä vuotta. Eli pelkkää priimaa sekä merkkitapauksia tiedossa kello 8-10.
0: Raine, tarjoilit sä mitä tahansa, niin sieltä tulee aina pelkkää priimaa, mutta kuulostaa erittäin hyvältä myöskin tämän maanantain kattaus. Jäähän siis ihmeessä myöskin Raine Laaksosen seuraan 8-10 siis vaihtoehto musiikkia Yle X:n taajuuksilla. Me kuullaan jälleen huomenna. Tähän loppuun mä pistän soittoon vielä Goldilocksia Rush. Ja seuraavaksi päästään myöskin futistunnelmaan, kun eilen ne karkelot saatiin paketoitua loppuun ja tämäkin biisi siellä livenä nähtiin. Shakira ja Burna Boy. Die, die.

On jälleen aika läpsiä molempiin korvakäytäviin sitä parasta vaihtoehtoista musaa kahden tunnin edestä, koska tämähän on Yle X-vaihtoehto. Mun nimi on Raina Laaksonen, me aloitetaan tää viikko Kniikäpillä.

Erittäin alkukantaista ja sähäkkää energiaa yläksön vaihtoehtoon tuo heti ensimmäisillä sekunneilla. Kneecap, Liar's Tale, heidän viimeisimmältä albumiltaan, jonka myötä Kneecap käväisi myös tuota erittäin vahvaa energiaansa esittelemässä Helsingissäkin taannoisella keikallansa. Ja se, minkä takia tuota albumia tässä nyt tällä viikolla heti kärkeen kuulosteltiin, vaikka julkaisusta tovi onkin jo aikaa, on se, että tällä viikolla yläksön vaihtoehdossa melkoisena juonen käänteenä tulemme käymään läpi tämän vuoden parhaimpia kansainvälisiä vaihtoehtokappaleita, joita on julkaistu tähän mennessä vuotta. Tämä ei varmastikaan tule minkäänlaisena yllätyksenä, koska olet totta kai ollut kuulolla myöskin viime viikolla Yle X-vaihtoehdon äärellä. Joko Yle X:llä kello 8.10 maanantai-iltana tai sitten jälkikäteen Yle Areenasta, josta jokainen näistä lähetyksistä 4 viikon ajan löytyy. Koska viime viikolla mehän käytiin läpi 2 tunnin edestä parhaimpia kotimaisia vaihtoehtoja India-kappaleita, joita tämän 2026 vuoden aikana onkaan ehditty jo julkaista. Ja voi sanoa, että hikihän siinä kerkesi tulla, kun 2 tuntiin yrität mahduttaa mahdollisimman paljon erittäin monipuolista, laadukasta, hyvää vaihtoehtomusaa, jota on tullut kotimaisella saralla aikamoisella mitalla jo tässä vaiheessa vuotta. Ja voin sanoa, että ei kyllä ole yhtään helpompaa tämän kansainvälisenkään musan suhteen, sillä erittäin hyviä, kiinnostavia julkaisuja on tullut senkin vertaa, että tällaisia koosteita näistä parhaista biiseistä voisi parin tunnin sijaan tehdä ehkäpä 20 tunnin edestä. Mutta meille on suotu 2 tuntia yhteistä aikaa ja me tullaan käyttämään se hyvin vahvasti sillä tavalla, että kuulostellaan tosiaan niitä parhaimpia kansainvälisiä vaihtoehtobiisejä, joita tämän vuoden aikana on keretty jo julkaisemaan. Kneecap toi meille erittäin sähkää energiaa tähän kärkeen ja sitä samaa räväkkyyttä jatkaa myöskin koko pitkän albumin julkaisut Ekka Vandal. Tää on häneltä biisimeltä Sorry Crash.

Pahoittelut törmäyksestä, toteaa Eka Van Dahl, eli sorry grass, ihan näin niin kuin mitään. Ilman minkäännäköisiä finglishejä. Tuo löytyy Eka Van Dahlin aika pitkäänkin odotetulta kakkosalbumilta Looking for People to Unfollow. Ja mä vähän mietin, että onkohan toi levy, joka yhdistää kuitenkin tuollaista altsu-rockia ja myöskin vähän pop-rap-soundia, niin onkohan se ehkä semmoinen tietynlainen uusi alku Eka Van Dahlille, koska kuitenkin melkein 10 vuotta on jo hänen esikoisalbumistaan. Joten ehkä voidaan puhua, että tää on vähän niin kuin uusi alku tosiaankin hänelle, kun tää uusi albumi nyt on tullut. Ja myöskin uusi noste Eka Van Dahlille, joka ehdottomasti on ansaittu. Ja myöskin erittäin hyvää ja uutta nostetta ja omalla tavallaan räväkkää soundia tekee Slater. Hänhän kuuluu yhteen tämän vuoden Coachella-festariinkin kohokohtiin ja on saanut tässä aika hyvää haippia nytten uusimmalla Worst Girl in America-albumilla. Ja mä oon silloin, kun mä oon tätä levyä täällä soitellut, niin todennutkin, että Slater kuuluu ehkä tällaiseen rinskat pois ja rööki suuhun pop-kategoriaan, koska musta nykyään tehdään aika hyvinkin sellaista mihukasta pop-musaa, jota kuuluu kuunnella mun mielestä niin kuin rööki suussa, jos tupakoisin, ja ilman rintaliiveä nännit nöpöttään, jos rintaliiveä käyttäisin. Mutta voin sanoa, että voin laittaa vaikkapa lakupiipun suuhun ja fiilistellä Sladerin Saint Loser-kappaletta nännit nöpöttään. Siitä huolimatta, että rintsikaita ei ole.

Sladerin Saint Loser soi Yle X vaihtoehdon vuoden 2026 parhaiden kansainvälisten vaihtoehtokappaleiden läpikäynnissä. Ja ehdottomasti Sladerilla ollut erittäin hyvä vuosi jo tässä vaiheessa. Ja eka, että tulee tässä lähitulevaisuudessa hänestä vielä isommia laajemmin toivottavasti kuulemaan. Ja ylipäätään musta on ollut upeata nähdä, että tällainen rosoisempi pop-soundi on ottanut tosi paljon enemmän jalansijaa. Varmastikin esimerkiksi Charlie XCXL ja Brad kesällä, jota tuossa vietettiin pari kesää, niin on ollut iso osuus tähän. Ja Slater ja myöskin vaikkapa Kim Petras mielestäni jatkoivat erinomaisesti tätä Charlien osoittamaa polkua tällaisella rosoisella ryökitumppi popilla, jota mielestäni molemmat ovat tehneet. Ja Kim Petrasiakin tullaan varmasti tässä vielä 2 tunnin aikana kuulemaan, kun käydään läpi näitä kuluvan vuoden herkkubiisejä. Näin herkkujen kuuluu myös ehdottomasti todella hyvää vuotta viettänyt Fuckers heiltä biisimeltä Lucky. Se on Yle X vaihtoehdossa ihan kohta tulossa Nine Snailsia ja Boys Noisia sekä Honey Dijonia.

Elokuussa juhlittavan Flow-festivaalin yksi kansainvälisen vieraita on Honey Dijon. Tässä Slight Work biisin Club Mixillä Yrsä Bree Runwayn kanssa. Itsekin tuossa vähän festareita jo vietellyt, käväisin hyvinkin erikoissa uutismyllytyksessä olleessa Downtown Calling-festarissa tuossa ihan hiljattain. Ja tämä erikoinen uutismyllytyshän oli se, että kyseinen festivaalihan ei ollut saanut ja ihan hirvittävän paljon ehkä lippuja myytyä tarvittavaan määräaikaan mennessä, ja niitä ruvettiin sitten jakamaan ensin puoleen hintaan ja sen jälkeen oikeastaan jopa ilmaiseksi erinäisten yhteistyökumppaneiden kautta. Ja festivaali itsessään siis tosi hyviä esiintyjä, tosi paljon oli Ruusuja ja oli Egetsulua ja oli Louna Onlinea ja oli Good Boysia ja monia erinomaisia nimiä siellä tuli nähtyä parin päivän aikana. Mutta mä jäin sen totta kai miettimään sitä, että kun ne festivaalit totta kai haluaa ensisijaisesti, että ostetaan niitä lippuja mielellään tosi hyvissä ajoin. Se, että pystytään vähän niin kuin tietämään, että no tuleeko tämä festivaali nyt menestymään vaiko eikö. Mutta sitten samaan aikaan tuossa juurikin näki vähän semmoisen ehkä dilemman sitten kuluttajan kannalta, että jos käykin niin, että sä et osta sitä lippua silleen hyvissä ajoin täyteen hintaan, niin voikin olla, että niitä lippuja jaetaan joko puoli ilmaiseksi tai jopa jo ilmaiseksi, jos sä vaan maltat odottaa sinne ihan loppuun saakka. Niin toi ehkä herätti musta vähän semmoisen todella erikoisen fiiliksen kuluttajan kannalta, että siellä festivaalilla on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka ovat maksaneet täyden hinnan siitä, että ovat päässeet näkemään niitä keikkoja, ja sitten siellä on samaan aikaan niitä ihmisiä, jotka eivät ole maksaneet välttämättä yhtikäs mitään ja saavat kuitenkin sen tismalleen saman kokemuksen. Ja mulla on itse asiassa ollut aikaisemminkin tämmöinen vähän vastaava tilanne, kun olin katsomassa The Prodigya Tallinnassa noin yhtenä kesänä, oliko nyt viime kesänä vai kaksi kesää sitten, en enää muista näin vanhoilla päivillä moisia, mutta siellä olin ostanut ihan normaalin keikkalipun tänne ulkoilmakeikalle, ja siellä oli myöskin tämmöinen rajattu VIP-alue, tai tällainen niin kuin siinä ihan lavan edessä oleva yleensä Golden Circle nimellä kutsuttu tämmöinen lähialue, johon ovat varmasti maksaneet sitten huomattavasti enemmän ne liput, jos haluaa siihen ihan lavan eteen päästä seuraamaan keikkaa, ja siinä sitten ehkä puoli tuntia ennen keikan alkoa näin, että aikaa tyhjältä näytti tämä Golden Circle siellä Prodigyn Tallinnan keikalla silloin aikanaan, ja huomasin, että siellä on sitten joku tähän kiertojen henkilökuntaan kuuluva henkilö, niin sieltä tuon festivaaliportin sieltä tai aidan toista puolelta alkoi sitten jakamaan ihmisille tämmöisiä kultaisia rannekkeita, että tervetuloa vaan ilmatteeksi tänne Golden Circleen, ja itsekin siinä sitten kävin hakemassa sellaisen ja menin sinne ihan lavan eteen tuota Prodigyn keikkaa seuraamaan ja mietin, että niin, että täälläkin on ihmisiä, jotka ovat maksaneet sen, mitä sitten onkaan ollut, täyden hinnan siitä, ja sitten ollaan me, jotka ei ole maksettu yhtikäs mitään tästä, että päästään upgradeattuna tähän ihan lavan eteen, niin nämä on tosi hankalia, että samaan aikaan totta kai tapahtumajärjestäjän kannalta ja ylipäätään sen kannalta, että tapahtumia voidaan järjestää, että se on kannattavaa, niin tietysti olisi toivottavaa, että ihmiset hyvissä ajoin niitä lippuja ostaisivat, mutta sitten jos tulee tällaisia tilanteita, että no päästään oikeastaan ilmaiseksi tai tosi halvalla nyt tässä ihan lähiaikoina, kun tämä tapahtuma ollaan järjestämässä, niin sitten se myös vähän kannustaa siihen, että no hei, pitäisikö vaan odotella ja katsoa, että pääsisikö sinne sitten kuitenkin hieman halvemmalla, niin nämä on tosi haastavia juttuja, mitä tullaan varmasti tässä nyt vielä lähitulevaisuudessa miettimään ja pohtimaan entistä enemmän täällä kotimaisella tapahtuma-alalla myöskin, ja no varmaan myöskin siellä tallinnalaisella tapahtuma-alalla sitten jatkossa, mutta Honey Dijonia tullaan näkemään Flow-festareilla, ja yksi tämän vuoden ehkä tämmöisiä tietysti isoja keikkatapauksia, festaritapauksia, no se on totta kai kansainvälinen Coachella-festari sieltä Yhdysvalloista, valtain aavikkojen suunnelta. Ja yksi isoja tapahtumia siellä tänä vuonna oli Nine Inch Nailsin keikka, mutta se ei ollutkaan mikään ihan tavallinen keikka, nimittäin Nine Inch Nails oli lyöttäytynyt yhteen tuottaja Boys Noisen kanssa, ja he vetivät sitten yhteistuumin koko keikan, ja siitä saatiin kokonainen Nine Inch Nails-levy, taas sieltä löytyvä Heresy.

Vanha Nine Inch Nailsia uudelleen versioituna yli 30 vuoden takaa. Heresy yhdessä Boys Noisen kanssa. Ja uudelleen versioitio on myöskin Dorian Electran albumilla. Tämä on kuitenkin ei Dorian Electraa, vaan No Doubtia uudelleen käsittelyssä.

parasta soundia sieltä 2000-luvun alkupuolelta. No Doubtin Hella Good, joka aikanaan Neptunesin kanssa yhdessä työstettiin. Ja nyt sitten reilu parikymmentä vuotta myöhemmin Dorian Electra omalla cover-albumillaan ottanut myöskin tämän klassikon käsittelyyn oman näköisekseen hienoksi elektropop-versioksi. Yleensä vaihtoehdossa käynnissä vuoden 2026 parhaiden kansainvälisten vaihtoehtokappaleiden läpikäyntiä, joihin ehdottomasti kuuluu Hunter Catin uusi albumi Distracted. Tunnistettavaa basso soundia häneltä. Tässä häneltä yhdessä Willowin kanssa biisi nimeltä Thunder Wave.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yle X vaihtoehto on tämä ohjelma, jota sinä kuuntelet tälläkin viikolla. Mun nimi on tälläkin viikolla myös Raine Laaksonen. Ja mä olen poiminut sua varten tänään 2 tunnin edestä parasta vaihtoehtoista musaa kansainvälisiltä markkinoilta, jota tähän asti tätä vuotta onkaan julkaistu. Ja sitä on tiedossa vielä 1,5 tunnin verran. Ja jos nyt tässä menee jotain herkkuja ohi, niin älä huoli. Yle Areenastahan löytyy totta kai jälkikäteiskuuntelut sekä myös biisilista, josta käydä lunttaamassa ne kaikkein kirkkaammat timantit, joita tänä vuonna on saatu. Ihan kohta tulossa Disclosurea sekä Oklouta, näitä ennen vielä muuta elektromusaa Kettamalta, Comes and Goes.

brittiläistä elektrotaituruutta Kettamaalta, Gums and Goes. Jatketaan loistavalla elektromusalla, mutta otetaan vähän rauhallisemmin tähän väliin. Nyt tämän Oklow, joka julkaisi erinomaisen Choke Enough-nimisen albumin tuossa taannoin. Siitä on olemassa myöskin päivitetty deluxe-versio, kuten melkeinpä joka ikistä albumista nykyään pitää olla päivitetty deluxe-versio, josta löytyy uusia kappaleita. Oklon tapauksessa se on nimeltään Dance 2.

Emotionaalisen Electron taitaja Oklow, uusi biisi häneltä nimeltä Dance 2 tuolta Choking Offin deluxe-versiolta. Ja emotionaalista Electroa taitaa myöskin loistavasti Disclosure tässä heiltä viimeisintä Sun Comes Up Tremendous.

Sä kuuntelet Yle X-vaihtoehtoa. Tämä on Disclosurin Sun Comes Up Tremendous. Me jatketaan täällä vielä reilun tunnin verran parhaiden kansainvälisten Aaltso-biisien perkaamista, ennen kaikkea kuuntelua ja fiilistelyä, joka tänään onkin meidän agendana. Ja yksi erittäin mun mielestä kiinnostava yhtye, tässä pitkään hän on ollut jo Gorillaz. Gorillazin semmoiset niin kuin isot hitit hän on peräisin tuolta heidän alkuaikojen levyiltä sieltä 2000-luvun puolelta, mutta niidenkin jälkeen bändi on erittäin suosittu ja pitänyt pintansa, ja musta tuntuu, että hän vähän niin kuin koko aika silleen tuolla jossain nurkan takana vaanimassa. Ja uusi albumi, se on nimeltään The Mountain, erittäin inspiroitunut intialaista musiikista. Se kuuluu muun muassa tällä kappaleella nimeltä The Moon Cave.

0: sulle.
1: Voiko puhua parhaimmista vaihtoehtojulkaisuista ilman Pink Panthersin nimeä? Ei näköjään tällä kertaa kyseessä. Pink Panthers Daniel Harlen albumilla biisillä Starlight.

Daniel Harl yhdessä Pink Panthersin kanssa Starlight. Ja jos saatte sen nyt kaipailla jotain sellaista musaa, mikä saisi niinku sellaisen ehkä mustelmia aikaiseksi ihan vaan kuuntelemalla, niin musta tuntuu, että Fentanyl voisi olla sua varten. Nimenomaan bändinä, ilman lääkärin määräystä, ei missään nimessä muuten. Tää on Fentanylin body.

Jos jotain mystisiä mustelmia rupeaa nyt löytymään sieltä jostain reisistä tai pohkeista, mihin niitä aina välillä ihmisillä tuntuu ilmestyvän, niin se varmaan johtuu siitä, että kuuntelit juuri äsken Femtanyliä, Body the Pistol. Siirrytään tästä erittäin paljon rauhallisempiin elektrofiiliksiin, nimittäin tänä vuonna tuli 13 vuotta kuluneeksi siitä, kun Boards of Canada julkaisi edellisen albuminsa. No, tuo ajanlasku tuli päätökseensä, koska Boards of Canada 13 vuoden jälkeen uuden albumin meille tarjosi nimeltään Inferno, erittäin hypnoottisia melodioita sekä toismaallisia soundimaailmoja, kuten kuullaan albumin kappaleella Prophecy at 1420 MHz.

13 vuoden julkaistojen jälkeen olemme tänä vuonna saaneet albumin sen uutta Boards of Canadaa. Tuossa sieltä löytyvä Prophecy at 1420 MHz. Jatketaan yläksi vaihdossa Arlo Parksilta. Häneltäkin uusi albumi saatiin. Tää sieltä Two Sided.

Jatkamme hyvinkin omintakeisella, ehkä folkkiin ja rockiin sekoittelu vaihtoehtomusalla My New Band Believeviltä. Heiltä biisi numero Logic.

Aiemmin Black Midi-yhtyeessä basistina vokalistina vaikuttaneen Cameron Pictionin uusi erinomainen, hieman erikoinen folkkia siellä koko albumilla ja mun mielestä myöskin kaikenlaista tämmöistä chamber musicia yhdistelevä My New Band Believe, heidän erittäin räväkkä biisissä Numerology. Räväkkää on myöskin Genesis Ovosun uudella albumilla, tää sieltä Stampede.

parhaiden vaihtoehtoisten biisien kertauksessa. Ja otetaanko tähän väliin hieman klassisen musiikin sekä metallin yhdistelmää? Tällaista erikoista kombinaatiota tekee kukas muukaan kuin näyttelijä, koomikko Erik Andre. Tuttu totta kai omasta The Erik Andre Talkshowstaan, täällä pupun korvia heiluttelen. Sekä myöskin vaikkapa vastikään Netflixiin tulleesta elokuvasta vapaapainija John Cenan kanssa Little Brotherista pari kertaa hymähdin. Pakko myöntää, vaikka kyseessä hieman toope-elokuva olikin kaikin puolin. No, hyvällä tavalla toopehan Erik Andre on aina ollut omassa komediatyylissään. Ja komedian ohella hän on päättänyt tehdä aina musiikkiakin silloin tällöin viimeisimpänä albumilleen klassista musaa, joka kuten tämän äkkiväärän henkilön profiiliin sopii, oi, ehkä ei ehkä olekaan ihan sitä, mitä voisi odottaa. Tämä on Erik Andre, eli Blarf, Watch for Dinner.

kantaa ottavaa rock fuusio soundia tekee Genesis Owusu häneltä. Biisi Stampede YleX-vaihtoehdon

Ne ei ollut ehkä sitä perinteisintä joulukonserttiin klassista musiikkia tämä, joka takana oli Blarf, eli Eric Andre, What's for Dinner, tämän biisin nimi, joka löytyy hänen koko pitkältä klassen musiikin albumiltaan, Film Scores for Films That Don't Exist, eli elokuvaselityksiä elokuville, joita ei ole olemassakaan, mutta tuonkin kappaleen kun kuulin, niin kyllä toivoisi, että olisipa olemassa elokuvateos, jossa noita kappaleita kuultaisiin. Mielenkiintoista fuusiota ja erittäin mielenkiintoinen fuusio on myöskin Tomorrow-yhtye, johon kuuluu norjalainen pop-sensaatio Aurora sekä legendaarisen The Chemical Brothersin toinen puolikas Tom Rowlands. He julkaisivat debyyttialbuminsa keväällä. Tämä on sieltä löytyvä aika Massive Attack -henkinen kappale The Thing.

Ja mikäli et ole ollut tässä ihan insimetreiltä saakka mukana, niin älä huoli, kerrotaan sen verran, että mun nimi on Raina Laaksonen ja mä olen tänään valinnut kahden tunnin edestä parasta vaihtoehtoista musaa, mitä tänä vuonna on julkaistu kansainvälisiltä artisteilta, kuten Kelelan Link & Bee.

Aivan on vastikään julkaistulta Kelalan kolmannelta albumilta nimeltä New Avatar löytyy Linkan B. R&B ja kitarasoundeja siellä levyllä yhdisteltynä. Kierrätysbiiseiltä et ole varmastikaan voinut välttyä tässä viime vuosina, että tulee välttymään täällä yläksi vaihtoehdossakaan. Nimittäin yksi tämän vuoden hienoja kierrätyksiä on tuottaja B1 sekä Kid Cudin yhteisversiointi Ryksopin klassikosta tuolta 2000-luvun ihan alkupuolelta. Tämä on heidän versiointinsa Everywhere I Go.

Kaikuja tuolta 2000-luvun alun Bergenistä, Norjasta, Röyksopilta, heidän silloin julkaisemansa kappale Remind Me, Totea B1 sekä räppäri Kid Cudin uudelleen käsittelyssä. Ja Bergen, hieno kesäkaupunki, myös sekin monien muiden ohella. Olen siellä aikanaan päässyt vierailemaan ja fiilistämään vähän näitä Röyksopin alkujuuria. Sellainen meren rannalla oleva vuorten ympäröimä kaupunki, hyvin taianomainen omalla tietyllä tavallaan. Suosittelen käymään, jos Norjan suunnilla pyörit, vaikka tässä kesän aikana. Jatketaan täällä yläksi vaihtoehdossa kuitenkin ihan muulla kuin norjalaisella musiikilla, nimittäin James Blake yhdessä Davin kanssa, Doesn't Just Happen.

James Blakein Trying Times-albumilta Doesn't Just Happen yhdessä Davin kanssa. Kohtapuoliin tulossa musaa Reiltä sekä Hans Zimmeriltä ja myös Robinilta, mutta näitä ennen vielä erinomaista, hyvinkin kokeellista elektrotunnelmointia. On Asterix Point Neveriltä, häneltä kappale nimeltä Dim Stars.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
1: Boards of Canadan Davoin. Myöskin aika monta välivuotta albumiensa välissä piti Robin, nimittäin 8 vuotta kului. Edellisestä Honey-albumista, joka sai tänä vuonna viimein jatkoa Sexistentialilla.

albumin tänä vuonna julkaissut Robin, joka on kyllä erittäin seksuaalinen levy kaiken kaikkiaan. Sieltä löytyy biisi nimeltä Talk to Me. Yle X vaihtoehdon tämän vuoden parhaimpien kansainvälisten vaihtoehtobiisien läpikäynnissä. Ja yksi tämmönen vähän ehkä vieläpä isompi artisti kansainvälistä popsoista nottiva, joka kyllä kuuluu mun mielestä tälle listalle mukaan myöskin. Hän on nimeltään Ray. Ja Ray, hän teki ehkäpä tämän vuoden yhden erikoisimmista ja yllättävistä yhteistöistä mun mielestäni, kun hän lyöttäytyi uudella This Music May Contain Hope-albumilla yhden kappaleen ajaksi yhteen elokuvasäveltäjä Hans Zimmerin kanssa. Hans Zimmerin musiikkia olet kuullut muun muassa melkeinpä missä tahansa Hollywood-elokuvassa. Jos olet jotain elokuvia elämäsi aikana katsonut, niin olet aivan varmasti Hans Zimmerin musiikkia tietämättäsi tai tiedostaan kuullut. Jos et, kuulet sitä nyt Rain yhteisbiisillä Click Clack Symphony.

näiden jylhien sävelten takana Hans Zimmer, joka Rain Click Clack -symfonilla mukana. Tässä taas sen Angelen ja Justicein yhteisbiisi What You Want Fuckersin remixinä. Fuckersia tuossa alkupuolohjelmaakin jo kuultiin ja heillä kyllä erittäin hyvä ote tällä hetkellä elektronisesta musiikista. Angele, Justice, What You Want Fuckers remix.

Angele Fuckers ja Justice tuolta räväkkää poppisoundia tänne yläksi vaihtoehtoon. Ja sitä myös ehdottomasti tuo Kim Petras uudella Detour-albumillaan. Mä tuossa aikaisemmin jo soittelinkin Slateria ja lupailin silloin, että vähän lisää tällaista rintsekat pois ja röyki suuhun poppia. Ja jos ei sellaista maistu, mikä on erittäin hyvä juttu, nimittäin tupakki, niin voi laittaa vaikkapa lakupiipun suuhun ja fiilistellä Kim Petrasin 101.

Sassy 009 Dreamer Plus nimiseltä albumilta Someone soi täällä yläksä vaihtoehdossa, jossa meillä vielä pari biisiä aikaa käydä läpi tämän vuoden parhaimpia kansainvälisiä vaihtoehtokappaleita. Otetaan tähän väliin kokeellista Electro Ambient Soundia Yuzu nimiseltä tuottajalta. Tuossa vielä Mitskiä tämän jälkeen. Tähän väliin Yuzun Foundry.

Tämä ilahduttavan pulpahteleva soundi kuuluu Jusulle, hänen Foundry-albuminsa nimikkokappale, joka myötä otamme käsittelyyn tämän viikkoisen yläksi vaihtoehdon viimeisen biisin. Se on Mitskin I'll Change For You. Viimeinen parhaimmistosta kansainvälisestä biisistä tältä vuodelta. Kaikki kappaleet kuulet totta kai Yle Areenasta jälkikäteen. Sieltä löytyy myöskin biisilistat. Voit käydä sitä lunttaamassa, että mitä kaikkea tässä onkaan fiilistelty viimeiset 2 tuntia. Ja mä voin kertoa, että mä tulen tässä nyt seuraavat viikot itse fiilistelmään kesälomaa, joten jonkinnäköisiä uusintoja jostain jouluaatoa ja ties mistä pääsiäisistä. Tulossa sitten seuraavana maanantaina, älkös ihmetelkö sitä, mutta elokuun puolella sitten jälleen uutta musaa kosolti tulossa, ja sitä varmasti tullaan tässä julkaisemaan hyvinkin paljon, joten elokuussa sitten kuulostellaan jälleen uuden vaihtoehtomusan kerran. Siihen asti pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Meillä on uutinen tämmöisestä pienestä pizzayrityksestä, joka tuolta Kälviästä ponnahtaa. Ja nyt sit
1: Kälviäläinen pizzeria.
0: Kälviäläinen pizzeria ja nyt avannut, he laajenee, nyt on jo Lempäälläänkin avattu sitten toimipistettä.
1: Ketjuntuu.
0: Joo, ja se millä he erityisesti nyt yrittää tähän niin kuin maailmankartalle, tai ainakin Suomen kartalle, on se, että heillä on niin kuin eri, pizzat nimetään niin kuin paikallisten juttujen mukaan, että urheiluseurojen ja politiikkojen ja muiden. Ja tämä on kuulemma se heidän niin kuin juttuja. Tässä mainitaan, että esimerkiksi Kälviässä on joku kunnanvaltuutetun mukaan nimetty pizza, mutta se sitten jossain vedettiin pois, kun ei tuntunut enää hyvältä vitsiltä, kun se oli joku tämmöinen niin kuin ekstra sikapizza.
1: Okei. Okay.
0: Mutta tämä on kuulemma heidän niin kuin juttu, että tätä nyt harrastetaan. Ja tämä on musta silleen mielenkiintoista, koska ensinnäkin yksi on se, että varmaan moni meistä on unelmoinut, että olisi se silleen vakio nimikko ruoka. Eikö Vikillä ole tämä joku Wikipizza löytyy? Mä en muista, mistä se löytyy.
1: Mutta Kemistä mä kävin kesällä katsomassa. Mä kävin Kemissä ja mä kävin katsomassa sitä pizzalistaa. Täytteet ei ollut semmoisia, että en ottanut Vikin nimikkopizzaa, mutta mä kävin kurkkaamassa ja sieltä se löytyi kyllä.
0: Tämä on yksi tämmöinen. Mun elämässä esimerkiksi tämmöistä ei ole tapahtunut ja yleensä se varmaan joko tarvii sen, että sä oot tommoinen Wiki-Erikkilä henkinen suuri kuuluisuus tai sitten ehkä se, että sä oot vaan niin aktiivinen kävijä siellä. Mutta toinen on myös se, että mä en tiedä, oot sä kuinka perillä tästä, mutta mä en niin kuin tiedä, mitä mä oon mieltä tästä niin kuin pizzerioiden, pizzojen standardisoimisesta, kun se, että niissähän on samat nimet aina. Ja sitten niissä on välillä samat täytteet, mutta että joka ikisessä pizzeriassa on se Romeo-pizza ja Driver Special ja joku Suomi-pizza ja Power-pizza.
1: Hawaii
0: sentään, se on jo niin, että se, siinä sä tiedät, että ananasta tulee.
1: Ja.
0: Sekin toki vähän vaihtelee välillä, onko se kinkku vai kana vai mikä, mutta näin.
1: Ja.
0: Mutta että se, että mä oon niin, kuin, niin monta just, että se on joku just silleen, no vaikka Dillinger on tämmöinen niin klassikko, paitsi sekin tuntuu vähän vaihtelevaa, mitä siinä on.
1: Joo, noihin ei voi ikinä luottaa. Niin. Aina pitää lukea se lista, jos on uusi pizzeria kyseessä. Mutta mä olen miettinyt sitä, että jos tämän nyt pizzerian erikoisuus on siis se, että ne nimetään aina sen paikan mukaan.
0: Joo.
1: Niin miten tämä nyt sitten toimii, jos tämä nyt niin kuin laajenee ja niin kuin paikkoja tulee lisää? Niin onko joka saman ketjun pizzeriassa niin kuin eri pizzojen nimet?
0: Näin mä ymmärsin. Että
1: onko siis niin kuin myös eri täytteet?
0: Sitä mä en ole ihan varma, koska mä just ajattelin, että onko se niin päin, että sinne kaivetaan vaan niin kuin hassuttelunimi joka pizzalle. Mutta toisaalta, jos on ollut tämä joku niin kuin paikallispoliitikon mukaan nimetty niin kuin sikateemutettu pizza, niin kai ne sitten vähän katsotaan myös sen, niin kuin, että
1: mitä se sisältää.
0: Niin, mikä tuo muuten myös oma jännyyteensä, koska just pizzeriassa se, että onhan siellä se joku pizzakokki ja menut, mutta sitten kun se ei niin pelkästään se, että tämä maistuu hyvältä, vaan se, että pitää keksiä joku vitsi tai joku niin kuin referenssi.
1: Niin, toi, mä sanoin, että hauska idea, mutta jossain kohtaa saattaa muuttuu pikkasen hankalaksi.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja puhuttiin pizzerioista ja näistä tämmöisistä nimikkopitsoista, joita nyt sitten löytyy joistakin paikoista. Vähän spessumpia nimiä, ei pelkkää margariittaa ja pepperoni-pizzaa ja havaijia, vaan jotain vähän muuta.
2: Joo, erityisesti Ylellä on uutinen tämmöisestä kälviäläisestä pizzeriasta, joka nyt vähän niin kuin ketjuuntuu. Ja heidän niin kuin erikoisjuttu on se, että nimetään paikallisten juttujen mukaan. Ja tänne tuli meille aika tiukkaakin analyysiä Eijalta. Eli itse asiassa useampi ihminen, jotka on kuulemma just käynyt täällä pizzeriassa syömässä. Mutta että Eija esimerkiksi laittaa, että kun me ihmeteltiin sitä, että joutuuko sitten, niin onko ihan eri pizzat joka paikassa, niin se, että on ne tietyt vakiot, mutta sitten on näitä paikallispizzoja, mitä saa vaan sieltä paikallisesta paikasta, mikä on musta ihan jännä.
1: Joo, ja sitten näissä, ilmeisesti näissä paikallisissa pizzoissa on niin kuin se, että se paikallisuus ei ole ainoastaan siinä nimessä, vaan siellä saattoi olla jotain perunamuusi, puolukka, porotäytettä, jotain sitten tuolla jossain pizzeriassa, eli tämmöisiä vähän niin kuin villimpiä. Mikä on sun miehen tämmöisen, miten mä ajattelin, että säkin oot vähän semmoinen pizzamies?
2: No etko? Kyllä, no siis kyllä.
1: Mä oon nimellä sun kajarimieheksi tänään, niin sä oot sen lisäksi myös pizzamies, niin mikä on sun MP tämmöisistä niin kuin spessupitsoista?
2: Mä en tiedä uskallanko mä ottaa samalla tavalla pizzamiehen viittaa harteille niin kuin kajarimiehen, koska pizzamies siinä on se, että nykyään niin moni vaikka tekee kotona pizzaa, että meillä vaikka joku tiedätkö, tuottaja Pehkonen, että hänellähän on ollut näitä, että ja Vikikin on tehnyt tätä, että he myy niitä pizzoja ulos ja muita. Totta. Niin mun mielestä sit nykyään se, että sä haluat olla niin kuin pizzamies isolla P:llä, niin sun pitää olla joku tämmöinen, että sulla on se oma pizzauuni ja näin.
1: Joo,
2: mutta syön toki mielelläni. Usein kyllä mä niin kuin mättömies olen. Ja kyllä mä, niin kuin, kyllä mä olisin syönyt vaikka pizzaa, missä on etanoita. Ja musta se oli ihan niin kuin hyvä.
1: Etanoita?
2: Se oli joku tämmöinen Helsingin pizzeria, missä sai semmoiset, että se oli niin kuin valkoinen pohja ja sitten joku tämmöinen niin valkosipuli etana meininki. Niin okay. Musta se oli ihan hyvä.
1: Aika villi.
2: Niin kyllä mä lähtökohtaisesti olen aika avoin myös erikoisemmille täytteille, vaikka toki sitten harvinaisuus usein menee sillä niin kuin omalla klassikolla. Mikä. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että liian moni menee siihen harhaan, että enemmän täytteet on parempi. Että kyllä se pitäisi olla se pari hyvää.
1: Niin pari hyvää munkin mielestä. Mm. Mä nyt kesällä ensimmäistä kertaa söin pizzaa, missä oli rautua, eli tämmöistä niin kuin kalaa. Okay. Niin se oli mun mielestä yllättävän hyvä. Että mä ihan pidin. Se oli vähän eri mun mielestä, tai niin kuin nämä tämmöiset spessupizzat menee aina vähän eri kategoriaan kuin silleen, että jos mä menen sinne pizzeriaan ja otan sen mun lempparin, mikä on siis kana, ananas, aurajuusto, majoneesi.
2: Klassikko.
1: Majoneesi
2: ehkä yllättävää, mutta klassikko.
1: Mutta se pitää olla jo valkosipuli majoneesilla. Niin se on niin kuin vähän eri maailmaa. Että jos mä menen sinne pizzaan ja sitten mä otan sen jonkun pizza, missä on vaikka haukea tai ahventa tai rautua tai jotain tämmöistä kalaa, niin onhan se niin kuin eri ruoka kuin tämä mun klassikkopizza.
2: Mä otan siis yhtäkkiä hirveä fläsäri, koska siis eikö tämä majoneesi ole, eikö se ole niin kuin, että Oulussa se on jotenkin niin kuin klassikko?
1: Joo.
2: Muistatko tämä, ootko kuullut?
1: Oon kuullut.
2: Ja mä en tiedä, mistä se on sulle, se nyt vaan sä oot fiinaldunut.
1: Mä oon Kuopiosta. Mä en tiedä, onko se sielläkin joku juttu
2: niin, ehkä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Oulussa se on niin kuin te juttu, että jotenkin oululaiset tykkää. Ja mä taas esimerkiksi itse pizzassa mun mielestä smetana on oikein jees. Ja mä muistin vaan yhtäkkiä, että mä oon kerran siis jonkun Mimmin kanssa melkein päätynyt niin kuin tappeluun tästä, että tiedätkö silleen. Että mä tyyliin sanoin vaan, että niin joo, että kun te olette, sä oot sieltä Oulusta, että etteikö te smetanaa syö. Ja hän tuli melkein niin kuin rivaleista kiinni, että ei muuten ole smetanaa, vaan se on majoneesi.
1: Se on majoneesia! Mutta se on sydämen asia. Pizzatäytteet on asia, mikä aiheuttaa ihmisissä erilaisia tunteita. Ja sitten kun on vaikka isot juhlat ja sinne tilataan vaan, että no tilataan vaan jotain pizzoja. Mm. Ja siellä on aina joku, jolla menee tunteisiin, koska se haluaa ne omat.
2: Aivan, joo.
1: Niin omat niin. Täytteet. Se on niin kuin pyhää joillekin ihmisille. Esimerkiksi oululaiset. Tulee heti, kun majoneesikäänkin huudettu. Pidäksä WhatsAppissa.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: nyt, jos joku on ollut eilen Fudista katsomassa ja suuri Argentiina-fani, niin voi laittaa vähän haavoihin suolaa, koska pakko meidän käsitellä myös jalkapallon MM-kisoja. Mä en tiedä, ootko sä Aikku huomannut tässä kesäkuun aikana, me itse puhuttiin tästä lähetyksessä, joku kysyi tätä, että miten tuntuu, että nyt on niin kuin ekstra isot nämä kisat. Mm. Ja ensinnäkin toki jalkapallon MM-kilpailu, maailman suurempi urheilutapahtumia, vaan 4 kertaa vuodessa, toisin kuin vaikka. Ja,
1: tai siis vain 4 vuoden välein, ei vaan 4 kertaa.
0: Joo, sori, vain 4 vuoden, just näin päin.
1: Oispa.
0: Joo, just 4 vuoden välein toisin kuin vaikka jääkiekon MM-kilpailut. Eli sitä kautta itsessään isompi tapahtuma. Mutta sitten musta tuntuu, että se, että kun nämä on nyt ollut tuolla niin kuin Jenkeissä, Meksikossa, Kanadassa, niin sitten ainakin mulla on niin kuin, että kun jenkit on innostunut, niin sitä meemien määrää ja muuta ei ole voinut niin kuin välttää. Niin musta tuntuu, että niin kuin saattoi olla, että seuraavana päivänä, että oli mitä on tehnyt Haaland ja mitä on tehnyt kuka ja näin. Niin sama musta tuntuu, että tänään, täällä on ainakin niin kuin 4 eri kulmaa, mitä mä oon huomannut. Että esimerkiksi yksi on siis tämä, että tämä oli toki mahdollisesti Lionel Messin viimeiset MM-kilpailut ja hän on siellä kyynelehtinyt.
1: Riipii sydäntä.
0: Joo, ja just, että hänhän suoriutui ihan uskomattoman hyvin ottaa huomioon, kuinka niin kuin pitkälinjan pelaaja hän on ja teki maaleja vaikka joka paikassa ja muuta, niin tästä niin kuin jengi on. Toinen, näetkö uutisen tästä, että Argentiina on tästä suomittu, että hän on pelannut aika sellaista vähän niin kuin likaista peliä, että siellä on niin kuin, on oltu vähän niin kuin väkivaltaisia. Oliko vielä niin, että matsin loppumisenkin jälkeen oli vielä käyty niin kuin kimppuun?
1: Eikä.
0: Joo, mä näin mun mielestä tämmöistä, että siellä oli vielä niin kuin matsin loputtua, niin siellä oli jotain käyty tälleen vähän niin kuin kovistelemassa. Ja just otettu näitä niin kuin, paljon niin kuin punaista korttia, keltaista korttia. Ja sitten kolmas vielä, en tiedä yllättääkö ketään, se, että Donald Trump on kikkaillut menemään.
1: No joo, tämä henkilö ja hänen kikkailunsa, niin se nyt ei yllätä ollenkaan. Oli tilanne mikä tahansa, niin aina hän jotain vähän kikkailee, kakkailee.
0: Hänet oli siis pitänyt ymmärtääkseni niin kuin paimentaa pois, kun oli otettu tätä niin kuin palkinnonnostokuvaa, niin hän oli siellä ollut aika vahvasti kuvassa läsnä. Ja sitten Infantino, eli mikä hän on FIFA joku pääkomissaari, mikä hänen virallinen termi onkaan, niin oli käynyt sitten häntä vähän niin kuin hakemassa pois, että hei, että annetaan nyt pelaajat ottaa kuvan.
1: Niin, joka on mun mielestä aivan todella ok, koska miten Donald Trump riittyy tähän Espanjan voittoon MM-kisoissa, niin ei hirveästi mitenkään. Mutta siis, joo, nämä on mielenkiintoisia, miten näistä aina nousee. Ja ehkä tämä nykyaika on vaan se, että nämä koko ajan tuntuu isommilta ja isommilta. Koska jos vaikka vertaa, mäkin vaikka katoin eilen sitä avausshowta ja muuta, niin eihän tuommoista ole nähty varmaan koskaan aiemmin. Että avausshowssakin on niin kuin silleen, tiiäks, huipputason artisteista niin kuin maailmanluokan tupetähtiä esiintymässä. Ja sitten tänä vuonna nähtiin vielä tämmöinen vähän niin kuin Super Bowl-tyylinen väliaikanumero, missä siis Madonnasta Justin Bieber ja Shakira ja Burna Boyhin, silleen kaikki mahdollinen, niin kuin tämä kasvaa koko ajan.
0: Ja tällaista ei ennen ollut, koska ei se niin kuin fudikseen kuulu puoleen, joka se on yleensä.
1: Joo, ei kuulukaan. Ja tätä on paljon myös kritisoitu, että tämä niin kuin rikkoo jalkapallon rakennetta. Mutta jotenkin, että kun tämä koko ajan kasvaa niin kuin ihan tämä itse show niin kuin tässä tämän jalkapallon ympärillä. Ja sitten kun meillä on vielä some ja se, että kaikki voi tehdä meemejä, kaikki voi luoda sisältöä tämän ympärillä, kaikki voi rakentaa. Niin tämä on koko ajan isompia ja isompia. Mua vähän pelottaa, että nyt kun mennään 4 vuotta eteenpäin ja iskee 2030 ja MM-kilpailut, niin minkä kokoinen show siitä sitten saadaan?

0: tuli sitten päätökseen nämäkin karkelot, jotka ovat kyllä tässä jatkuneet jo hyvin pitkään. 5 vai 6 viikkoa, kun sitä nyt on kisattu, kun eilen sitten loppujen lopuksi Espanja kaatoi Argentiinan MM-finaalissa. Jatkoajalla 1-0 ja tässä nyt sitten uutismediat uutisoi monella eri kulmalla ja yksi, mikä on nyt järkyttänyt, mutta myös ihastuttanut ihmisiä ja esimerkiksi tiedän, että vaikka rakas kollegani yleensä iltapäivän Mellu, niin hän on kyllä hyvin vahvasti niin kuin odottanut tätä yhtä asiaa, nimittäin väliaikashouta.
1: Okei, okay, Mellu on ollut ihan väliaikashou päissä.
0: Joo, siis hänhän on niin kuin altistunut todella paljon näille jalkapallon MM-kilpailuille, koska hänen poikiksensa on niin kuin silleen superfani.
1: Ymmärrän.
0: Niin tämä kulma, millä niin kuin lähdettiin näihin kisoihin, oli tämä hyvä uutinen siitä, että väliaikanumero... Se saadaan finaalissa. Ja sitä nyt sitten on katseltu. Ja siellä on ollut siis vaikka ja ketä. Siellä on nähty muun muassa Madonnaa, Burna Boyta, on ollut BTS, myös itse Shakira, Justin Bieber.
1: Tämä selittääkin, koska mä näin tuossa aamulla jonkun videon, missä siis ISO Speed striimaa ja tubettaa, mikä hänen virallinen termi onkaan, niin että hän tapaa BTS. Ja mä jotenkin ajattelin, koska hän myös tapaa kaiken maailman outoja ihmisiä, niin mä ajattelin, että hän on vaan törmännyt, mutta niin, ne on ollut siellä finaalissa kaikki.
0: Joo, ja itse asiassa tuosta ISO Speedistä, niin mä olin siis järkyttynyt.
1: Sä olet järkyttynyt?
0: Kun mä avasin television. Yle TV 2, sieltä tämä tuli ja Yle Arnaista he näkyy koko homma jälkikäteen, niin siellä kun oli tämä avausshow, ei väliaikanumero, vaan ennen matsia tuli tämmöinen niinku spektakkeli, niin siis ISO Speed lauloi. Playbackinen kyllä, mutta kuitenkin. Hän esiintyi siellä ihan maailmanluokan artistina. Ja mä kun avasin telkkaria, mä olin silleen, että anteeksi mitään. Onko tässä nyt kyseessä sama herrasmies, joka viime kesänä kävi Suomessa ja täällä pomppi tuolla Stokan katolla ja villitsi kansaa ja siis laittoi Helsingin keskustan aivan tukkoon, niin onko kyseessä sama mies? Niin on. Niin mistä lähtien hänkin on tehnyt musiikkia ja esiintynyt tuolla?
1: No siis hän on nämä julkaissut kesäkuussa ihan tämmöisen niin kuin World Cup-biisin, tämmöisen niin kuin epävirallisen kisabiisin, niin varmaan sieltä sitten on napattu. Miten mulla on sellainen muistikuva, että hänellä olisi joku biisi, että se olisi meillä aikaisemminkin jo. Että hän oli se joku, mikä silleen vähän niin kuin meemiytyy, ilmiöityy jossain kohtaa. Että on hän 2021 julkaissut ekaa biisiä, Booty Booty YouTubessa.
0: Niin, että kyllähän se niin kuin sitten, ja hänhän on ollut vähän tuommoinen niin kuin jonkin tason maskotti sitten
1: kyseisissä
0: kilpailussa, mutta hänet siellä muun muassa nähtiin. Mutta yksi, mikä mua myös vähän niin kuin yllätti, oli se, että kun tässä väliaikanumerossa, kun siellä oli tosiaan lavalla kaiken maailman maailman tähdet, niin nähtiin myös kasa lapsia. Mun mielestä on aina ihanaa, jos siis ensinnäkin lapsikuorot sulattaa aina mun sydämen. Mutta mä mietin, että kuka on ollut se, joka on saanut nämä lapset näin niin kuin hyvin toimimaan tässä tilanteessa. Koska mähän on siis vanha päiväkodin täti. Ja mä oon myös paljon ollut leireillä. Ja mä tiedän, että vaikka kuinka olisi ihana lapsi, niin aika vaikea on saada silleen käyttäytymään, että niin kuin oikeasti on niin kuin telkkariin laitettavaa tavaraa. Ja ylipäätään, että niin kuin ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Varmasti jos meillä on kuulolla ihmisiä, joilla on omia lapsia, niin se on mielestäni se on niin kuin klassikko alagenre esimerkiksi YouTubessa videot, missä ollaan jossain päiväkodin kevätjuhlassa. Ja sitten se yksi lapsi, vaikka kuinka olisi reenattu, niin sitten ollaankin väärässä suunnassa tai kaivetaan nenää tai muuta. Niin, toi on, niin kuin paineet on kyllä kovat.
0: Eikä on todellakin. Ja siellä oli siis niitä lapsia silleen kymmeniä, ellei jopa joku sata. Niin mä en ymmärrä. Miten ne on saanut siis kaikki lapset oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan? Ja sitten vielä se, että siellä lapsien seassa on tiiäks, nämä huipputstarat, BTS:t ja muut. Ja nämä lapset, niin ne ei kato niitä ollenkaan. Koska jos mä seisoisin tuossa BTS:n vieressä, niin mä sanoin, että mä en kattoisi kameraa ja laulaisi die die. Vaan mä kattoisin sitä BTS:n porukkaa, olisin silleen, että ne on tossa.

0: Aikku.
1: Sä oot varmasti senkin puhunut, mutta mä en ole sun kanssa. Mm-hmm. Kuinka usein käyt kampaajalla?
0: En ikinä.
1: Et ikinä?
0: En ikinä nykypäivänä.
1: What the hell? Sulla on kuitenkin, sulla on tunnettu sun sinisestä tukasta ja mulla on ollut siis useampia kumppaneita, myös nykyinen kumppani, joka joskus sinistä tukkaa pitänyt. Mm-hmm. Ja mä oon ymmärtänyt, että sen isoin haaste on se, että se rupeaa aika nopea haalenemaan, että sitä saa koko ajan värjäämässä.
0: Sitä saa olla koko ajan värjäämässä ja sen takia suihkustani löytyy kumihanskat.
1: Okei.
0: Okay. Mä värjään sitä kato himassa ja sen lisäksi mä teen myös tämän blondaamisoperaatio, mikä tähän kuuluu. Eli mun pitää aina juurikasvu blondata pois. Joo. Niin mä hoidan senkin itse himassa. Ja sitten sen lisäksi mulla on ystävä, joka on aikaisemmassa elämässä on ollut parturikampaaja. Hänen kotona mä käyn sitten, hän sieltä, mulla aina vähän nipsiinapsia sitten taas latvoja vaikka, kun on sen tarve.
1: Noniin, no nyt mä ymmärrän, koska toihan on vanha kikka. Mäkin kävin pitkään ensinnäkin edesmennyt äiti, niin hän oli siis parturikampaaja niin kuin viralliselta ammatiltaan. Ja sitten mulla oli myös yksi tuttu, joka oli käynyt jonkun tämmöisen niin kuin kampaaja niin kuin koulun, niin kuin mä kävin siellä joskus partaa laittamassa. Mutta olen siis silti yllättynyt, koska tiedän, että tuohon kuuluu, mutta sä jaksat sitten vahimassa vääntää.
0: Mä hoidan sen itse himassa ja se on, niin kuin, se on uskomaton. On niin kuin tämmöinen, jengi ehkä tajuu, miten paljon siihen menee. Mm. Tai sille, että se on niin kuin tosi työläs. Ja sitten mä niin kuin annan oikeasti kaiken hatun noston mun kämpikselle, joka taas sitten jaksaa sitä, että kun meidän pitää sitten taas hinkata himassa niitä laattoja pois siitä sinisestä väristä. Ja sitten siellä on kaikki saumat ja kaikki. Ja sitten mun kämpis on niin kuin käsistään kätevä, niin hän on joutunut meidän aiemmissa asunnossa muun muassa siis niin kuin vaihtaa jotain niin kuin silikooneja, koska ne on tietysti ihan sinisiä siinä kohtaa, kun me ollaan muuttamassa pois.
1: Mutta te ette ole mitenkään investoinut, koska eikö kuitenkin nyt teillä on vähän tämmöinen ihan sen pysyvämpi, tai että siinä ei tarvitse ainakaan niin välttämättä muuttaa pois, niin ette ole investoinut, että se olisi jotenkin laatutettu uudestaan se kylppäri tai laitettu jotkut suojamuovit sinne.
0: No ei, mutta siis kyllä mä oon ajatellut niin, että jos mä joskus vaikka omakotitalon ostan, niin siellähän on siis musta kylppäri tai joku niin kuin tumma, että sinne ei mikään väri tartu, koska se, jos joku on todellakin raskasta. Mutta säkään et siis varmaan, tai no, anteeksi kun oletan, mutta en tiedä, käytkö hirveän usein
1: no parturissa. Kyllä, no siis en hirveän, en ehkä niin usein kuin pitäisi, koska kyllähän mulla partaa pitää siis trimmailla.
0: Niin sä käyt partaa laittaa.
1: Mä siis käyn partaa laittaa, okay, en mä itse sitä jotenkin uskalla. Niin kuin ihan silleen muutamia, jos fikset lähtee villiintymään, niin silleen yksittäisiä karvoja, mutta jotenkin mulla on se olo, että sitten kun mä rupean sitä itsellään partakoneella, niin kohta ollaan niin kuin puolet naamasta irti. Mutta mä aika laiska käymään, että mä käyn ehkä silleen kerran 3 kuussa, koska okay, mulla pysyy aika hyvin mallissa, että sitten kun se on kerran leikattu, mutta että voisi käydä useamminkin. Ja tässä oli ihan siis aasinsilta, koska mä mietin sitä, että onko syy, että sä et käy, että onko ihan niin kuin resurssikysymys, että kyllähän se maksaakin aika paljon.
0: Siis se on kallis puuhaa.
1: Vai onko esimerkiksi, että sua ärsyttää vaikka se, että ne puhuu liikaa ne kampaajat?
0: Ei, mä rakastan höpöttämistä. Mä en ikinä ottaisi hiljaista palvelua.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Puhuttiin kampaajista, selvisi, että Aikku itse asiassa ei käy kampaajalla, koska hoidat itse sun sinistä tukkaa. Mutta oli tämmöinen pitkä uutinen Anna.fi siitä, että miten siellä kampaajalla pitää käyttäytyä ja niin kuin kysytty kampaajilta itsellään, että mitä he on mieltä. Niin tässä tuli niin kuin viesti ihmisille näillä kampaajilla, että kuulemma moni tulee vähän niin kuin sillä ajatuksella, että jotenkin niin kuin noloa, jos ei tiedä mitä haluaa. Että jotenkin niin kuin pitäisi olla hirveän selkeä ja että siitä ne kampaajat haluaisivat, että sanoisit, että mä haluan tämmöisen piste. Mm. Kun taas tässä sanotaan, että ei tarvi pyytää anteeksi, että tässä ollaan niin kuin yhdessä katsomassa, että ihan tällainen tilanne on se, että jos on joku visio, mutta että tästä saa niin kuin ruveta sitä sinne sitten itse käyttävää luovuutta. Että se, että jos sä sanot aivan vapaat kädet, niin se on vähän sellainen, että jossain kohtaa loppuu luovuus kesken, plus sitten se, että harvalla se on niin kuin oikeasti vapaat kädet, että sitten kuitenkin jossain vaiheessa ollaan, että en mä olisi tollaista halunnut. Mm. Ja sitten toisaalta, että okei, niin kuin totta kai kaikkein helpommat asiakkaat on ne, ketkä tulee joka kerta vaan jonkun peruslyhennyksen tekemään, mutta että kyllä niin kuin heidän mielestään ainakin ihan turha pyydellä anteeksi, että jos ei ihan tiedä, mitä haluaa.
1: Mutta mä haluan kyllä vähän sanoa suoraan poikkeuksen siinä, että jos olet kuin minä, joka omistat siniset hiukset tai vaikka haaveilet sinisistä hiuksista, niin älä ole se, joka kävelee sinne kampaajalle ja istuu sen penkkiä silleen, että nyt tehdään semmoinen kirkkaan sininen. Koska voin kokemuksen syvällä rintasäännellä sanoa, että näitä tämmöisiä shokkivärejä, niitä ei löydy ihan joka ikisestä kampaamasta. Että siitä kannattaa puhua kyllä sen kampaajan kanssa sit etukäteen. Mutta muuten mä sanoisin, että kyllä toi, että varmaan on kiva niistä kampaajista kiinni tai niinku itsestä työtä tekevistä, niin päästä vähän vaikuttamaan siihen, että mikä se lopputulos voisi olla. Että jos tullaan ihan silleen jonkun kuvan kanssa, että mun pitää näyttää tältä. Mun pitää näyttää Jennifer Anistonilta, kun mä tästä pois.
0: Sehän on mahdoton tehtävä.
1: Se on mahdoton tehtävä. Ja sit varsinkin, kun monesti suomalainen hiuslaatu tai ylipäätään hiuslaatu saattaa olla semmoinen, mikä ei niinku taivu ihan kaikkeen. Mm. Että kun sä näytät sitten kuvaa, niin se kampaaja voi ammattilaisena olla silleen, että sun hiuksista ei saa tommosia.
0: Mulla tulee heti fläsärit silloin, kun mä oon ollut sellainen yläasteikäinen ja mulla oli vielä tukkaa. Mulla oli pitkä blondi tukka. Mm. Niin mä oon joskus marssinut kampaajalle. Se oli perhetuttu, niin mä ehkä myös sen takia kehtasin. Mutta mulla oli siis se oli joku tietysti animehahmo tai joku. Ja se vastaus oli se, että niinku, et tää on jopa mahdollista, mutta se vaatii sen, että sä joka aamu tietysti silleen niinku föönaat ja lakkaat sitä silleen 3 tuntia.
1: Eli oletko valmis sitoutumaan
0: tähän? Joo, en ollut valmis sitoutumaan tähän sitten kuitenkaan.
1: Niin, että niinku, jotenkin se on mun mielestä kiva, että on valmis mennä niinku keskustelemaan niistä asioista, että ei silleen suoraan, että haluan tällaisen. Mutta myöskin mun mielestä se on, toi on jotenkin niin suomalaista, että mennään silleen anteeksi pyydellen kaikessa, että anteeksi, minulla ei ole tietoa siitä, mitä minä haluan.
0: No sillä tässä uutisessakin puhutaan, että tämä on tämä perussuomalainen, että ei minua varten tarvitse keittää, niin vähän niin. Sama, että vaikka sinne mennään, niin kun maksetaan palvelusta ja muuta, niin sitten silti vähän niin kuin tuskaillaan. WhatsAppilla tulee myös viestiä esimerkiksi meille Jaanalta, joka laittaa, että hänen mielestä parasta on kampaa, joka A, osaa tulkita tai kysyä, haluaako asiakas jutella, ja tai B, tykkää samoista asioista kuin asiakas ja niistä löytyy juttua. Muun muassa tämän vuoksi maksaa nykyiselle vakkarille niin isoa hintaa, vaikka rahaa ei oikein olisi. Mm. Mä oon kyllä nyt löytynyt ihan kivoja partureita, että he ei puhu liikaa, koska mun ongelma, siis itsehän tykkään kyllä puhua, mutta ongelma on se, että kun ne tekee sitä partaa, niin se on aina vähän kiusallista siinä, kun mä en oikein ikinä tiedä, että milloin mä nyt kehtaan tässä, että milloin se on vaikeampi sille parturille, niin musta on ihan kiva, että ei niinku liikaa. Mutta kyllä mä just vähän niinku vaihon parturi osittain sen takia, että se edellinen, että mä olin käynyt sillä monta vuotta ja mä olin aluksi tyytyväinen, että ei puhuttu. Ja sitten jossain kohtaa mä olin se, että nyt tää rupeaa olemaan niinku outoa, että me ei puhuta niinku ollenkaan.
1: Siis etteikö sä puhunut mitään?
0: No siis tosi vähän.
1: Eli
0: siis,
1: kun sä menit sinne sisään, sit sä istuit siihen, sit se oli tälleen tavallinen. Sitten sä olit silleen tavallinen.
0: Joo.
1: Ja sitten se oli tälleen, että 20 euroa.
0: Niin, siis kyllä. Niin kuin, että kyllä me nyt vähän sitä itse leikkauksesta puhuttiin, että se saattoi kysyä jonkun kysymyksen tai niin kuin, että onko tämä hyvä. Mutta että ei niin kuin vähän kulmisia. Ja just, että aluksi mä olin siitä vähän niin kuin tyytyväinen, koska niin. Mä ajattelin, että turhaa tässä nyt liikaa. Mutta sitten kun oli niin kuin pari vuotta käynyt, niin se rupesi tuntua vähän oudolta.
1: Niin, se on vähän hassua sitten siinä, että okei, mä niin kuin tunnen tämän ihmisen, mutta mä en tunne tätä ollenkaan.
0: Niin.
1: Että et siinä alkaa vähän.
0: Että siinä oli toki jo tämä edelleen, että partaa, niin siinä ei yhtä paljon jutella. Siinä oli myös se, että käytiin keskustelu englanniksi, mikä on mulle ihan fine, mutta vähän silleen haastoi sitä. Mm. Mutta nyt mä oon käynyt pari kertaa uudelleen ja mä oon vähän silleen, että katsotaan, miten tämä kehkeytyy.
1: Mutta sun pitää myös muistaa, että sun pitää lähteä myös itse antaa niitä signaaleja siitä, että sä haluat vaihtaa niitä kuulumisia.
0: Ehkä nyt.
1: Ehkä sä löydät uuden rakkauden, uuden parturin.

0: Ootko ikinä haaveillut, kun mun mielestä välillä tasaisesti tulee uutisia, että siellä ja täällä, että nyt saisi halvalla kämpän, että täältä löytyy, että se jollain niinku
1: eurolla.
0: Niin, eurolla tai edes vaikka niinku tonneilla, että täältä löytyy joku mökki ja jengi niistä innostunut. Ootko ikinä haaveillut?
1: Siis 100%. Oikeasti mä selaan aina koko ajan noita kaiken maailman mökkejä ja asuntoja ja taloja, vaikka mä en ole ikinä muuttamassa varmaan minnekään, mutta mä aina selaan niitä. Ja niin kuin aina unelmoin siitä, että jos vaan olisi mahdollisuus, niin voisin ottaa ja lähteä, kun saa niitä jotain. Siis välillä myydään noita jotain.
0: On eurolla myös, joo.
1: Tosi isoja taloja jollain eurolla. Niin aina kiinnostaa, mutta sitten niissä monesti on joku vähän niin kuin koira haudattuna, että se onkin aika huonossa kunnossa tai sieltä onkin joku piiloteltu vesivahinko tai jotain muuta yllättävää.
0: Niin ehkä enemmänkin, että onko siis koira haudattuna vaan niin päin, että yleensä on syy, miksi se on niin halvalla, että sitä kukaan muu ei niin kuin halua. Täytyy myöntää, että monesta muusta ihmisestä mä olisin tosi skeptinen, jos ne kertois mulle, että osti jonkun mummon mökin eurolla Kuopiosta, mutta sä oot aikuun, sä vaikutat ihmiseltä, että sulla voisi ehkä olla jopa joku niin kuin joku järki päässä siinä.
1: Mulla voisi olla joku mökki jossain.
0: Mutta siis Ylellä on uutinen siskoksista, jotka on ostanut juurikin mökin pusikon keskeltä 10 000. Tuollahan on siis ollut tämmöiset Kangasniemen autiotalo-messut.
1: Hei, me puhuttiin tästä yleensä iltapäivässä.
0: Puhuitteko?
1: Onko sieltä nyt niitä on lähtenyt kaupan sitten?
0: Joo, yes! Kangasniemen autiotalo-messuilta on tuottanut tulosta. Heinäkuun alussa oli jo uutinen, että 2 taloa on myyty ja 2 vuokrattu. Ja nyt esimerkiksi Ylellä on siis uutinen tämmöisestä siskoksista. 2 pariskuntaa osti vanhan hirsitorpan autiotalo-messuilta 10 000.
1: Onneksi olkoon uuteen kotiin nyt sitten.
0: Ja Ylellä on nyt sitten uutinen tästä, että mitä niin kuin esimerkiksi arkkitehti mainitsee, että jos tämmöiseen lähtee tai tästä haaveilee, että on tärkeää, että perustukset kattoon se niin kuin kaiken A ja O. Kannattaa tsekata ikkunat ja ovet, koska ne on sitten semmoinen homma, kun niitä ruvetaan niin kuin fiksailemaan ja kaikkea muuta tämmöistä remonttibudjetti luultavasti paukkuu ja aikataulu venyy. Ja siis mä oon kyllä näistä niin kuin yleisesti ottaen skeptinen. Että tässäkin uutisessa mä olin ihan varma, että täältä paljastui, että ostettiin ja se oli moka, mutta ei tässä tapauksessa. He on kuulemma alun perin jo lähtenyt ostoksille, mutta sitten katsonut, että tämä vaikuttaa niin hyvältä tämmöinen mörrimöykyn kolo.
1: Ihanaa, mutta ajattele, miten paljon siellä on sitä ajan patinaa ja tunnelmaa ja just näitä autiotaloja. Niin kuin silleen, että okei, siinä voi olla se chanssi, että sieltä sit löytyy jotain aikojen saatossa, mutta toivotaan, että ei. Toivotaan, että siellä vaan on se henki ja ei niin kuin siis silleen mitään haamuja tai mitään. En tarkoittanut sitä. Mutta kuitenkin semmoinen, niin kuin tiedä, semmoinen vanhan talon henki. Semmoinen.
0: Mutta onko toi riski, mitä miettisit, että kun sä oot kerran tästä haaveillut, niin mä ymmärrän just, että säkin katot niitä euron kämppiä. Että niin, että kannattaa muistaa, että ne yleensä on aika korvessa. Onko sähköjä, onko vettä, onko just perustukset. Niin onko tämä yksi, että sä mietit, että onko jotain niin kuin henkimaailman olentoja läsnä?
1: No ei varsinaisesti, mutta sitten kun puhutaan autiotaloista, niin sehän on se mitä kyllä sieltä lähdetään etsimään. Et siksihän niihin mennään aina yöaikaa, niihin autiotaloihin, ne ketkä menee. Ensin itse tunnustaa.
0: Yle. Aikku ja Vomma puhuttiin uutisesta. Yle on uutisunut pariskunnista, jotka osti 10 000 tämmöisen autiotalon, kun oli autiotalojen messuja. Ja tässä sitten arkkitehti kertoo, että mitä kannattaa muistaa näistä, kun haaveilee. Ja nyt tuli vaan vielä mieleen, kun sä äsken mainitsit tuosta, että autiotaloihin menee silleen kuumottelemaan. Ei suinkaan Aikku, mutta muut.
1: Kyllä, en minä, vaan kaikki muut.
0: Mutta tämä on siis jännittävä ilmiö, koska mulla oli semmoinen aikakausi just joskus lukioikäisenä, että mä olin hirveän kiinnostunut ja me ei kyllä ikinä sitä mihinkään lähetty, mutta kaverin kanssa just niin pohdittiin tätä, että kun näitä löytyy aina, että jossain on joku hylätty sairaala ja muu. Niissähän on se juttu, että nehän kuitenkin yleensä on jonkun omistamia. Että
1: niin
0: et harvassa on semmoiset niin oikeasti jotenkin hylätyt paikat, koska ja tämä on sellaista ilmiö, koska mä huomaan, että jos saava kredittissä tulee niin aina about kerran paris kuukaudessa joku laittaa tämmöisen, että missä olisi hylättyä paikkoja. Ja siellä aika hyvin kyllä se tylytetään, että älkää menkö sinne, että siellä niin pahimmassa tapauksessa tulee niin poliisikeissejä, koska ei siellä saisi pyöriä.
1: Joo, ja TikTokhan on täynnä näitä. Ja siinähän ongelma on myös se, että koska ihmiset sitten haluaa tehdä sitä konsaa sinne TikTokiin, koska se trendaa, niin sitten sitä kuvataan ja sitten sä aika nopein jäät kiinni, kun sä julkaiset niitä sinne suomalle tilille, että olen käynyt jossain hylätyssä kylpylässä tyylisesti. Siitäkin oli jotain juttuja ja muita. Niin älkää menkö, jos ei ole ihan pakko. Kyllä niitä kuvituksia löytää jostain muualta.
0: Mutta se tulee varmaan siitä, että ajatuksena just, että tuommoinen niin hylätty paikka, että täällä on voinut tapahtua mitä vaan.
1: Joo, ja siitähän oli silloin, oliko se vuodenvaihteen tienoilla vai milloin oli uutisia, kun jotkut oli mennyt tämmöiseen vanhaan hylättyyn sairaalaan, eli siis niin kuin sairaalatiloihin, jotka oli vaan poistettu käytöstä, että siellä ei enää ollut toimintaa, niin sieltähän oli löytynyt siis näitä niin kuin henkilötietopapereita.
0: Ai niin olikin, joo.
1: Joo, ja sitten siinä tapahtui se joku rikos, että kun niitä oli julkaistu sitten jonnekin TikTokiin ja sieltä oli näkynyt ihmisten terveystietoja ja kaikkea muuta, niin sä ei niin kuin ikinä tiedä, että vaikka sä haet vaan vähän sitä semmoista spooki-spooki-tunnelmaa, että mitä sä sieltä oikeasti sit löydät. Mutta sitten toinen asia erikseen on sitten taas tämmöiset niinku rauniot. Ootko koskaan käynyt missään raunioilla?
0: No oon mä nyt tietenkin jossain siis, etkö reissun päällä, että ihan jossain niinku Kanariallahan löytyy esimerkiksi näitä jotain niin kuin Rooman aikaisia niin kuin raunioita, mutta mä en tiedä, puhutko nyt niistä?
1: No ei sellaisista, vaan niin kuin enemmän sille ihan vaan talon raunioista, koska niitäkin löytyy, että joku talo on vaikka palannut poroksi, joo, ja sitten se nyt on vähän niin kuin siinä kohtaa, kun se on ihan rauniotasolla, niin siinä kohtaa se ei ole ehkä niin vahvasti enää kenenkään omaisuutta, vaan siinä kohtaa se on vaan niin kuin hyljätty asia.
0: Niin ainakin vähemmän on ehkä chanssiä, että tulee silleen, että täällä ollaan nyt niin kuin trespassing, mikä se on tälleen niin kuin luvatta kulkemassa, mutta sitten mä voisin kuvitella, että noi voi olla aika niin kuin vaarallisia.
1: Ne on tosi vaarallisia. Mun siis lapsuuden niin kuin tämmöiset jännittävimmät hetket liittyy siihen, että kun meidän mökin lähellä oli semmoinen saari, minne mentiin aina välillä veneellä, ja siellä saarella, se oli siis tosi iso, mutta siellä ei ollut mitään muuta kuin semmoinen yksi talon raunio. Ja sieltä talon raunioista, niin sieltähän löytyi kaiken maailman kippoja ja kuppeja ja lautasia ja jotain sanomalehtiä ja kaikkea tämmöistä, jotka kaikki on ihan silleen myhjääntynyt, koska kattoa siinä ei enää ollut. Huterat seinät ja vähän jotain palkkia siinä silleen, että meidän vanhemmat siis sai pelätä siis henkensä edestä aina sitä, tai meidän hengen edestä sitä. Että kun me mentiin sinne, niin sieltä ei ikinä tiennyt, että montako serkusta tulee elävänä takaisin, koska me aina mentiin sinne raunioihin ja kierreltiin ja karreltiin. Mutta voin tunnustaa, että olen yhden mukin varastanut sieltä. Mutta mä en tiedä, missä se kyllä nykyään on, mutta mä joskus otin sen sieltä raunioista, kun mä siihen yletyin. Me ei uskallettu ikinä mennä minkään asian alle.
0: Eli siis, oota
1: mutta
0: nyt.
1: Mutta aina välillä noukittiin sieltä.
0: Eli oota nyt, eli te olette käynyt serkkujen kanssa teidän lähisaaressa,
1: ja
0: missä on ollut tämmöinen spooki talon raunio.
1: Kyllä.
0: Ja sit sä oot pörnyt sieltä mukin.
1: Kyllä.
0: Ja se muki on hävinnyt.
1: Kyllä.
0: Oliko se kummitusmuki? Kukaan ei tiedä, mihin se on hävinnyt.
1: Minne se on hävinnyt? Se oli siinä pöydällä, mutta sitten seuraavan kerran, kun katsoin sitä pöytää, se ei enää ollutkaan siellä. Ehkä se oli se mukin henki, jonka mä niinku riistin sieltä valosta. Nyt se palasi sinne taloon.
0: Niin, jos sä menisit nyt takas sinne, mieti. Sä soudat sinne raunioille ja sä katot, ja siellä on se sama muki edelleen.
1: Oisko se siellä pöydällä? Oisko se tullut täyteen kahvia kauramaidolla? Ehkä.
2: Yle. Yle X aamu. Tarra.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Kuuluu sulle.

0: Viikonloppuna saatiin päätökseen tältä erää suuri urheilutapahtuma.
1: Joo, muun muassa Vimpelissä pelattiin tämän vuoden pesäpallon itä-länsi-otteluita. Niin jota uskon, että kaikki seurasi ihan jännityksellä.
0: No mä ainakin katsoin Ylen kanavilta telkkarista itä-länttä ja miten, mutta mulla oli vähän kiireinen viikonloppu, ei mulla oikeasti mitään tekemistä ollut, mä taisin nukahtaa kesken pelin valitettavasti, vaikka se onkin nopeatempoinen peli, mutta mä olin tosi väsynyt koko viikonlopun, niin miten meille kävi, että kumpi voitti, itä vai länsi?
1: No, kyllä molemmat sai voittoja, mutta kyllähän me ollaan parempia siellä lännessä.
0: Ei, älä vaan sano, älä.
1: Kyllä, länsi voitti muun muassa naisten ja miesten superit ja tyttöjen peli, ja sit itä taisi voittaa vaan niinku poikien ja sitten miesten ykkössarja.
0: Eli tämä antaa hyvää, että meillä niinku pinnan alla kytee miesten ykkössarjassa ja sitten pojissa. Meillä kytee tämmöinen, että me noustaan, koska mähän on siis, mä oon henkeä vereen pohjoiskarjalainen, tai no mun suku on Pohjois-Karjalasta, niin. Ja mä kannustan Kiteen palloa. Niin totta kai, jos 4 pelaajaa on Kiteen pallosta idän joukkueessa, niin mä en suostu uskomaan, että he hävis. Ja sitten mä en myöskään suostu uskoa sitä, että Linnen, Länsi ja Nurmo oli parempi.
1: Oli totta kai oli parempi. Ja noihin pelattiin vielä Vimpelissä. Ja mä oon käynyt monta kertaa katsoa Vimpelissä noita pesispelejä. Niin ootko sä nähnyt, millainen kenttä siellä on?
0: Eikö se ole se kuuluisa legendaarinen saarikenttä?
1: Joo, niin siellähän menee niin kuin jonkinlainen jokipuro, I don't know, siinä kentän vähän niin kuin ympärillä. Niin jos siitä joku lyö läpi, niin sehän on oikeasti siellä jossain syvällä. Toisaalta se tuo siihen vähän jännitystä, mutta toisaalta on se myös vähän silleen niin kuin ass, että tulee joku pieni harhaheitto ja sitten siitä pääsee koko kentän kuule kiertämään.
0: No, mutta mun mielestä se on ihan oikein. Jos sä heität huti, niin se on ihan oikein, että te joudutte hakea se jostain vedestä sen pallon.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sen lisäksi, että pelattiin Itä-Länsi-ottelui Pesiksessä, niin sitten oli tämmönen jalkapallon MM-finaali ja Linne. Linnekin.

0: tätä siis katsoo ja on katsonut viikkotolkulla. Sitten mä myös mietin, että eikö se Argentiina pitäisi olla aika hyvä, kun se on siellä finaalissa. Mm. Miksei mitään tapahdu?
1: Sitä moni muukin mietti.
0: Joo, ja sitten mä huomasin, Lionel Messi on mulle ennestään tuttu.
1: Mm.
0: Ja sitten nyt tässä toisessa joukkueessa oli sitten joku Lamal Yamal.
1: Lamin Yamal,
0: joo. Joo, se tuli mulle nyt myös tutuksi. Sitten huomioit, mitä mä tein pelistä, niin mä mietin, kun ne puskee sitä palloa.
1: Joo.
0: Että eikö se sattu päähän? Mulla lähtisi varmaan taju.
1: Sattuu, mutta kai se jotenkin kovettuu se niitten pää. Mä en ainakaan ollut hyvä ikin pääpelaaja, kun mä pelasin joskus junnon fudista. Varmaan just sen takia, että se sattuu.
0: Joo. Sitten toinen huomio, mitä mä tein, on myös esimerkiksi se, että ne oli jotenkin todella dramaattisia ne pelaajat. Mä en usko, että niitä oikeasti sattui niin paljon, kun ne teet joku pikkasen hipasee ja sitten lennätte volteen. Mä olin silleen, oh my god, nouskaa ylös.
1: Kai sä sanoit sun telkkarille tai läppärille, mistä sä katoitkin, että nyt nouse ylös.
0: Ei kun oikeasti. Ja sitten siis siinä oli paljon semmoisia asioita, mitä mä en ymmärtänyt. Muun muassa siis pelkästään se aika ja että miten se niinku aika menee siellä. Mutta sittenhän se ratkesi, kun Espanja teki maalin.
1: Joo, kuka se maalin teki?
0: Mä kerron sen tuossa myöhemmin. Ei mitään tietoa, varmaan se Yamal Lamal.
1: Ei tehnyt, mutta hyvä yritys.
0: Joo, ja sitten... mitäs muuta siellä oli? Joo, sitten mä olin hämmentynyt siitä, että se peli ei loppunut siihen. Mä olin ihan silleen, no niin, telkkari kiinni. Ja sitten se vaan jatkui se peli. Mä luulin, että kun se meni sinne jonnekin ihme jatkoajalle.
1: Joo.
0: Ja sitten se ei loppunut se peli siihen maaliin. Mm. Se hämmensi mua itsessään. Ja sitten myös koko ajan, esimerkiksi kun mä odotin, että se Justin Bieber tuli sinne lavalle esiintymään. Yeah. Ei siellä lava ollut, mutta anyway. Niin se, että koko ajan tuli vaan se joku... Plus 4, siis mä olin, niinku, mä olin aivan turhautunut siihen, että mistä yhtäkkiä tulee jotain lisäminuutteja.
1: Niin, että jatkuu peli. Ja jatkuu.
0: Se vaan jatku se peli. Ja mä olin tosi turhautunut, mutta mä katsoin sen pelin. Ja sit kyllä siinä, kun mä katsoin, niin mä olin silleen, että kyllä Espanja nyt oikeastaan pitäisi voittaa. Että mua harmittaa, että Argentiina nyt kuitenkin voittaa.
1: No onneksi Ferran Torres ratkaisi sen. Espanja voitti tosiaan 1-0 ja pääsi juhliin maailman mestaruutta. Nyt juhlittiin myös ekaa kertaa väliajalla, koska oli väliaika show ja koska Linne analysoi äsken pelin erittäin mallikkaasti, niin mä yritän nyt vähän vastapainoista. No ei sentään, mutta mä tosta väliaika show ja tyyleistä, niin Justin Bieber oli mun mielestä tosi outo ja iso kaksikerroksinen T-paita. Onko toi jotain uutta muotia?
0: Mä en usko, että mistään mitä Justin Bieber laittaa päälle, sä voit sanoa, että se olisi outoa. Justin Bieber, siis... Mä sanon sulle, että tommosia paitoja tulee näkyy ihan sikana vähän ajan päästä.
1: No mites sitten nämä BTS-ihme nahkahousut ja tällaiset? Mä näin vaan, että niillä oli hienosti kirjailtu BTS siihen rintaan.
0: BTS on ihan hullussa haipissa ja nehän on aina kauhean tyylikkäitä.
1: Mm.
0: Mutta tiedätkö, mikä oli hienointa siinä BTS:n showssa? Oikeasti BTS, yksi maailman isoimmista bändeistä, K-pop-bändi, esiintyy tommosessa... Jostain ihmeen syystä tosi suositussa tapahtumassa, ehkä maailman seuratuimmassa. Ja sitten yhdellä näistä jäsenistä, Sugalla, niin kuin hänellä oli nämä tämmöiset nahkahousut.
1: Mm.
0: Ne on, minä sanon kirjallisena, mutta Nurmolaisen suunnittelema. Jimmy Vain, shout out Jimmy Vain ja Nurmo. Hänen
1: sun kotikonnuilta.
0: Niin, kato, länsi voittaa tässäkin. Siis... Sieltä Nurmasta on ponnahtanut tämmöinen vaatesuunnittelija kuin Jimmy Vain, ja hän on suunnitellut BTS:n jäsenelle housut tonne väliaikashowhun, siis mitä seuraa koko maailma.
1: Nurma vallottaa maailmaa.
0: Nurma vallottaa maailman, ja mä sanoin, että jos Nurmassa olisi story, niin mä olisin mennyt sinne, mutta Nurmassa ei valitettavasti ole.
1: Mutta miten Jimmy Vain, onks hän vaan kyllästynyt, että kun kaikilla on Jussi-paidat, niin hän päätti, että hän rupeaa sit muotisuunnittelemaan?
0: Ehkä.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: sulle.
1: Tiisailin tuossa vähän, että on kiinnittänyt kesällä festareilla huomiota semmoiseen ilmiöön, mikä liittyy ehkä vaan pikkufestareihin, mutta tämä ei ole millään tavalla faktatietoa, mutta siellä tämä on tullut ilmi. Ja tämä ei ole edes asia, mikä liittyy suoranaisesti, että se on siellä itse festarialueella, mutta sitten siellä festarialueiden ulkopuolella. Tämä liittyy niinku autoiluun.
2: Joo, ei kai ne autoille sitten.
1: No,
2: semmoisessa kunnossa, missä ei saisi autoilla.
1: No toivottavasti ei.
2: Okei, mutta ei liity siihen suoranaisesti.
1: Joo, en ole ollut siellä kato puhalluttamassa jengiä, niin en ole ihan varma asiasta. Se on poliisien tehtävä sitten hoitaa
2: niin,
1: se.
2: Niin, pitää tehdä selvinpäin, niin siis susta jos siihen. No niin, mennään eteenpäin.
1: Jep. Mutta pikkufestareiden silleen niin kuin ulkopuolella, parkkipaikat, niin ne täyttyy autoista.
2: Joo.
1: Ja sitten jengi bilettää siellä parkkipaikoilla ja autoissa. Totta kai myös, kato, festareilla on kauhean korkeat hinnat. Järjestäjille huono juttu, totta kai, että ihmiset sitten lähtee sinne ulkopuolelle vähän nautiskelemaan ehkä omia juomia. Mutta siis siellä ollaan autojen niinku peräkontit auki.
2: Joo.
1: Ja sitten dokataan ja biletetään niissä autoissa. Ja sitten se parkkipaikka on vaan täynnä niitä. Ja sitten muun muassa, kun mä kävin yksillä tämmöisillä pikkufestareilla, missä esiintyi Kuumaa.
2: Ja
1: niin Johannes Proterushan oli siellä lavalta. Mä rakastan tätä meininkiä. Että täällä on vaan, mä ajettiin ton parkkipaikan ohi ja täällä on vaan tämmöisiä mini-kotibileitä. Koko parkkipaikka täynnä.
2: Mut kui hyvä oikeasti, koska kotibileethän aina on positiivinen asia, ei välttämättä niille, jotka omistaa sen talon ja jonka nuorukainen on vastuussa niistä kotibileistä. Mutta mieti, että kun mä monesti on sillä lailla, että oi vitsi, että artisti menee tuossa, että vitsi, toi olisi siistiä vaan mennä tuossa, että se taksikuljetuksesta tai tuossa keikkabussilta, että se kaikki kattoo sua ja sä tuut sinne ja tälleen. Niin sit hän on siellä lasin toisella puolella sillä lailla, että vitsi, noilla on siisti meno.
1: Että mä oon duunissa, mutta noin näyttää siltä, että niillä on ihan sikakivaa. Mutta myös toinen asia, mihin mä kiintin on kiinnittänyt huomioon, että tämä on isoilla ja pienillä festareilla nyt, kun on käynyt. Niin sitten jos on ollut silleen autolla, niin se, että kun on festarit, niin sinne läheisyyteen voi parkkeerata siis ihan minne vaan. Ja se on mun mielestä tosi outoa, että oikeasti kilometriä säteellä siitä festaripaikasta, niin siihen johonkin niin kuin tien reunaan. Siinä on vaan semmoinen pitkä auto, että siihen ei ikinä saisi oikeasti parkkeerata normiolosuhteissa. Ja ihan samathan parkki- ja liikennesäännöt pätee festareiden aikaan. Niin mä vaan mietin, että miksi kukaan ei sakota tuota. Tuossa olisi parkkipirkoille oikeasti siis kultakaivos, kun ne lähtisi sinne sakottaa jengiä.
2: Onko siinä joku poikkeuslupa, että silloin viikonlopun aikana, mä nyt nopeasti kerkeä tästä hakea internetistä, koska mä en osaa tehdä kahta asiaa samaan aikaan välillä. Olisiko siinä joku poikkeuslupa, koska olisi se vähän sillä ehkä downgrade tai semmoinen turn off, että se jengille, jos ne tulee johonkin paikkakunnalle, sitten on festarit, sitten ne on tietysti ollut siellä pitänyt hauskaa kolme päivää, sitten jokaisella on tuulilla siis 60 sakko, niin eihän sekään ole niin fresh.
1: Ei se olisi fresh, mutta ei se, kyllä mä väitän, että ne samat, ne samat jutut pätee, mutta se on vaan joku tämmöinen yhteinen kirjoittamaton sääntö, että tiedätkö, nyt kun on nämä festarit, niin tiedätkö? Anna mennä, jätä niin, vaan
2: joo, jätä auto.
1: Jätä siihen, jätetään nämä kaikki 10 autot tähän niin kuin ihan keskelle tietä.

0: Imposition. Imppu, mistä mä oon muka kuittailu sulle? Mä en vois uskoa, että mä ikinä kuittailisin sulle yhtään mistään.
1: Mistäkö hän? No esimerkiksi lähdetään vaikka tästä vaatetuksesta, että aina päällä mustaa. Sun mielestä mun pitäisi vähän hakea väriä elämään. Se on ensimmäinen juttu. Mutta toinen, mikä toistuu, ja tää on aika yleinenkin sillä lailla, että iästä, koska meillä on Linnen kanssa 4 vuotta ikäeroa. Ja mun eduksi, koska mä oon ehtinyt kokemaan ja aistimaan tätä elämää pidempään. Se ei aina näytä siltä. Eikä tunnu siltä varsinkaan.
0: Sä sanoit, että me ollaan varmaan oltu samalla tasolla silloin, kun sä oot ollut 16-vuotias ja mä oon ollut 6-vuotias. Sä sanoit sen ja se jäi mun mieleen.
1: No joo, sekin voi olla totta.
0: Mutta hauskinta tässä on nimenomaan se, että meillä ei oikeasti se ikäerohan ei ole niin kuin iso. Mutta sitten aina tietyissä kohdissa, tiedätkö, on, että eikö pappa näe? Eikö pappa näe? Eikö pappa enää kuule?
1: Pappa, toi oli uusi termi, mitä sä käytät musta.
0: No, mutta haluatko kertoa sitten, vai jätätkö kertomatta nyt sitten, että mikä niinku vahvistaa tätä?
1: No kun mä, vaikka esimerkiksi, me aloitettiin viime maanantaina tekemään tätä yhdessä ja ollaan nyt se oltu tiiviimmin yhdessä. Ja sitten mä oon koko viikon, alkuviikon kuullut sitä, että no niin pappa, mene sinne ja hei, et katoppa tota tuoli, että pystytkö sä istua tossa vai meneekö sulla koko kroppatilttiin ja tälleen näin. No sit mä menen torstaina äitini kanssa sinne J. Karjalaisen konserttiin ja mä katson ympärilleni ja mä oon sillä lailla, okei. Täällä on tosi paljon mitä sanoit?
0: Ei mitään, jatka.
1: Että täällä on tosi paljon 50-60, Jay Karjalainen on itse jotain about 70.
0: Jay Karjalainen.
1: Mulla, Jay Karjalainen, sieltä semmoinen ad-lippi. Niin mulla oli tosi nuorekas ja semmoinen olo, että hei, täällä mä niin kuin, täällä Linnekään ei voi sanoa mua. Että tietysti sehän on, ikähän on vain numero ja sinä olet niin nuori kuin sinun sydämesi on.
0: Joo.
1: Mutta ja henkinen, mutta ja älä koskaan kasva aikuiseksi. Näitä niin kuin mä oon saanut. Mutta sit kun mä tuun tänne ja sanon sulle perjantaina, että hei, mulla oli nuorikas olo, mulla oli semmoinen fiilis, että mulla on vielä elämä edessä, mulla on vielä niin kuin kroppa toimii, pää toimii, kaikki toimii. Niin mä sanon vaan sen, karma Ias a biats.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja mä sanoin tuossa ennen äskeistä kappaletta, että mä kävin J. Karjalaisen konsertissa ja tunsin siellä itseni nuoreksi, vaikka Linne wow. kuittailee minulle aina meidän 4 vuoden ikäerosta. Ja niin, onko jotain kommentoitavaa?
1: Ei.
0: Ei mullakaan.
1: Totta puhut.
0: Mutta siitä mä sain sellaista niinku uutta virtaa ja mä oon sillä, että mä oon nuori, mä oon testonen, mä oon kykenevä.
1: Nyt tähän väliin, siis sä kävit J. Karjalaisen keikalla ja sanoit, että sä sait siitä uutta virtaa ja sä oot testonen sen jälkeen.
0: Joo, koska mä totesin, että hei, mä oon täällä selkeästi nuorimmasta päästä, että mulla on vielä energiaa ja asioita tehdä esimerkiksi perjantaina rankan työviikon jälkeen asioita. Esimerkiksi mennä kuntosalille.
1: Oho.
0: No mä lähdin kuntosalille perjantaina. Ja mä lämmittelin tosi hyvin. Mä tein kaikki venytykset, mä jumppasin mun polvia, mä jumppasin mun takareisiä, mä kävelin juoksumatolla, mä juoksin juoksumatolla, mä tein kuminauhoilla, mä käytin joku 20 minuuttia lämmittelyä, eli tosi paljon. Mm. Ja sit mä olin sillä lailla, että hei, tänään on jalkapäivä, mä en skippaa, että tänään mä en skippaa, vaikka rankka työviikko takaa, mulla olisi monta tekosyytä ollut J. Karjalaisen hullus konsertista, että se bailaamas.
1: On. Kyllä siinä, jos käy yhden J. Karjalaisen keikan viikossa, niin eihän siinä sen lisäksi voi niinku treenata. Paitsi imppu on sen verran reipas papparainen, että hän pystyy.
0: No, jalkapäivä alkaa tietysti takakyykyllä, mistä mä oon pitänyt vähän taukoa tossa. Ja viime viikolla mä sit palasin sen pariin ja sit mä olin silleen, että no niin, hei, let's get party started. Laitoin 20, tai siis otin pelkän tangon. Eli en laittanut mitään, vaan lämmittelin tangon. Mä olin silleen, että hei, jaloissa on hyvä fiilis. Mulla niinku kroppa tuntuu hyvältä. Mä oon vetree tänään. Kaikki jees. Sitten sen jälkeen mä laitan 10 päihin. Mulla on 40 kiloa. Ja mä sanon tähän taustatiedokseen, että joskus muutama vuosi sitten, tai ehkä 5 vuotta sitten elämäni kunnossa, niin mä oon kyykännyt syvästä 140 kiloa. Se ei ole mikään älytön määrä, mutta saat perspektiiviä, että nyt mulla on 40 kiloa selässä. Eli 100 kiloa vähemmän. Eikö eli lämmittelypaino.
1: Joo, ja mä voin sanoa, että kyllä mä uskon, että sä ihan jokaisella lihaksella nostat enemmän kuin mä. Ja mä oon kyykännyt kyllä enemmän kuin 40 kiloa elämässäni.
0: Mm. No mulla on 40 kiloa selässä. Mm. Mä meen kyykkyyn, mä meen ylös. Mä meen kyykkyyn, mä meen ylös. Mä meen kyykkyyn. Nyt meni jotain.
1: Joo.
0: Mä nostan sen siihen. Sitten mä tunnustelen mun selkää. Mä olen... No joo, no ei tää tästä. Hei, no takakyykky mä en pysty tehdä. Että eihän tää on niin kuin paha.
1: Joo.
0: Mutta mä teen sitten kaikkea muuta. Ja koko ajan se selkä sattuu ja mä en pysty kumartua oikein. Ja mä en pysty mennä kyykkyyn. Sitten mä yritin niin kuin tehdä takareisia tällaista. Sitten mä päätin vaan jossain vaiheessa, että okei, mulla on hikipinnassa. Mä oon hikoillut. Mä oon ollut aktiivinen nuori. Tän jälkeen, työpäivän työviikon jälkeen, mä menen koppiin. Mä menen suihkuun. Mm. Mä tuun suihkusta ja mä laitan boksereita jalkaa ja kumarru ja sit se vetää niinku täyteen kramppiin. Mä otan siitä, mä tärisen, mä otan siitä naulakosta kiinni toisella kädellä. Sit mun pyyhe niinku tippuu silloin puoliksi. Sit joku kävelee sinne sisään sinne koppiin ja sit mä vaan äkkiä laitan sen pyyhkeen päälle takas näin. Ja sit mä vaan tärisen siihen ja katon sitä luon silmiin katseja vaan nyökyttelen päätä. Ei tässä mitään, joo joo. Sitten mä ootan, että se menee suihkuun. Sen jälkeen mä oon silleen, että ei saatana, mä oksella ihan just. Mä en enää pysty. Sitten mä istun penkille. Mun meni 45 minuuttia treenin jälkeen siihen, että mä pääsin mun selkäkivusta siihen pisteeseen, että mä olin saanut kerättyä kaikki mun tavarat lattialta ja hyllystä ja viety kamppeet kuivuun. Niin karma is the beach. Tuntee itsensä nuoreksi ja sen jälkeen mun selkä, mä olisin tarvinnut oikeasti, en mä tiedä, mä olisin tarvinnut avustajan.
1: Joo, ja mä en kestä, että sä nyt aloitit tämän kertomalla, että en mä edes ole niin vanha. Että oikeasti mä en tiedä, mitä toi Linne selittää. Ja siihen perään sä kerrot tämmöisen tarinan, niin mä voin kertoa, kun imppu on tänään tullut töihin. Ja sit kun hän on vaikka noussut tuosta työpisteeltä, kun hän nousee silleen, että pitänyt kauhean puuskutus siitä, että hän pääsee tuolista ylös ja koko ajan mä katon hän, niin hän vähän silleen irvistää ja mä oon silleen, onko sulla kaikki, missä silleen niin kuin selkä on vaan sattuu.
0: Tiedätkö se, kun nuoret on niin, tiedätkö, niin kuin tarmokkaita, ne tulee joskus, tiedätkö, niin kuin auringon nousu aikaa takas baarilta ja sitten ne on niin, tiedätkö, joo vetänyt railakkaasti, että ne sammuu sohvalle.
1: Ne nuoret.
0: Niin mä tällä hetkellä, mä nukun sohvat sen takia, että se kova alusta on parempi mun selälle kuin mun pehmeet hänkin.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: rakastu DJ-hin.
1: Mietit sä ikin kilpikonnia?
2: Mietin tosi usein, varsinkin teini-ikäisiä mutanttikilpikonnia, tietäjät tietää.
1: Joo, mutta mä oikeasti olen käyttänyt elämästäni tosi paljon aikaa kilpikonnien miettimiseen. Ja mä oon joskus esimerkiksi toivonut, että mä saisin kilpikonnia, koska se on mun mielestä vaan vaikuttaa jotenkin tosi coolilta lemmikiltä.
2: No varmaan jossain päin ja jossain sillain vaiheessa omaa elämänkaarta. Musta ei tällä hetkellä ainakaan tunnu siltä, okay, valitettavasti.
1: No mä muutin vuosi sitten ja mietin, että olisiko pitänyt hommaa itselleni kilpikonna. Mutta Yle on uutisoinut Artturi Kilpikonnasta, joka
2: mitä,
1: ei olisi
2: hirveän
1: hyvä seuraa. No mitä Artturi? Artturi on ottanut hatkat Kotkassa.
2: Kotkassa? Onkohan meidän lähteä Kotkan meripäiville? Eikö ne ole nyt viikonloppuna?
1: Ehkäpä. Artturi Kilpikonna lähti Kotkassa karkumatkalle. Ja sit, mutta tässä on surullinen juttu myös tässä uutisessa.
2: Onko Artturi hengissä?
1: Artturi on hengissä, no niin, mutta pari jalkaa sille jäi matkan varrelle.
2: Okay.
1: Hän menetti molemmat etujalat ja toipuva poika liikkuu takajalkojen avulla, koska ilmeisesti jokin eläin oli syönyt sen etujalat ja ne jouduttiin amputoimaan.
2: Oh shit.
1: Ja toi on ikävää, mutta toisaalta posin kautta.
2: Mm.
1: Jos pitää miettiä joku eläin, mikä menettää 50% sen jaloista, niin musta tuntuu, että kilpikonna on aika hyvä, kun se kuitenkin vähän niin kuin
2: elää vedessä, ryömii.
1: Ryömii eteenpäin. Ja hän nyt pystyy elämään sitten noiden takajalkojensa avulla. Ja mä vaan aloin miettimään, koska mä oon halunnut kilpikonnan ja sitten just ajatellut, että se olisi vaikka kivaa seuraa.
2: Mm.
1: Mutta eihän se edes niinku, sitten jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että se ei olisi hirveän hyvää seuraa, koska eihän siitä talvella olisi mitään iloa, koska sitten se on kuitenkin oikeasti tyylin koko talven jossain jääkaapissa.
2: Mitä?
1: Niin, että kun se laitetaan jääkaappiin talvehtimaan.
2: No eihän laiteta, nyt sä huijaat mua. Ei varmasti laiteta.
1: Kilpikonna jääkaappiin.
2: No miksi se muka laitettaisiin jääkaappiin? Ei, mä oon nähnyt, mun serkuilla on ollut kilpikonnia, ne ei ole ikin salee ollut jääkaapissa. Ne on aina siellä niitten ihme terraariossa ja sit se toinen makoilee kivellä ja toiselta puuttuu kynsiä tai jotain. Nyt on hyvä radio. Tää laittaa muuten parhaisiin ihan varmasti.
1: Lemmikki jääkaappi.
2: Mä tiedän, että Walt Disney kuulema legendan mukaan jäädytti itsensä.
1: Nyt hiljaa. Joidenkin maakilpikonnalajien, kuten nelivarvaskilpikonnan, talvihorros voidaan turvallisesti toteuttaa jääkaapissa. Jääkaappi tarjoaa tasaisen +4-+6 celsiusasteen lämpötilan, mikä on horroksen onnistumisen kannalta kriittistä. Tätä ennen konnan ruoansulatus on tyhjennetty paastolla ja kylvetyksellä. Ja koska mäkin muistan, että mulla on ollut kaveri, kenellä on ollut kilpikonna. Ja sitten, ne on, sitten se on laitettu jääkaappiin se konna.
2: Onko ton sivuston niin kun lähde Trust Me Bro?
1: Ei. Muun muassa on myös MTV Uutiset uutisoinut Rampo kilpikonnasta. Ja Helsingin Uutiset Jalmari kilpikonnasta, ketkä laitetaan jääkaappiin.
2: Siis tää on usko. Ethän sä... Miten sä voit...
1: Etkö sä oot tiennyt?
2: No en oo tiennyt. Anteeksi, olen sivistämätön moukka. Pyydän sitä anteeksi, mutta
1: haluan,
2: en ole pahoillani.
1: Haluan, semmoista perustietoa.
2: Sen mä tiedän, että karhut menee talviunille ja sitten nämä pienet hyönteiset menee niin kuin talvihorroksi. Mutta en mä tiennyt, että kilpikonna laittaa johonkin jääkaappiin. Herra Jumala, mä saisin sydäri, jos mä menisin johonkin. Ja sitten mä katson, okei, tyhjä terraario. Mitä sulla on? Mulla on kilpikonna. Sitten mä oon sillä, että okei, sitten mä oon sivulta se asia, että se on varmaan kuollut tai jotain. Sitten mä menen jääkaapille, katon nuggetteja vieressä, nukkuva kilpikonna. Eihän tossa ole mitään järkeä.
1: No, niin, mutta ne kuuluu sinne. Mutta mua vaan niinku, kiinnostaa se, että mitenköhän, mulla ei mitään hajua siis, että miten toi prosessi käytännössä tapahtuu.
2: Mm.
1: Meneekö ne vaan itseksi johonkin horrostilaan vai onko se vaan silleen, ne on ihan vielä täynnä elämän intoa. Ja sitten vaan kesken jonkun päivän olla, että itse asiassa hei, nyt jos menisit pariksi kuukaudeksi tuonne jääkaappiin, niin olisi ihan sikakiva.
2: No sen mä tiedän, että mulle on sanottu noin monta kertaa, mutta olisi varmaan haluttu pakastaakin sillä lailla, että hei, se tekee hyvää sun selälle, että me pariksi viikoksi tuonne pakkaseen sillä lailla. Okei, joo, no en mä ehkä, koska mä tiedän, mitä mulle oikeasti sitten tapahtuu.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Linne tulee tänne kirkkain silmin väittämään mulle, että kilpikonnan voi laittaa jääkaappiin. Ja meille WhatsAppiinkin tulee viestiä tänne, että en ole kyllä kuullut Moisesta, että on legenda. Sitten tulee myös Kristofferilta viestiä, että menee sammakot ja kilpparit sekaisin. Mut...
2: No mutta laittaako joku sitten, onko jollain lemmikki sammakoita, mitkä ne laittaa jääkaappiin?
1: No on. Ja siis kun täällä on uutinenkin MTV:stä, sullakin oli uutinen. Mä nyt luin tän, että Rambo-kilpikonna horrostaa vantaalaisperheen jääkaapista. On siis maikkara uutinen. Maitoja voi napattava nopeasti, ettei konna häirinyt. Siis oon mä kaikkea mä oon kuullut, että jääkaapissa on niinku, mut kilpikonnaa mä en oo kuullut. Mitä sanoo meille WhatsAppissa Katjuska? Onko Katjuskalla omaa kokemusta?
3: Kilpikonnat saattaa talvehtia ja horrostaa.
1: Ota itse asiassa, otetaan nyt alusta. Musta tuntuu, että mä katkasin ton vahingossa. Imppu kokkailee part kakkonen.
2: Ehkä katkasin.
3: Maakilpikonnat saattaa talvehtia ja horrostaa jääkaapissa, mutta vesikilpikonnat, joka minulla on ollut 34 vuotta, elää kanssani ihan joka päivä, kesät ja talvet.
1: Siinä oli se tärkeä info, että maakilpikonnat saattaa.
2: Onko sama kilpikonna elänyt 34 vuotta, kiinnostaa myös.
1: Katjuska voi laittaa meille WhatsApp-viestiä siitä, Linnea kiinnostelee.
2: Joo, ja sitten mä kontaktoin myös ystävääni, kenellä on ollut tämmöinen niin kuin perheessä kilpikonna, että voitko nyt kertoa, että miten tämä juttu menee. Niin hän kertoo, että meillä on kilpikonna, mutta se horrostaa kellarissa ja menee horrokseen aina omaan tahtiin. Mutta siis on lukenut jostain kirjaston kilpikonnaoppaista, että jos ei ole mahdollista laittaa kilpikonnaa horrostamaan viileään tilaan, mutta haluaa antaa sille kilpikonnalle sen kierron, niin jääkaappi on yksi vaihtoehto. Sitten on myös tietysti vaihtoehto, että konna elää lämpölampun alla eikä pysty horrostamaan sen takia. Ja kun mä en kestä, miten ihmiset ei tiennyt tätä, koska mä en pidä itseäni mitenkään fiksuna ihmisenä. Mm-hmm. Mä en ole usein se ihminen, joka tuo tälleen yllättäviä faktoja pöytään. Niin kuin jostain kilpikonnan horrostamisesta. Se on niin ei mun brändiä. Mm. Niin mun mielestä on ihan uskomatonta, miten mä oon nyt sivistänyt ihmisiä.
1: Niin, tää alkaa vaikuttaa siltä, että tää on Suomen sivistyneen kesäiltapäivä. Mm,
2: ja minä sivistyneen ihminen kuitenkin.
1: Niin, väliaikatietona Katjuska laittaa tänne, että on, että tää on tullut 12-vuotiaan hänelle ja nyt hän on lähempänä 50. Oi. Sama kilpikonna, 30 vuotta.
2: 30 vuotta, toi on hullu, toi on kunnon... siis toi on parisuhde. Toi on pidempi kuin todella monen ihmisen avioliitot.
1: Niin muuten on. Mitä ihmettä?
2: Eli jos haluat jonkun pitkäaikaisen kumppanin, joka ei petä, mutta sitten myös puolet vuodesta voit laittaa sen vaan jonnekin lepäilemään, niin tiedätkö...
1: Soita Linnelle. Mitä?
2: Hei,

Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Arviolta yli 1 000 000 ihmistä juhlii Madridissa Espanjan jalkapallon maailmanmestareita. Miesten MM-kulta on kerännyt maan pääkaupunkiin valtavat väkijoukot juhlimaan mestaruutta. Madridin kadut ovat täynnä kannattajia, joista monet heiluttavat Espanjan lippuja ja ovat pukeutuneet jalkapallojoukkueen pelipaitoihin.

0: Miesten maailmanmestaruus on Espanjalle kautta aikain toinen. Maan ensimmäinen miesten MM-kulta tuli vuonna 2010. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari. Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on kuollut äkillisten tulvien seurauksena, kertovat viranomaiset. Lisäksi tulvissa on loukkaantunut noin 80 ja yli 100 ihmistä on kateissa. Tulvat iskivät useille alueille Nurestanin maakunnassa Afganistanin itäosassa. Afganistan on erityisen altis sään ääriilmiöille, sillä lumi- ja rankkasateet aiheuttavat alueella tulvimista. Aiemmin tänä vuonna ainakin 110 ihmistä kuoli tulvissa ja maanvyöryissä eri puolilla Afganistania. Ja täällä meillä Savonlinnan Pihlajavedellä on jälleen löydetty laittomaan pyydykseen menehtynyt Saimaan norpan kuutti. Saimaan norppien pyydyskuolemia on tapahtunut tänä vuonna jo 10. Metsähallituksen mukaan se on reilusti yli vuosittaisen keskiarvon. Metsähallitus tekee tapauksesta rikosilmoituksen.
1: Salla Vuolteenaho toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi, yöradio Vellu Salminen, seurannasi tämän yön ja toiveiden yö laitetaan käyntiin.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kesäyössä kuunnellaan siis toiveita seuraavat 2 tuntia ja tosiaan WhatsApp-numero on 0401455666. Kesäiseen pohjoisen valoisaan yöhön tai päiväretken tunnelmaan opastaisi hyvin Esa Elorannan kappale Tervetuloa kirkkoon. Se on ensimmäinen toive.

Tervetuloa kirkkoon. Täällä henki on läsnä. Esa Eloranta siis aloitti tämän yöradion toiveiden yön. Hara kirjoittelee, että toiveina rollareita. Olen nähnyt Rolling Stonesin vuonna 96-98 ja sitten 2000-luvun alussa. Ihan sama, mikä uusi biisi, jos löytyy. No laitetaan The Rolling Stonesin Angry soimaan.

0: The Rolling Stones ja Angry.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin se lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailmantilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tänne 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunneltu.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Klassikkokäräjät, hyvä ohjelma. Tämä sen sijaan on toiveiden yö ja toiveita kuunnellaan siis kello 2 saakka. Moi! Marjorie oli omaa luokkaansa, oli koulutettu laulaja, ei tehnyt pomminvarmoja hittilevyjä, sen sijaan ajatuksella ja ajan kanssa tehtyjä lauluja, bluesia, poppia, iskelmällisiä sävyjä. Ja huone 213, se on komeasti etenevä pieni klassikko, kirjoittelee Esa.

Marjori, huone 213. Hei, tässäpä olisi biisi toive tähän iltaan. Bablo ja Kauas vuorten taa. Biisi jäi mieleen Inari viikoilta ja nyt vietämme puolison kanssa viimeistä lomapäivää mökillä saunoin ja nauttien kesäillasta. Terveisin Helmi.

0: Radio Suomi.
1: Ja sitten tulee toiveiden yhden viesti, että nuori Morse-ohjelman tunnusmusiikin teema toiveissa lomalla, kun ollaan jo saaressa, niin telkku jää toiseksi. Morsea on kyllä ikävä ja kohta loma loppuu ja areenasta sitten pitää ahmia kaikki, mitkä on jääneet katsomatta. No näinhän se menee. Ja täällä lähetellään terveisiä Morsen katsojille. Liisa Kettusaaresta kirjoittaa. Kuunnellaanpa. Inspektor Morse samannimisestä TV-sarjasta tämä siis sieltä 80-luvun lopusta alkaen.

Semmonen oli Inspector Morsen TV-sarja Tunnari. The International TV Orchestra esitti. Eihän se elämä olisi mitään ilman huolia, murheita tai turhia toiveita. Ja tässä yksi turha toive tähän yöhön. Toive biisinä Heart-yhtyeen kappale Alone. Terveisin Tomppa Saaresta Saimaalta.

0: Heart-yhtye ja kappale nimeltä Alone siinä. Erikoiskuljetus Keski-Suomessa ja kuljetus liikkuu seuraavien noin parin tunnin aikana tiellä 9 välillä Jämsä-Jyväskylä. Sen jälkeen erikoiskuljetus menee tiellä 4 Jyväskylä-Äänekoski välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska erikoiskuljetuksen pituus on 45 metriä. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomessa ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan kahden tunnin aikana ensin tiellä 9 välillä Jämsä-Jyväskylä ja sieltä kuljetus menee tiellä 4 välille Jyväskylä-Äänekoski. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä.
1: Piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
3: No teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.
0: Näin yöaikaan parasta tässä kohtaa tietenkin toiveiden yö. Ja toiveita otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0401455666. Nytpä olisi hyvä hetki kuunnella vanha rockistara. Raittisen Jussin esittämänä, eikös vaan, Saijan toive yöhön pimenevään.

Vanha rockistara, Eero Raittinen, Jussi Raittinen, että boys, siinä. Moikka, toivoisin J. Karjalaisen hippa-biisiä. Karjalainen toki soi radiossa ja toiveiden yössäkin, mutta tämä on hauska ja niin kesäinen biisi, että on jäänyt ihan unholaan. Oispa kiva kuulla se ja jakaa kaikille yötä syystä tai toisesta valvoville. Toivon, että saa kaikille hyvän mielen, kirjoittaa toivoja.

Hip hei hippa, J. Karjalainen ja mustat lasit. Seuraavana toiveena James Blake ja kappale Retrograde. Tuutu lauluksi, jos mahdollista.

James Blake ja kappale nimeltä Retrograde soi toiveiden yössä. Moi! Päättyneenä maanantaina Carlos Santana täytti 79 vuotta. Saisiko kuulla hänen ja John Lee Hookerin yhteisen ohjeen? Chill out, things gonna change. Terveisin Sami, radioaktiivi Imatralta.

0: John Lee Hooker lauloi ja Carlos Santana soitti kitaraa. Chill out, things gonna change.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Hei, toivon biisiä nimeltä 10 000 tuntia kaukua, koska se on meidän biisi. Ja ihana kirjoittaa täällä toivoja.

10,000 tuntia kaukua esitti tuon biisin. Moikka, haluaisin kuulla DJ Crushin Kemuri-biisin Kati Toivoa.

Ei mennä ihan vielä tuon kappaleeseen. Meinas lähtee etukäteen. Siinä siis tuo edellinen biisi, sehän oli nimeltään DJ Crush, joka sen esitti, ja El Condor Paassa hommia siellä kuunneltiin. Mutta ennen kello 1 Yle uutisia, toden totta, tuossa meinas jo lähteä Olet kaikki-niminen kappale, joka kuunnellaan tosiaan ennen yhtä. Ja täällä Heini ja Valtteri kirjoittaa, että terveisiä Tikkalan Miralle ja Kieron Matille. Meillä kestää häissä viikko, toivotaan kaikkea parasta. Ja Topin ja Agentsien olet kaikki toiveissa, se kuunnellaan.

0: Yhdysvaltain asevoimat ilmoittaa aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin myöhään maanantai-iltana. Kyseessä on jo 10. yö peräkkäin, kun Yhdysvallat hyökkää Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksellä heikentää Iranin kykyä iskeä kauppalaivoihin Hormuzin salmessa. Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on kuollut äkillisten tulvien seurauksena, kertovat viranomaiset. Lisäksi tulvissa on loukkaantunut noin 80 ihmistä ja yli 100 on kateissa. Tulvat iskivät useille alueille Nurestanin maakunnassa Afganistanin itäosassa. Afganistan on erityisen altis sään ääriilmiöille. Aiemmin tänä vuonna ainakin 110 ihmistä kuoli tulvissa ja maanvyöryissä eri puolilla Afganistania. Arviolta yli 1 000 000 ihmistä juhli parhaillaan Madridissa Espanjan jalkapallon maailmanmestareita. Miesten sunnuntaina Yhdysvalloissa voittama MM-kulta on kerännyt Espanjan pääkaupunkiin valtavat väkijoukot juhlimaan mestaruutta. Madridin kadut ovat täynnä kannattajia, joista monet heiluttavat Espanjan lippuja ja ovat pukeutuneet jalkapallomaajoukkueen pelipaitoihin. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari. Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Vuoden aikaan nähden sää on viileä ja etelässä sekä Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila on 15-21 asteeseen. Tuuli on etelärannikolla paikoin navakkaa ja puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä valtaosassa Lapin kunnista. Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle Radio Suomi.
1: Ja Yle Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Vellu Salminen täällä päässä ja tässä on käynnissä Yöradion toiveiden yö.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä viisi, laitahan toivetta siis. Seuraava toive on Cliftersin kappale Hyvä Bore. Yhtyä kuulosti toisinaan Beatlesiltä, kuten tiedämme, mutta näillä oli oma persoonallinen tyyli ja kova meno keikoilla. Sanoitukset olivat enemmän mielenkiintoisia kuin monilla muilla. Loistava laulaja tässä toivojen mukaan.

Hyvä Bore, Cliftersia siinä. Ja seuraava toive on Vanessa Williamsin musiikkia. Ei paljon radiossa soi, eli olisiko mahdollista kuulla tämän monikykyisen taiteilijan esitys nimeltä Save the Best for Last. On aivan mahtava kappale, jossa hänen todella kaunis ja selkeä lauluääni tulee hyvin esiin.

0: Vanessa Williams lauloi elokuva musiikkia Save the Best for Last.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.

0: tiedote liikenneonnettomuudesta ja menee tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna ja siellä Kaarinassa tarkempi paikka välillä Ravattula-Kauselan eritasoliittymä. Toiveiden yö on täyttymysten yö, kirjoittaa seuraava toivoja. Ensimmäinen lomapäivä ja taas täällä ahventa ynnä muuta rilliin, mutta Jope Ruonansuun muonion veisi Länsi-Lapin tunnelmaan.
1: Siellä missä ihmisiä liikaa on, siellä heikoimmat jalkoihin jää. Joka vastaan tulija on tuntematon. Ei siellä sielujen peilejä näe. Monta kertaa itseni löytää sain, sieltä keskeltä kiireen ja tuskan. Silloin valkeni suurissa unelmissain, seututunturi tuulen

On kulkija jokainen, joka lumoa kaipaa ja taikaa. Täällä sydän on rinnassa ihmisen, jolla rakkaudelle on aikaa. Täältä hetkeksi pois vaikken tahtoiskaan, sinne kiireiden keskelle lähden. Palaan unelmien juurille uudestaan, tulen poikana.

Muonioon, Jope Ruonansuu. Hei, kuoron ollessa kesätauolla pimpahti jostain mieleeni yön kappale Kuorotyttö. Nyt yli viisikymppisenä olen alkanut ihmettelemään, miten Hakulinen niin nuorena miehenä on osannut kuvata koskettavasti nuoren ja ujon kuorotytön sielun elämää. Terveisin Anne, Altto, Kuoromuori.

0: Yöyhtyeen kappale Kuoro tyttösö soi siinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavana toivotaan Sonata Arktika-yhtyeen biisiä I Have a Right. Saisiko soimaan mökki iltaan, pyytää Minna-täti, Jesse ja Jere.

Sonataan Arktika ja Anna Levander kappale I Have a Right. Moi toiveena seuraavaksi Greta Van Fleet -yhtyeen kappale Highway Tune. Siinä on kitarariffit kohdillaan ja Josh Kiskalla tosi hyvä lauluääni, kuulisin mielelläni. Tero.

0: Rita Van Fleet ja Highway Tune.
1: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämänrytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut? Ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Hei, laittaisitko jotain Dimitri Keiskin kappaletta soimaan? Ykkösartisti ja ikinä ei Radio Suomesta kuulu. Miksi? Kyselee Dimin fani. No nyt kuuluu, mitä rakkaus on.

0: Dimitri Keisk, versio siinä, mitä rakkaus on. I wanna know what love is alun perin. Seuraavaa biisiä, kun on ainakin täällä kaksi ihmistä toivonut, niin onhan se soitettava, jos löytyisi Matti Esko Rekkamies kaikille koville rekkamiehille. Uusia tuulia, kun malttaa jää eläkkeelle, kirjoittaa Toivoja.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuroa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moikka! Ollaan viettämässä aikaa mökillä ja haluttaisiin kuulla jotain vähän vanhempaa musiikkia. Jos ensimmäistä kertaa menisi toive läpi, niin se olisi Frank Sinatran kappale Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Fly me to the moon, Frank Sinatra. Hei, toiveeni on Julio Iglesias ja kappale Guantanamera kaikille Italia-faneille ja muillekin yön valvojille tämä Juhalta.

0: Julio Iglesias, Guantanamera.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
0: Hei, täällä Tervossa mökkeilemässä ystävien kera ja saunan raikkaana nautitaan heinäkuisesta yöstä. Olisi kiva kuulla Taru Pyhälän Savonmuan mambo. Ja terveisiä lähtee sitten Pasilaan, Liisa, Aatu, Eevi, Tomppa, Halla ja Eeli kirjoittelee.

Näin Savonmuan Mambo Taru Pyhälä siinä lauloi Odeon orkesterin kanssa. Heippa, kolarissa Taapajärvellä istutaan nuotion ääressä. Itikoita ei ole yhtään. Olisiko mahdollista kuulla Brontosauruksen yö? Terveisin Jussi, Marja ja Väinö poika.

0: ihminen. Tanssi pitkin maita, tällänsä joustoproteepaita.
1: Vesa-Matti Loiri ja Brontosauruksen yö kuultiin siinä. Sitten tulee Esalta viesti, että moron, tässä terassilla vaniljatuuttia syödessä tuli mieleen Milli Vanilli ja kappale Ma Baker, vähän erilainen versio kuin Bonnie M. Ja en ole kuullut radiosta varmaan koskaan. Olisi kiva, jos soittaisit.
2: Here is a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest

Milli Vanilli ja Ma Baker soi siinä. Vielä viimeisenä toiveena ennen uutisia Annelin toive. Enpä ole kuullut ehkä 40 vuoteen Olavi Virran itämaista rakkautta. Vieläkö sellainen löytyisi? No löytyy.

0: Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteista, kertoo Valkoinen talo. Uusia tulleja perustellaan muun muassa yhdysvaltalaisten alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukaisella kohtelulla. Tullien ulkopuolelle ovat jäämässä muun muassa energiatuotteet, kalateollisuus ja kriittiset mineraalit. Uusien tullien on määrä astua voimaan 19. elokuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Kanadaa uusilla tuontitulleilla viime viikolla. Hän perusteli asiaa Kanadan maastopalojen aiheuttamilla savuhaitoilla. Yhdysvaltain asevoimat ilmoittaa aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin myöhään maanantai-iltana. Kyseessä on jo 10. yö peräkkäin, kun Yhdysvallat hyökkää Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksellä heikentää Iranin kykyä iskeä kauppalaivoihin Hormusin salmessa. Karjalan prikaatin varusmies on menehtynyt maanantai-iltana vapaa-ajalla Karjalan prikaatissa Vekranjärvellä, kertoo Maavoimat. Varusmiehen menehtymiseen johtaneet tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Karjalan prikaati järjestää kriisitukea varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Menehtyneen varusmiehen muistoa kunnioitetaan tänään suruliputuksella. Savonlinnan Pihlajavedellä löydettiin jälleen lauantaina laittomaan pyydykseen menehtynyt saimaannorpan kuutti. Saimaannorppien pyydyskuolemia on tapahtunut tänä vuonna jo 10. Metsähallituksen mukaan se on reilusti yli vuosittaisen keskiarvon. Metsähallitus tekee tapauksesta rikosilmoituksen.
1: Satu-Maria Niikko ja siinä kello 2 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiossa käydään yhtä matkaa, kello on 2,5 minuuttia, eli 2. Ja nyt on sitten toiveet kuunneltu, tämän yön toiveet. Tuossa viimeisenä ennen uutisia tuli Olavi Virran komea itämaista rakkautta. Jos et saanut omaa toivetta läpi, niin huomenna sitten uusi mahdollisuus heti puolesta yöstä eteenpäin. Soi siis vain ja ainoastaan toiveet aina yöradiossa kello 2 asti. Ja kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä viestiä tulemaan tuohon WhatsApp-numeroon, niin saa ehkä sitten helpommin läpi. Aika monelle yritin vastata, jos kappale oli soinut vähän aikaa sitten, niin sitä ei sen takia soitettu, tai sitten jos ei sitä löytynyt, mutta en varmasti ihan jokaiselle ehtinyt, koska toiveita tuli taas paljon, mutta tosiaan huomenna sitten uudet mahdollisuudet.

Jukka poika. Hei, se on tiistai 21. heinäkuuta ja Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna ja Hannele viettää nimipäivää. Onnea, onnea jokaiselle. Yöradiossa valvoo siis Vellu ja kuullaan lisää musiikkia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä yö jatkuu Radio Suomessa niin, että tuossa jonkun ajan kuluttua, ei ihan vielä, mutta päästään sitten Paikka auringossa uusinnan pariin. Paikka auringossahan on parituntinen näin kesäsin. Ja tuota uusintaa sitten kohta. Ja Paikka auringossa aina kello 4 saakka ja 4 eteenpäin sitten Radio Suomen varhaisaamu ja Markus Turunen tänä aamuna herättelee varhaisaamussa. Halo Helsingin musiikkia seuraavana. Maailman toisella puolella.

0: Tappa.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seiso 6 ihmistä.
2: Terve, Stoolin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.

Maroon 5, She Will Be Loved. Biisi soi siinä. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten paikka auringossa lähetykseen sinne keskipäivälle, mutta vielä ehditään kuuntelemaan Westerinen yhtyeiden ja biisi 3 hyvää vinkkiä.

Kyllä kylässä voit käydä känkkäränkkä, kun on känkkäränkkä päivä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma vänkkäräsäärinen noita. Tänään on tullut se päivä, kun paikka auringossa soi Mikko Alatalon lastenlaulu. Känkkäränkkä ihan siitä syystä, että tänä iltana Radio Suomessa lasten suosikit Ennen ja nyt. Teemailta kello 19.21 ja paikka auringossa ottaa muutaman laulun verran ennakkoa tuossa noin 10 minuutin päästä. Soi muun muassa känkkäränkkä. Vaan käännös iskelemällä laitetaan uutta viikkoa käyntiin tämän ohjelman puitteissa, nimittäin Tiina Räsänen laulaa tässä alun perin ranskalais-belgialaista iskelemää. Rakkauden synty on kappale suomeksi.

Vuoden 1994 tangomarkkinat nuori kuningas Sauli Lehtonen sai rinnalleen vieläkin nuoremman kuningattaren, 18-vuotiaana kruunatun Tiina Räsäsen. Ja Tiina Räsänen, yhä kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar, Aino Niemi, kun voitti 2017, niin silloin jo ehdittiin uutisoida ja mainittiinko juonnossakin jopa siellä tangomarkkinoilla, että Aino Niemi olisi ollut kaikkien aikojen nuorin, mutta se ei ihan pitänyt paikkaansa. Nimittäin molemmat kyllä olivat 18-vuotiaita, mutta Aino Niemi syntynyt helmikuun 7. päivä ja Tiina Räsänen maaliskuun 25. päivä, joten siinä semmoinen vajaa pari kuukautta kuitenkin oli ikäeroa. Eli Tiina Räsänen oli vastaavassa tilanteessa vajaa pari kuukautta nuorempi. Ja näin ollen kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar kruunun saadessaan. Rakkauden synty oli tämä Turkka Malin suomeksi sanoittama hieno iskelmä, joka laittoi uuden paikka auringossa viikon käyntiin. Ja seuraavaksi lämpö kohoaa trooppisessa illassa. Pyörähdyksiä salsan tahti.

Vaikka oli tämmöisiä kuumia etelän tunnelmia, niin oli ihan suomalainen kappale Arne Hartelin säveltämä ja sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama Finlandersin Amor. Heidi Pakarinen 2013 Tango kuningatar äänessä seuraavaksi ja Minulla on sinut. Tämä kappale.

0: Esa-nimisen säveltämään Mirjam Paason sanoittama kappale, jonka Heidi Pakarinen lämpöisellä äänellään meille lauloi. Minulla on sinut.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Radio Suomen Musiikkilta esittää lasten suosikit ennen ja nyt, tänään kello 19 jälkeen Radio Suomessa. Mutta kuinka syntyi Känkkäränkkä, Mikko Alatalo?
2: Siinä oli sellainen virhe, että Harri Rinteen vaimon veljen tytär puhui Känkkäränkästä meille. Ja me oltiin tosiaan 80-luvun alussa, haluttiin tehdä lastenlevy. Juise sanoi mulle, että nyt se Alatalo on lopullisesti pehmennyt, mutta ei siinä mennyt kuin muutama vuosi, niin se teki itsekin räkä ja roiskis juttuja lapsille. Ja mä ajattelin, että no onpa hauska nimi, että onko tämä tyttö keksinyt sen sitten. Ja me tehtiin tämä laulu siitä, että eihän se lapsi sitä pahaa aiheuta, vaan se on se känkkäränkkä, joka ärsyttää lapsen kiukuttelemaan. Ja sitten yllättäen huomasimme, että ei, se oli Annami Poijärvi ja Maija Lindgren, jotka oli tehnyt kirjan tästä känkkäränkästä. No totta kai me sitten soitimme heille, että nyt me ollaan tehty tästä laulu, että nyt tuli lihaa luitten ympärille, että miten te tähän suhtaudutte. Ne antoi meille luvan sitten, Maija tuli sitten tapaamaankin mua ja Annami myös. Ja ne tosiaan sitten meni niin pitkälle se yhteistyö, että Tampereen komediateatterissa oli jopa lasten näytelmä, jossa oli sitten näiden kirjailijan ja kuvittajan rooli myös. Ja he olivat mukana tekemässä sitä näytelmää.
0: Mutta siis sanana känkkäränkkä tulee sieltä.
2: Joo, se oli tosiaan. Me ei tiedetty sitä, että se oli jo olemassa kirjana.
0: Itse et keksinyt sanaa kuitenkaan, ei. Nerokasta sanaa.
2: Joo, ja se on tosiaan ollut kyllä, joskus aikuisillehan se saattaa olla kankkurankka tai mikä tahansa, mutta siis se on käsittämätöntä, että se on niin kuin yli sukupolvien elänyt tämä biisi. Että ne on aikuiset tuntee sen laulun, ja ne on sitten soittanut lapsilleensa, kun muuten ei lastenmusiikki hirveästi tänä päivänä soittaa.

Radio Suomessa siis tänä iltana kello 19. Lasten suosikit ennen ja nyt, eli 2 tuntia lasten musiikkia useilta vuosikymmeniltä ihan tähän päivään saakka. Ja lasten musiikkihan on ollut usealle meistä ensimmäinen musiikkifanituksen kohde. Mikko Alatalon Känkkä Ränkkä, muistan hyvin lapsuudestani tuon kappaleen soineen. Kuten myös Tapio Rautavaaran musiikkia ylipäätään aika laajasti lapsuuden kodissani on, ja isovanhempien luona nyt eritoten, niin on tullut kuunneltua. Seuraava Tapio Rautavaaran esittämä hieno kappale menee paitsi lasten musiikkikäsitteen alle, sopii myös moneen muuhunkin hetkeen ja tilanteeseen, kuten vaikkapa iltanuotiolle kesämökille. Reino Helismaan säveltämä ja sanoittama, Päivän sade ja menninkäinen.

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa.

Säde vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valon lennä, niin en hetkeäkään elää saa. Niin lähti kaunis päivän säde, mutta vieläkin

0: Jori Malmsteen lasten liikennelaulu, lastenlaulujen iltaa silmällä pitäen myös tämän kappaleen valitsin, mutta tiesitkö, että lasten liikennelaulun sävellystyön maksoi Shell, siis tämä tunnettu öljyyhtiö Shell, Jori Malmsteenin säveltämä ja Helena Eevan nimimerkillä Asser Tervasmäki sanoittama lauluja. Malmsteen teki laulusta ensimmäisen levytyksen vuonna 1955.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Heinäkuinen maanantai ja uusi paikka auringossa viikko meneillään. Jyrki Hakanen täällä, morjesta. Ja kuinka moni muistaa Kummelin ja Tonnin setelin? Sketsin, joka on noussut yhdeksi Kummelin tunnetuimmista sketseistä somemeemin ansiosta. Kuva Tonnin seteli-ilmeestä on levinnyt somessa kulovalkean tavoin jo pidemmän aikaa. Sketsissä Timo Kahilaisen näyttelemä asiakas maksaa ostokseensa 1000 markan setelillä. Mutta saa sitten siinä tilanteessa Heikki Silvennoisen näyttelemältä kahvilanpitäjältä vain kolikoita takaisin. Silvennoisen mukaan sketsin idea oli se, että tarpeeksi hyvällä pokerinaamalla mikä tahansa voi mennä läpi. Tonnin seteli, mikä klassikko. Risto Asikainen ja Ilkka Vainio sitä vastoin taitaa olla enemmän satasen miehiä, hyvin muistamme kyseisen kaksikon Nylon Beatille tekemän Satasen laina kappaleen, ja satanen mainitaan myös seuraavassa kappaleessa, nimittäin Satasuudelmaa. Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale Eija Kantolalle. Tässä soi Satasuudelmaa.

0: Joo, niin kiihkeä aikaa, kun kesä saattaakin olla, niin ehkä 1000 suudelmaa olisi ollut pikkusen liikaa tuosta tonnisetelistä mieleen. 100 suudelmaa varmasti ihan passeli nyt tähän kohtaan. Eija Kantola suoritti toimenpiteen.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Sitten katveeseen koivujen kuljettaa kakeranneliin.

Akerandelin ja Tarja. Maarit Hurmerinta äänessä tässä vielä ensimmäisen tunnin osalta Keep on Running-kappale suomeksi Juise Leskisen tekstillä. Juokse kadoksiin, siis Maarit.

Jemenin Huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Saudi-Arabia on tuominnut saartoaikeet. Huthit eivät ole kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella. Jo pelkän ilmoituksen saarrosta arvioidaan voivan häiritä laivaliikennettä ja luovan epävarmuutta Saudi-Arabian satamille. Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormuzin salmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltain ja Iranin sodan vuoksi. Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteista, kertoo Valkoinen talo. Uusia tulleja perustellaan muun muassa Yhdysvaltain alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukaisella kohtelulla. Tullien ulkopuolelle ovat jäämässä muun muassa energiatuotteet, kalateollisuus ja kriittiset mineraalit. Uusien tullien on määrä astua voimaan 19. elokuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Kanadaa uusilla tuontitulleilla viime viikolla. Hän perusteli asiaa Kanadan maastopalojen aiheuttamilla savuhaitoilla. Karjalan prikaatin varusmies on menehtynyt maanantai-iltana vapaa-ajalla Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä, kertoo Maavoimat. Varusmiehen menehtymiseen johtaneet tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Karjalan prikaati järjestää kriisitukea varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleille henkilökunnalle. Menehtyneen varusmiehen muisto